tänapäevase anomalistliku pilguga avaneb meile kummaline arhiiv Hesekieli tuli, kus olid tiivulised olendid ja rattad rataste sees. Moosese põlev ja jumala keeli rääkiv põõsas. Eenoki müstilised valvurid, The Watchers, ja neile omistatud keelatud teadmised. Eelia tuline vanker, Jaakobi taevatrepp, India vimanad, Mesopotaamia annunakid, Kreeka jumalate maised külaskäigud, Togonitele omistatud Siiriuse pärimus ning 1917. aasta Faatima ilmutused, mida Vatikan on nimetanud üheks mõjukamaks ja profetlikumaks nüüdisaegseks ilmutuslooks. Oma algses kultuuriruumis olid need jumalate, inglite, vaimude, ilmutuste ja kosmilise korra lood. Moodne aeg on hakanud neis nägema kosmoselaevu, mitte inimlikku intelligentsi ja muistseid kontaktijuhtumeid. Me ei tea, milline reaalne kogemus või tähendus nende jutustuste taga oli. Küll aga näitavad need, et inimene on tajunud taevas midagi enamat kui tühja ruumi juba tuhandeid aastaid. Ka maa ise on täis kivisse raiutud küsimärke. Göbekli tepe ja Karahan tepe, Giza püramiidid, Baalbeki megaliidid, Stonehenge, Kappadookia maalused linnad, Kailasa kaljutempel, Puma Punku, Saksai Huaman, Nan Madol, Rapa Nui Muaid ja Naska kõrbe hiiglaslikud joonised on vaid mõned näited. Me võime paljusid neist paikades seletada ajaloo, arheoloogia ja inseneriteaduse abil, kuid ka kõige kainem seletus ei kustuta nende mõõtkava, tähendust ega inimlikku pöörasust. Kõiki töövõtteid, eesmärke ja maailmapilte ei ole meil enam võimalik lõpuni taastada. Selles sarjas me muissete astronautide jälgedele pikemalt ei lähe. Võtame need kaasa kui meeldetuletuse, et anomalistika ei alanud lendava taldrikuga ja inimkonna minevik ei ole kunagi olnud täiesti sirgjooneline ega lõpuni ära seletatud. Meie keskendume moodsa aja ufonähtusele. Ufonautika erisarja järgmistes saadetes vaatame selle fenomeni teekonda popkultuuris, maavälise elu otsinguid astrofüüsika vaatepunktist ning kontaktikogemuste mõju inimpsüühikale. Täna aga teeme ajarännaku 1947. aasta Roswellist tänapäevase UAP ajastuni. Uurime, kuidas sünnivad moodsad müüdid, kuidas arenes ufoloogia ning kuidas kunagisest naerualusest sai maailma suurriigi julgeoleku, teadus ja kongressi küsimus. Me teame sellest fenomenist nüüd palju rohkem kui varem, ainult ühele küsimusele pole endiselt kindlalt vastust. Millega meil õigupoolest tegu on? On 1947. aasta suvi. Teine maailmasõda on lõppenud, külm sõda kogub hoogu ning taevas on täis uusi reaktiivlennukeid, rakette ja sõjalisi saladusi. Radar ja aatompomm on muutnud sõjapidamist. USA operatsiooni Paperclip ja Nõukogude Liidu operatsiooni Osoavia Kim kaudu jõudsid mõlema suurriigi teenistusse Natsi-Saksamaa raketiinsenerid spetsialistid ja tehniline oskusteave, mille pinnalt hakkas arenema kosmose võidujooks. Inimkond on jõudnud ajastusse, kus peaaegu kõik tundmatu võib korraga olla tehnoloogiline ime, vaenlase relv või midagi veel seletamatumat. Pinnas selleks oli juba valmis. 1942. aastal tekitas suurt ärevust Los Angelesi õhuhäire. Teise maailmasõja ajal kirjeldasid sõjapiloodid lennukeid saatvaid kummalisi valguskerasid, mida hakati kutsuma Foo Fighteriteks. 1946. aastal ilmusid Skandinaavia taevasse kummitusraketid ning kümnendi lõpus teatati USA tuumauuringute piirkondades rohelistest tulekeradest. 24. juunil 1947 näeb kogenud piloot Kenneth Arnold Washingtoni osariigis Mount Rainieri lähedal 9 väga kiiresti liikuvat objekti ning kirjeldab nende liikumist nii, nagu taldrik hüpleks üle vee. Ajalehed haaravad kujundist kinni ja nii sünnibki väljend lendav taldrik.
Järgnevate nädalate jooksul vallandub Ameerikas vaatluslaine. Inimesed vaatavad taevasse ja ajalehed täituvad teadetega. 8. juulil teatab New Mexico osariigis asuv Roswelli sõjavelennuväli, et on saanud enda valdusesse nii-öelda lendava ketta. Veel samal päeval muudetakse seletust. Tegu olevat ikkagi ilma õhupalliga. Hilisem USA õhuväe ametlik versioon seostas leitud rusud salajase Project Moguli seire õhupalliga. Nii sünnibki moodsa ufoloogia keskne lugu. Vaatlus, ametlik teade, kiire tagasivõtmine ja aastakümneid kestev kahtlus, et kogu tõde jäi rääkimata. USA õhuvägi pidi teadma, kas tundmatu objekt taevas on vastase lennuk, uus relv, luureoperatsioon või oht õhukaitsele. 1947. aasta detsembris loodi Project Sign, mis alustas tööd 48. aastal. 1949. aastal järgnes skeptilisema hoiakuga Project Grudge. Eesti teadusloos kulges samal ajal oma tugev kosmiline liin. Ernst Öpik oli üks 20. sajandi silmapaistvamaid astronoome. Ta hindas juba 1920. Andromeda galaktika kaugust, ennustas Marsi kraatreid ning kirjeldas kauget komeedipilve, mida tunneme tänapäeval Öpiku oorti pilvena. Tartu astronoomiakoolkond uuris maailmatasemel tähti, galaktikaid, meteoore ja universumi ehitust. Kodumaine kosmoselugu ei alanud seega ufoloogiast, vaid tõsisest astronoomiast.

0: 50-ndatel jõudsid UFO-narratiivi, kosmosevennad, tuumahirm ja ekraanile saabuv tulnukas. 1952. aasta juulis teatati Ameerika pealinna Washingtoni kohal tundmatutest objektidest, mida nähti nii silmaga kui ka radariekraanidel. Õhku saadeti hävitajad ning avalikus nõudis vastuseid.
1: I am here to discuss the so-called flying saucers. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things.
0: Õhuväe luurejuhi enda sõnadega olid usaldusväärsed vaatlejad näinud nii-öelda suhteliselt uskumatuid asju, mida püüti alles mõista. Samal ajal sai USA õhuväe UFO-programm nimeks Project Blue Book. Selle algusaastate juht oli kapten Edward J. Ruppelt ning tuntuim teaduslik konsultant, astronom J. Allen Hynek. Hynek alustas skeptikuna, kelle ülesanne oli vaatlusi ratsionaalselt seletada, kuid jõudis aastate jooksul järeldusele, et osa juhtumeid väärib palju tõsisemat teaduslik uurimist. Hiljem kritiseeris ta programmi selle eest, et uurimise kõrval täitis see üha enam avalikkuse rahustamise ja UFO teema tähtsuse vähendamise ülesannet. 1953. aastal soovitas CIA kokku kutsutud Robertsoni paneel vähendada UFO teema avaliku mõju, õpetada inimesi tavapäraseid nähtuseid ära tundma ning kahandada lendavate taldrikute lugude usutavust. Project Blue Book pidi seega korraga uurima, mida taevas nähti ja samal ajal rahustama avalikust, et siin pole midagi erilist karta. Siin kinnistus disclosure'i põhiküsimus. Mitte üksnes, kas tulnukad on olemas, vaid mida riik teab, mida ta ei tea, mida ta ei saa avaldada ja miks tema seletusi enam alati ei usuta. Samal ajal kui USA riik kogus toimikuid ja rahustas avalikust, kujunes UFOst ka uut tüüpi ilmutusvorm. George Adamski rääkis Veenuselt saabunud kaunist humanoidist, kes hoiatas inimkonda tuumarelvade eest. George Van Dassel sai enda sõnul telepaatilisi sõnumeid ning korraldas Kalifornia kõrbes Giant Rocki suuri ufoteemalisi kokkutulekuid, millest kujunes 50-ndate kontaktliikumise üks keskusi. Need lood ei toonud sõltumatult kontrollitavaid tõendeid, kuid näitasid hästi, mida külma sõja inimene kosmosest lootis. Ehk tuleb keegi meist targem ja ütleb, et lõpetage ometi selle planeedi õhku laskmine. 1950. aastal sõnastas füüsik Enrico Fermi kuulsa küsimuse ehk Fermi paradoksi, kui universumis peaks leiduma palju elu ja tehnoloogilisi tsivilisatsioone, siis kus nad kõik on? 7 aastat hiljem saatis Nõukogude Liit orbiidile Sputnik 1. Kosmosajastu algas lihtsa piiksuva raadiosignaaliga ning korraga sai kogu maailmale selgeks, et inimene suudab tõepoolest masina maalt kosmosesse saata. Mõte kosmilistest külalistest ei kuulunud enam ainult ulmesse. aastal loodi NASA ehk National Aeronautics and Space Administration. Aasta hiljem sai Nõukogude kosmoseaparaadist Luna 2 esimene inimese valmistatud objekt, mis jõudis Kuu pinnale, ning Luna 3 pildistas esimest korda Kuu maalt nähtamatud külge. Kosmoses sai korraga teaduse labor, suurriikide võimuvõitluse areen ja kogu maailma ühine vaatemäng. Kosmos ilmus loomulikult ka kinolinale. The Day the Earth Stood Still tõi maale moraalse hoiataja. Samal ajal kui The Thing from Another World ja Invasion of the Body Snatchers muutsid tulnuka vaenlaseks ja salajase sisse tungi sümboliks. Nii sai maavälisest olendist korraga päästja ja sisse tungija, meie parem tulevik ja meie halvim hirm. Ka ulmekirjandus hakkas kontakti mõtestama laiemalt kui lihtsalt pääsemise või invasioonina. Arthur C. Clarke'i lapsepõlve lõpp kujutas kohtumist kõrgema intelligentsiga, inimliigi sügava muutusena. Ivan Jefremovi Andromeeda udukogu pakkus aga Nõukogude kultuuriruumis invasiooni hirmu asemele visiooni tähtede vahelisest koostööst. 60-ndatel läks inimene kosmosesse ja kontakt tuli inimese kehasse.
2: Pilotam kosmonautam kosmiskava korabla Sputnik Vostok является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
0: Tänapäevase inimajaloo üks märgilisemaid hetki oli ilmselt 12. aprillil 1961, kui Juri Gagarin lendas Vostok 1 pardal esimese inimesena meie koduplaneedilt kosmosesse. Inimese poeg astus sammu ilmaruumi. 60. aastal kuulas Frank Drake Project Osma käigus võimalike raadiosignaale lähedastelt tähtedelt ning aasta hiljem sõnastas kuulsa Drake'i võrrandi, millega sai vähemalt mõtteliselt hinnata teiste suhtlemisvõimeliste tehnoloogiliste tsivilisatsioonide arvu. Ühelt poolt muutus maavälise elu küsimus päris teaduseks, teiselt poolt muutus UFO kogemus järjest intiimsemaks ja kehalisemaks. Üks märgilisemaid juhtumeid on Betty ja Barney Hilli lugu, kus nad kirjeldasid pärast öist vaatlust puuduvat aega ning hüpnoosi käigus rääkisid pardale viimisest ja meditsiinilisest läbivaatusest. Selles sai kogu hilisema USA röövimisnarratiivi põhimall. Juhtumi mõju oli tohutu, kuid hüpnoosi ja rekonstrueeritud mälu tõttu on üksikasjade tõendusväärtus piiratud. Enne kui jätkame teekonda läbi tundmatu, teeme väikese vahepeatuse seal, kus universumi saladused kohtuvad maiste arvete ja turundusosakonnaga.
3: Kuku Raadio. Ufonautika.
0: Oleme tagasi ja ufonautika lendab edasi. Eraldi ja hiljem väga oluliseks kujunenud liin olid teated ufodest, tuumarajatiste ja raketibaaside ümbruses. 1967. aastal läks Ameerikas Malmströmi õhuväebaasis korraga rivist välja 10 Minuteman raketti ning endised õhuväelased seostasid seda hiljem samal ajal nähtud kummalise valgusobjektiga. 1982. aastal läksid Nõukogude Ukraina raketibaasis George Knappi hilisema tunnistuse ja tema kirjeldatud Nõukogude dokumentide järgi UFO vaatluse ajal rakettide juhtpaneelid korraks stardivalmidusse. Mõlema juhtumi UFO seos on muidugi vaieldav, ega ole ametlikult ja avalikult sõltumatult kinnitatud. Aga uurija Robert Hastings on seda teemat aastakümneid käsitlenud. Tema enda sõnul on ta küsitlenud üle 150 USA sõjaväeveterani ning koondas väidetavaid juhtumeid raketibaasidest, tuumarelvade ladudest, katsepolügioonidelt ja tuumamaterjali tootmisrajatistest. Tema käsitluses ei ole tegemist üksikute intsidentidega, vaid korduva mustriga, millest tundmatute objektidega on seostatud rakettide väljalülitumist, stardivalmidusse minekut ja sidehäireid. Lähemalt saab selle uurimisliini kohta lugeda tema 2008. aastal ilmunud raamatust UFOs and Nukes – Extraordinary Encounters at Nuclear Weapon Sites. Niisis polnud 60-ndatel UFO enam mitte ainult kauge valgus taevas, vaid ta tuli kontakti maapinna, keha ja kogukonnaga. Ja 1969. aastal jõudsid Neil Armstrong ja Buzz Aldrin Apollo 11 missioonil kuule.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Kosmos ei olnud enam ainult kauge taevalaotus, vaid paik, kuhu inimene oli päriselt astunud. 1968. aastal avaldatud Kondori raport jõudis järeldusele, et UFO-uuringud ei ole senise materjali põhjal toonud teadusele olulist kasu ning edasine riiklik programm pole põhjendatud. Seejärel lõpetati Project Blue Book 1969. aastal. Blue Book oli selleks ajaks kogunud 12.618 teadet, milles 701 jäid ametlikult tuvastamata. See ei tähendanud, et need olid maavälised objektid, vaid et olemasolevate andmete põhjal ei suudetud neile kindlalt seletust anda. Need jäid müsteeriumiteks. Kultuuriruumaga muutus kosmiliselt aina elavamaks ja lennukamaks. Eetrisse jõudsid BBC legendaarne kultussari Doctor Who ja Ameerika kosmoseekspeditsioonide ulmesari Star Trek. Stanley Kubricku 2001 kosmoseodüsseia nihutas küsimuse invasioonilt evolutsiooni, teadvuse ning inimesest suurema mõistuse poole. David Bowie Space Oddity tegi astronaut Major Tomist kosmilise üksilduse ikooni.

0: Samal ajal hakkasid ka Eestis kujunema oma anomaaliate uurimise rajad. Hiljem Eesti anomalistika keskseks uurijaks saanud Igor Volke enda meenutuste järgi toitsid tema huvi 60-ndate kosmose võidujooks, astronoomia ja anomaalsete juhtumite rahvusvaheline laine. Ja muidugi Eesti oma Roswelli juhtumi mõõtu nähtus ehk merivälja objekt. Kuulame lõiku Rahvusringhäälingu arhiivist. 2010. aastal eetrisse läinud Raadio 2 saatest Hallo Kosmos, kus Volke räägib lähemalt merivälja objektist.
1: 60. aastate keskel majaomanik Hõbekuuse tänaval Meriväljal tahtis endale kaevu saada. Tellis erinevad puurmasinad, puurisid ja ei saanud seal 4-5 meetri pealt kuigi palju üles. Masinad tõusid üles ja midagi kõva oli ees. Arvati, et äkki on ränd rahnud, kuna on tegemist Moreensavi piirkonnaga. Lootas, et äkki selle rahnu servast saab mingi killu või kuidagi katki, põristas lõhkus seal suruhaamriga ja üllatuseks mingi aja möödudes tulid esimesed killud. Need olid säravad ehedast metallist ilma korrosiooni tunnusteta. Vaatas, et on mõistatuslik, et vesi oli kohe seal lähedal, aga rooste tunnusid ei ole. Materjal oli eriti raske. See oli rabe, äärmiselt kõva materjal suure kristallilise struktuuriga. Et mis plaat või plätakas seal 7,5 meetri sügavusel saab olla. Siin kohalikult andsid ta Tallinna Polütehnilise instituuti, pedagoogilise instituuti, seal olid härrasmehed, seltsimehed tol ajal, kes tegid suhteliselt kiired normaalsed analüüsid ja olid veendumusel, et tegemist on tehnoloogilise materjaliga, see on sulam. Kas loodus on sulatanud või on inseneri mõte seal juures olnud? Minu silmis väga lugupeetud Herbert Viiding, Geoloogia Instituuti hilisem teadusdirektor, tol ajal noore teadlasena äratas tal tähelepanu, et eriti huvitav asi, materjal seal. Seda saatsid siis Nõukogude Liidu Kaitseministeeriumi eri huvid, kuna oli täheldatud seal gravitatsioonilisi anomaaliaid ja älbeid bakterite toimel ja lahuste toimel kivimitele. Transistortehnoloogia, protsessortehnoloogia, siis parvesidemed Nõukogude Kaitseministeeriumiga olidki see põhjuseks, miks sai see müstiline, naljakas, mõistatuslik metallitükk juba sokutatud siis või saadetud edasi Moskvasse. Läks ta Kiievisse lennundusinstituudi laborisse, Moskva Geoloogia Instituudi ja Kaitseministeeriumi eri materjalide instituudi. Ja kuna luureandmed ja tilkus läbi sellepärast, et Roswelli üks ellu jäänud pilootidest ei viidud kuskile mujale, kus oli ju kõige rohkem teadlasi, viidigi Lossa Lamosesse. Nõukogude luure sai piisavalt informatsiooni ja oli teadlik Roswelli intsidendist, nii et Stalinile raporteeriti ja Stalin oli äärmiselt huvitatud selliste tipptehnoloogiate rakendamist. Ja Nõukogude Kaitseministeeriumi ringkonnad olid täiesti teadlikud, et on olemas selle laadsed lennutehnilised vahendid, et neid saab piiratult kasutada sõjalistel eesmärkidel, et nad kasutavad väga erilisi ja erinevaid jõuseadmeid ja juhtimissüsteemide puudus, mida ma mainisin, oli äratas nende tähelepanu. Nii et kui siin see materjal kohe tuli, siis olid kellad sees. Meie akadeemiasse tuli ju torra ajal Karl Rebasele signaal, et alustada siis selle objekti nii-öelda töötlust ja mind kaasati siis, kui juba aktiivselt selle ala fänni või hullu ja teades, et ma töötasin ka siis sõjavastatud tuleteres, et ma olin täiesti režiimne ja kontrollitav ja tehnika oli meil olemas, et taheti, et me kohe surfiks seda. See tähendab, alustaks kaeve tööd, kaevaks objekti välja. Hiljem sain aru, et kahtluse all oli konkreetne mudel, mõõtmised, mida nad siin sooritasid, ütlesid, et objekt on elliptiline, 17 korda 22 meetrit on siis ta eri läbimõõdud ja selle pealt on eraldunud moodul 2 korda 4 meetrit ja selles moodulis on siis kaks pilooti ja neid huvitav seade. Et kogu nende tähelepanu oli selle mooduli kätte saamiseks.

0: See kosmiline helisild viis meid 70. lõppu Eesti anomaalsesse heliruumi. Aga kerime korraks mõned aastad tagasi, sest 1970. muutus UFO lugu korraga globaalsemaks, kehalisemaks ja palju vastuolulisemaks. Ametlik Project Blue Book, ehk sinine raamat, oli lõpetatud, aga nähtus ise ei olnud kuhugi kadunud. Vastupidi, see hargnes nüüd sõjaväejuhtumiteks, pardale viimise lugudeks, riiklikeks uurimisprogrammideks, vaimseteks kontaktideks ja popkultuuri suureks kosmiliseks peegliks. 1972. aastal avaldas J. Allan Hynek raamatu The UFO Experience, kus ta sõnastas tänaseni tuntud lähikohtumiste skaala. Esimese astme puhul nähakse tundmatut objekti lähedalt. Teise astme puhul kaasneb nähtusega füüsiline mõju, näiteks jälg maapinnal, tehniline häire või mõju inimesele. Kolmanda astme kontakti puhul nähakse ka objekti võimalike asukaid. Hiljem lisatud neljas aste ehk röövimine ja viies aste ehk inimese algatatud kontakt ei kuulunud Haineke algsesse süsteemi. Haineke ei väitnud, et kõik seletamata objektid on tulnuka laevad. Ta ütles sisuliselt, et kui mõnda juhtumit ei õnnestu tavapäraselt seletada, siis ei ole teaduslik seda naeruvääristada, vaid tuleb ausalt tunnistada, et me veel ei tea ja tuleb edasi uurida. Haineke kõrval kujunes üheks mõjukamaks uurijaks astronoom, arvutiteadlane ja internetipioneer Jacques Vallée, kes leidis, et UFO-nähtust ei pruugi seletada üksnes maaväliste külaliste hüpotees. Tema meelest meenutavad need kogemused ka varasemate aegade haldja, vaimu, ilmutuslugusid ning võivad osutada palju keerukamale nähtusele. 1970. muutusid kontaktilood järjest füüsilisemaks ja hirmutavamaks. Ameerikas Pascagoulas rääkisid Charles Hickson ja Calvin Parker robotilaadsetest olenditest ning pardale viimisest. Travis Walton kadus Arizona metsades 5 päevaks ja kirjeldas hiljem röövimiskogemust. Teherani juhtumis jälitasid Iraani õhuväe piloodid tundmatud objekti, mille läheduses tõrkusid väidetavalt side- ja relvasüsteemid. Brasiilias Kolarese saarel uuris õhuvägi terve kogukonna valgusnähtuste ja põletusjälgede teateid. Uusmeremal nägid piloodid, registreeris lennujuhtimisradar ning filmis telemeeskond tundmatud nähtust, mida tuntakse ka kui Kaikoura tuled. Ükski neist juhtumeist ei tõesta otseselt maavälist päritolu, kuid koos muutsid need kontakti tähendust. Tundmatu ei olnud enam ainult vaadeldav, vaid näis sekkuvat ja jätvat endast jälgi. Project Blue Booki sulgemine ei tähendanud ka seda, et kõik riigid oleksid ametlikust uurimisest loobunud. 1977. aastal lõi Prantsusmaa kosmosagentuur SNES uurimisüksuse Kepan, mille järel tuli ja Kepan tegutseb ja avaldab juhtumeid tänaseni. Nõukogude Liidus käivitati 78. aastal Petrozavodski suure valgusnähtuse järel sõjaväe ja teaduste akadeemia uurimisliin, mida tuntakse SETKA programmide nime all. Dokumentatsioon on lünklik, kuid põhimõte on oluline. Avalikusele võidi öelda, et UFO küsimus on lõpetatud, samal ajal kui sõjalised ja teadusasutused kogusid endiselt andmeid. Teaduslik kosmoselugu liikus samal ajal vastupidises suunas, mitte nemad tulevad meie juurde, vaid meie anname endast universumile märku. 72. ja 73. aastal paigaldati pioneeride sondidele inimkonda ja päikesesüsteemi tutvustavad plaadid. 1974. aastal saadeti Arecibo raadioteleskoobist kosmosesse kodeeritud sõnum ning 76. aastal otsisid viikingi maandurid Marsi pinnasest elumärke. 1977. aastal tabas Ohio Big Airy raadioteleskoop tugeva kitsaribalise signaali, mille väljatrükkile kirjutas astronoom Jerry Ehman sõna "Wow!". Signaal ei kordunud ja sellest ei saanud kinnitatud maavälissõnumit. Samal aastal startinud Voyagerite pardale pandi aga kuldplaat maahelide, muusika, piltide ja tervitustega.
1: Hello from the children of planet Earth.
0: Inimkond ei teadnud, kas keegi kuulab, kuid otsustas igaks juhuks ennast tutvustada. Ka popkultuur nihutas kontakti täiesti uude registrisse. Andrei Tarkovski tegi Stanislav Lemmi romaanist Solaris filmi, mis küsib, kas inimene üldse suudab kohtuda tõeliselt võõra mõistusega, ilma et näeks selles peamiselt iseenda mälestusi, igatsusi ja süüd. Steven Spielbergi kolmanda astme lähikontakt kujutas kontakti aukartuse ja muusika kaudu ning võttis oma pealkirja otse Haineki skaalast. Hainek ise ilmub filmi lõpus mõneks sekundiks ekraanile. George Lucase Star Wars muutis galaktika suureks rahvapäraseks müüdiks. David Bowie Ziggy Stardust tegi tulnukas sõnumitooja ja outsideri ning Douglas Adamsi pöidlaküüdi reisijuht galaktikas tuletas meelde, et universum võib olla suur, bürokraatlik ja inimese enesetähtsuse suhtes mõõdukalt ükskõikne. Lähme korraks pausile, sest isegi ufonautika peab laskma turundusosakonnal hetkeks juhtimispulti katsuda.
2: Ufonautika.
0: Reklaamisatelliidid on selja taha jäänud ja tundmatu vilgub juba jälle radaril. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek ja me uurime fenomeni, mis on inimkonda aasta tuhandeid köitnud. Eestis sai kosmiline ja anomaalne kujutlus samal ajal erakordselt tugeva oma näo. Igor Olke alustas 72. aastal juhtumite süstemaatilisemat kogumist. Henn Kaarel Hellat pakkus 70. aastal science fictioni eestikeelseks vasteks sõna ulme. Sven Grünbergi ansambli Mess, elektrooniline progerock, lõi siin oma kosmilise heliruumi. Filmides Navigaator Pirks, Hukkunud alpinisti hotell ja Eestis filmitud Stalker ei olnud võõras intelligents lihtsalt kummist kostüümist tulnukas, vaid miski, mida inimene ei pruugi lõpuni mõista. Tsoon, robot, tundmatu külaline ja hotellis viibiv võõras panid küsima mitte ainult seda, kes nemad on, vaid kas meie oskame neid üldse ära tunda?

0: Ja kümnendi lõpus ärkas uuesti ellu lugu, mis oli vahepeal peaaegu unustatud. 1978. aastal rääkis Roswelli rususid uurinud luureofitser Jesse Marcel uurija Stanton Friedmanile, et tema meelest ei olnud tema käes olnud materjal tavapärane ilmaõhupall. 80. aastal ilmunud raamat The Roswell Incident viis juhtumi tagasi avalikkuse ette. Roswellist hakkas nüüd kujunema mitte lihtsalt 1947. aasta segane pressilugu, vaid üleilmne varjamise sümbol. Samal ajal jõudis NBC ekraanile Project Blue Booki juhtumitel põhinev telesari Project UFO. Riiklik programm oli lõpetatud, aga selle toimikud, küsimused ja draama elasid edasi. 70-ndatel jagunes UFO nähtus seega mitmeks paralleelseks looks. Füüsiline lähikohtumine, sõjaväeline juhtum, vaimne kontakt, riiklik uurimine, teaduslik eluotsing ja kosmiline popkultuur. Ja kõik need harud hakkasid 80-ndatel omavahel veel tihedamalt põimuma ning UFO muutus sõjaväebaasi saladuseks, magamistoa röövimiseks ja meedia vandenõuks.
1: This is strange. Here, tell me why I look at the spots in the ground. Whoops, watch out. I'm going to walk on all the parts here, please, sir. Okay, let's step back, not walk all over. Come back here and somebody put a beam on them. But you're going to have to be back 10 or 15 feet. You see it?
2: Okay, fine.
1: Okay, lights off.
0: See äsja kõlanud hääl ei pärine ulmefilmist, vaid 1980. aasta detsembri ööst Suur-Britanniast Rendlesham'i metsast. Ralph Woodbridge'i ja Bentwaters'i baaside juures teeninud USA sõjaväelased kirjeldasid metsas liikunud kummalisi tulesid ning osa neist ka maapinna lähedal nähtud objekti. Mõni päev hiljem läks Ralph Bentwaters'i asekomandöör kolonelleitnant Charles Holt koos meeskonnaga sündmuspaika, mõõtis kiirgust, jälgis metsas ja taevas liikuvaid tulesid ning salvestas osa uurimise käigust kaasaskantavale diktofonile. Hiljem koostas ta ametliku memo pealkirjaga Unexplained Light, seletamatud tuled. Just see salvestis ja memo annavad Rendlesham'i loole midagi, mida enamikul UFO juhtumitel ei ole. Sündmuspaigal tehtud originaalheli ja kõrge sõjaväelase ametliku kirjaliku raporti. Midagi toimus seal piisavalt tõsiselt, et USA sõjaväelased läksid seda uurima, baasi asekomandör salvestas oma vaatlusi sündmuste ajal ning juhtum jõudis ametlikesse dokumentidesse. Mõned tunnistajad on hiljem väitnud, et neid küsitlesid USA õhuväe eriuurijad ja neilt nõuti vaikimist. 1980-ndatel muutus UFO lugu üha enam sõjaväe, tehnoloogia ja füüsiliste jälgede looks. Texase Cash Landrumi juhtumis kirjeldati kuuma rombi kujulist objekti, sõjaväe helikoptereid ja hilisemaid terviseprobleeme. Prantsusmaal Trans en Provence'is dokumenteeriti maandumisjälgi ja taimede muutusi laboriuuringuteni välja. Norra Hestaleni orus algas 81. aastal korduvate kummaliste valgusnähtuste laine, mida hakati süstemaatiliselt uurima kaamerate, radari ja muude mõõteriistadega. 86. aastal teatas Japan Airlinesi meeskond Alaska kohal tundmatust objektist ning Nõukogude Liidus uuriti Talne Gorski mäele langenud helendava objekti väidetavaid jääke. 89. aastal algas Belgias suur kolmnurksete objektide vaatluslaine. Ükski neist juhtumeist ei annud lõplikku vastust, kuid need tõid UFO teema üha sagedamini kohtusse, laborisse, radarekraanile ja sõjaväeraportitesse. Tundmatu ei paistnud enam üksnes taevase külalisena, vaid üha enam ka võimaliku salajase tehnoloogia ja riikliku varjamise küsimusena. Samal kümnendil kinnistus Ameerikas röövimisnarratiiv. Bart Hopkinsi 1981. aasta raamat Missing Time muutis puuduva aja korduvate pardaleviimiste, hallide olendite ja meditsiiniliste protseduuride mustri laialt tuntuks. Whitley Strieberi 1987. aasta Communion tõi avalikkuse ette suurte mustade silmadega halli olendi näo, milles sai kiiresti tänapäeva tulnukad standardkujutis. 1980-ndatel muutus varjamise lugu samuti omaette tööstuseks. Avalikus ette jõudsid väidetavad Majestic 12 ehk Majestic 12 dokumendid, mis kirjeldasid president Trumani ajal loodud ülisalajast UFO-komiteed. dokumentide usaldusväärset päritoluahelat ei ole suudetud kinnitada ning FBI toimikus löödi koopiale tempel pogus, ehk peeti seda võltsinguks. See näitab, kuidas ametkond dokumenti hindas, kuid ei vasta isenesest küsimusele, kes selle teksti lõi ja mis eesmärgil. Kindel on aga selle kultuuriline mõju. Masinakirja tekst, mustad salastustemplid, presidendid, kindralid ja tunne, et tõde on peidetud kuhugi arhiivikasti. Nii sündis avalikustamise ja salastatuse esteetika, mida tunneme tänaseni.
2: Good evening. What do a colonel in the United States Air Force, a waiter in the Soviet Union, a teacher in California, and a former United States president have in common? They all claim to have witnessed unidentified flying objects in the skies.
0: 1989. aastal rääkis Bob Lazar Las Vegase televisioonis ajakirjanik George Knappile, et töötas Area 51 ehk Area 51 lähedal salajases S4 rajatises, kus Ameerika valitsus uuris ja püüdis pöörd projekteerida maaväliseid lennumasinaid. Kõige kõnekam detail tema loos oli element 115, mida Lazar kirjeldas nende masinate jõuallikana ja gravitatsiooni mõjutava kütusena. Perioodilisustabeli järgi oli 115. elemendi olemasolu teadlastele teoreetiliselt etteaimatav, kuid selle esimesed aatomid sünteesiti laboris alles 2003. aastal ning 2016. aastal sai element nimeks moskoovium. Lazar rääkis stabiilsest isotoobist. Seni laboris valmistatud moskooviumi isotoobid lagunevad aga väga kiiresti. Bob Lazari haridus ja töökäiku ning tehnilisi väiteid on püütud aastakümneid kritiseerida ja nende üle vaielda, kuid tema lugu ei ole kadunud. Ta rääkis sellest hiljem ka Joe Rogani saates. 2018. aastal valmis ka dokumentaalfilm Bob Lazar, Area 51 ja Flying Saucers ning tänavu alles hiljuti ilmus dokumentaalfilm S4 The Bob Lazar's Story, Bob Lazari lugu. Just Lazar muutis Area 51 salajased baasid ja tulnuka tehnoloogia pöördprojekteerimise moodsa ufoloogia keskseks looks.
3: The craft itself was, I assume it was metal. It was cold to the touch, that's why I say it was metal. But it was a brushed aluminum, actually just an unfinished stainless steel, not shiny finish to it. Had no seams, it was as if it was injection molded from one giant die. I was completely amazed.
0: Samal 1989. aastal paiskas Nõukogude uudisteagentuur TASS maailma ette Voroneži loo, kus lapsed väitsid, et nägid pargis maandunud objekti, olendeid ja robotit. Hilisem kontroll ei leidnud väidetud maandumisele usaldusväärset kinnitust, kuid juhtumis sai glasnostiaja Nõukogude ufobuumi kuulsaim meedialugu. Televisioon õppiski selle uue ufonautilise keele kiiresti ära. 1988. aasta otsesaade UFO Cover Up Live tõi ekraanile anonüümsed siseringiallikad, salajased dokumentid ja stuudiopubliku. UFOst sai nüüd lisaks taevanähtusele meediasündmus, kus tõendi, tunnistuse ja lavastuse piirid võisid üksteise sisse sulada. Järgmise kümnendi The X-Files ei tekinud tühjalt kohalt. Sellele oli 80. vandenõukultuur juba terve maandumisraja valmis ehitanud. Popkultuuris oli tulnukas korraga sõber, koletis ja nähtamatu valitseja. Spielbergi E.T. tõi ekraanile haavatava kosmilise lapse ja kontakti kui empaatia. John Carpenteri The Thing kujutas võõrast organismi, kes suudab täiuslikult inimest jäljendada. James Cameroni Aliens ja John McTiernani Predator militariseerisid kohtumise ning telesari V näitas meeldiva inimnäoga reptiilseid tulnukaid propagandat kasutavate vallutajatena. Kõlab tuttavalt. John Carpenteri They Live lisas veel ühe mõtte. Võib-olla on kontroll juba kohal, aga me ei näe seda enne, kui paneme ette õiged prillid. Carl Sagani Kosmos pakkus sellele kõigele tõenduspõhist paralleeli. Universum on niigi piisavalt suur ja imeline, ilma et peaksime iga valguspunkti kosmoselaevaks nimetama.
4: Some part of our being knows this is where we came from. We long to return. And we can't, because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.
0: Ka Eestis muutus anomaaliate uurimine 80-ndatel organiseeritumaks. Ivo Linna ja tema Rock Hotelli bändikaaslased on kirjeldanud 1980. aastal Tallinn-Tartu maanteel kogetud ebatavalist valgusnähtust ja automootori seiskumist. 1979. aastal Igor Volke eestvedamisel loodud ACRAC ehk anomaalsete keskkonnanähtuste registreerimise ja analüüsi komisjon sai hea hoo sisse just 80-ndatel automootori seiskumist. 1979. aastal Igor Volke eestvedamisel loodud ACRAC ehk anomaalsete keskkonnanähtuste registreerimise

1939. aasta kaevuleiu Eesti oma Roswelli mõõtumüsteeriumiks. Merivälja lugu elas hiljem edasi Indrek Hargla 2017. aasta romaanis ja Triin Ruumeti poolt selle teose põhjal loodud filmis Merivälja ning Mart Sanderi tänavu suvel ilmunud raamatus ja valmivas filmis Objekt M. Samal ajal kõlas Sven Grünbergi Hingus nagu sisekosmos, Urmas Sisask sidus oma tähistaeva tsüklis muusika-astronoomiaga ning 1987. aastal avaldatud Enn Vetemaa Tulnuk vaatas võõrast olendit läbi hilisnõukogude satiiri. Eestis ei olnud tundmatu ainult hirmutav nähtus. See oli ka heliruum, filosoofiline küsimus ja võimalus vaadata iseennast kõrvalt.

Nii jõudis UFO narratiiv 80. lõpuks väga kummalisse, kuid tänaseni tuttavasse punkti. Ta oli korraga sõjaväebaasi turvaraport, inimese traumaatiline mälestus, telesaate vaatemäng, salajane dokument, popkultuuri koletis ja vaimne kogemus. Mida rohkem lugu laienes, seda raskem oli öelda, kus lõpeb uuritav nähtus ja kus algab kultuur, mis seda nähtus pidevalt ümber kujundab. Ja siin kohal tõmbame meie rännaku esimesele poolele joone alla. Alustasime inimkonna iidsetest taeva- ja kivimüsteeriumitest, jõudsime Kenneth Arnoldi lendavate taldrikute Roswelli, Project Blue Booki ja kosmosevõidujooksuni. Nägime, kuidas UFO liikus kaugest valgusest radarile, maapinnale ja inimese kehasse, kuidas lähikohtumised said oma skaala ning kuidas teadus saatis ise universumisse sõnumeid. Eestis sündis Merivälja müsteerium ja kujunes oma anomalistika arhiiv ja uurijaskond. 80. lõpuks olid nähtusega põimunud röövimislood, salajased dokumendid, Area 51 ja terve vandenõu kultuuriesteetika. Ufonautika teises saatetunnis liigume edasi 90-ndatesse ja sealt tänapäevase UAP ajastuni. Ning lõpuks vaatame, kuhu oleme jõudnud 2026. aastaks.

0: Kuku Raadio . Ufonautika . Kosmiline uurimisretk tundmatusse . Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid . Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek . Ufonautika .
1: Tere tulemast tagasi Ufonautika pardale . Mina olen Ingrid Peek ja jätkame ajarännakut läbi moodsa ufonähtuse ajaloo. Esimeses tunnis jõudsime Roswellist ja Project Blue Bookist ehk sinisest raamatust, kosmosevõidujooksu, lähikohtumiste ning Eesti anomalistika ja merivälja müsteeriumini. Nüüd kasvab tempo. UFO liigub toimikukapist massimeediasse, sealt internetti ja viimaks sõjaväe sensorite kaudu Pentagonin, NASA ning Ameerika kongressi ametliku keelde.

90-ndatel kolis UFO teleekraanile ja internetti. 93. aastal alanud telesarjas The X-Files ehk X-Failid uskus FBI agent Fox Mulder, et tõde on kusagil olemas. The truth is out there. Ja ta tahtis uskuda. I want to believe. Tema partner Dana Scully nõudis aga tõendeid, analüüse ja kainet mõistust. Lisaks kõlas sarja teine oluline hoiatus. Trust no one. Ära usalda kedagi. See paar toimis nii hästi just seetõttu, et need kaks häält elavad meis kõigis. Üks ütleb, et maailm on suurem kui meie argine meeleseletus ja meie viie meele taju.

Teine küsib, kus see info pärineb, kas see on kontrollitav ning keda me üldse usaldada saame. Samal ajal muutis internet kogu ufokultuuri. Varem liikusid lood raamatute, ajaleheartiklite, loengute ja VHS-kassettide kaudu. Nüüd võis tunnistaja saata oma loo mõne minutiga üle maailma ning vandenõuteooriad ei pidanud enam ootama, kuni kirjastus neile trükkiloa annab. Internet demokratiseeris info, aga avas ka terve segaduse värava. Originaaldokument, kuulujut, siiras eksitus, tõde ja teadlik võltsing ilmusid kõik samale ekraanile. 90-ndate suurimaks salapaiga sümboliks sai Area 51. Nevada lennukaitse alal arendati päriselt salajast tehnoloogiat, mida avalikus veel ei tundnud. Just see tõetera toitis lugusid tulnukalaevadest ning pöördprojekteerimisest, sest kõige parem vandenõu kasvab alati väikese tõetera ümber. 1995. aastal jõudis televisiooni väidetav Roswelli tulnuka lahkamise film Alien Autopsy. Mustvalge pilt, ebamäärane päritolu ja vana filmilindi esteetika muutsid selle paljude jaoks veenvaks. Hiljem tunnistati materjal valdavalt lavastatud rekonstruktsiooniks. 1999. aastal ilmus Prantsusmaal Kometa raport, mille koostasid endised kõrged sõjaväelased ja eksperdid. Raport käsitles UFO-juhtumeid tõsise kaitse- ja teadusküsimusena ning arutles ka maavälise hüpoteesi üle. Seda tsiteeritakse sageli Prantsuse riigi ametliku seisukohana, kui täpsem on öelda, et tegu oli mõjuka ekspertide raportiga, mitte valitsuse lõppjäreldusega. Rahvusvahelise uurimisvälja taustal tegutsesid ka kodanikuvõrgustikud. Ameerikas tegutses juba alates 1969. aastast MUFON ehk Mutual UFO Network. Euroopas tegutses alates 1989. aastast EURUFON ehk European UFO Network ja hiljem alates 1998. aastast EURUFO võrgustik. Ning 1999. aastal alustas tegevust Eestis EUFON ehk Estonian UFO Network. See näitas, et nähtus ei olnud ainult Ameerika popmüüt, vaid rahvusvaheline kogumistöö ja võrdlemise katse. Ka popkultuur mängis sama müüti kõigis registrites. Independence Day hävitas tulnukate invasiooni läbi Valge Maja. Men in Black väitis, et tulnukad juba elavadki meie keskel. Contact küsis palju tõsisemalt, milline tõend oleks inimkonnale üldse piisav ning The Matrix tegi küsimuse veelgi suuremaks. Kas me üldse mõistame reaalsust, milles elame?

Aga 90-ndad ei olnud ainult ekraan ja internet. Mitmed juhtumid jäid ufoloogia ajalukku väga erinevatel põhjustel. 1994. aastal teatas umbes 60 last Arieli koolis Zimbabwes, Afrikas, et nägid kooli lähedal tundmatut objekti ja väikeseid olendeid. Osa rääkis ka sõnatust või telepaatilisest hoiatusest inimkonnale keskkonnateemade osas. Juhtumit uurinud Harvardi psühiaater John E. Mack rõhutas, et isegi kui kogemuse tegelik põhjus jääb teadmata, võib see inimese jaoks olla täiesti reaalne ja elumuutev. 1996. aastal nägid kolm noort naist Brasiilia Varginha linnas kummalist väikest olendit. Jutud sõjaväeoperatsioonist ja varjatud materjalidest tegid sellest Brasiilia ufoloogia keskse müsteeriumi. Ja 1997. aasta Phoenix Lightsi Arizona kohal jälgisid tuhanded inimesed. Osa tuledest seostati sõjaväe valgustusrakettidega, kuid kirjeldused hiiglaslikust veekujulisest objektist jäid vaieldavaks. Massvaatlused annavad juhtumile kaalu, kuid suur tunnistajate arv ei asenda täpset dokumentatsiooni. Sama aasta tõi ka tumeda hoiatuse. Heaven's Gate'i rühmituse 39 liiget surid, uskudes, et Halley Bopi komeedi järel liigub kosmoselaev, millega nad saavad kõrgemale tasandile lahkuda. See juhtum ei räägi midagi maavälise elu olemasolu kohta, küll aga näitab, kui ohtlikuks võib tundmatu tõlgendamine muutuda, kui kaovad kriitiline mõtlemine ja õigus kahelda. Samal ajal avanes päris astronoomias täiesti uus maailm.

0: See oli Pulsari raadiosignaal. Pulsar on surnud tähe ülitihe süda, mis pöörleb meeletu kiirusega ja saadab universumisse korrapäraseid raadiosignaale nagu kosmiline majakas. 1992. aastal avastati esimesed kinnitatud eksoplaneedid Pulsar ümber ning 1995. aastal avastati 51 Pegasi B ehk esimene kinnitatud eksoplaneet päikese sarnase tähe ümber. Teised planeedisüsteemid ei olnud enam ulmekirjaniku oletus, vaid vaadeldav kosmiline tõsiasi. 1999. aastal käivitunud SETI at Home lasi miljonitel inimestel anda koduarvuti vaba võimsuse võimalike maaväliste raadiosignaalide otsingusse. SETI on siis Search for Extraterrestrial Intelligence, maavälise intelligentse elu otsingud. Ühes internetiaknas otsiti valitsuse saladust, teises aga tehisliku signaali tähtede vahelt. Eesti teadusloos tuleb siin teha kummardus ka Jaan Einastole, tema tiimile ja tervele Tõravere koolkonnale. Einasto ja tema kolleegide 70. tööd, tumeaine, galaktikate, universumi suuremastaabilise kärgstruktuuri kohta aitasid muuta meie arusaama kogu kosmosehitusest. Kui ufoloogia küsis, kas keegi võib olla meie taevas, siis Tõravere teadus mõõtis samal ajal, milline see taevas ja maailmaruum üldse on. Eesti kultuuris kujunes 90-ndatel ka oma ulme kogukond. Ajakiri Mardus ilmus aastatel 1991 kuni 2001. Algernon alustas 1998. aastal ning samast ajast kujunes Stalkeri auhind ja ulmehuviliste kokkutulek Estcon. Ulme ei olnud enam ainult üksikud raamatud, vaid oma fännid, autorid, vaidlused ja auhinnad. Oma kogukond. Kosmilisel helimaastikul sidus Urmas Sisask muusika astronoomiaga ja Galaktlan viis selle tunde digitaalsesse ambienti. Eestis muutus UFO nähtus samal ajal avalikuks ja nähtavaks. Vahur Kersna monoloog Tundmatuga tõi aastatel 1990-91 kohalikud UFO-juhtumid ja anomalistika peavoolutelevisiooni. Igor Volke UFO-raamat ilmus 1991 ning mahukas UFO-päevikud 1998. aastal. Samal ajal liikus nõukogude aja poolsalajane kogumistöö avaliku ruumi. Tunnistaja ei pidanud enam oma kogemust ainult köögilauas sosistama. Ta võis jõuda telesaatesse, raamatusse või uurija arhiivi. Milleeniumi vahetuse ajaks ei olnud UFO enam üksnes tundmatu objekt taevas. Ta oli korraga laste kollektiivne kogemus, telesarja süžee, internetifoorum, salajane sõjaväebaas, teaduslik kontaktiküsimus ja Eesti oma juhtumi arhiiv. 2000-ndatel liikus UFO internetist kokpitti. Uus aastatuhat algas ilutulestiku, year 2K ärevuse ja küsimusega, kas kõik maailma arvutid hommikul ikka käivituvad. UFO lugu oli selleks ajaks kolinud internetti, kuid järgmine pööre viis selle tagasi sõjaväe sensoritesse. 2000-ndatel muutus disclosure ehk avalikustamine organiseeritud liikumiseks. Enam ei oodatud ainult uut vaatlust, vaid nõuti arhiivide avamist ja tunnistajatele võimalust rääkida karistust kartmata. 2001. aastal korraldas arst ja aktivist Stephen Greer Washingtoni National Press Clubis Disclosure Projecti pressikonverentsi, kus avalikuse ette astus hulk sõjaväe, luure ja ametkonna taustaga inimesi, kes rääkisid vaatlustest, radarijuhtumitest ja väidetavast varjamisest. Samal kümnendil hakkasid avanema ka riiklikud arhiivid. Prantsusmaa Keipan avaldas 2007. aastast juhtumifaile internetis ja Suurbritannia andis alates 2008. aastast Kaitseministeeriumi UFO-dokumente rahvusarhiivi. See oli päris avalikustamine dokumentide mõttes. Avalikus sai näha, et riigid olid nähtust kogunud ja uurinud. Mida need dokumendid lõplikult tähendasid, jäi aga iga juhtumi puhul eraldi küsimuseks. Kümnendi keskne juhtum toimus 2004. aasta novembris Ameerika lääneranniku lähedal, kus lennukikandja USS Nimitz löögirühma ümbruses märkas USS Princetoni radarimeeskond kummalisi sihtmärke ning piloodid David Fravor ja Alex Dietrich saadeti neid kontrollima. Nad nägid veepinna kohal valget pikliku objekti, millel ei paistnud olevat tiibu, rootoreid ega nähtavat väljalaset. Kuju meenutas suurt valget tiktaki kommi ja nii saigi juhtum oma nime.
1: All four of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water, like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings.
0: Fravori sõnul reageeris objekt tema lennuki liikumisele kiirendas järsult ja kadus vaateväljast. Hiljem salvestas teine meeskond video FLIR 1. Treenitud tunnistajad, radar ja infrapuna sensor tõstavad selle juhtumi selgelt kõrgemale üksikust udusest fotost. Lennundusjuhtumeid lisandus veel. 2006. aastal kirjeldati Chicago O'Hare'i lennujaama kohal kettakujulist objekti ja 2008. aastal Texase Stephenville'i piirkonnas väga suurt tundmatud sihtmärki. Ning radarivaatlused näitasid samal ajal nii sõjalist tegevust kui ka raskesti määratavaid sihtmärke. 2000-ndate lõpus eraldas USA kaitseluure umbes 22 miljonit dollarit programmile AFSAP, ehk Advanced Aerospace Weapon System Applications Program. Eesti keeles võiks seda nimetada arenenud lennu- ja kosmosetehnoloogiate ning võimalike relvasüsteemide uurimisprogrammiks. Programmi lepingu partneriks sai BAS ehk Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, multimiljonärist kosmosettevõtja Robert Bigelow firma. Ja Bigelow on teada kui mees, kes tundis sügavat huvi anomalistika vastu ning talle kuulus ka Utahs asuv legendaarne Skinwalker Ranch, mis on tuntud oma anomaalsete nähtuste poolest. BAS ei uurinud ainult tundmatuid objekte taevas, vaid palju laiemat anomaalsete nähtuste välja. Seetõttu vaieldakse tänani, kas AFSAP oli eelkõige tuleviku tehnoloogia uuring, UFO-programm või erakordselt laia haardega paranormaalsete nähtuste uurimiskatse. Avalikuses seostati seda ettevõtmis sageli ka nimega ATIP ehk Advanced Aerospace Threat Identification Program, eesti keeles arenenud lennundusohtude tuvastamise programm. Ametlik AFSAP lõppes 2012. aastal. Luis Elizondo sõnul jätkus Pentagonis seejärel tegevus väiksemas mahus ATIP-i nime all, kuid Aaro hilisema käsitluse järgi ei olnud ATIP AFSAPiga võrreldav eraldiseisev ametlik programm. See akronüümides asipundar on üsna tüüpiline. Programm lõpeb, inimesed jätkavad tööd, nimed hakkavad elama oma elu ning lõpuks ei vaielda mitte enam selle üle, mida uuriti, vaid ka selle üle, kuidas kogu asja üldse nimetada. Teeme nüüd väikese kõrvalpõike kaubanduslikku universumisse, kus kõigel on hind, isegi kui elu, universumi ja kõige mõtte vastus on endiselt 42.
2: Kuku Raadio.
0: Oleme tagasi kaubanduslikust kosmosest, kus vähemalt oli selge, mida müüakse. UFO-nähtuse puhul on kaup, müüja ja vahel isegi pood endiselt teadmata. 2000-ndatel muutus internet videopõhiseks. YouTube, kaameratega nutitelefonid ja sotsiaalmeedia tegid igast inimesest võimalikud tunnistaja, operaatori ja levitaja. Dokumentaalfilmid Out of the Blue ja I Know What I Saw tõid ekraanile piloodid ning ametnikud. Telesari Ancient Aliens ehk iidsed tulnukad tegi muissete astronautide hüpoteesist globaalse popmütoloogia. Ulmes küsisid Battlestar Galactica, District 9 ja Avatar, kas võõras on vaenlane, pagulane, inimese järgmine vorm või hoopis meie enda kolonialistliku käitumise peegel. Eestis kohtusid kosmiline aines ja kohalik eneseiroonia Urmas E. Liivi filmis Kaali saladus ning Rasmus Merivoo lühifilmis Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11. osas. Merivoo jätkas seda joont ka oma 2020. aasta folkloorse tehnoulmega filmis Kratt, kus vana pärimus põimus algoritmide ja kontrolli küsimusega ning filmis Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17. osas, mis tõi 2024. aastal Valdise uuesti Eesti popkultuuri orbiidile. Andres Kostivi ja Martin Kirsipuu Crush sidus 2022. aastal tehnoloogia, armastuse ja ulmekomöödia ning Monika Siimetsa 2024. aasta absurdikomöödias Must auk tungisid Eesti argireaalsusesse tulnukad, hiidämblik ja sõna otseses mõttes must auk. Ufoloogia kõige olulisem muutus toimus aga tõendi hierarhias. Üksiku jutustuse kõrval hakati üha enam küsima, kas on olemas ka radarijärg, infrapunapilt, teine lennuk või muu sõltumatu andmekiht. 2000-ndate lõpuks oli ufonähtus liikunud magamistuast kokpiti. Avalikustamine oli saanud liikumiseks ning järgmise pöörde eeldused kogunesid pilootide, sensorite ja ametkondlike dokumentide tasandil.
3: That's not our LNS though, is it?
4: It's not.
3: That is
4: the LNS, dude.
3: Well, if there's like...
4: Look at that thing!
3: It's rotating.
0: 2010. Aastatel sai UFOst UAP ja naeruväärsest teemast andmeküsimus ning kosmos muutus päriselus argisemaks. Leiti tuhandeid eksoplaneete, tuvastati gravitatsioonilained ning SpaceX muutis korduv kasutavad Falcon 9 raketid tavapäraseks. Samal ajal kui Starlinki satelliidirongid võisid harjumatule pilgule paista taevalaotuses uue kosmilise anomaaliana. UFO-nähtuse ametlik käsitlus muutus taas ettevaatlikult tõsiseks. 2010. aastal jõudis Eesti avalikuse ette Häädemeste UFO lugu. Ivo Kolts kirjeldas unenäole järgnenud valgusnähtust Häädemeste lahekohal. Juhtum on huvitav just see tõttu, et siin põimuvad väline vaatlus, etteaimatav unenägu ning isiklik tähendus. Ja Häädemeste kant on tuntud veel teistegi anomaalsete nähtuste kaudu. 2010. aastal peatati Hiinas tundmatu õhu sihtmärgi tõttu ligi tunniks lennuliiklus Hangzhou Chaochani lennujaamas, kus häiritud sai 18 lendu. Mõni kuu hiljem korraldati tundmatu sihtmärgi tõttu liiklust ümber ka Baotou lennujaamas. Juhtumid ei tõestanud midagi maavälist, kuid näitasid, et UAP võib olla praktiline lennuohutuse küsimus. Umbes 2015. aastast kirjeldasid Ameerika mereväepiloodid, nende seas Ryan Graves, korduvaid kohtumisi tundmatute objektidega. Sellest perioodist pärinevad ka videod Gimbal ja GoFast. Videod ei ole isenesest vastus ega midagi ekstraordinaarset, aga nad tõid mängu uue tasandi, treenitud piloodid, sensorid ja raporteerimise stigma.
4: No, I took an auto track.
3: Oh, okay.
4: Oh my gosh, dude.
3: Wow, look at that, man.
4: Look at the fly.
0: Pilootide põhisõnum oli lihtne. UFO teemaga kaasnev naeruvääristamine takistas juhtumite raporteerimist. Kui professionaalsed vaatlejad vaikivad, ei teki ka häid andmeid. Stigma rikub andmekvaliteeti. Ja siis tuli 2017. aasta detsember. Uurivad ajakirjanikud Leslie Keen, Helene Cooper ja Ralph Blumenthal avaldasid The New York Timesis suure loo pealkirjaga Säravad aurad, must raha, Pentagoni salapärane UFO-programm, kus oli juttu ka 2004. aasta Nimitsi juhtumist ja mereväe videotest. Ufoloogia ei saanud üle tõestust, küll aga muutus rääkija staatus ja kasutatav sõnavara. Tulnukate asemel räägiti nüüd pilootidest, radaritest, infrapunasensoritest, lennuohutusest ja riiklikust julgeolekust. Vana hea UFO ehk Unidentified Flying Object ehk tundmatu lendav objekt hakkas ametlikus keeles taanduma mõiste UAPs, mis esialgu tähendas Unidentified Aerial Phenomena ehk tuvastamata õhunähtusi. Loo avalikuks tulekul mängis olulist rolli To The Stars Academy, mille ümber koondusid rockbändi Blink 182 laulja ja muusik Tom DeLong, endine luureametnik Luis Elizondo, endine kaitseametnik Christopher Mellon ja teised. Elizondo kirjeldas oma Pentagoni aastaid ja UAP teemaga seotud väited hiljem ka raamatus Vältimatu kohalolek Pentagoni UFO jälil, mis ilmus 2025. aastal ka eesti keeles. 2019. aastal lõi USA merevägi pilootidele selgemad kanalid UAP juhtumite raporteerimiseks. See oli väike bürokraatlik samm, kuid suure tähendusega. Nähtus, mille üle aastakümneid nalja tehti, muutus ametlikuks lennuohutuse ja luureinfo küsimuseks. 2019. aasta detsembris loodi ka USA kosmosevägi ehk United States Space Force, mis koondas sõjalised kosmoseülesanded esimest korda eraldi väeliigi alla. Juba järgmisel aastal jõudis Netflixi Steve Carelli ja Craig Danielsi komöödiasari Space Force, mis muutis uue väeliigi bürokraatia suuruse hulluse ja kosmilised ambitsioonid töökoha komöödiaks. Samal kümnendil muutus ka teaduslik kosmiline kujutlusväli. 2017. aastal avastatud esimene teadaolev tähtede vaheline objekt Oumuamua tekitas arutelu, kas selle ebatavalisi omadusi võiks seletada tehispäritoluga. Enamik teadlasi eelistab looduslikke seletusi, kuid debatt näitas, et astrobioloogia, tehnosignatuurid ja UFO kujutlus ei ela täiesti eri maailmades. 2010. Teaduslik kosmoselugu kandus otse järgmisesse kümnendisse. Hubble oli juba aastaid aidanud uurida eksoplaneetide atmosfääre ning 2021. aastal startinud James Webbi kosmoseteleskoop võimaldab määrata kaugete maade atmosfääride keemilist koostist ja otsida võimalike elukõlbulikkuse ning biosignatuuride kandidaate. Ja kosmosesse ei liigu inimene enam üksnes rakettide ja robotitega, vaid üha rohkem ka koos tehisintellektiga. AI ehk tehisaru aitab analüüsida teleskoopide ja satelliitide tohutuid andmehulki, otsida eksoplaneete ja võimalike elumärke ning juhtida kulgureid ja kosmoseaparaate üha iseseisvamalt paikades, kus side maaga võtab kaua aega. NASA autonoomsed süsteemid suudavad teha osa piiratud missiooni otsuseid pardal ilma maa reaalajas juhisteta, mis on eriti tähtis pika sideviivituse või katkendliku ühenduse korral. Igor Volke arutles juba aastal 2010, et inimesest võib tulevikus saada singulaar, ehk bioloogilise inimese ja tehnoloogia uus kooslus. Kas me tahame päriselt ise masinaga kokku sulada, on juba teine küsimus. Kindlam on praegu öelda, et üha enam hakkavad kosmost uurima inimese ja tehisintellekti paaris rakendid. Inimene annab suuna ja küsimused, masin aitab näha mustreid ja jõuda sinna, kuhu meie pilk üksi ei ulatu. Kinolinal tegeles Christopher Nolani Interstellar inimese suhtega aja ja kõrgemate mõõtmetega. Denis Villeneuve'i Arrival ehk saabumine kujutas kontakti mitte vallutuse, vaid keele ja teadvuse ümberkujundamisena. Tõeliselt võõras intelligents ei pruugi tulla relvaga, ta võib tulla tajuga, mille jaoks meie mõistusel pole veel kasutusjuhend.

The Joe Rogan Experience. 2010-ndatel sai pika intervjuu formaat uue hingamise ning selle üheks mõjukaimaks näiteks kujunes The Joe Rogan Experience, kus Joe Rogan kutsub tundide pikkusteks vestlusteks stuudiosse teadlasi, sõjaväelasi, vilepuhujaid, alternatiivmõtlejaid ja vastuolulisi tegelasi. Kõiki, kellel on mingi teema, mis teda huvitab. Ja tema külaliste seas on olnud ka ufoloogia ja anomalistika tõeline raske kahurvägi. Pikk raadio- ja podcasti formaat võimaldas teha midagi, mida klikipõhine internet hästi ei oska. Võtta ühe juhtumi, inimese või maailmavaate jaoks mitu tundi, kuulata lõpuni ning eristada kogemus, tõlgendus ja kontrollitav fakt. Ka anomalistika vajab aeglast ajakirjandust, sest liiga kiire vastus kipub siin olema kas kindlasti tulnukas või kindlasti jama. Mõlemad võivad olla mugavad, kuid kumbki neist vastustest ei ole veel uurimine.

0: Ja siin jõuab ajajoon otseselt ka minu ellu. Aastatel 2010 kuni 2017 oli Raadio 2 eetris saade Hallo Kosmos, kus anomaalsete keskkonnanähtuste uurija Igor Volke rääkis korduvalt Eesti juhtumitest, ufoloogia arengutest ja oma aastakümnete pikkusest uurijatööst. Sõna said mitmed teisedki anomaalsete kogemuste ja teadmistega saatekülalised. Koos Volkega sai taas elustatud ka kosmonautikapäeva tähistamise traditsioon, mis vaatas kosmosesse läbi interdistsiplinaarse prisma. 2017. aastal ilmus ka Igor Volke raamat Täiendatud ufopäevikud. Peale saate Hallo Kosmos lõppu võtsid müstilisemate teemade teatepulga üle Anu Saagimi ja Sirje Presnali saade Puuduta mind, hiljem Taavet Kase Eesti Eso ja teised podcastid. Samal ajal sai Eestist päriselt kosmose riik. Mart Noorma eestvedamisel ja Tartu Ülikooli tudengite tubli töö tulemusel jõudis Eesti esimene nanosatelliit EstCube 1 orbiidile 2013. aastal. 2015. aastal sai Eesti Euroopa kosmoseagentuuri täisliikmeks ning 2018. aastal jõudis rahvusvahelisse kosmosejaama esimene Eestis arendatud teadusinstrument Majoton Pro. TalTechi tudengisatelliit Koit startis 2019. aastal ja Hämarik 2020. aastal. EstCube 2 saadeti teele 2023. aastal, kuid satelliit ei eraldunud tõenäoliselt stardi adapterist ega jõudnud iseseisvale orbiidile ning hävis hiljem koos adapteriga atmosfääri naastes. Aga seegi on kosmoseajastu aus osa. Kõik lennud ei õnnestu, kuid iga katse jätab maha teadmise. Pargime ufonautika hetkeks reklaamiorbiidile. Ning kohe pärast seda pöördume tagasi küsimuste juurde, millele pole seni õnnestunud hinnasilti külge panna.
1: Kuku Raadio. Ufonautika.
0: Oleme tagasi. Reklaamid on täitnud oma tsivilisatsioonilise ülesande. Jätkub saade Ufonautika ja mina olen Ingrid Peek. 2017. aasta tegelik pööre ei olnud seega mitte see, et tulnukate olemasolu oleks saanud tõestatud. Pööre seisnes selles, et teema sai uuesti legitiimseks. Piloot, luureametnik või teadlane võis öelda, ma ei tea, mis see oli, ilma, et lause ise tema karjääri kohe kosmilisse musta auku tõmbaks.

0: 2020-ndatel jõudis UAP Pentagoni, NASA ja kongressi keskmele. Aastal 2020 avaldas Ameerika kaitseministeerium ametlikult 3 juba internetis ringelnud mereväe videot. FLIR 1, Gimbal ja Go Fast. See kinnitas, et tegu oli sõjaväe salvestistega ja nähtused olid avaldamise ajal tuvastamata, mitte seda, et videotel olid maavälised lennumasinad. Samal ajal loodi UAP Task Force, mille ülesanne oli koondada ja hinnata sõjaväelisi teateid. 2021. aastal avaldas Ameerika luurejuhi büroo esimese avaliku esialgse hinnangu, mis koondas 144 sõjaväelist juhtumit, millest enamik jäi vähese või ebapiisava andmestiku tõttu lahendamata. Raport ei kuulutanud sensatsiooni, kuid tunnistas, et õhuruumis on nähtusi, millest ametkondadel ei ole piisavalt head ülevaadet. 2022. aastal toimus USA kongressis esimene avalik UAP kuulamine umbes poole sajandi järel. Samal ajal loodi ARO ehk All Domain Anomaly Resolution Office, eesti keeles kõigi keskkondade anomaaliate uurimise büroo. Aasta lõpus laienes ka UAP tähendus. Unidentified Aerial Phenomena ehk tuvastamata õhu nähtusest said Unidentified Anomalous Phenomena ehk tuvastamata anomaalsed nähtused. Uurimisväli ei olnud mitte enam ainult õhk, vaid ka kosmos, meri, veealune ruum ja eri keskkondade piirid. Ametlik sõnavara muutus seega veel kord. Lendav taldrik oli liiga kujundlik. UFO tähendas avalikkuse jaoks juba peaaegu automaatselt tulnuka laeva ning UAP jättis lahti rohkem võimalusi. Droon, õhupall, satellit, atmosfääri nähtus, sensori viga, vastase tehnoloogia või siis tõesti midagi, mida me veel ei oska seletada. 2023. aastal avaldas NASA sõltumatu UAP uuringurühm oma raporti, mille kuiv, kuid tähtis järeldus oli, et on vaja paremaid andmeid, kalibreeritud sensoreid, ühiseid standardeid, tehisintellekti abil analüüsi ja vähem stigmat. Ilmselt on selleks kõigeks vaja rohkem ka raha. 26. juulil 2023 toimus USA esindajate kohas palju tähelepanu saanud avalik kuulamine. Mereväe piloodid David Fravor ja Ryan Graves rääkisid oma otsestest kogemustest. Endine luureametnik David Crush väitis talle teiste inimeste poolt edastatud info põhjal, et olemas on salajased alla kukkunud objektide taastamise ja pöördprojekteerimise programmid ning nendega on seostatud mitte inimliku bioloogilist materjali.
1: As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah.
2: Were they, I guess, human or non-human biologics?
1: Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
0: See tundus suure hetkena, aga tõendikihid olid erinevad. Fravor ja Graves rääkisid otsestest kogemustest. Crushi kõige tugevamad väited tuginesid suuresti teiste ütlustele. See ei muuda neid automaatselt tühiseks, kuid nõuab teissugust kontrolli. 2023. aastal kasutati Schumeri ja Roundsi UAP Disclosure Acti eelnõus erakordselt tugevaid mõisteid, seal hulgas tundmatu päritoluga tehnoloogia ja mitte inimlik intelligents. Kõik algse eelnõu mehanismid lõpliku seadusesse ei jõudnud, kuid 2024. aasta kaitse-eelarve seadus lõi Ameerika rahvusarhiivi eraldi UAP dokumentide kogu Record Group 615. 2024. aastal avaldas ARO mahuka ajalooraporti, mille ametlik järeldus oli, et uuritud USA programmide ja väidete põhjal ei leitud kontrollitavat tõendit maavälise tehnoloogia, salajase varjamise või pöördprojekteerimise kohta. Raporti kriitikud aga vaidlustasid selle ulatuse, allika valiku ja meetodid. Seega on see USA ametlik seisukoht mitte kogu nähtuse lõppotsus. Sama aasta novembris toimus esindajate kohas uus kuulamine, kus Tim Golladet, Luis Elizondo, Michael Gold ja Michael Schellenberger nõudsid suuremat läbipaistvust ning esitasid erikaaluga väiteid. 2025. aasta septembri kuulamisel tõusid keskmesse vilepuhujate kaitse, salastatuse piirid ja avaliku usalduse taastamine. See näitab, et disclosure'i keskne küsimus on endiselt sama, mis Roswelli ajal, ainult akronüüme on nüüd väikese galaktika jagu rohkem. Mida riik teab, mida ta ei tea, mida ta ei saa avaldada ja miks ei usuta tema seletus isegi siis, kui mõni neist on täiesti mõistlik. 2026. aastal tuli UAP teema korraks otse poliitilise lava keskmesse. President Donald Trump lubas Ameerika valitsuse UFO ja UAP faile rohkem avalikustada ning tema administratsiooni ajal käivitati PURSU, ehk Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Veebilehele war.gov/UFO hakati 2026. aasta mais koondama ja avaldama varem salastatud UAP materjale.
3: We're releasing a lot of information having to do with extraterrestrial things and people are totally fascinated by it. It's amazing. I wasn't sure if they would enjoy it. It's literally trending number one. Can you believe it?
0: See on oluline samm, kuigi dokumentide rohkus ei võrdu veel ühe suure vastusega. Mõnikord näitab salastatud fail lihtsalt seda, et ka salastatud süsteemis ei teatud, mida täpselt vaadeldi. 2026. aasta juulis avaldatud ARO 2025. aasta eelarve raporti järgi lahendati aruande perioodil kokku 370 juhtumit. Kõik tavapäraste seletustega. ARO põhisõnum on lihtne. Tuvastamata ei tähenda automaatselt anomaalset. Kriitikute meelest meenutab ARO mõneti uut Project Blue Booki. Amet kogub juhtumeid, lahendab suure osa tavaseletustega ja annab avalikusele rahustava signaali, et midagi erakordset pole leitud, tegelege rahulikult oma argieluga edasi. Erinevus on selles, et ARO mandaat ja sensorimaailm on palju laiemad. Põhiküsimus aga jääb samaks. Kas amet uurib kogu nähtust või ainult seda osa, millele süsteem talle ligipääsu annab? Seda võib näha ausa andmekoristusena. Avalikuse rahustamise mehanismina, hallatud disclosureina või kui inimene on väga vandenõulises meeleolus, osana suuremast psühholoogilisest operatsioonist. Aga selles saates ei lähe me Project Bluebeami radadele ega hakka uurima Serge Monasti 90-ndatel levitatud teooriat, mille järgi võidakse inimkonna ühendamiseks lavastada tehnoloogia abil üleilmne usuline ime või tulnukate invasioon. Samuti jõuame seekord kosmiliste kanaldustega Galaktilise Föderatsiooni kontaktiisikuteni. 2020. Paradoks on lihtne. Meil on rohkem sensoreid kui kunagi varem, kuid ka rohkem satelliite, droone, võltspilte ja kontekstita videoid. Parem tehnoloogia toodab korraga rohkem tõendeid ja ka rohkem eksimisvõimalusi. Kultuuriruumis peegeldasid seda ajastut dokumentaalfilmid The Phenomenon, Aerial Phenomenon, Moment of Contact, The Program ja Dan Farah The Age of Disclosure. Steven Spielberg tõi 2026. aastal kinodesse mängufilmi Disclosure Day. Jordan Peele'i Nope kujundas UFO-t elusolendi ja meediaspektaaklina. Three Body Problem küsis, mis saab tsivilisatsioonist, kui kosmiline kontakt muutub abstraktsest võimalusest ajalooliseks faktiks.

0: Eestis koondas Igor Volke oma poole sajandi pikkuse uurimise ja elutöö 2023. aastal ilmunud raamatusse pealkirjaga Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste X-failid. 50 aasta jooksul kogutud enam kui 5000 lugu avavad Eesti omaette anomalistika maastiku, mida saab jälgida nii kodumaa kaardil, ajaliinis kui ka nähtuste kaupa. Seal on valgusnähtused ehk energofoorid, tundmatud lendkehad, erikujuga objektid, kontaktikogemused, viirastused, poltergeistid ning maastikule jäänud jäljed ja rohuringid. Igor Volke lahkus tähtede taha 14. novembril 2024. Tema surmaga ei kadunud mitte ainult üks tuntud ufoloog, vaid inimene, kes oli aastakümneid kuulanud tunnistajaid, talletanud lugusid, teinud välitöid ja hoidnud alles ekstravagantset ja erilist materjali, mille suur osa ametlikust kultuurist oleks muidu kas unustanud või kõrvale lükkanud. 2025. aastal sündisid ja jõudsid avalikus ette ka uued kodumaised anomaalsete kogemuste käsitlused. Dokumentaalfilm Maarjama salatoimikud ja TV3 sari Müstiline Eesti, kus Eesti juhtumid, tunnistajad ja Volke pärand jõudsid uuesti peavoolupilti. Samal aastal loodi Igor Volke anomalistika keskus ehk IVAK, et tema arhiivi, kogumist ja uurimistööd jätkata. Kodulehel ivak.ee saavad inimesed, kellel on olnud kokkupuude ebatavaliste, paranormaalsete või anomaalsete nähtustega, oma lugu jagada, leida kontakti ja suhelda sel teemal. Mul on suur hea meel jagada teiega killukest Igori mõttemaailmast enne tema siit tasandilt edasi liikumist.
1: Kuna meil tuleb noorte laulu ja tantsupidi, mille moto on püha on maa, see väga nagu on paraleel piibli anomaalitega, et püha maa on seal, aga me oleme teistmoodi nagu pühal maal, sest et Terra Mariana on nagu Jumala ema signaaliga seotud, eks ole, et kui püha maa on isa ja poja signaaliga seotud, siis me oleme veelgi ja sügavama signaaliga seotud. Olge õnnelikud, sest et meid on õnnistatud 4 erineva ilmaga. See on suhteliselt igava paradisi aia üks värvikamaid piirkondi, kus te saate nautida kolletust, õitsemist, rohelust ja ka lund. Eriti anomaalne aruldane piirkond ja koht. Ja kui siis vaadata meie neid allikaid ja Kreutzwaldi poolt visandatud Kalevipoja lugusi, ja, et kui seda kohta ja siin elamist ei kasuta keegi enese rikastamiseks ja oma lähedaste rikastamiseks ja vaimustuse tekitamiseks, siis ta on möödapand või lörri laskunud seda. Me oleme tõesti super piirkonnas. Kui ma olen anomaalete informatsioonigi kogunud, siis ma olen püüdnud sealt seda signaali nagu otsida ja enda meelest ka mõneti natukene nagu leidnud, mida me saame siis edaspidi ka siis jagada, missugused signaalid ja märgid viitavad sellele, et me oleme õnnelikus või õnnistatud piirkonnas.
0: See helikatkend pärineb Lauri Hermanni vestlustest Igor Volkega tema elu viimasel aastal, mis jõudsid ka raamatusse pealkirjaga Igor Volke Mister X. Nii et suur tänu Laurile meiega seda haruldast ajalookillukest jagamast.

Kuhu me siis jõudsime? Alustasime moodsa UFO nähtuse ajalugu 1947. aasta lendavatest taldrikutest ja Roswellist. Kahe tunni jooksul muutus taldrik UFOks, UFO UAPks ning üksikutest lugudest, kogemustest ja tunnistustest said radarijälg, infrapunavideo, kongressi kuulamine, NASA raport ja Pentagoni uurimisväli. 2026. aasta augusti seisuga on meil palju rohkem arhiive, programme, tunnistusi, videoid ja raporteid. Avalikult kontrollitavat ontoloogilist kinnitust ei ole endiselt esitatud. UFO-nähtuse kõige sügavam teema ei pruugi olla tulnukad, vaid teadmiste piir. Kuidas me teame, mida arvame teadvat? Keda me usume ja miks? Millal muutub avatud meel kergeusklikkuseks ning millal muutub skeptilisus lihtsalt mugavaks viisiks ebamugavat küsimust mitte vaadata? Järgmistes saadetes vaatame, kuidas on UFO-narratiiv kulgenud popkultuuris, mil moel mõjutavad anomaaliad inimpsühikat ning kuidas on maavälist elu otsinud astrofüüsika, sest kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Universum ise pole veel avalikkusele teadaolevat kommentaari annud. Te kuulasite erisarja Ufonautika. Mina olen Ingrid Peek. Suur tänu kaasa rändamast ja peatse kohtumiseni! Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kell on saanud 6 ja alustame Kuku hommikuraadioga 10. augustil ning esmaspäeva hommikul. On rõõm tõdeda, et augustit on veel üks jagu ette jäänud, nii et kui on jäänud paljud suvetegemised tegemata või laatadel käimata, siis veel seda selle suvega kindlasti jõuab. Aga räägime natukene maavärinatest. Saime eelmisel nädalal lugeda sellest, kuidas Naissaarel lähedal toimus maavärin. Eestis me tegelikult väga tihti sellistest nähtustest ei kuule ega ei loe, aga kui vahva on tegelikult see, et isegi kui nüüd Naissaare lähedal registreeriti 0,5 magnituudine selline tõuge, siis sellest räägib meil ikkagi üleriigiline meedia. Selles mõttes on Eestis ikkagi väga hea elada, et uudiseid teevad meile sellised pisikesed maavärinad. Ja maavärinates Eestis natuke üldisemalt. Eelmise aasta statistikat on küll natuke keerulisem praegu leida, aga näiteks 24. aasta statistika järgi kokku tuvastati 7 maavärinat. Ja kokku neid sündmusi on terve aasta peale ikkagi mõni sada, mida siis nimetatakse seismiliseks sündmuseks. Aga looduslikke maavärinaid kui sellised on ikkagi tegelikult ütlemata vähe. Kui aasta peale 7 pisikest maavärinat looduslikult on toimunud ja suure tõenäosusega ega keegi meist väga neid tunnud ei ole, siis võib ikkagi öelda, et kuskil on tore, et need masinad neid asju registreerivad, aga ega muus osas muidu aru poleks midagi saanud. Samas on viimastel aastatel näiteks toimunud üks seismiline sündmus, mis on magnituudiga 1,6. See toimus siis 2023. aasta detsembris. Ja et magnituud ikkagi Eesti kohta nii kõrgele jõudis, selle taga peitus põhjus Estonia põlevkivi kaevanduses. Varinguid tuleb neid ikkagi suletud ja töötavates kaevandustes ikka aegajalt ette, aga ütleme kõik need usinad ja asjalikud masinad registreerivad kohe kõik sellised asjad ära. Huvitav oleks muidugi siin kohal teada, kas Naissaare lähedal siis ikkagi inimesed midagi tundsid ka, aga räägitakse, et täitsa suure tõenäosusega ikkagi võivad inimesed seda natuke tajuda, aga 0,5 on tõesti ikkagi ütlemata väike. Nii palju maavärinatest varsti teeme ülevaatega ilmast ja õige pea räägime juttu natuke ka sellest, mis kõik on toimunud nädala vahetusel.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Tere, Indrek Kiisler ja Ainar Ruussaar alustavad igareedest vestlussaadet Kahe vahel. Meil on täna stuudios ehitusettevõtja Jaanus Otsa. Tere!
3: Tere!
2: Jaanus Otsa on pikka aega olnud Eesti ehitusärimeeste ja omanike tipus. Tema tuntuim arendus- ja ehitusfirma on vist Astlanda, eks ole?
3: Jaa.
2: Jaanus Otsa kuulub ka suurettevõtjate assotsiatsiooni juhatusse, nooruspõlves oli ta tuntud korvpallur, harrastab ka tennist ja on olnud tenniseliidu president ning Eesti olümpiakomitee täitevkomitee liige, vähemalt niimoodi ma teie kohta tetist leidsin.
3: Vastab tõele, jah. Peale selle ma olen veel kirglik mükoloog.
2: Väga armas.
4: Väga hea. Aga meie räägime rahast ja üldiselt inimesed oskavad oma isiklikku raha enamasti lugeda, aga kui tegemist on ühise kaukaga, ehk siis riigieelarvega, siis on meil raha lugemisega viimastel aastatel olnud ikka väga kehvasti võlakoorem Eestis kasvab ja vaieldakse meil ju mõne miljoni üle, võibolla ka mõne 10 miljoni üle, samas võtame me tuimalt aastas paar miljardit laenu ja suures plaanis on meie võlakoormus juba selline, et kui see inimeste peale ära jaotada, siis see tuleb umbes 10 000 eurot inimese kohta. Kas me peaksime praegu muretsema selle pärast või lootma sellele, et kõik lääneriigid võtavad laenu ja suur rahanduse kollaps on paratamatu, et võtame seinast senikaua, kuni on võimalik?
3: Mina nagu mõtlen nii, et kui meil on ees mingi ikka raske ja tähtis ülesanne, ütleme juhtida riigi rahandust, kas siis läbi eelarve, läbi riigieelarve strateegia, mis näeb ette 15 aastas perspektiivi ja need edasi, siis me ei pääse üleaega ümber sellest õpikutarkusest, et enne kui midagi teha, tuleb analüüsida seda olukorda, siis tuleb proovida seada enam vähem jõukohane ülesanne ja siis vaadata, et kas meil on siis vajalike ressursse selle täitmiseks, raha, inimesi, tehnoloogid ja nii edasi. Nüüd see, mida teie ütlesite, on minu hinnangul halvasti läinud sellepärast, et seda esimest punkti, ehk olukorra analüüsi, on tehtud kehvasti või ei ole tehtud üldse. Et kui me nüüd mõtleme siin eelarve dimensioonis, siis jah, see tehniline eelarve, mis siis on koalitsioonisoovid, ütleme siis meie majandusprognoosid, noh, võib-olla natuke intressi, midagi veel, on ju lihtne teha. Selle teevad rahandusministeeriumi ametnikud väga hästi ära. Aga nad jätavad või ma ei tea, kes jätavad tegemata palju olulise osa arvestusest, suurema osa. Ehk nad ei analüüsi seda ühiskonda. Tegelikult ju ühiskond täidab seda eelarvet läbi oma tegevuse, maksab tulumaksu, maksab käibemaksu, maksab sotsiaalmaksu, aktsiisimaksu ja nii edasi. Ja nii edasi. Ühiskonnas on need, kes investeerivad, need, kes toovad investeeringuid ja kogu see raha siin riigi eelarve plussis laend tuleb tegelikult läbi meie enda inimeste tegevuse. Ja me ei tea tegelikult avalikult, et mida need inimesed mõtlevad. Me ei tea seda. Olukord on ju väga lihtne, et poliitikud kasutavad ju seda poliittehnoloogiat ja praktiliselt ainult poliittehnoloogiat oma sõnumite nagu edastamiseks. Ja sa pead ikka väga tark olema, et sealt riidade vahelt midagi välja lugeda.
2: Jaanus Otsa, ma kohe siit küsingi edasi. No poliitikud ei saa ju otseselt süüdistada, eks ole? Nad ju tajuvad, et valijad ootavad suuremat palka, kasvaid pensioni, erinevaid toetusi, lubadusi, et kõik on kindel, et kõik läheb paremaks. Ei toimibki.
3: Jaa. Aga ma ei süüdistanudki keda, ma kirjeldasin olukorda, ja, miks on halvasti. Ja. Ma ei ole öelnud kellegile veel midagi halvasti ja arvatavasti ei ütle ka. Et, aga noh, see olukord on nii, et siis järgmine punkt on see, et ühiskonnas täna puudub kirg. Mõelge sellele, kui minu hea koolivend Heinz Valk tõstis rusika püsti, ütles, me võidame nii kui nii. Seal oli 30 000 inimest, mina nende seas. Ja mulle tundus, et me võidame. Ja võitsimegi. Ja nii edasi. Ja kuskil see ette tekkis meil, et kui me hakkasime paremini elama, siis kirg kadus. Ühiskonnast kadus kirg. Ja minu arusaamine on see, kui midagi teeme. Koostame memo, teeme aastaaruand, ehitame maja, toodame taburette, kirjutame raamatu. Siis igal asjal on algus ja lõpp. Ja kui me teeme seda hästi, ja õigel päeval lõpetame, siis me oleme võitjad. Kui me seda nii ei tee, siis me oleme kaotajad.
4: Millal see kirg ära kadus?
3: Umbes 2000 midagi. Et siis me hakkasime juba paremini elama. Et meil oli kogu aeg nagu valida, kas isiklik heaolu või siis hästi palju pingutada millegi nimel. Ükskõik siis riigisektoris, erasektoris, kuskil veel. Ja meil kadus see kirg ära, kuna meil läks liigi päris hästi. Meil läks palju paremini, kui meil oli Vene ajal. Ja ma nüüd ütleks, et mida mina olen eluaeg püüdnud nagu meeles pidada. Ja et vist oli Winston Churchill, kes ütles, et ma nüüd tuletan meelde, you don't need any stories until you win. Ehk siis vabas tõlkes on, et kui sa võidad, siis sa ei pea midagi seletama. Sest võit ise seletab kõike. Ja nüüd meil on igas ministeriumis, mis oli 75 PR inimest, kes kogu seletavad midagi. Mina teen nüüd sellise järelduse, et meie ministrid kardavad, et äkki nad ei võida ja juba hakkad ette seletama. Kui sportlastelt küsitakse, mis plaan on, teeme oma ära. Mina sellest aru ei saa.
2: See kirg peab ju millestki tekkima. Noh, jah, me mõletame mõlemad, eks ole, aastat 87, 88 poes ei olnud. Sai ja leib oli kõva nagu tellis kivi.
3: Piima ei olnud,
2: lapsi sündis ja me kõik ütlesime jaa, edasi.
3: Meil kirg oli. Oli, aga see kirg tuli sellest, et meil oli lootus. See kirg tuli sellest, et me uskusime endasse. Ja see kirg tuli sellest, et meil oli palju rohkem seda nii nimetatud kindlustunnet tuleviku suunas kui täna on. Võib-olla võib-olla see oli ka optimism või selline natukene, aga me tahtsime. Ja keegi ei öelnud niimoodi, et okei, et reede kell 14.30 ma pean minema lapsele lastaedega järgi. Niikust jama ei olnud. Mitte, et see alb oleks, et laps ja lastaed. Mul on 5 lapselast. Et nagu ei ole küsimus, aga see kirg on ära kadunud. Ja see on nüüd minu sügav veendumus. Ma ei oska öelda, kas see on nagu lõplik tõde või keegi leiab parema selgituse, aga see on minu selgitus. Ja eks te ise tähelepanelike jälgijatena leiate ka neid nagu neid selliseid märke siis kas ühelt poolt või teiselt poolt. Et nagu isegi niisugune väike näide. Täna, kui teil, ma ei tea, kas teil on vaja advokaati või ei ole, võibolla ei ole isegi hea, kui on vaja. Minul on kogu vaja. Ja, aga minu esimene advokaat oli kadunud legend Simon Levin. Ja meil oli seal mingid vaidused, läksime ka kohtusse. Ja advokaat ütle kunagi, et sa võidad või meie võidame. Simon Levin ütles, mõttes, et Jaanus, aga me ei kaota. Me ei kaota seda. Ja ütles, vaata, jäta meelde, noor mees. Kõik kasutavad oma mõistust ja ettenägemise võimet. Ja meie oleme tugevamad.
4: Aga mis, kas praegu on üldse võimalik tekitada taas väga paljudes, kõikides inimestest kindlasti ei olegi see võimalik seda tekitada, aga sellist nagu heas mõttes auahnust, ambitsiooni midagi ära teha. Et kuidas seda uuesti käima lükata, sest tundub, et meile on ka peale kasvamas põlvkonnad, kelle jaoks nagu raha ei ole see esimene eesmärk. Mis on see driver, mis peaks inimesi käima tõmbama?
3: Jah, eks see on niisugune kuidagi moodi sümbioos, et kui me niigu tunnetame ja oleme seda meelt, et me vajame niigu edukaid ja võitjaid, see ei pea olema raha, ma ei tea, keegi saab Nobeli preemia, keegi tuleb maailmameistriks, keegi on, ma ei tea, maailma parim rahandusminister, ükskõik, oma alal. Ja siis on, Tommy Cash on kuulus, on ju. Tal on miljoneid jälgijaid. Klavan mängis Liverpoolis. Tal oli vist ka parimate retkel, kas 40 miljonit jälgijat. Keegi tal ei öelnud, et ole tubli ja pinguta. See on nagu üks asja, aga teine asja me peame toetama. Me peame nagu toetama noori inimesi, kes on nagu lubavad. Mitte neid nagu tümitama. Näiteks ma toon selle näite. Ikkagi noor geenius Madi Berg proovis saada majandusministeeriumi asekansleri jutule, ei saanud. Aga Prantsusma president Emmanuel Macron surus kätte ja ütles, et ehitame tehase. Ehitab Prantsusmale tehase. Üks on Saksamaal. Me ütlesime talle, et see ei ole mitte keegi. Mine ära. Ta läkski. Me räägime siin kirglikult, et meil on vaja nagu neid investeeringuid. Ongi vaja. Ongi vaja. Aga kirjaneni peksime Lätti ja Madibergi Prantsusmaale. Ja mitte kedagi see nagu väga jäiri. Et te küsisite, Indrek, et mis peaks tegema? Toetame neid. Relvastamata silmaga on näha, et see noor mees on niisugune, ütleme siis, väike geenius. Ilma mingi, ei pea olema eri haridust elektroonikas või kuskil. Aga me ütleme, et mine ära. Ja see on üks pool, et me tunnustame. Ja teine pool, et me loome selle narratiivi, et edu ei ole patt. Ükskõik, kas sa oled kirjanik või sportlane või ettevõtja või ükskõik kes. Ma ei taha seda üldse taandada rahale, vaid ma ütlen, et edu ei ole patt. Mitte nii, et nagu ütleb minu lemmikministeri Riina Sikkut, et ja olukord ongi nii, et rikastelt tuleb raha ära võtta. Seda on proovitud väga edukalt, väga paljudes riikides ja ei ole väga hästi välja tulnud.
2: Teeme siin väikese pausi ja siis hakkame rikastelt raha ära võtma.
4: Ja.
0: Kuku Raadio. Kahe vahel. kahe vahel.
2: Indra Kiisler, Aino Ruussar jätkavad vestlust ettevõtja Jaanus Otsaga. No tervisekassa on üks näide. Puudujääk muutub üha suuremaks, mida siis teha? Te viitasite sotsiaalministrile endisele Riina Sikkutile ja tema kavale panna süsteemi riigieelarvest raha juurde. Tänane minister Karmen Joller on ka pannud raha juurde või soovib raha juurde panna. Ma ei tea, tervishoiusüsteem vajab reformimist, aga kas me peaksime sellest ise rohkem maksma?
3: Ja.
2: Otseselt.
3: Eks see on nagu selline keeruline ja valus küsimus, et see on nagu selline tasakaal otsimine ühiskonnas. Et loomulikult enamus inimesi vajavad arstiabi. Nüüd on selline küsimus, et kas kõik need inimesed, kes siis ise süstemaatiliselt, pikaaegselt võitlevad oma tervise vastu, on minu ja Ainar Ruussarega võrdsed, ehk nad tarvitavad alkoholi meeletutes kogustes, võimendavad seda erinevate narkootikumidega, on näiteks 40 kilo ülekaalus, mis on südamele meeletu risk ja nii edasi. Nemad nüüd siis teevad nii ja meie nüüd siis proovime olla tervete eluviisidega ja maksame selle show kinni. Mina ei ole selle poolt ja see ei ole mingi solidaarsus ka.
2: Ei olegi solidaarsus, no tegemist on tegelikult absurdse olukorraga, kus inimene, kes vajab abi, kellel on määratud operatsioon näiteks, peab ootama järjekorras 6 kuud, 8 kuud, aasta, aga ta võib minna, vähemalt suuremas linnas põhimõtteliselt üle tee, maksta raha ja saab selle operatsiooni järgmisel nädalal.
3: Jah, see on nii personaalne küsimus, et ma ei tea, millal minna nagu eraarsti juurde, millal mitte, see on isiklik tunne.
2: Raha küsimus ka,
3: aga ikkagi see on väga, väga, väga selline isiklik nagu otsus. Aga okei, nüüd see on nagu nii. Nüüd me ei julge seda olukorda nagu niimoodi kirjeldada, nagu mina kirjeldasin, et see on, meil on ka inimesi, kes nagu kogu jõus võitlevad oma tervise vastu. Ja nad on ka meie inimesed, jaa. Nüüd seda piiri, ütleme nii, et ma olen 1000% kindel ja võin ka vanduda Warren Buffetti raamatu peal, et varem või hiljem mingis osas me lihtsalt peame oma tervisekulusi maksma. Lihtsalt ei ole võimalik. Demograafia ja selline, meil on varsti nii kui Jaapanis, et meil on üks inimene tööl ja üks pensionil, et me peame neid üleval pidama, et see lihtsalt ei tule välja. Me ei tule nagu välja. Nüüd, kui me teeksime selle reformi täna, see oleks valus, aga pikas perspektiivis nagu parem. Kui me venitame, siis on veel valusam. Meie elanikkond vananeb. Ja see on see küsimus. Nüüd ma arvan, et äkki poliitikutel on parem ühiskonnatunnetus selles osas, et millal seda reformi teha. Kas siis täna, see on nii nagu pensionireform, et see on tagurpidi. Ju me ka lükkame seda edasi, et nad töötaks, et nad oleksid tublid, maksaks makse. Nüüd see on tagurpidi, et me need selle olukorra lahendame nii, et me maksame ise rohkem. Me maksame rohkem ja mitte midagi teha ei ole. See ei ole nagu minu poolt kunstlikult välja mõeldud probleem. See lihtsalt nii on.
4: Seal on veel ka üks asi, mis mind ennast pani ikkagi, mul ei suu ammuli. Nimelt, eks on ju, meil on sotsiaalminister, on reformierakondlane. Parempoolse erakonna esindaja, kes siis läks valitsusse ja esitas sotsiaaldemokraatide plaani tervisekassa siis rahamure lahendamiseks. See lahenduse võti oli sotsid arvates selles, et laste eest maksaks siis riik otse. Mm-hmm. Ehk me võtame lihtsalt, ega meil ju raha juurde ei tule sellest. Me võtame lihtsalt maksumaks ja ühest tunnikust raha ja anname selle siis lastele, selle võrra tervisekassas vabaneb rohkem raha, saab parem täiskasvunud inimene operatsioonile. Aga meil on parempoolse erakonna esindaja, minister, kes ei üritanudki mitte midagi kärpida, mitte midagi muuta selles süsteemis, vaid läks lihtsalt tuimalt raha juurde küsima, nii nagu sotsiaaldemokraadid on seda ka varem teinud.
3: Jah, aga ise ju me alustasime oma jutuamist, et see poliittehnoloogiline lähenemine nagu on tapnud ära nende lahendamist väärivate küsimuste nagu sisu. Inimesed on ju rahul, vaadake, nüüd me saame raha rohkem. Meid ravitakse parem. Eesti arstid on maailma parimad, ongi muide, et noh, siis on kõik hästi. Nüüd see rehkenduse teine pool, et kust raha tuleb, see on ebameeldiv rehkendus. See on raske rehkendus. Ja seda ei taheta teha. Ja see ei ole üldse populaarne. See ei ole ju populaarne. Kui me hakkame sisuliselt arutama, et kust me saame raha juurde, kas me siis hoiame kokku kuskilt, või siis ütleme, üritame saada investeeringuid, ega siis raha ei teki muud moodi kui investeeringud, eksport ja seadusandluse muutmine selliselt, et siia tuleb rohkem inimesi, mitte ainult ettevõtjaid ja ettevõtjaid. Punkt. Rohkem mingeid variante ei ole.
2: Väga hea. Alustame sellest kokkuvõttest või kokkuhoiust. Ma enne saadet googeldasin ja vaatasin, kui palju meid on erinevaid ameteid ja ma pean ausalt ütlema, et ma jahmusin. Neid on ikka väga palju. Kõigil neil ametitel on oma ülesanne, omad eesmärgid, kohustus ministrile aru anda, igakevadist aastaraamatut kokku pannaga. Kuulge, Jaanus Otsa, kust siis kärpida? Jätta mõned kultuurirajatised ehitamata, alandada riigiametnike puhkust, võtta omavalitsustelt, kus raha on, raha ära, ongi miljard. Teate küll, kellele ma viitan.
3: Jaa, ma ei tea, ma jätaksin kõik need omavalitsused ja need 2300 riigiametniku rahule. See on nii väike raha, et ei vääri nagu küünlaid. Et ja ma arvan ka seda, et võibolla, no mul on muidugi seal lemmikametid nagu ei saa ja see kinnisvara amet, või see, ja, et need ma nagu likvideeriks üldse ära.
4: Aga mis siis juhtub, kui riigi kinnisvara aktsiaselts ja ei saa panna kinni?
3: Me oleme teinud korra seda Eestis muide. ENSV-s oli ehitus ministeerium. Tollal, kui see Nõukogude Liit kokku kukkus, oli minister Aadu Kana. Ma arvan, ta kirjutas 1000 lehekülge selgitusi, miks seda ministeeriumit tohutult vaja. Aga me likvideerisime täna, ma olin selles komisjonis. Meil ei olegi ehitusministeeriumit muide. Ja kõik läks paremini, kui suures te võite kontrollida ka riigihangete dünaamikat. Et palju aastat läksid riigihangete dünaamikas ühe ruutmeetri mingi hoone, ükskõik siis lasteaed, kui ehitame odavamaks, kui oli ehitusministeerium. Me oleme korra selle läbi teinud. Paljud inimesed on elus. Ja nüüd tuleb see sama kinnisvara ettevõtte tuleb likvideerida ja kõik läheb paremaks. Garanteerin.
4: Aga need hooned, mida nad valdavad, neil on ju sadu ja sadu objekte üle Eesti netult maha müüa või kes neid üle võtab?
3: No ükskõik siis, kui on riigil väga vaja no, mingit strateegilist hoonet, no las siis olla riigi omandis, leiame siis, kes hooldab. Enamus hooneid ma arvan ei ole vaja, tuleb lihtsalt maha müüa ja siis küll siis omanikud tegelevad. No me ei tohiks niimoodi minna sellele probleemile, nii nagu me läksime Pirita purjespordi keskusele, mida ei erastatud, ma ei tea, 25 aastat, sest oli strateegiline. Oli strateegiline, kontrollige. Pärast lõpuks erastati. Et noh, kui te lähete niimoodi neid hooneid müüma, siis muidugi ei saa ühtegi müüa. Aga kui kasutada tervet mõistust, siis võib nad kõik maha müüa. Ja ongi müüdud. Et no neid ei ole üldse vaja. Nad teevad ainult kurja. Aga nüüd Eisa puhul on jälle hea nagu selline, noh, nüüd on uus juht okei, Raasuke on nõukogu esimees, et nüüd noh, mingi aasta, no vaatame, millised investeeringuid nad toovad. Meil on 450 inimest tööl, keskmise palga 5100 eurot. Ja noh, vaatame siis, et palju siis nad ühe inimese kohta, mitu miljonit investeeringuid toovad. Siin kahe tunni pärast on on küll teie konkurendis Vikerraadios reedeses intervjuus noor talent Mikko Niinemäe, kes nüüd on poole maa peal selle andmekeskuse ehitamisel. See on 100 milli. Mikko Niinemäe ei teagi, kus see isa on. Ta ei kujuta ette ka, kas on üldse olemas selline ettevõtmine. Et noh, see investeerimine on ikkagi nende asi, kes peavad seda tegema. Ja see on nende asi, kes tahavad siia investeeringuid tuua. Seda ametnikud teha ei saa. Nad ei saa. See ei ole nende töö. See, mis nad saavad teha, kirjutame seadusi, mis aitab investeerida. Minu teine hea koolivend Siim Kallas ütles kord intervjuus, et noh, ta rääkis investeeringutest pikk lugu ja lõpuks ütles, vaadake, kui te tahate investeeringuid saada, siis see investeerija, noh, Jaapanist, Ameerikas, Soome, peab tundma, et ta on most welcome. Te leiate selle teksti üles. Ja see ongi. Meie ei ole täna enam riik, kus investorid on most welcome. Erinevatel põhjustel.
4: Aga miks me ei ole?
2: Rahvaarv on üks põhjus ilmselt.
3: Oi, need põhjusi on palju, ega ma ka kõike ei tea. No, ma arvan, et see on natukene, ma ei tea. No. See on emotsionaalselt öeldes, millel mul ei ole nagu põhjendust ja võimalik, et ma ka eksin. On see, et me oleme nagu sellises klassi vihas läinud Prantsusmast mööda. Me ei salli võitjad, me ei salli rikkaid, me ei salli edukaid.
4: Kas see on mingi põlvkonna probleem või on see, noh, eks ta on kõikides ühiskondades, ikka see on sinna sisse kodeeritud, et need, kellel läheb kehvemini, need kadestavad neid, kellel läheb paremini, need, kellel on vähem raha, need kadestavad neid ja mõtlevad, et osa sellest rahast, mida see naabrimis teenib, see võiks tegelikult mulle kuuluda, sest ma ei ole ju kehvemeks. Et see on sinna sisse kodeeritud, aga kust see on nii rajult lappama läinud Eestis?
3: Ma arvan, et ütleme nii, et ma kõike seda ei ole nüüd välja uurinud ja ma tegelen küll erinevate uurimistööde, aga ma võtan nagu selle klassiviha sellisena, et see hüpotees, et see ei ole tõestatud. Aga te peate teadma seda, ja võibolla on raadiokuulajal ka huvitav teada, et aastal 2017 oli siis Euroopa Liidu keskmine tööviljakus umbes võrdne Ameerika Ühendriikidega. Täna miinus 35%. Seda ma kuulasin Eesti Pangas selle Poola keskpanga juhi käest. See oli ettekanne, see ei olnud mingi salajutt. No, ja nüüd me oleme ju Euroopas sees kadedad ameeriklaste peale. Me oleme nagu tublimad. Meil on üldreegina natuke parem haridus. Meil on paremad maneerid, meil on paremad kombed ja kurat. Nad on viljakusest kolmandiku
4: mees. Meil on heldem sotsiaalsüsteem oluliselt ja, võrreldes ameeriklastega.
3: Ja see ka, aga see ju ei sega töötamast. Noh, pingutamast.
4: Aga samas me ikkagi järjest rohkem näeme kirjaveergudel ja ka üleskutsetes, et võiks kehtestada neljapäevase töönädala, võiks käia tööl 6 tundi päevas, et see on efektiivsem, räägitakse meile. Aga kas, et samas see trend on just sinnapoole, et naudime veel seda, mida nautida on ja mingi hetk me oleme lootusetult maha jäänud.
3: Ega ma ei oskagi teile vastu vaielda, aga me teame ju väga hästi, et Jaapanis ja Ameerikas, ma ei tea, esimesed 10 aastat, jah, töötad suures firmas, oled tubli. Ma ei mäleta, kas seal saab täitsa 7 päeva puhkust või. Vist ei saa, 6 saab. Ja siis, kui 30 aastat töötad, saad 2 nädalat puhkust. Ja midagi. Ja seal on veel see ka, et siia maani on Wall Streetil nii. Hommikul lähed tööle, püüad olla nii, et sa oled ikkagi esimeste seas. Siis tuleb kõige suurem ülemus. Hakkab tööle, nõupidab. Nii kaua, kui see kõige suurem ülemus ära ei lähe, on kogu kontor tööl. Niisugust nalja ei ole. Ja kui see suur ülemus töötab kella 9 õhtul, siis kõik töötavad 9. See on selline töökultuur. See on kultuuri osa, ma ei tea, kas on õige. No, meil on teistmoodi. me oleme teistmoodi nagu mõelnud. Mõelge ise.
2: Oli meil ju samamoodi 90.
3: Oligi ju.
2: Oli.
3: Jah. Ja me oleme nüüd sealt Euroopas selle nagu võtnud nagu osaliselt üle.
2: Mäletan 30 aastat tagasi, täpselt nii oli.
3: Täpselt nii oligi ju. Ja oligi nii, no nüüd lähete kontorisse, moodne kontor, kaks päeva töötavad kodus, eks ole, ja see on omate veel lugu. Ja mis te näete? Pinksi lauad, redelid, kiisudele need pissimise ja kakamise liivakastid. Ma kujutan ette, et kui minu silmad näevad veel seda asja kõike 10 aasta pärast, siis on kiisusi rohkem tööl kui nagu inimesi. See on päris elu.
4: Yeah.
3: Ja kui meie ütleme, et see on okei, see on siis A, siis B on see, et me teenime vähem ühiskonnana.
2: Püüaks jah vastu vaielda, et samas noh, ma ise eks ole vahel kell 11 õhtul teen kodustööd. Ehkki ma ei pea tegema kell 11 õhtul.
3: Ei, ma usun, siin ei ole küsimust. Aga teie, härra Ruussar, olete üks. Ma võin võtta käe kõrvale ja võtta ja viia suurtesse firmadesse. See ei ole nii.
4: Ja et see tegelikult ei ole ju ainult siis avaliku sektori mure. See
3: ei ole.
4: See on erasektoris.
3: Jaa, ei on. Siin ma ei tahagi siin, ja. Ma ei oska tõmata seda vahet. Et nagu, ja meil, te ütlesite ka, et miks siis nagu nii on. Te mäletate väga hästi, et Rain Lõhmus teatas, et nüüd on olukord selline, et me oleme teel, et me tahame paremaks pangaks saada, me tahame rohkem tööd teha, me tahame saada rikkamaks ja seda ta ei olnud. Ja siis, et nüüd me oleme ilmselt teel, kus me peaksime 10% inimesi isegi mitte lahti laskma, aga välja vahetama, no paremate vastu. Ja selle peale tõusis kirglik isa, et kuidas ta niimoodi julgeb rääkida, kuidas ta ei saagi nii teha, muidu ta saab teha nii, et ta saab kõik lahti. Kõik 1300 inimest. Likvideerib selle panga ja kõik on vabad muidu. Väga hästi saab muidu. Et see on üldse probleem. Aga me ju läksime talle kallale. Kollektiivselt. Ja nii on. See ongi vastus teile, et kas siis see, kes tahab midagi saavutada, midagi palju paremini teha, selle kaudu, et need 10% seal 1300 kuskil, noh, lähevad kuskile mõjale, võidavad kõik need teised, siis ütleme, noh, 1100. Need ju teised võidavad. Nad kõik teised võidavad. Nad teenivad rohkem. Neil on, ja vaadake, mõelge selle peale. Suurtes ettevõtetes on selline, nagu selline sisekliima. Ja kui nüüd meil läheb paremini kui näiteks, ma ei tea, Swedbankal või SEB pangal, siis see meid kõik innustab. Võibolla me ei pane tähele. See innustab, me tahame veel parem olla. Isegi see palk võibolla, see ka on kõik tähtis. Aga me tahame olla paremad. Ja Lõhmus tahab olla parem. Aga mitte nagu keskpärane. Nüüd mõnedes kohtades on vastupidi, et paneme ühe kasside selle liivakasti juurde. Me oleme selle pärast paremad. Noh, ega mis teha, ega siis mina ei ole see ütle, kes on õige ja kes on vale.
1: Tere hommikust, head kuulejad, kes te meiega liitunud vahepeal olete. Loodame, et olete mõnusalt välja puhanud tööst ja jõudnud nüüd juba välja puhata ka nädala vahetusest. Räägime sellest, mida teeb meiega ilm. Kas ta meid soojendab, hoopis natuke jahutab või toob meile vihma. Ja kui vaatame, mida lubatakse meile täna sademetega, siis sademeid lubatakse ikka, no, võiks öelda, et igale poole. Mõnesse kohta vähem, näiteks Kesk-Eestisse ja Peipsi äärde, aga mõnesse kohta jällegi rohkem, näiteks Lõuna-Eestisse. Seda siis millimeetrite järgi, aga vihmapilved hakkavad usinamalt meie kohale jõudma keskpäeval ja Soome poolt nad tulevad. Ilmselt ikkagi selle vihmapilve suurem ots puudutab ka Eestit. Muus osas ikkagi tundub, et täna hommikupoolik võib olla küll enamasti paljudes kohtades selge, aga päeva peale jõuab meie kohale suur korralik kõrgete pilvede mass. Õhutemperatuurist rääkides, siis tundub, et meil õhu või ilm jääb ikkagi päris soojaks täna, midagi sarnast nagu ta oli eile. Keskpäeval on siin temperatuurid Kesk-Eestis isegi 23 graadi ja natuke peale ja Lõuna-Eestis ikkagi kõige soojemad need graadid olema saavad 23,1, 23,5 isegi ja täitsa Läti piiri ääres 23,8. Jahedamateks piirkondadeks jäävad Ida-Viruma ja Hiiuma ning Saarema. Tallinnas on siin keskpäeva paiku oodata ka 23 graadi ja natuke peale ja eks sealt läheb aina soojemaks, nii et haripunkti tippu jõuavad need temperatuurid pärast lõunaks.

0: kahe vahel.
1: Indrek Kiisler jätkavad jutuajamist Jaanus Otsaga ja mul jäi küsimus pooleli, et kui Ameerika liigub Euroopast liiga eest ära, siis varem või hiljem me satume siin nii suurtesse raskustesse, et see lõpeb mingite kataklüsmidega. Me lihtsalt ühiskonnana vajume kokku, sest me muutume nii vaeseks, me ei suuda enam rahastada seda heldet elu, mis meil on. Ja osa helgemaid päid liigub ära Ameerikasse ja meid ootavad ees rahutused sõna otseses mõttes.
2: Tahaks loota, et see ei juhtu nii pea. Aga jah, eks see on kõige mustem stsenaarium, no alati on ka helge stsenaarium, et vaadake, ega siis sellised liidrid, ükskõik, poliitilised, majanduses, ühiskonnas, kirjanduses, maalikunstis, arhitektuuris tekivad põhimõtteliselt niisama. Ma tuletan teile meelde, Kopli pois Ants Antson. Sündis Koplis. Eestis ei olnud ühte kui surada. Ei olnud ühte kui usutamise treenerit. 1964 võitis ta Innsbrucki olümpial olümpiakulla, kes Verkeerki ees, kes oli favoriit. Nii et siin mina olen nagu natukene sellisem, ma olen selles mõttes optimist, et ma loodan, et nüüd on nende kehvade liidrite aeg nagu läbi saamas.
1: Usut, et Euroopa Liidus on kehvad liidrid minekul.
2: Aga mul ei ole teist võimalust, ma tahan seda uskuda, et tulevad natukene nagu sellised paremad liidrid. Et kuna neid on nüüd nii palju olnud seal Euroopas, et see on nüüd, see võimalus on ju olemas.
3: Kuude riite, kas Euroopa vajaks mingit oma Trumpi?
2: Euroopa vajaks seda, et me moodustaksime Euroopa ühendriigid. Mitte, Trump, ma ei tea, Trumpil ka ei ole suurt häda midagi, kui vaadata objektiivselt. Aga meil, kui me muidugi jätkame nende 27 liikmesriigiga, siis on variant, et härra Indrek Kiisler on õigus. Kui me suudame moodustada ühendriigid, Euroopa ühendriigid, ehk siis ühe riigi, milled on ühendriigid, siis ma arvan, et siis meil on vähem liidreid vaja. Praegu meil on ju 27 liidrit seal. Ja väga erinevad, siis meil on ühte kahte vaja. Ja nagu te mäletate, Henry Kissinger ju suri ära küll 100-aastaselt, aga tema ütles kogu, et kas te ei saaks mulle anda Euroopas ühte telefoninumbrit. Ma tahaks ka nagu asju kokku leppida, ma tahaks koostööd teha. Aga teil on 27 numbrit ja kurat seda teab. Et see on nagu see pääsetee, mina ütlen. See on kõige tähtsam pääsetee. Siis võime hakata vaatama, et kuidas me saame nagu seda, et siis liidrid tulevad siis nagu meid juhtima. Aga kui me jääme selle 27 riigi eraldi Euroopa Liidu liikmete järgi, siis meil on hästi raske, peaaegu võimatu. Väga võimatu.
3: On küll, jah. Ka sanktsioonide kehtestamine näitab seda, et meie tahame tugevaid sanktsioone Venemale, Kreeka ei taha, Iirima ka ei taha ja nii on.
2: Et see õige. Ja siin ongi ju, ja ei ole mõtet pahaks panna, kui riikidel on rahvuslikud huvid. Ei olegi nagu täitsa õige ju, lubatud täitsa. Aga nende huvid ei lähe meie huvidega kokku, mis on ka lubatud. Teeme need ühendriigid, siis on meil lihtsam. Ka nende sanktsioonidega, ka seadusandlusega, ka konkurentsiga, kõigega on lihtsam. Et praegu ju, mis siis on, Euroopa Liidu riikidel on suveräänne maksupoliitika, suveräänne välispoliitika, suveräänne ma ei tea mida veel kõike. Ja nüüd seda kokku panna on keeruline. Kui on suveräänne maksupoliitika, siis mis me saame? Me saame ühe asja, et need suured investorid lähevad Iirimaale. Sest seal on neile kõige soodsam maksupoliitika. Ja meie ei saa. Ühtepidi on, mul on hea meel iirlaste üle muidugi. Aga teistpidi see see kokkulepe, et kõigil on see eraldi ja suveräänne, ei ole tegelikult Euroopale hea, kui me vaatame Euroopat tervikuna, mitte Iirimaad. Ja siis me läheme Iirimaale kallale veel, ütleme, et liiga palju teenid. Anna osa ära. Noh, ega selline kõikide piirangute ja selliste kehtestamine ei tekita innovatsiooni ja progressi, see ikka tekitab sellist tagasiminekut.
1: Meil on lähenemas valimised, kevadised valimised ja praegu kindlasti hakkavad nii erakonnad kui ka inimesed mõtlevad läbi tegelikult, et mida me siis nagu tahaks, et kevadel oleks teistmoodi. Mida teie tahaksite?
2: Mina tahaks näha positiivset dünaamikat. Ma saan nüüd kevadel 70, ma enam naiivne ei ole. Aga ma tahaks näha positiivset dünaamikat. Et me näeme, et me nagu peame selliseid otsuseid ja kasutame seda kadunud legendi Shimon Levini õpetust, et mõistust ja ettenägevust. Et me katsume ette näha asju pikemalt. See ei ole keeruline. Mõnikord on raske, mõnikord on keeruline. Mõelge selle peale, me tõstsime ettevõtete tulumaksu, siis langetasime. Kogu ettenägemise võim oli 3 kuud.
1: Ja.
2: Halb lugu. Kõigil halb lugu. See on nüüd kõigil halb lugu.
3: Vabandust, et ma naeran, aga teil on jumala õigus.
2: Nii, aga samal ajal ma võin öelda seda, et näiteks meie kaitse eelarve strateegia on õige. Okei, soomlastega võime võrrelda, noh, soomlastel on natuke rohkem neid varjendeid, aga me oleme sellega teinud õigeid otsuseid, jumala õigeid. Nüüd igasugused sellised, noh, suured otsused, noh, tuleb nagu läbi kaaluda. Aga see ettenägemise võime peab olema.
0: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Saates Kahe vahel on Ainar Ruussaare, Indrek Kiisleri vahel ärimees Jaanus Otsa. No see on äärmiselt ebatõenäoline, et te kandideeriksite ise Riigikogu valimistel, aga kui te kandideeriksite ja te saaksite rahandusministriks ja te saaksite kokku panna ka sellist põnevat dokumenti nagu koalitsioonilepe, mis see teie esimene otsus oleks? Mis te teeksite?
2: Ma nii vana inimesel muidugi see rahandusministeriumi amet jääb nagu väikseks, tahaks nagu peaministriks.
1: No, teeme siis nii, et olete peaminister.
3: Absoluutselt tulete Stenbocki majas kabinetti ja ütlete, nüüd esimese asjana teete nii.
2: Ma teeks hoopis teistmoodi.
3: Nii.
2: No seal on mingi vahe, ma ei ole mõelnud selle peaministri peale ja ilmselt ei saa ka, aga noh, seal tekib ju mingi vahe, et president tähendab nimeta vahetis enne, kui see tegelikult on see koalitsioon ju sündinud. Ja nüüd sul tekib mingi aeg, noh, võibolla päev või pool päeva. Noh, see võibolla tead enne ka, siis tuleb ju tegelikult teha üks asi, et kui sa oled juba mõelnud, siis sul peab ka mingeid mõtteid olema. Ja nüüd sul tekib mingi aeg, noh, võibolla päev või pool päeva. Noh, see võibolla tead enne ka, siis tuleb ju tegelikult teha üks asi,

0: oma selle ametis püsimisega, see usaldushääletus. Tahate? Ei taha. Sellega juba muudad palju, võib ka 30. Sellega muudad palju. Ja siis saab nagu edasi valitseda. Kui sa seda ei tee, siis hakkadki ühe kaupa midagi nokkima, siis tulevad igapäevased probleemid, siis tuleb Soome peaminister külla ja saagi valitseda üldse.
1: Ma loodan, et meie tulevane peaminister kuulab seda intervjuud ja võtab selle märtsis ka arves.
2: Aga mis seal seaduste, mis seal pakis on? See on olulisem ju tegelikult.
0: No ega ma nüüd ei ole ju, no, ma, yeah. Jumal on tunnistajaks, et ma ei ole mõelnud peaministriks hakata. Et, aga no ma aga mõtlen...
1: No, näiteks, ja, ma millised teema, makse tõsta, teemade, millised alandada?
0: Ma teeks
1: millised...
0: teemade kaupa, ma nii ei oska öelda, et kui palju nüüd kas alandaks käibemaksu nüüd 23 poole peale või mitte. Esimene ikkagi blokk oleks, no mis mulle on südame lähedane, on investeeringud. No seal muudaks nii kui igasuguseid asju. Ja noh, viiks ka need planeeringud nii kui tõeliselt nii kui lühikseks. Lihtsalt viiks ja kõik jõuga. Noh, nii kui see on üks asi, no siis ilmselt, noh, tuleb minna tervishoiu kallale. Midagi teha ei ole. Et noh, see on ebapopulaarne, noh, sõpru juurde ei saa ilmselt, aga mul on ka juba lapsepõlves saadik. Et see tuleb ära teha, terve blokkina. See tuleb ära teha, siis tuleb väike asi on muidugi need 70 kooli, kus on 7 õpilast, need tuleb kinni panna. Noh, ja siis ja ilmselt neid, siis tuleb seda hästi kaaluda seal tarkade inimestega, et mitu seda riigi ettevõtet nagu jätta. Et noh, palju neid siis likvideerida ja palju kokku panna ja palju jätta. Ja need, see tuleb ka kohe ära teha.
2: Kas Tallinna sadam peaks olema, ta on osaliselt, eks on ju börsil, aga ikkagi suurem pakk ju kuulub riigile. Kas seda tüüp, millised need ettevõtted, kas Tallinna lennujaam peaks kuuluma riigile?
0: Et... No võiks ja ei või ka. Ma arvan, meie selles ära Ruussaare poolt 150 ettevõtte seas, mis ta läbi luges. See ütleb nii, et see Tallinna lennujaam ei ole kõige suurem probleem. Mm-hmm. Et seda võib kohe, noh, ütleme, veel mõelda. Salja sadamat ma arvan ka sellisena vaja ei ole. Noh, sellele leiab ka lahenduse põhimõtteliselt. Sest seal on üks asi, et te teate, et Salja sadamul on meeletu kinnisvaraportfell.
2: Lennujaamal on ka.
0: Lennujaamal ka. Ja nüüd on see, et nad on seda 30 aastat mõelnud ja planeerinud. Võib-olla oleks saad näiteks 27 aastaga. Et see on nagu see asi. Noh, ja siis, jah, noh, seal on veel kindlasti probleeme, aga kuna ma ei ole nagu ette valmistunud, siis ma nagu need blokid ütlen ja jätan siis selle ukse lahti, et on tulemas veel.
1: Räägime kinnisvaraturust ja räägime sellest, milline Tallinn on 10 aasta pärast. 10 aastat tagasi, kui oleks olnud võimalik siit aknast välja vaadata, siis see pilt oleks olnud hoopis teissugune. Milline on Tallinn 10 aasta pärast? Kuidas meie kinnisvaraturg areneb praegu?
0: Sellega nüüd nii. Nüüd erinevalt sellest eelmisest küsimusest ma olen nagu seda ettevalmist. Et vaadake, me peame kõik endale aru andma, seal hulgast ka linnavalitsus, et tegelikult iga linn on keskkond. Ma rõhutan inimestele, mitte kastiratastele või konnadele, elamiseks, töötamiseks, reisimiseks, puhkamiseks, spordi tegemiseks ja nii edasi. See on nüüd see linna definitsioon. Selleks, et selline linn meil oleks, tuleb teha uus üldplaneering. Vana planeering on 2001. Faks oli siis. Nii. Eks siis see üldplaneering tuleb ära teha ja selle üldplaneeringuga saabki selle saavutada selle, et see linn siis muutub. Selle teadmise põhjal ja selle ette nägemise põhjal, mis meil on. Nüüd siin on hästi oluline, ma just teile ja üle ühe professoriga seda arutasin, et sellises üldplaneeringus peab olema väga vähe kindlaid asju ja võimalikult palju jätta lahtiseks. Ma toon näite. Vaadake, kui me täna prüüame ära määrata maakasutuse järgi, et siia tuleb büroone ja siia tuleb elumaja, siis me teeme väga suure vea.

0: sellepärast, et me ei tea ette, mis on 10 aasta pärast on. Ja nüüd on, juhtub sama, mis on täna juhtunud, et me teeme meeletult detailplaneeringud, et muuta ärimaa elamumaaks. Kuna ärimaad ei ole vaja. Ma nemad 2001 arvasid, et nad teavad. Juhtus, et ei tea. Eks see enamus asju tuleb lahtiseks jätta. Tuleb usaldada inimesi, oma ettevõtjaid, et nad ehitavad sinna ilusad majad. Et nad ei ehita. No, saab määrata ära kõrgused täisehitused, ei ole probleem. See tuleb kindlalt lahti jätta. Teine asi. Tuleb aru saada, et inimesed peavad kuidagi saama punktist A punkti B. Nüüd selle kohta on olemas teaduslik lähenemine. Ja põhiliselt on see nii, et kas me tahaksime, et inimesed saaksid punktist A punkti B kiiremini, ükskõik kuidas, rattaga, bussiga, või et suurendame läbilaskust. Noh, milline ülesanne püstitada? No rohkem rattureid, rohkem autosid. Rohkem ei ole eesmärke olemas. Kõik need eesmärgid, mis seda sellised eesmärki nagu kitsendavad, on halvad eesmärgid. Sest et inimesed tahavad jõuda punktist A punkti B, plus nad tahavad olla umbes kindlad, et kui ma lähen kesklinjast, tulen teile siia külla, et ma tean, et okei, 15 minti plus miinus 5 minutit. Aga mitte nii, et 15 minti plus miinus 45 minutit. See on inimesele nagu stressi tekitav. Nii. Ja kui me need võtame arvesse, ma võin sellest pikalt rääkida, siis me jõuame olukorda, et me väldime ühte kõige õudsemat asja, mis võib linnas olla. Linnades võib juhtuda, nii ongi juhtunud, näiteks Ateena enne olümpiat. Noh, ta on küll suurem, et on olemas nagu linn ja tal on 2 jama. Tal on suurlinna jama ja tal on provintsilinna jama. Eks sa istud ummikus, et sõita mitte kuhugi.
1: Ja see on Tallinnas praegu igapäevaelu?
0: See on teatavates piirkondades.
2: No, teatavatel kellaaegadel.
0: Teatavatel kellaaegadel. Eks ole, ta ei ole kogu aeg ja ta ei ole igal pool. Aga ja teine asi, mis ma siis teeks ka veel, et parimatel hetkedel oli elas Tallinna vana linnas kas 16 000 inimest, siis oli 11 000, täna on 2200. No meil on minna veel. No mina ära ei lähe, täb üks jääb. Meil on minna veel. Ja me kogu aeg kiusame. Me süstemaatiliselt kiusame neid inimesi, kus me kes seal elavad.
1: Kas te mõtlete, et ei lubata ümber ehitada, kogu seda piirkonda arendada? Või mida te mõtlete?
0: Ja ma mõtlen seda, et sa ei saagi koju. Sul tehaks, on see liiklussüsteem niisuseks tehtud, et sa pead, noh, see ei ole loogiline, noh. See ei ole nagu selles mõttes loogiline ja ei vasta nendele kriteeriumitele, millest ma nagu rääkisin. Ja siis sa ei saa ära. Ja siis sa oled närvis. Ja meid on 2000 järel. Nii et noh, see, ega need kõik võimalikud ühesuunalised tänavad ja need kõik võimalikud asjad, ma võin rääkida teile 20 ebaloogilist kohta. Näiteks ma toon teile ühe näite. Vene tänav. Seal on märk on täpselt selle koolimaja taga. Nüüd teie või keegi toob oma lapse sinna kooli, nüüd ümber pöörata ei saa. Kui oleks märk salameed, et seal pool saaks, aga võt ei saa. Minge vaadake, no.
1: Aga meile antud aeg on kahjuks ümber saanud. Aitäh meile külla tulemast, Jaanus Otsa.
0: Aitäh.
3: Kahevahel. Kahevahel.

0: Pärnu jões uppus inimene. Poolakad tulid 22 linnas ukrainlaste toetuseks tänavatele. Eestlanna tuli tõuke maratonis maailmameistriks. Päeva esimene pool peaks mööduma sajuta, sooja tuleb täna kuni 26 kraadi. Tere hommikust, kell on 7 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Häirekeskus sai eile õhtul kella 8 ajal teate, et Pärnu kesklinnas kukkus promenaadilt inimene vette. Sündmuskohale reageerisid koheselt politsei, päästjad ja kiirabi. Pinnalt peast päästjad alustasid inimese otsinguga, kuid paraku see tulemust ei toonud. Kella 9:30 paiku õhtul tõid tuukrid jõest välja 57-aastase mehe surnukeha. Juhtunu asjaolud on välja selgitamisel. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Tema sõnul on tema lähedased inimesed ja ka valijad soovitanud tal kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel. Millises erakonnast ta ei täpsustanud, küll aga märkis, et talle on tehtud erinevaid pakkumisi, mille üle ta mõtleb ja otsustab lähiajal. Tšehis peetud tõukeratta spordi maailma meistrivõistlused kulmineerusid eile maratoniga, kus eestlanna Annika Aust näitas naisveteranide klassis taas ülem võimu ning jättis konkurendid kindlalt selja taha. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas kerkis elektrikeskmine hind täna eilsega võrreldes 162%, ulatudes 12 euroni megavatt-tunnist. Võrreldes naabritega on elektri Eestis täna soodsam kui Lätis ja Leedus, ent Soomes on elekter täna oluliselt odavam, makstes keskmiselt vähem kui 8 eurot. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhuturjesüsteemi Patriot-rakettide igakuises tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelikku vajadust, sest Patrioti rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venemaa võimekusest. Venema toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti ja kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt kahte, vahel ka kolme püüdurraketti, oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 püüdurraketti aastas, mis hetkel on saavutamatu arv. Samas teatas eile Ukraina president Volodymyr Zelenski uutest kontaktidest vahendajatega, mille eesmärk on kindlustada Ukrainale õhutõrjepaketid. Zelenski täpsustanud eile veel detaile, küll aga lubas seda teha sel nädalal. Ukraina vägede ja Vene agressori vahel toimus eile rindejoonel kokku 213 lahingukokkupõrget. Meeleavaldajad kogunesid eile 22 Poola linnas tänavatele, et astuda vastu kasvavale vägivallale ukrainlaste vastu. Viimastel kuudel on Poolas sagenenud nii füüsilised kui ka sõnalised rünnakud ukrainlaste vastu, mida on õhutanud naaberriikide vaheline diplomaatiliste suhete kriis. Poola politsei on tänavu saanud 180 teadet ukrainlaste vastaste vihakuritegude kohta, mis on üle 30% rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Statistika langeb kokku ka küsitlustega, mis näitavad, et enamik poolakaid suhtub Ukrainasse üsna negatiivselt ega toeta enam Ukraina pagulaste vastuvõtmist. Ja Prantsusma lõuna osas möllab taas kiiresti leviv metsatulekahju, mis sai sel korral alguse umbes 140 kilomeetrit Montpellier loodes. Võimud oletavad, et tulekahju võis alguse saada teel süttinud sõidukist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Päeva esimesel poolel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal tiheneb pilvisus, lääne poolt alates ning saartele jõuavad vihmaood, mis levivad sealt üle maa itta ja jõuavad õhtuks ka Ida-Eestisse. Täna on ka äikese oht ja puhub valdavalt lõuna tuul kiirusega 5-12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Päevasoe jääb 21 ja 26 kraadi vahemikku, rannikul võib termomeetri näit jääda pidama ka 19 kraadi juures. Hetkel on veel hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 7:07 ja soovime teile mõnusat 10. augusti ja uue nädala algust, Sander Punamäe ja Britta-Mari Allas koos teiega.
3: Tere hommikust!
2: Sander, kuidas nädala vahetus möödus? Ma saan aru, et sa ikkagi võtsid suure teekonna ette Lõuna-Eestisse.
3: Jaa, meil siin meedimajal olid suvepäevad reedel ja siis magasin natukene kodus ja hommikul võtsin selle bussi teekonna jälle Võru poole ette. Ja siis 24 tundi hiljem alustasin teekonda bussiga tagasi Tallinnasse. Selline käik oli.
2: Ma mõtlen ikka jälle, et inimesed, kellel on kas lähedased või maakodu kusagil kaugel, siis kui suur mõte on minna üheks ööks? Mitu tundi sa sõidad sinna? Ma mõtlen,
3: no, ligi 4 tundi sõidab tänapäeval bussiga. Mis on nüüd ikkagi tükkmaad parem või kui ta oli siin aastat tagasi, kui sõitis tõesti 4.5 tundi vahepeal?
2: Nii, et poole tunni võit on siin vahepeal sajaga tulnud. Ja. Mina käisin nädalavahetusel Pärnus. Samamoodi olime ju koos suvepäevadel reedel veel ja laupäeva hommikul läksin Pärnusse. Ja mina ei tea, midagi see kord juhtus. Ma armusin Pärnu linna ikka nii ära. No see on tõesti mõnus linn ja käisin seda muusikalist suvelavastust vaatamas Raim, mis rääkis siis Raimond Valgrest.
3: Kui hommikul rääkisime ka sellel teemal.
2: Ja kus juures, kui me sellest rääkisime toona, siis ma ei osanud arvata, et nad niimoodi välja müüvad. Absoluutselt kõik need lavastused ja juba on ka järgmiseks aastaks need piletid olemas, aga see tõesti oli fantast. Ja kui hakkasin minema, siis võtta mina olen see, kes päris kergelt tüdinen ära ja ma mõtlesin ka, et kui ikkagi kolmes vaatuses asi käib, siis no tõenäoliselt lõpuni äkki isegi ei ole. No tegelikult ikka olin küll ja lootsin, et no ikka ootasin pikki silmi järgmist vaatust.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Jätkame Kuku hommikuraadios nüüd välisuudiste lainel ja kes ei ole võib-olla jõudnud nädalavahetusel sirvida telefonist ega ka arvutist uudiseid, siis võtame nüüd kokku. Vaatame, milles siis need pealkirjad juttu teevad. Aga mine sa tea, võib-olla jõudis keegi nädalavahetusel kinno ja kinnodes hetkel käimas selline film. Nagu seda on Ämblikmees, täitsa uus päev. Olen näinud, et tuttavad ka nii mõnedki Instagrami ja midagi selle kohta postitanud. Aga...
2: Ämblikmees, jah?
1: Jah. See tekitas sul mingit emotsiooni?
2: Ma ei ole lihtsalt enda elu jooksul kordagi käinud ühtki Ämblikmehe filmi või multikat vaatamas. See minust täiesti mööda läinud fenomen, aga ma saan aru, et üle maailma on suuri fänne, kes ootavad neid filme, kellel on igasugused kujukesi kodudes ja nii edasi ja nii edasi.
1: Ja ma kahjuks ka ei ole ise seda näinud, aga tundub, et see ikkagi väga populaarseks osutunud on. Ja ABC News, ameeriklaste väljaanne, kirjutab sellest, kuidas Ämblikmees hoiab rekordilist tempot kinolinadel ja see teenis nüüd teise nädala vahetusega Ameerika Ühendriikides juba ainuüksi siis 144,5 miljonit dollarit ja muuhulgas ka tegelikult Christopher Nolani Odysseia on režissööril uue rekordil olnud, nii et tundub, et ikka päris hästi läheb.
2: Ja Luhamaal mängitud Seto Odysseia mängis eile oma viimase etenduse saan aru, et ka see siis Odysseia versioon inimestele, kes seda vaatamist käisid, päris paljudel korda läks. Õnitleme siis ka setu inimesi selle lavastuse näidendi tegemise eest. Ja, aga vaat, mina seda Nolani Odysseiat näinud veel ei ole.
1: Ma ka ei ole, sest et sellega on see, et sa pead ikkagi endal kuidagi vaimu valmis ka panema. Ma siin vahepeal suvel olen mõelnud, et tahaks minna kinno, aga ta kestab. Nolani filmid on väga pikad ja tahavad ikkagi mingisugust keskendumist ja kui seda keskendumist tundub, et mõnel päeval võib-olla nii hästi pärast tööd ei ole võtta, siis ei mõtle, et ei ole mõte, et minna ka. Et muidu ei saa arugi võib-olla, mis toimub.
2: Ja igal juhul nii palju, kui ma olen ka lugenud arvustusi ja lugusid selle Odysseia, Nolani Odysseia kohta, siis see on tekitanud päris paljudes inimestes huvi vana kreeka eeposte vastu. Odysseia on teadupärast siis vana kreeka eepos ja omistatud luulete ja Homerosele. Ja nende selle kirjandusteose vastu ja mütoloogia vastu laiemalt, ma saan aru, et on ka siis nüüd noored hakanud huvi ilmutama. Eks ole siis näha, et kas koolides, kui see septembris lapsed tagasi koolipinki lähevad, on nad kuidagi targemaks saanud ka tänu popkultuurile, popkultuuri tarbimisele.
1: Aga räägime natukene õudustest ka, midagi ei ole teha. Maailmas neid õudusi ikka päris palju on ka ja mitte, et lähtuda siin nüüd ainult Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel toimuvast, aga samamoodi kirjutab ABC News ka täna Iraani noortest inimestest, kes siin jaanuari kuus on osalenud meeleavaldustel ja ega Iraani režiim, endine režiim kuhugi kadunud ei ole ja nüüd korraldatakse avalike hukkamisi. Noortele inimestele, kes siis on siin aasta alguses nendel meeleavaldustel osalenud, mida me mäletame. Toona oli ju, me rääkisime väga palju hommikuraadios ka sellest, kuidas neil ei olnud ligipääsu maailmas toimuvalle, sest et interneti Iranis ju valdavalt ei olnud ja pidime väga palju oletama ja kuulma võib-olla kuskilt inimeste kaudu meediast midagi kaudselt, aga tuleb välja, et ega selle režiimiga suurt midagi muutunud siiski ei ole, kuigi seda on ju Trump ka lubanud algselt, et see üks eesmärkidest oli.
2: BBC portaali esilugu oli see, mille mina täna endal hommikul ette võtsin, nii öelda siis hommikusöögiks. Iirima võimud on nimelt saanud pärast aastaid kestnud tagaajamist enda kätte ühe riigi kuri kuulsama väidetava kuritegeliku grupeeringu ühi Daniel Kinahani ja ta anti nädalavahetusel Dubaist Iirimale välja ja viidi Dublinis kohtu, et 49-aastast Kinahani peetakse tema nimelise Kinahani kartelli üheks juhiks ja Iiri võimude sõnul on võrgustik tegelenud rahvusvahelise narko- ja relva kaubandusega ning seda on seostatud ka mitmete jõugumõrvadega. Mees ise see Kinahan elas aastaid Dubais ja Iirima ei saanud teda sealt kätte. Olukord muutus aga siis pärast seda, kui Iirima ja Araabi Ühendemiraadid hakkasid kurjategijate väljaandmisel tihedamalt koostööd tegema ja Kinahan vahistati Dubais aprillis ja ning tema katsed väljaandmist kohtus peatada ebaõnnestusid. Nüüd süüdistatakse teda Iirimaal kuritegeliku organisatsiooni tegevusjuhtimises aastatel 2015 kuni 2017 jäeti ta vahi alla ja kohtuistung toimub järgmine oktoobris. No paar võibolla huvitavat fakti veel selle mehe kohta, nimelt siis Daniel Kinahan polnud lihtsalt varjusela maffia tegelane, vaid tegutses ka rahvusvahelises profiboksis ja sellele organisatsioonile kuritegelukule jõugule pani aluse juba tema isa 90. Aastatel Dublinis, ehk siis poeg on oma isa sellise organisatsiooni siis, juhina siis järelduli selles ametis. Dubai sellest umbes 10 aastat on teda üritatud mitmel puhul ära tappa, relvastatud mehed on tunginud tema hotelli kaalumisüritusele, tol korral mees pääses, aga seda ma seda on veel tehtud ja kohtusse toodi mees nüüd siis erakordsete turvameetmetega.
1: Aga räägime natukene reisimisest ja seda täitsa teistmoodi võtmes, mis puudutab siis Ühendkuningriiki ja Euroopa Liitu. Ja täna hommikul saab siis lugeda The Guardianist brittide väljaandest sellist pealkirja, mis ütleb, et laboristid soovivad Burnhami juhtimisel Euroopa Liiduga sügavamaid suhteid, kui niimoodi otsatõlkes võiks öelda. Ja tegelikult seda juttu on juba siin kõlanud varem, kui Burnhami nimi üldse kuskilt paistma hakkas ja Burnhami enda suust on seda mingisugused vihjeid tulnud. Et ikkagi räägitakse sellest, kuidas Euroopa Liiduga läbirääkimistel soovitakse siis uut tempot, ehk siis, et kuidas ikkagi need suhteid taastada. Me oleme siin eelmisel nädalal juttu teinud ka sellest, et mis need mõjud on olnud siis Brexitil hiljem. Mugavuse Just. Mõttes muidugi on brittidel võimalik ju, ma mõtlen, et reeglid on sellest vabamad, nad ei pea järgima neid erinevaid Euroopa Liidu nõudeid ja muud säärast, aga teispidi majandus on ikkagi mingisuguse löögi ju saanud.
2: Ja on arvutatud, et kui Ühendkuningriigid poleks Euroopa Liidust lahkunud, oleks nende majandus 6% punkti suurem. Tagantjärele selline arvutus teatud, no kes teab, neid arvutus võib teha.
1: Aga... See oli ju koolimaksu, või õppemaksude puhul ka oli, ma mäletan veel, minu gümnaasium ajal oli see väga suur teema, kui paljud tahtsid minna Suurbritanniasse õppima, siis see hüppe ka õppemaksudel oli ikka mitme kordne, mis Brexiti järel tuli, aga no võtteks saab neid analüüse ja neid, seda statistikat kuulda kindlasti veel ja veel.
2: Aga praegu olukord on siis selline, et Ühendkuningriigid julgeolekualaselt suur partner, majandusalaselt aga konkurent.
1: Jah, aga väikseid samme, piisikesi üksid tibusamme tahetakse just Euroopa Liidu pole teha ja aina rohkem saab lugeda brittide enda väljaannetest Euroopa Liiduga mingisuguste suhete ja muu säärase üle.
2: Jaa, ma saan aga Brüsselis sel teemal päris palju arutatakse. Deutsche Welle täna hommikul esiuudises kirjutab sellest, kuidas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas tagasi USA presidenti Donald Trumpi kaasa rahuplaani praegusel kujul. Ja vaidluse keskmes on küsimus, kumb peab juhtuma enne, kas Hamas annab ära relvad või Iisrael viib oma väed kaasast. Välja. USA toetatud 15 punktilise plaani järgi peaksid need kaks protsessi toimuma samm-sammult. Paralleelselt Hamas loobub relvadest ning Iisrael tõmbab samal ajal oma vägesid kaasast välja. Netanyahu ütleb aga, et Iisrael ei vii kaasast veel ühtegi sõdurit enne, kui Hamas on täielikult desarmeeritud ja tema sõnul tähendab see kõigi relvade, nii raskerelvade kui ka käsitulirelvade loovutamist. Ja Hamas omakorda ei räägi otseselt desarmeerimisest. Rühmitus ütleb, et on valmis andma oma relvad hoiule USA toetatud Palestiina tehnokraatlikule administratsioonile, kuid nõuab samal ajal, et Iisrael täidaks oma osa kokkuleppest, lõpetaks rünnakud ja viiks väed kaasast välja. Selline kana ja muna probleem on tekkinud, mis peaks enne sündima, kui see teine siis sündida saab. Iisrael nõuab kõigepealt Hamasi relvistutamist ja Hamas tahab, et Iisrael hakaks samal ajal oma kohustusi täitma.
1: Aga hüppame natuke ajas ka ette 12. augustisse ja Eesti meedia on juba tegelikult ikka hea mitu nädalat tagasi sellest juttu teinud, aga taas avastasin selle Taani rahvusringhäälingust, et kolmapäeva õhtul saab kogeda päikese varjutust. Taanlased muidugi räägivad sellest, et Taanis on võimalik kogeda osalist päikese varjutust, kus üle 85% päikese ringikesest nii-öelda on kaetud. Eestis näeme ka, aga Eestis on see protsent siis 80%. Ja taanlased siin täna juba oma rahvusringhäälingu esiküljel suurelt sellest juttu teevad ja annavad soovitusi inimestele, et millal täpsemalt seda näha saab, kas seda on ohtlik vaadata, kas ta saab ka telefonist vaadata ja süksed küsimused selles artiklis vastused saavad, aga taanlased muulgas räägivad täna hommikul ka sellest, kuidas lapsed ei sõida jalgrattaga enam. 4 last 10 ei sõida peaaegu kunagi jalgrattaga kooli ja no teades, et neil on ikkagi jalgrattaga sõit on ka pigem ikka päris populaarne, siis see on täitsa esilugu Taani rahvusringhäälingus täna hommikul. Tundub, et ikka neil on päris palju muret selle pärast, et miks siis lapsed ikkagi kooli jalgrattaga ei sõida. Ma ei kujuta muidugi ette, et panna selline sama artikkel Eesti konteksti, et meil kirjutaks mõni suur meedia väljaanne sellest, et lapsed ei sõida jalgrattaga kooli. No see on kuidagi, me teame seda, me oleme seda harjunud ja võibolla ei ole see infra ka päris selline nagu tahaks, et väikest last julgeks rattaga kooli saata.
2: Soomlased kirjutavad täna sellest, kuidas esimene rong saabus Soomest Rootsi pärast 40 aastast pausi. Oulust Hapan randasse sõidab 2 rongi päevas ja esimene rongi liiklus Soome ja Rootsi vahel viimati oli siis 40 aastat tagasi. Otse ülekanded muidugi sellest rongireisist on tehtud üle seda kõike vahendast hommikul. Pärast kelle 5 hommikul, ma saan aru, see esimene rong väljus Oulust Rootsi poole ja ületas ta Soome-Rootsi piiri veerand tunnise hilinemisega kirjeldatakse siin umbes kell 7 hommikul. Hilinemise põhjuseks olid rööbast teeb tööd. Otse ülekanned rongist tehti ka siis nii-öelda sealt Rootsi poolt Habaranda raudteejaamast, vabandus, kui ma seda asukohta natuke valesti hääldan. Ja rongis viibinud üleajakirjanik Hanna Jooper ütles otse ülekandes, et esimene rong polnud kaugeltki rahvast täis. Ei olnud huvilesi, kes tahaks nii sama minna selle esimese rongiga sinna poole sõitma. See paneb mõtlema selle rongi ühenduse peale. Ma tean, et Taanist sainist rääkis, et Taanis on väga hea rongi ühendus. See on selline igapäevane transportivahend päris paljudele inimestele. Eestis aegalt Eldroni vagunitesse ma jõuan, aga pärast seda tulen välja ka teatava sellise, no kulm kirtsus, et maksin suure summa, aga neid istuda ei saanud.
1: Jah, see ikka võib ikka teine kord pahaseks ajada küll, eriti kui sõitame või mitu tundi ja... Aga välisuudiste blokki lõpetuseks üks hea uudis, mida tegelikult saab lugeda ka Eesti meediaveergudelt rahvusringhäälingust, ma seda märkasin, et Ukraina saab Türgilt suure koguse ründe relvi ja saigi siis Ukraina nüüd Ameerika Ühendriikidelt loa osta Türgilt suur kogus rakette ja muuhulgas ka nende laskeseadeldisi ja mürske. Nii et see on ju jällegi üks selles mõttes tore uudis, et Ukraina seda jõudu juurde saab. Otsapidi juba olemegi jõudnud Eesti uudiste juurde, kuuleme natuke Harry Stylesi ja õige pea oleme eetris tagasi juba täitsa Eesti uudiste lainel.

0: Kuku Raadio.
1: 7:26 on kell ja räägime nüüd Eesti uudistest. Eile õhtul tuli teade sellest, et Kalev Stoicescu lahkub erakonnast Eesti 200 ja rääkis ta muuhulgas ka sellest, kuidas ta ei salga, et talle on tehtud erinevaid pakkumisi ja kui ma seda artiklit kohe lugema hakkasin, kui see tõuketeavitus telefoni tuli, siis ma eeldasin, et seal lõpus on midagi sellist, et olen poliitikast väsinud, tahan naasta oma senise ekspertiisi juurde, aga ei, Kalev Stoicescu ikkagi teatas, et tema kavatseb kandideerida ka riigikogu valimistel, mis tähendab seda, et eks ta mingisuguse erakonna endale nüüd kohe varsti nime taha saab. Ma ise pakuks, et see on parempoolsed. Ma ei tea, väga julgelt.
2: On spekuleeritud tõesti parempoolsed ka liitumise üle Stoicescu puhul. Igal juhul erinevaid reaktsioone on see lahkumine saanud. Kristen Michal ütles, et ta ei ole kiuslik, väiklane ega otsi kriisi, pigem kasvas lahku omadest. On öeldud, et Kalev Stoicescu on suurem poliitik, kui on tema erakond, oma brändist on ta üle, see tähendab, et teda pigem nähakse ühiskonnas ikkagi sellise tugeva julgeoleku ekspertina, kui siis on Eesti 200 silt otsaes poliitikuna. Isamaalselt ma näen, et natukene on sotsiaalmeedias pahased selle üle, et no kes siis jätab oma üksinde niivõrd raskel ajal.
1: Kes on pahane?
2: Isamaalased. Peetakse silmas seda, et Eesti 200 reiting on madal ja no kuidas ta siis nüüd läheb niimoodi.
1: Selles mõttes küll ma mõtlen, et opositsioon võiks praegu siin, no kuigi aega enam väga palju ei ole, aga opositsioon võiks just pigem siin käsi kokku hõõruda, sellepärast, et nüüd on riigikogus koalitsioonil neid hääli ikka laiaslastus nii, et mitte ükski riigikogu saadik koalitsioonist ei tohiks puududa. 51 häält on neil nüüd 101.
2: Siis. Just, see on see
1: reformierakonnal ja Eesti 200 hääl, mis tähendab seda, et mitte keegi praegu siin riigieelarve ja muu säärase valguses ei tohi haigeks jääda, ei tohi reisile minna ja peavad olema kui üks mees kohal.
2: Tabasid sa naelaba vihta, see on ilmselt see kõige olulisem nüüd selle otsuse juures. Aga eks me siis näe,
1: kas nad ikka jah, on ilusti kõik riigikogus kohal, ma arvan, et ikka on küll nüüd, aga selline uudis siis tõesti eile tuli, et Stoicescu erakonnast Eesti 200 lahkub. Nii tore, kui inimesel on ikkagi nii sõike kaunis nimi, et me saame siin hommikuraadios kohe sõike keeleharjutuse ka.
2: Absoluutselt.
1: Millest veel räägitakse täna hommikul Eesti meedias? Jälle Linna hallist. Delfi kirjutab sellest, kuidas Tallinna strateegiakeskuses küpseb plaan linna hall 10 aastaga maailmakaardile viia.
2: Maailmakaardile?
1: Lausa maailmakaardile, jah. Ja eks need summad ikkagi selleks, et oleks linna halli kuidagi siis korda teha. No siin on Tallinna strateegiakeskus teinud mingisugused arvutused põhjalikus analüüsis, et kuidas ta ikkagi ära renoveerida, kui palju raha läheks, nii edasi. Praegust arvutust järgi oleks siis vaja 160 miljonit eurot linnahalli renoveerimiseks ja majandusmõjuna tooks see tagasi 50 miljonit eurot aastas. Aga linnahalli teema minu mõttes ka sõike, et juba siis, kui ma Postimehes kirjutasin artikleid, siis inimesed pahandasid juba sotsiaalmeedias neid artikleid jagades, et kuidagi otsustame lihtsalt midagi ära. Selline tunne jääb linnahalliga.
2: Jah, selle linnahalli maailmakaardile viimisega seoses meenus mulle võibolla 10-15 aasta tagune või siis 20 aasta tagune lugu sellest, kuidas reformierakondlased lubasid kohalike valimisteel Võru linnas, et Võru linnas saab kuurort linn, kuhu hakkavad tulema inimesed üle terve Ida-Euroopa puhkama, sellepärast, et seal on üks Tamula järv ja vaat sinna peaks nüüd saama tulema üks väga suur spa ja väga vägev hotell ja Võru saab olema Ida-Euroopa keskus. Ja
1: kas sa uskusid toona seda juttu?
2: Ma ei, see kõik oli väga lõbus ja miks mitte, nagu inimestele meeldib mõelda suurelt ja mul on tunne, et see asjaolu on ka reformierakonnale kasuks tulnud, et inimestele meeldib, kui keegi räägib neile sellisest toredast tulevikust ja aitab uskuda, aitab unistada.
1: Aga kas sina Võru inimesena, kas sa tõesti uskusid seda juttu, kui see kunagi kõlas?
2: Ma räägin, ma umbes samasuguse muigega loen ka täna hommikul seda linnahalli lugu siin, et kuidas see nüüd siis maailma kaardile viiakse 10 aastaga.
1: No, see on sõike, jah, ja minu mõelest samast kategooriast on see õhutrammid ja muu säärane, et aga võt nii palju poliitikast.
2: Paides vormeli rada näiteks.
1: Just nüüd mõtteid võiks ju veel olla, ütlemata palju, kuidas vähemalt kujutlusvõime lubab antkema ka minna. Kell on saanud nüüd vahepeal 7:31 minutit ja lubame eetrisse värsked lühiuudised.
3: K
0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Heirekeskus sai eile õhtul kella 8 ajal teate, et Pärnu kesklinnas kukkus promenaadilt inimene vette. Sündmuskohale reageerisid kohaselt politseipäästed ja kiirabi. Pinnalt päästjad alustasid inimese otsinguga, kuid paraku see tulemust ei toonud. Kella 9:30 paiku õhtul tõid tuukrid jõest välja 57-aastase mehe surnu keha. Juhtunu asjaolud on välja selgitamisel. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Tema sõnul on tema lähedased inimesed ja valijad tal soovitanud jätkata ja kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel. Millises erakonnast ta ei täpsustanud, küll aga märkis, et talle on tehtud erinevaid pakkumisi, mille üle ta mõtleb ja otsustab lähiajal. Tšehis peetud tõukerattaspordi maailma meistrivõistlused kulmineerusid eile maratoniga, kus eestlanna Annika Aust näitas naisveteranide klassis taas ülemvõimu ning jättis konkurendid kindlalt selja taha. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas kerkis elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes 162%, ulatudes 12 euroni megavatt tunnist. Võrreldes naabritega on elektri Eestis täna soodsam kui Lätis ja Leedus, ent Soomes on elekter täna oluliselt odavam, makstes keskmiselt alla 8 euro. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see siiski ukrainlaste tegelikku vajadust, sest rakettide tootmine jääb märkimisväärselt alla Venema võimekusest. Venema toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti ja kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt kahte, vahel ka kolme püüdurraketti, oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 püüdurraketti aastas. See arv on hetkel saavutamatu. Eile teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski aga uutest kontaktidest vahendajatega, mille eesmärk on kindlustada Ukrainale õhutõrje paketid. Zelenski ei täpsustanud eile veel detaile, küll aga lubas seda teha sel nädalal. Meeleavaldajad kogunesid eile 22 Poola linnas tänavatele, et astuda vastu kasvavale vägivallale ukrainlaste vastu. Viimastel kuudel on Poolas sagenenud füüsilised ja ka sõnalised rünnakud ukrainlaste vastu, mida on õhutanud naaberriikide vaheline diplomaatiliste suhete kriis.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Päeva esimesel poolel on ilm täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Pärast lõunal ka pilvisus tiheneb lääne poolt alates ning saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa ida suunas. Ja täna on taas kord äikese oht. Puu valdavalt lõunatuul kiirusega 5-12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 19 ja 26 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 14, Pärnus aga juba 17 graadi.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee
8: Asja nimi on Pipeline. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi.
9: elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kuku Raadio.
2: Kell on saanud 7:36 ja kes on just sellisel kellaajal kuskile teel? 10. augustil esmaspäeva hommikul siis nüüd tasub kuulata, räägime natuke liiklusest ja tark tee kaardilt täna hommikul ei jää suurt midagi silma. Jääb silma küll üks kergem avarii, mis on juhtunud siis Tallinnas Mustamäe tee lähistel, aga sellest saame juba rääkida siis kui veisi kaardi avame. Tark tee kaardilt veel nii palju infot siis Padise kandis. Keila Haapsalu teel on täna päeva, tänase päeva ja homse päeva jooksul siis tee remont käimas ja üks sõidurada on seal suletud ja ka kiiruspiiratud. Teine liikluspiirang, mis puudutab kindlasti ka Haapsalu või Hiiuma suunal liiklejaid, siis üsna Haapsalu lähedal Herjava lähistel on liiklusohtliku koha kõrvaldamise tõttu üks sõidusuund ka suletud ja kiiruspiiratud, nii et seal kandis siis tuleb ka täna ikkagi natukene võib-olla aega varuda ja ka Tallinna ringteel Sauel on Keila suunal täna siis üks sõidurada suletud seda ka teetööde tõttu.
3: Liiklusrakenduse veis järgi Tartus täna hommikul ummikuid ei ole. Tallinnas Peterburi teele tekinud ummik ka Laagna teel, seal kus ta kohtub Türmpu tänava ja Tartu maanteega on väike ummik. Narva maantee tänava ristil samamoodi ummik praeguseks ajahetkeks ja kuidas Tammsaare teel seis on, kas tõesti ei ole seal ummikut ja nii ongi. Tammsaare teel ei ole ummikut täna hommikul. Võtkus laps.
2: Ohutut liiklemist!

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on 7:41, 10. august ja esmaspäeva hommik. Kes nädala vahetusel arvamusfestivalile ei jõudnud, siis ei ole sellest hullu vähemalt ühest teemast. Teeme nüüd pikemalt juttu ka Kuku hommikuraadios. Põllumajandus- ja toiduamet korraldas arvamusfestivalil arutelu teemal toidu raiskamine või toidu ohutus. Kas peame valima? Ja täna hommikul on meil ütlemata suur rõõm tervitada stuudios külas Põllumajandus- ja toiduameti toidu ohutuse valdkonna. Juhti Triinu Allikat. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Alustuseks, Triinu, üks lugu minu tudengi east, kui ma õppisin Taanis, ja siis oli täiesti tavaline, et ma õhtuti kusagil seal kella 7-8-9 ajal läksin ühe konkreetse poe tagumise ukse juurde. Ja seal on, ei oodanud tavaliselt mina üksinda, vaid seal olid ka teised Ida-Euroopa tudengid. Ja miks me seal ootasime? Me ootasime seda, et poest tuuakse ära need banaanid, apelsiinid, õunad ja kõiksugu muu toidukraam, mida ära ei visatud. Ja nad panid, kaupluse töötajad panidki selle sinna, kasti tõtse, et meil oleks hea mugav võtta. Läksin vahepeal koju, ma siis 5-kilose sellise banaanikastiga vahepeal läksin apelsiindega koju ja no, mida iganes sealt sai ka kurki tomat vahepealt. Ma ei tea, kas see oli kuidagi seal reguleeritud või kooskõlastatud toidu ohutusametiga, aga mida Eestis põllumajandus- ja toiduamet sellise asja kohta ütleks, kui mõni kauplus hakkab enda ukse taha panema ise banaane, tulge ja võtke?
2: Ma arvan, et see oleks väga hea näide, et meie ühiskonnas on toimunud mingi nihe, et me oleme jõudnud nii kaugele, et ettevõtja julgeb seda panna sinna ukse taha, ta teab, et see jõuab tarbjani ja ta võtab selle vastutusega, et see, mis ta sinu uksepa taha paneb, et see on ohutu.
3: Aga näiteks kodujuust, noh, seal on ikkagi kuupäev peal ja tuuakse sinu ukse taha piimatooted. Kas ma mäletan, et Taanis tegelikult toodi ka aegalt piimatooteid sinu ukse taha?
2: Jaa, ega ka täna ju toit, mida annetatakse, et on toidul on kahesugune nii-öelda säilivuse märgistus, on parim enne märgistus, mis tähendab siis, et tootja poolt on antud siis parima nii-öelda kvaliteedi kindlus selle kuupäevani. Ja siis on meil kõlblik unimärgistus, mis tähendab, et see toode on ohutu selle kuupäeva nii-öelda lõpuni. Et ka täna annetatakse neid kõlblik unimärgistusega tootid, nagu sa tõidki näiteks kodujuust, seda annetataksegi päeva lõpus, et see jõuakski sama päeva sees tarbjani, kui on võimalik sama päeva sees seda ka tegelikult ära tarbida ja täna on ka toidupank on tegelikult loonud võimaluse, et kui seda kõlblik uni märgistusega toitu jõuab natuke rohkem, kui nad sellel päeval jõuavad ära jagada näiteks lihatooteid, siis tegelikult neil on võimekus seda külmutada, mis pikendab seda võimalus seda edasi ümber jagada.
1: Aga milline olukord meil täna siiski on? Alles mõni päev tagasi sai lugeda artiklid Maalehest, mis rääkis siis Oleg Krossist, mis rääkis sellest, et kui mõni pood räägib, et neile ei jää midagi üle, siis nad valetavad toidupäästjad ei usu poekettide juttu. Kross jällegi rääkis sellest, kuidas neil on ikkagi meeletult suur kulu iga aastaselt 3,5 miljonit eurot saab siis ettevõtte kahju kõlblik kuni toidu realiseerimata jäämise tõttu. See natukene praegu kõik natuke keeruline. Mida siis ikkagi ettevõtja võib annetada, mida ta ei või?
2: Algustame sellest, et ettevõtja võib annetada toitu, mis on ohutu. Et vaatasin, olen ka siin erinevate artiklit.
1: See natukene praegu kõik natuke keeruline. Mida siis ikkagi ettevõtja võib annetada, mida ta ei või?
2: Algustame sellest, et ettevõtja võib annetada toitu, mis on

0: olnud selles suhtes eestvedaja, et ega täna ka kauplused, need, kes annetavad, ei ütle, et neil on, nad on selle nii-öelda ära viskama, siis ütleme, et täiesti nulli viinud, et seal on ka omad faktorid, kuid tegelikult see on võimalik, et see nõuab ettevõtte poolt loomulikult mõningast lisapingutust, et sinna juurde on vaja ju tööjõudu, kes need ära korjab, kes need märgistab, kes valmistab saatelehe, kes võtab selle siis heategevusorganisatsiooni või vabatahtlikud vastu, kes annab neile üle selle, et see nõuab sellist lisa oma tegevuste läbimõtlemist ja sama ka tootja poolelt.
1: Mm-hmm. Jah, jäingi mõtlema jällegi oma kogemuse peale. Palju lihtsam oleks lihtsalt see, et üks töötaja, kes nii vina selle toidupoes töötab, tõstab ühe kasti lihtsalt tööpäeva lõpus ukse taha, kes võtab, see võtab.
0: Aga meil on väga hea näide, nende samade arutelu raames ju tegelikult väga mitmeid artikleid käis viimaste nädalate jooksul meediast läbi, kuidas Tartu Food Sharing, kes ütlesid, et nemad ju nii-öelda organiseeritult käivadki kauplustes, on kokkuleppe korras, käivad ukse taga, neil antakse see üle, neil on oma kindel koht kellaaeg ja kus nad selle ka vahetult annavad siis inimesele, kes siis, kellel seda vaja on, eks ole, et see on vabatahtlik. Nemad ise on selle vastutuse võtnud, neil on kohe olemas see tarbija, see ringlus on, ringluse ahel on lühike, et kõik on võimalik.
2: Aga mis vastutusest me siin kohal räägime? Kui näiteks mõni toidupood siis tõesti otsustab ka piimatooteid ja muud säärast ukse taha panna päeva lõpuks, mis siin võibolla homme on läbi või tegelikult tänasega juba läbi on, et mis vastutuse nad võtavad endale, kui sinna tuleb mõni, ma ei tea, kas tudeng, tuleb mõni pensionär, kes tulebki võtab endale sealt ja see on vanaks läinud. Mis siis saab?
0: No võt, see toit ongi tegelikult sellised oma parima maitse ja oleku lõpus ju me räägime ikkagi ahela lõpus olevast toidust, et kui seal ahelas on ka miskit natuke kõralkaldeid olnud näiteks temperatuuri suhtes, just piima suhtes, siis et me oleme kõik ka kodus kogenud ju seda, et kui seal piimal vaatad, kuupäeva veel on, aga noh, enam ju ei maitse või miskit on juhtunud, ta läheb seal kohvises tükki või et järjekult kuskil on ahelas mingi lüli olnud siis mitte just kõige paremas korras siis temperatuuri vaates. Et samuti see toit, mida seal ümber jagatakse, on ju on oma parim oleku lõpus ja see vastutus ongi, et mõnes mõttes see tarbija võtab samamoodi vastutuse, et ma teadlikult võtangi, et ma tean, et ma ei saa sealt võibolla oota ja loota, et kõik on nii värske, nii hea, nii edasise säilivusega, et me teame ka piimatooteid on ju parim enne märgistusega, mis tähendab, et seal peale seda kuupäeva on meil, eks ole, nuusuta, vaata, maitse, et võibolla need kuupäev, millega ja ajad, millega me oleme harjunud, on tunduvat lühemad.
2: Aga kas pood ise vastutab kuidagi selle eest, kui keegi võtabki siis sealt poe tagant puuvilja kastist mingisuguse käärima läinud õuna, ta hakkab kõht valutama pärast poole? Kas pood on kuidagi süüdi selle sinna?
0: No kui ta ikkagi läheb sinna jäätmetest, mida me teame ka, et on Eestis on tehtud, on ka ju prügisukeldumist, et siis tegelikult pood on öelnud, et tema jaoks on jääde ju.
2: Ehk siis pood tegelikult saab ju käed puhtaks pühkida vastutusest.
0: Jah, tema on selle toodet ka ju vaadanud, on järjekult hinnanud, et ka tegelikult puu- ja köögiviljal on oma nii-öelda kvaliteedi standard, mille järgi neid ka hinnatakse, et ka tarbija soovib, et tema nii jõuaks ju võimalikult plekivaba, haiguste vaba, kahjustuste vaba ikkagi puu- ja köögivilja, et seda kauem see puu- ja köögiviljaga säilib, kui teda ka õigetes tingimustes hoida.
2: Kas meil on täna Eesti sisenesest lood ikkagi hästi selle toidu säästmisega kui sellisega, kui me räägime just ettevõtete kontekstis?
0: Ettevõtjad ikkagi ma arvan, et järjest enam tulevad ka kaasa, et on neid siis tootjad või jaekaubandusettevõtted, et me näeme ka seda enda vaates, et palju on neid organisatsiooni, et me kõik oleme kuulnud toidupangast, et kes on ju üle eestiline ja väga tugevasti toimetab selles valdkonnas ja kindlasti nügib ka väga jõuliselt Eesti ettevõtjaid. Kuid kui mõni aasta tagasi Tartu Food Sharing alustas, siis tegelikult oli ikkagi selline revolutsiooniline algatus, et kuidas siis Eestis nüüd toimub, et üks kogukondlik rühmitus paneb külmkapid üles ja ütlevad, et nemad päästavad toitu viivad sinna ja tegelikult see läks nagu käima. Ja tegelikult Eestis nüüd üle Eesti siis on neid toidujagamiskappi, mis on ju kogukondlikud, on 26. Ja mis Eesti kohta on päris hästi. Ja me ka ise näeme, et neid ikkagi siin lainetena tuleb juurde, et väga, väga hea oli tõdeda, et nende artiklite valguses vähemalt üks kogukond kirjutas meile, et neil on ka selline mõte, et mis nad peavad tegema.
2: No, nagu te enne ütlesite ka, siis see, et meile tuntud jaekaubandusketid tegeleks selle toiduga pärast niimoodi edasi, et see ka kuhugi laual jõuab, mitte tingimata jäätmetesse, kui ta veel süüa kõlbab, siis see nõuab neilt lisaressurssi mingil määral, see nõuab lisa inimesi ja nii edasi, nii edasi. Kas te täna näete, et ega tegelikult suuremad ketid väga ikkagi usinalt

0: seda võimalust ei kasuta, et oma toitu kuskil edasi saata?
1: No otseselt meie ei vaata, kuidas nad nüüd noh, me vaatame, et seda annetamine, kui nad seda teevad, et see ohutu on, aga samas nad ikkagi toimetavad, et me teame ka, et Rimi on näiteks oma kauplustesse loonud lisavõimaluse, et kui ei ole ka toidupangal kohe võimalust järgi tulla, et nad ise koha peal seda külmutavad. Et tegelikult see on läbi toiduahela, läbi toidusüsteemi on see töökäsi on seal ikkagi murekoht, et ta on ka tegelikult põllumehe juures murekoht, et kui meil on Eestis tublid aiasaaduste kasvatajad, et ka seal teatud puu- ja köögivili jääb maha, neil samamoodi, et neil see on, suvi on kibekiire aeg ja sellist lisatööga, et võtta, kes siis nende poolt ise pakuks ja seda puu- ja köögivili, mida tegelikult oleks võimalik ära tarbida, võibolla ta on natukene vigastada saanud või on natuke teistkuse kujuga, aga kaubandus seda nii-öelda minna ei saaks, et seal on vaja võibolla muutust jah, meie vabatahtlikus toimetamises, et meil oleksid tublid inimesed, usaldus oma vahel, et me teame, et kui me seda anname tasuta üle, siis see ka tasuta jõuab nii-öelda selle abivajani või tarbijani.
0: Aga ma ei saa ikka aru, kus kohas suus suhu levib siis selline jutt juba aastaid tegelikult, võibolla see on tänaseks aegunud jutt, et ikka teine kord käid ka perega poes, vaatad neid miinus 30 silte ja nii edasi ja siis oma ette arutled näiteks perega, et huvitav, et kui need toidud nüüd kõik siin vanaks saavad või siis neid ära ei müüdegi, et need visatakse minema, et miks see nii on ja siis suus suhu liigub selline jutt, et ai no need reeglid on ikkagi ju nii ranged, ega need ei saagi kuhugi väga ära annetada. Kas see on mingi müüt?
1: Reeglid on, me ikkagi nii nagu ka meie rõhutame, et meie tahame ja meie soov on, et tarbijani jõuaks ohutu ja tarbimisväärne toit ja seda ka ümber jagamisel või annetamisel, et sellest ohutust toidust me ümber kuidagi ei saa ja need tegelikult need reeglid või nõuded, need on Euroopas ju ühtsed, et ka teised liikmesriigid selle samaga annetamise vaates toimetavad samas raamistikus.
2: Kellele see toit peaks siis jõudma? See on ikkagi mõeldud nendele inimestele eesk, et kes on eluga võibolla ei tule neist toime, eks? Vaesematele.
1: Et meil on, me räägimegi tegelikult kahest asjast, me räägime kas toidu ümberjagamisest või annetamisest. Et me teame ka, et tegelikult toidupank ju on ka mitu programmi, et neil on ju nii-öelda selline sotsiaalabiprogramm, mis juba on üle läinud, Rimi on seal ka toimetab, on sellised tšekilaadne või siis üksed ütleme siis kupongid, et nad saavad ise valida, mida nad endale kaupluses soovivad ja siis on selline, siis nad annavad ka toitu, mis tuleb toiduabikorras, ongi toidud ja see, mis selline food sharing, seal on selline vabatahtlik, et ma arvan, et seal on ka inimesed, kes vajavad nii-öelda sotsiaalabi, on võibolla ka inimesi, kes on põhimõtteliselt tarbivad, et seal on jah, oleneb kindlasti ka kogukonnast.
2: Et vaikselt on tekkimas selline paradoksaalne olukord, kus vaesemate inimeste toiduga varustamiseks on vaja, et kusagil süsteemis jääks pidevalt toit üle.
1: No võt, siin on jällegi selline kaks tahku. Tegelikult kui vaatame nüüd toidu raiskamise poole, siis me ei tahaks, et mitte kuskil jääks toitu üle, et esmane tegevus on ju ennetus, et ka nädalavahetusel tegelikult nii meil oli kaasas siis Prisma ja Maakeesti üks suurimaid tootjaid ju, et nende vaates oluline on ju planeerimine tarnahel. Nende eesmärk ei ole, et neil midagi üle jääks, et nende jaoks on see ka ju kulurida. Teiselt poolt meil on jällegi inimesed, kellel on toidulaual puudus, et kuidas siis see, mis üle jääks, jõuaks võimalikult kiiresti nendeni. Et selline väga, jah, nagu sa ütlesid, paradoksaalne olukord.
0: Meil on Sandriga tekitanud omavahel väga intensiivset arutelu selline asi, see nagu seda on kõlblik kuni versus parim enne. Me oleme siin ikka hekseldanud kunagi küll, et mida siis üks tähendab ja mida teine.
2: Väga selge kõik. Meil ei ole üldse intensiivne see arutelu olnud, kui on kõlblik kuni, siis toode on kõlblik kuni selle kuupäevani, kui ta on parim enne, siis see toode on parim enne seda kuupäev. On nii?
0: On küll nii, jah. Vähemalt minu arusaamal.
1: No just, aga vot mis see nüüd see parim enne, see ongi tegelikult see kvaliteedi näitaja, et ta on oma parima kvaliteediga selle kuupäevani. See, ja kõlblik kuni, me räägime ikkagi, et ta kõlbab tarbida, ehk siis ta on ohutu kuni selle kuupäevani ja selle on alati selline väike klausel, kui need säilitustingimused on tagatud, et me küll mõtleme, et noh, mis me nendel teraainetel või kuivainetel, et nad ju säilivad, jumal teab kui kaua, aga tegelikult ka nende puhul, et tuleb vaadata ikkagi, mis on need tingimused, mis on siis ka tootja peale pannud, et kuidas ma neid peaksin hoidma.
0: Ma pean silmas ka seda, et minu silmis vähemalt jagunevad inimesed kahte leeri. Ühed on need, kes näiteks joovad piima, ka siis kui kõlblikuni on võibolla päev kaks üle. Nuusutavad seda ja siis tundub kõik okei, panen kohvi peale.
2: Ja siis olen mina, et kui päev kaks on selle kuupäevane aega, siis ma enam ei joo.
0: Ja visataksegi asju ka kodutingimustes ära, lihtsalt sellepärast, et kõlblikuni juba on käes.
1: Siin kohal mul on soovitus, meil on piimatooted, mis on parim enne kuupäevaga. Ehk siis nende puhul kehtibki see, et vaata, nuusuta, maitse, et tootja on
2: ei vaata, siit... ei nuusuta ega maitse.
1: Soovitan soojalt, et tootja tegelikult on näinud väga palju vaeva, et selline märgistus anda peale, et neid tooteid võiks olla mõneti veel. Aga jah, et ühelt poolt on tootjad jaeketid, kes tegelevad toidu nii-öelda raiskamise vähendamisega ja tegelikult mõned aastat tagasi, küll juba viis, oli meil ka ju uuring, mis näitas, et see kõige suurem toidu raiskamine tegelikult toimub igapäev meil kodudes. Et see protsent kogu toidu jäätmetes, mis kodudes üle jääb, on ikkagi tunduvalt suurem kui mujal, see oli see minu mõelest 40%. Et ma tean, et kliimaministeeriumi algatusel täna on kas siis käimas või ka juba lõppemas nüüd uus uuring, mis näitab siis, et kuidas me siis viimase viie aastaga kas kuhu poole liikunud oleme. Aga jah, et kodudes kindlasti ka täpselt see, nagu sa välja tõid, et parim enne kõlblikuni.
0: See on põhiline.
1: Kuidas me neid tarbin, kuidas me ka samamoodi planeerime. Kas ma võtan külmkapist esimese ette juhtuva asja ja teen sellest toitu või ma vaatan neid kuupäevasid. Et kas ma võtan selle nii-öelda tooraine, millel on see kuupäev kõige lähem. Kas ma kasutan erinevaid säilitusviise, olgu selleks näiteks toidu külmutamine, et tegelikult need nipid on samad, mida kasutavad ka mõneti tootjad ja ka toidu ümberjagamisel.
0: Aga kas teil on tekinud toiduametis mingisugune arusaam, miks niimoodi tehakse? Miks inimesed on, miks mingisugune leer inimesi on nii valiv, nagu siin Sandra tõi näite, et kõlblikuni on homme käes, ta viskab täna asja ära, milles see tuleb?
1: No me näeme, et meil oli ka arutelul, aga tegelikult kaasatud Jaana Taar, kodunduse siis eestvedaja ja Tallinna Ülikooli õppejõud, et võibolla vaadates natuke meie ka ajalugu, et meil on vaja uuesti tulla nii-öelda tagasi juurde ja selgitada, et kuidas toimub toidu valmistamine, kuidas toimub toidu nii-öelda säiluse siis hindamine ka enda poolt on, et ma ise maitsen seda, et kas see ikkagi veel sobib, et natuke on kindlasti vaja ka selle vaataga veel tööd teha.
0: Igatahes siit kindlasti häid mõtteid endale ka kuklasse praegu sai, peab ennast ümber harjutama, ma arvan, et sellesse kõik seisnebki ja suur aitäh Triinu Allika, kes on Põllumajanduse toiduameti toiduohutuse valdkonna juht ja kindlasti on teil ka väga usin nädalavahetus seljad, aga loodame, et teil tuleb ka siis töiselt viljakas nädala algus, aitäh!
3: Kuku hommikuraadio

0: Pärnu jões uppus eile õhtul inimene. Taristu ehitus toob Elroni rongide ida suuna sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Tartu Sõpruse silla jalg ja ratta tee suletakse 9 järgnevaks päevaks. Päeva esimene pool möödub meil täna sajuta, sooja tuleb kuni 26 kraadi, õhtupoole läheb taas vihmale. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Häirekeskus sai eile õhtul kella 8 ajal teate, et Pärnu kesklinnas kukkus promenaadilt inimene vette. Sündmuskohale reageerisid koheselt politseipäästjad ja kiirabi. Pinnalt päästjad alustasid inimese otsinguga, kuid paraku see tulemust ei toonud. Kella 30 paiku õhtul tõi tuukrid jõest välja 57-aastase mehe surnu keho. Juhtunu asjalud on välja selgitamisel. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnas ta ei öelnud, küll aga märkis, et talle on tehtud erinevaid pakkumisi, mille üle ta mõtleb ja otsustab lähiajal. Stoicescu lahkumine Eesti 200 tähendab, et valitsusliidul on nüüd Riigikogus ülinapp enamus, ehk praegune Reformierakonna ja Eesti 200 võimuliit saab 101 liikmelises Riigikogus arvestada 51 häälega. Tänasest kuni 19. augustini toovad taristutööd Elroni ida suunal ehk Tallinn-Rakvere-Narva rongide sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Ehitustööde ajal teenindatakse Rakvere-Narva ja Jõhvi-Oru jaamade vahel reisijaid ajutiselt bussiga. Tartus on tänasest Sõpruse silla remondi tõttu 9 järgnevaks päevaks suletud silla jalg ja jalgratta tee, mis tähendab, et selle ajal ei saa jalakäijad ega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit, jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või kasutada ümber sõiduks turusilda. Kuigi Ukraina ja USA lepisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see siiski ukrainlaste tegelikku vajadust, sest Patriot rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venemaa võimekust. Venema toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti ja kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt 2, vahel ka 3 püüdurraketti, oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 püüdurraketti aastas, mis hetkel on siiski saavutamatu arv. Eile sai Ukraina USA-lt aga loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laske seadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada Ukraina suurendamiseks nii ründe kui ka kaitsepositsioonides Venema vastu. Relvatarned toimuvad Türgi, Bulgaaria ja USA kaitse ning logistikaettevõtete kaudu, kellel on selleks vajalikud ekspordiload. Meeleavaldajad kogunesid eile 22. Poola linnas tänavatele, et astuda vastu kasvavale vägivallale ukrainlaste vastu. Viimastel kuudel on Poolas sagenenud füüsilised ja ka sõnalised rünnakud ukrainlaste vastu, mida on õhutanud naaberriikide vaheline diplomaatiliste suhete kriis. Küsitlused näitavad, et enamik poolakaid suhtub Ukrainasse üha negatiivsemalt ega toeta enam Ukraina pagulaste vastuvõtmist. Täna Pariisis algaval basseini ujumise Euroopa meistrivõistlustel esindab Eestit 16 liikmeline koondis. Eelujumised algavad kell 10.30. Võistlusi vahendab eestikeelsete kommentaaridega telekanal Duo 5 ja Duo Hitmix raadiokanal samuti Postimehe veeb.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Tänapäeva esimesel poolel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal tiheneb aga pilvisus lääne poolt alates. Saartele jõuavad vihmaaud, mis levivad sealt üle maa ida suunas ja jõuavad õhtuks ka Ida-Eestisse. On äikese oht, puhub valdavalt lõuna tuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Rannikul võib termomeetri näit jääda täna 19 kraadi juurde, pidama. Sisemaal võib tulla sooja kuni 26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 14, Pärnus 17 kraadi.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
5: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
6: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Kell on saanud vahepeal 6:08 minutit, tuletame igaks üks meelde, 10. august ja esmaspäeva hommik. Sander, kas sa oled käinud Haukalaadal?
8: Haukalaadal?
7: Kas on ju hea muie kohe?
8: Ma olen sinna sattunud küll mõned korrad, jah. See on romuralli, alati väga tore.
7: Nii. Mina olen väga kurb, sest et mina ei ole seal mitte kunagi käinud ja ma ei jõudnud ka sellel nädalavahetusel, aga ma ei saa aru, ma 27 aastat siin maakeral elanud. Ma ei ole enne Haukalaadast väga palju midagi kuulnud, aga sellel aastal ma kuulsin kuidagi jube palju.
8: Aha, väga hea. Järelikult tehakse seal
7: järelikult reklaam töötab. Ja,
8: turundustööd. Nii.
7: Aga kuidagi absoluutselt kuulasin erinevaid raadiokanaleid nädalavahetusel, et mida räägitakse heade ametikaaslaste jutu juures. Kõik rääksid Haukalaadast midagi, et see on nii tore, nii vinge. Ja siis ma üritsin ka aru saada, et mis selle nagu siuke eripära on või miks ta nüüd nii... Miks ta spesiaal on?
8: Romuralli võib-olla. Seal saab laadal käia ja õhtul on ka selline kultuuriprogramm. Ma saan aru, et selle esinesid Põhja-Tallinn ja siis autod tegid müra ja see kõik on väga tore isenesest, kui sulle selline asi meeldib.
7: Nii, et on ikkagi laad, mis läheb üle selliseks õhtuseks suvepeoks ja mürgliks.
8: Võiks öelda isegi selline kultuurifestival.
7: Kusjuures, kui ma nüüd mõtlen, siis ma ei ole kindel, et mõtse Antslaske käinud olen. Räägi mulle, Sander, mis seal on?
8: Seal ongi Haukalaad, see üks asi üks kord aastas.
7: Muule ja lähed, siis ei ole midagi.
8: Täpselt nii nagu vastiline, see on see maarahvalaad üks kord aastas. Need on ühe väikese kandi suur sündmused. Ja no muidugi, miks mitte? Aga
7: kui ma lähen näiteks nüüd järgmisel nädala vahel Antslasse, mis ma siis seal teha võiks?
8: Vaatan läbi, mis sa lähed sinna?
7: Aga kui ma läheksin Vasseliina kanti?
8: On sellised toredad järvekesi ju Lõuna-Eestis on palju, kus ujumas käia.
7: Vaata, sa hätta oma kodukandi reklaami.
8: Võibolla leed ka mõne pubikese. Ma ei tea, nad lähevad ju kinni, siis tehakse lahti, lähevad kinni, tehakse lahti. Triinu baar võibolla on selline koht, mis Antsla lähedal järgmisel nädalavahetusel. Ma tean, et on lahti küll.
7: Kus sa tead?
8: No äkki on plaan minna. Tule ka.
7: Nii et suvi veel kestab, head sõbrad, kindlasti leiab siin veel nädalavahetustel Eestis neid kohti, mis just suvel ikka veel mõnusalt edasi elavad.
6: Kuku hommikuraadio.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Tere, mina olen Walter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
11: Kuku hommikuraadio.
12: Nädala vahetusel peeti Viljandi laululaval juba 16. korda erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu pealkirjaga 11 peab hoidma. Osalejaid oli seal üle Eestis sadu ja publiku hulgas oli nii Vabariigi president Alar Karis kui ka meie hea kolleeg Timo Tarve, kes said pärast kontserti lõppu oma vahel juttu teha. Räägiti nii kontserdimuljetest, kuid mõistagi ka käimas olevast uue Vabariigi presidendi kandidaadi otsinguist. Kuulame, mis juttu Timo ja president oma vahel tegid.
13: Head Kuku kuulajad, meie mikrofon on avatud Viljandi laululava juures, mis hetk tagasi just lõpetas väga iluse päeva ja väärika peo. Erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeo arvult 16. ja see kandis väga ilusat nii-öelda pealismõtet, 11 peab hoidma. Vabariigi president Alar Karis, tervist.
14: Tervist.
13: See on ilus pealismõte, mis kindlasti tuleb tänasel päeval laiendada siit samast Viljandi laululava juurest, nende inimeste juurest, kogu Eestile, kogu maailmale.
14: Need on, eks need inimesed on ju kõik siin erinevad ja natuke erilised, aga eks me kõik ole erilised ja me peame austama üksteist ja ma arvan, see sõnum, mis siin täna on ja täna, et need inimesed on väga siirad, kes siin täna laulsid ja tantsisid, et on õppida meil kõigil.
13: Ma just mõtlesin seda sama siirust, vaadates juba rongkäigu aegu, rääkimata siis sellest, mis laulukaarelt ja tantsuplatsilt kostus, et kui seda siirust oleks mis igas ühes ja me elaksime niimoodi, kas maailm oleks parem paik või?
14: No me võime unistada, jah, aga elu on näidanud ja ajalugu on näidanud, et alati leidub keegi, kes ei ole hea ja kes on kuri, ja, aga siirust võiks ikka rohkem olla ja ausust ja rääkida asjadest nii, nagu nad on ja rääkida seda ilusti ja viisakalt ja... Nii et teisel on hea kuulata ja endal on siis hea rääkida.
13: Ma ei tea, palju teile see mõte pähe tuli, aga vaadates nüüd seda inimeste hulka, minul läks isegi süda rohkem nagu võksuma selle peale vaadates neid inimesi, kes rongkäigu nii-öelda vahepeal olid. Eks siis need inimesed, kes on tegevusjuhendajatena, nad siia kokku kogunud ühised laule laulma pannud, tantsud selgeks õpetanud, mis on väga keeruline ülesanne. Et oleks neid tegevusjuhendajad ja inimesi ainult rohkem ja mõtled nagu nende elupalga ja kõige olmetingimuste peale, siis ma ei kujuta ette, kust neid võtta oleks ja mis siin muutma peaks, et sellised päevi oleks rohkem, sellised inimesed oleks rohkem.
14: Ja see on uskumatu, et need inimesed on meil ikkagi olemas ja ma mõtlesin sama asja, kui ma vaatasin neid seda tegevust siin nii laulukoare all kui siin platsi peal, et see on ühes küljest on väga tänamatu töö, aga teises küljest jälle ta on ikkagi töö, mis toob rõõmu ilmselt ka endale ja toob rõõmu endale, keda nad aitavad. Et raske on öelda, aga näete, et neid tuleb ikkagi, ei ole päris nii, osad on üsna noored, et ei ole nii, et kardavad sellist natuke keerulist emalt inimestega töötada.
13: Ja Vabariigi president, pool pidu tuli teile seista püsti, et nende inimeste kätt suruda ja midagi neilt ära kuulata, kõik tahtsid teiega kas pilti teha, midagi tunnustavad soovida, kas oli mingisugune ühine sõnum, mis sealt välja paistis peale siiruse?
14: Ma neil on lihtsalt hea meel, et nägid, et Eesti Vabariigi president on kohal ja tahtsid öelda tere. Kõige tähtsam sõnum, et tahaks tere öelda presidendile. Nii et nii ta käib.
13: Selle siiruse juures ma tahaks ikkagi nüüd küsida ja ei saa küsimata jätta. See tegevus, mis käib praegu teie järeltulija ameti ümbrust, teda otsides ja teatud inimesi survestades, no see ei ole siiras. Kuidas teie seda protsessi olete vaadanud? Võtate seda asja rahuga või?
14: No mul on teatud privileeg vaadata seda muidugi kõrvalt natuke, aga kui mõelda selle peale, et president ei ole ju isik, president on institutsioon ja sellega istakse alla tegelikult selle institutsiooni autoriteeti. Ja ma arvan, et see ühe riigi jaoks, eriti väikese riigi jaoks, nagu meie ei ole hea. Isikute need nii-öelda kannatused või solvangud, need elatakse üle, aga kahju, mis tehakse riigile sellega, ei ole vist nii lihtne ka üleval hoida seda tunnet, et meil on oma riik ja on ametid, mis vajavad natuke teistsugust kohtlemist kui igapäeva poliitika ja see kraaklemine.
13: Olete te seda maine nii-öelda kuidagi mõranemist juba täheldanud ka?
14: Ega see mõranemine ei või toimu niimoodi, et käib kraksti ja läheb puruks. See näeb tüki haaval. Aga kui silmad lahti hoida, siis me näeme ju seda kõike, mis toimub. Ja oht on see, et see kõik süveneb, mitte on siin, mis toimub presidendi institutsiooni ümber. Aga lähenemas on valimised ja riigikogu valimised kevadel ja need märgid on õhus, et see väga ilus ilmselt ei saa olema. Ja kahjuks on jah, see presidendi valimised jäävad nüüd vahetult ennem riigikogu valimisi ja see on siin tunda. Ja ka presidenti ka isikuna, ma ei mõtle siin ainult ennast, ma mõtlen ka neid kandidaate, nähakse ka sellise poliitika objektina, mitte et toimub üritus või tegevus, kus valitakse Eesti riigile presidenti. Et iga poliitik tahab selle taustal nüüd ennast natukene tõsta ja upitada, aga ma kardan, et rahvas nii rumal ei ole, et nad oskavad hinnata, mida keegi teeb ja mida keegi ütleb.
13: Minu siiras lootus on ka sellele, et rahvas nii rumal ei ole ja küllab ta siis omad järeldused teeb siis mõni kuu hiljem.
14: Jah, aga eks meil kõigil on, me oleme ju kõik siin osa rahvast, on omadus unustada ja omadus ka jälle loota, et järgmine kord läheb paremini.
13: Väga tänan teid, Vabariigi president, selle toreda kohtumisest Viljandi laululaval.
14: Aitäh, jädu kõigile.
11: Kuku hommikuraadio.
12: Täname kolleeg Timo Tarvet, kes tegi selle jutuajamise president Alar Karisega ja Timo on nüüd peatselt tagasi ka Kuku raadios, kui mõnigi kuule on juba mõelnud, et kuhu Timo küll jääb. Aga presidendi väljaöeldu tegelikult pani ikka meid mõtlema ka. Sander, sa ütlesid siin ka vahepeal juba ohoh. Või mingi reaktsioon ju tuli ja tegelikult ma kirjutaks ise ka kahe käega alla, et president ikkagi ütles ju välja, et praegune protsess kandidaatide otsing kui selline, see lihtsalt kisub institutsiooni autoriteeti alla.
7: Samal ajal kui Viljandi lauluväljakul see erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu toimus Paides arvamusfestival, kus ma saan aru, et esialgse plaani järgi vähemalt taheti teha debatt ka presidendi valimiste teemal, kandidaatide vaheline debatt, aga see jäi ära, sellepärast, et need kandidaat ei olnud lihtsalt sinna, ma saan aru,
12: võtta vist isegi ju mingid nimesid oli, aga ma sain aru, et seal olid inimestel isiklikud põhjused ka, miks nad ei saanud ja nii edasi. No praeguse seisuga on ikka jätkuvalt Ülle Madise nimi õhus.
7: Kõige tõenäolisem
12: siin isegi poliitikud, kes on kirjutanud sotsiaalmeedias Jürgen Ligi, alles siin eile kirjutas pika postituse sellest, kuidas tegelikult on koalitsiooni ja opositsiooni eelistuseks Ülle Madise, aga lihtsalt kuhugi nagu ei jõuta edasi selle asjaga.
7: Kas sa laupäeva õhtul seda parlamendi erakondade esimeste debatti vaatasid Paides selle?
12: Ei vaadanud, sa sattusid.
7: Ma jäin seda vaatama ja eks nii nagu ikka Paides see erakondade esimeste vaheline debatt või aruteluring, ta muutub selliseks komöödi õhtuks natukene, sest et sellised üritusi Eestis, kus oleks publik otse nende debateerijate ees ja nad saaksid vahetult reageerida, neid palju ei ole, ehk siis ta selline komöödi õhtu mõõtmed natukene võttis, sisulist arutelu oli pigem vähe, aga see kõik oli väga lõbus, sellepärast seda tihti ju ei näe. Igal juhul teemaks ka muidugi presidendi valimised seal võeti ja nii Eesti 200 kui ka ja Reformierakonna juht üritasid Urmas Reinsalult või siis Kõlvartit välja kuidagi pinnida seda, et kas nad oleksid valmis Ülle Madise toetama või mitte. Parlamendis ei öelnud, et nad seal midagi välja. Ja see pani mõtlema, et tegelikult kuidagi loogiselt võttes võiks ju Ülle Madise isamaale sobida väga hästi, kuidagi sellise tunnetuslikult nende sellised ilmavaateline või selline kuidagi võiksid sobida just kui kokku need asjad ja võiks ju spekuleerida, et isamaal midagi Ülle Madise vastu ei ole parlamendis, kui hääletamiseks läheb. aga see, kuidas siis Reformierakond Eesti 200 üritavad seda jah, sõna isamalt kätte saada, pani mõtlema, et ehk see kõik ikkagi ei ole nii lihtne. Äkki on veel meil ikkagi seoses selgelt parlamendi valimised on ka ju siis pool aasta pärast, umbes midagi sellist tulemas järgmisel kevadel. Äkki sellega seoses kardavad isamaalased, et Reformierakonnale mingisugune trikk või varuks võtta, et kui isama peaks nüüd ütlema jah sõna, et meie ülemaadiselt parlamendist toetame, äkki on Reformierakond tulemas välja mingisuguse kavala nõksuga, kuidas öelda, et ei, ülemaadise meil ikka ei sobi, meie tahame hoopis tükkis Urmas Paeti näiteks presidendiks.
12: Jah, selline poliitparanoia saata praegu suuresti seda presidendi valimiste või presidendi otsingute protsessi ja sellest on muidugi ühelt poolt kurrub, teispidi täiesti mõistetav. Aga kell on saanud vahepeal 8 läbi 23 minutit, teige peale me tagasi eetris, aga esmaspäeva hommikust sobib alati ka väga hästi Vaiko Eplik ja mõtetes mõrutais.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Pole midagi teha, Vaiko Eplik peab laulmise korraks lõpetama, sest et meil on vahepeal tulnud üks pressiteade, mis raputab nüüd seda Riigikogu arvutust ja seda matemaatikat kohe oluliselt, sellepärast et Meelis Kiili, reformierakondlane, on pannud nüüd siin natuke aega tagasi teate, et ta on otsustanud lahkuda Eesti reformierakonnast ja jätkab tööd Riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Selline pressiteade on siis täna hommikul saadetud Meelis Kiili poolt erinevatele väljaannetele, raadiotele ja räägib ta selles pressiteates päris pikalt isenesest sellest, kuidas see otsus ei ole küll sündinud ühe konkreetse sündmuse isiku ega erimeelsuse tõttu, vaid see on ikkagi pikem aja jooksul kujunenud arusaamaga. Kusjuures sama juttu rääkis ju tegelikult laiast lastus ka Eesti 200-st lahkunud Stoicescu, kelle sõnul ka ikkagi ta pikalt juba selle peale mõelnud oli, aga Meelis Kiili, kelle nimi on siin ju varem pealkirjadest läbi käinud eeskätt seoses riigikaitsekomisjoniga ja on olnud siin ju mingid intriige veel eelmisel aastal, siis just kaitsekuludest ja kogu kaitsevaldkonnast Kiili räägib ka oma pressiteates, et kõige olulisemad erinevused siis erinevates seisukohtades puudutavadki riigikaitset ja julgeolekut, energiajulgeolekut ja Eesti pikaajalisi strateegilisi valikuid, nii edasi.
2: Kui veel üleeile see reformierakond Riigikogus arvestada siis 39 häälega ja Eesti 213 häälega kokku siis 52 häält parlamentis neil olid nüüd siis...
1: Siis Stoicescu läks ära, 51 ja... häält ja nüüd kui Kiili on ära läinud siis...
2: kokku on 50.
1: Vähemuses siis.
2: Sisuliselt siis vähemus valitsus, jah. Seda on ka Eestis varem juhtunud, aga kuna...
1: Millal see viimati...
2: Ma nüüd peab natuke nüüd
1: millal see viimati oli ja mis siis
2: aga
1: sai?
2: Aga ma tassin seda, et kuna ma saan aru praegu, ega Isamaa ka ju, ma saan aru, valitsusse ei kipu,
1: Ei kipu,
2: ega vist meil midagi lagunemas ei ole.
1: Tiksuvad ilmselt ära selle aja nüüd, kui siin ikkagi Riigikogu valimised ja muu säärane.
2: Aga muidugi riigieelarvega läheb huvitavaks, mida on Riigikogus siis.
1: Jaa, aga no samas ma mõtlen, et kui palju neid fraktsioonituid saadikuid meil on, neid niinimetatud aknaalusid, neid on ka ikkagi...
2: Rekordiliselt palju.
1: Ma siin ikkagi... Kas need 20 ligi või? Kui palju neid seal olla võib? See, Sander, sa saad äkki vaadata kohe, et... Ma vaatan, mida on kirjutanud siis Kiili veel oma pressiteates. On ta kirjutanud sellise ühes lõigus nii. Poliitikasse kuulumisega kaasneb ka vastutus nende otsuste eest, mida erakond teeb. Kui inimene jõuab veendumusele, et ta ei suuda talle olulistes küsimustes erakonna poliitikat enam piisavalt mõjutada ja samal ajal ei pea mitmeid tehtavaid valikuid õigeks, tuleb sellest teha ka isiklik järeldus. Minu jaoks on see piir nüüd kätte jõudnud. Samas on Kiili öelnud, et ta jätkab Riigikogu liikmena tööd Eesti julgeoleku, kaitsevõime, majandusliku jätkusuutlikkuse ja Eesti kui rahvusriigi püsimise nimel. Nii et sellega ta jätab jällegi otsad lahti, et ta ei ütle nüüd muidugi seda, et ta kavatseb kõik hääletused teha reformierakonnale soodsalt, aga eeskätt siis ikkagi julgeoleku küsimustes siis enda põhimõtetest lähtudes.
2: Nii... 18 fraktsiooni mitte kuuluvad saadikud oli meil siin kevade lõpus, nüüd siis kaks tükki juures, 20 peaks need kokku nüüd olema sel sajandil, pole varem nii palju nüüd olnud.
1: Kas sa näed seal, mis nimed seal on, kes need endised reformierakondlased seal üldse on?
2: No näiteks, ma nüüd reformierakondlastest võib-olla pihta hakka, hakkame pihta näiteks siis Jaak Valge, Kersti Sarapuu, Tõnis Mölder, Enn Eesmaa, ehk siis endised keskerakondlased, Varro Vooglaid, Kalle Grüntal, Leo Kunnas, Ekrest ja oh jumal, neid sinna.
1: Kas reforme ei olegi siis või? Aknaluste seas, mõtlen Riigikogus praegu. No me siin Sandriga veel vaatame, arvutame, aga selge on siis tõesti see, et praeguseks on siis reformierakonnal Eesti 200, kui me nüüd õigesti oleme asjast aru saanud, siis nii Stoicescu kui ka Meelis Kiili lahkumisega valitsuserakondadest on nüüd neil jäänud siis Riigikogus 50 häält 101. Matemaatika ütleb, et läheb mitte isegi napiks, vaid nüüd ongi juba napp käes. Aga kell on saanud 8 läbi 31 minutit lubameetrisse värsked lühiuudised.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnas ta ei täpsustanud, küll aga märkis, et talle on tehtud erinevaid pakkumisi, mille üle ta mõtleb ja otsustab lähiajal. Stoicescu lahkumine Eesti 200-st tähendab, et valitsusliidul on nüüd Riigikogus ülinapp enamus, ehk praegune Reformierakonna ja Eesti 200 võimuliit saab 101 liikmelises Riigikogus arvestada 51 häälega. Tänasest kuni 19. augustini toovad taristutööd Elroni idasuunal ehk Tallinn-Rakvere-Narva rongide sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Ehitustööde ajal teenindatakse Rakvere-Narva ja Jõhvi orujaamade vahel reisijaid ajutiselt bussiga. Täpsem info on leitav Elroni kodulehel. Tartus on tänases Sõpruse silla remondi tõttu 9 järgnevaks päevaks suletud silla jalg- ja jalgratta tee, mis tähendab, et selle ajal ei saa jalakäijad ega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit, jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või kasutada ümber sõiduks turusilda. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see siiski ukrainlaste tegelikku vajadust, sest rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venemaa võimekusele. Venemaa toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti ja kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt 2, vahel ka 3 püüdurraketti, oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 Patrioti püüdurraketti aastas, mis hetkel on siiski saavutamatu arv. Eile sai Ukraina USA-lt aga loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laske seadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada Ukraina suurendamiseks nii ründe kui ka kaitseoperatsioonides Venemaa vastu. Laupäeval peeti Kiltsi lennujaamal 1 miili paigalt stardiga lõppkiirendusvõistlus, kus sündis Eesti uueks sõiduautode kiirusrekordiks 416 kilometrit tunnis. Tõenäoliselt on tegemist suurima kiirusega, mille ükski sõiduauto on Eestis maismaal kunagi saavutanud. 416 kilometrit tunnis on kiirus, mis ületab näiteks oluliselt reisilennukite õhkutõusu kiirust ning jääb alla vaid maailma kiireimatele kiirrongidele. Ja täna Pariisis algaval basseini ujumise Euroopa meistrivõistlustel esindab Eestit 16 liikmeline koondis. Eelujumised algavad kell 10.30 ja võistlusi vahendab eestikeelsete kommentaaridega telekanal Duo 5 ja Duo Hitmix raadiokanal samuti Postimehe veeb.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Päeva esimesel poolel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga pilvisus tiheneb lääne poolt alates, saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa ida suunas ja õhtul jõuavad vihmapilved ka Ida-Eestisse. Täna näikese oht. Puhub valdavalt lõuna tuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 19 ja 26 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 15, Pärnus 17 graadi.
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hiiha! Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetot, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
8: Vaata urissaarecountry.ee.

0: Head raadiokuulajad, kell on saanud 8:36 ja teeme nüüd liiklusjuttu ka. Küsime nõu liiklusjuhtimiskeskusest ja telefoniliinil on Eve. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Ilm on kena suvine ja sõidutingimused maanteedel head. Teateid liiklusennetuste kohta pole. Küll on tekkinud väike ummik Tallinna ringteel Kurna-Jüri lõigul. Samuti on tihedam liiklus Tallinnasse sisse sõites Tartu maanteel Peetris ja instituudi teel Harkus. Mõnest täna algavast liikluspiirangust Harju maakonnas, Keila-Haapsalu teel Lehola ja Padise vahel tehakse kahe päeva jooksul teeremonti. Tööde ajal on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Liiklust reguleeritakse. Lääne-Viru maakonnas Haljala liiklussõlmes tehakse päeva jooksul pindamistöid. Töötsoonis on mahasõidurambid Haljala, Tallinna ja Narva suunal liiklusele suletud. Ümber sõit on korraldatud Aaspere kaudu. Järva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru Luhamateel Mäo liiklussõlmes on Tartu-Tallinna suunal parem sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Töid tehakse seal kuni 14. augustini. Turvalist liiklemist kõigile!
0: Suur aitäh, Eve!
2: Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis täna hommikul Tallinnas ummikuid mõnel pool siiski tõesti on Tartu maanteel. Lennujaamast alates kuni kesklinnani välja suurem ummik. On tekkinud, liigutakse seal 15 kilometrit kuni 17 kilometrit tunnis. Peterburi teel samamoodi liiklusolukord aeglane 10 kilometrit tunnis on seal liikumine autorongil. Ka Narva maante ja Jõetänava ristil ummik. Pirita poolt tulla või Viimsi poolt tulla siis esimene ummik ongi, jah, tõesti seal Narva maante Jõetänava ristil reidide täitsa sujuv praegu liiklemiseks. Pärnu maante mitmel lõigul ummikuid ka Paldiski maanteel, ummik seal hipodromi ristmiku lähistel ja sealt see ummik ulatub ka väiksematele tänavatele, Tulika tänavale, Ristiku tänavale ja võib-olla on seda olukorda seal keerulisemaks muutmas ka see, et Veisi järgi on juhtunud Tehnika tänava ja Paldiski maante ristmikul üks liiklus õnnetus. Ei tea, kui tõsine see on, igal juhul suuremad ummikud seal piirikonnas on, kui võimalik, siis tasub Sõletulika Endla Paldiski maante ristumise kanti vältida. Tammsaare teel ummik ka üsna suur, liigutakse seal selline 12 km tunnis.
0: Tartus ummik Narva maantel kesklinnas tekkinud üsna lühikesel lõigul, aga aeglane on liikumine ka Ida ringteel, kes on siis Annelinna poolt liikumas, siis täitsa Tartu vanglani välja on natuke aeglasem see liikumine, ei tea miks. Aga kannatliku meel kõigile, kes on ummikutes ja ohutud sõitu.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Peab tunnistama, et väga töine hommik on meil täna ja muidugi üritame tabada siin nüüd stuudios ka kedagi otse, mitte nüüd Riigikogust, võibolla selleks natuke liiga vara, aga keegi, kes siis erakondade juhtiv kohtadel toimetab nüüd pärast Meelis Kiili lahkumist Reformierakonnast ja muuhulgas siis Eesti 200-st. Kalev Stoicescu.
2: Ja oleme siin üritanud tabada nii Reformierakonna fraktsiooni juhti
1: Õnne Villakut
2: kui ka siis Kalev Stoiceskut, aga tundub, et neil on juba
1: tundub,
2: palju
1: tundub, et kõik ajakirjanikud kindlasti tahavad küsida sama asju, mis meie. Ja. Aga räägime natuke teistest teemadest ka veel vahelduseks siin eelmise nädala lõpus. Võt ei saa nüüd siin ära peita või ei saa kuidagi üle sõita nendest teemadest, mis puudutavad terviseandmeid ja siin audit reedel välja tuli, 1000 päringut on tehtud, siis me räägime PPA-st ja KaPo-st ja Margus Saar, kelle nimi on uudist jälgitele kindlasti tuttav, küsis siseminister Igor Taro käest, et kas me oleme siis tõesti nii kuritegelik riik, et 1000 tervise päringut kuus peab inimeste kohta tegema, Igor Taro sellele vastas ja sinna otsa arutlesid Huko Aaspõllu ja Anvar Samost natuke pikemaltki.
3: Ega neid päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega, et kui näiteks kaitsepolitseid päringuid, siis nende peal on ju kogu see ülesanne, et teha näiteks taustakontrollid kõikide inimeste kohta, kes puutuvad riigisaladusega, kes taotlevad näiteks riigisaladuse luba, lisaks veel teatud tundlikud ametikohad, näiteks elutähtsate teenuste osutajate teatud sellised struktuurid, kus on tundliku teavet, et kus kaitsevägi näiteks on päris suur tellija seal, et meil oleks ikkagi nagu olemas teadmine, et nendel inimestel näiteks ei ole narkosõltuvust, mis võib olla nagu problemaatiline sellisel puhul, kui inimene riigisaladusega kokku puutub.
4: See, mida te nüüd kuulsite, oli üks lõik nädala keskelt ühest Aktuaalse kaamera saatest, kus Aktuaalse kaamera stuudios oli intervjuud andmas siseminister Igor Taro erakonnast Eesti 200, teda küsitles saatejuht Margus Saar ja küsimus oli siis selles, et politseiamet ja kaitsepolitseiamet olid valmis saanud siseministri korraldusel algatatud järelvalvemenetluse, mis algas sellest, et avalikus jaoks ootamatult saabus teadmine, et jõuametkonnad politseinikud valdavalt on siis käinud inimeste terviseandmeid ebaseaduslikult vaatamas ja mitte ainult üks või kaks korda, vaid ikkagi tuhandeid ja tuhandeid kordi. Ja nüüd siis Igor Taro tuli selgitama, et mida see järelvalvemenetlus näitas ja täiesti šokeerivalt siis minu jaoks vähemalt ma ütlen, et kuulsin ma siis seda, et vastuseks saatejuhi täiesti põhjendatud küsimusele, et kas 1000 päringuid kordi ja nüüd siis Igor Taro tuli selgitama, et mida see järelvalvemenetlus näitas ja täiesti šokeerivalt siis minu jaoks vähemalt ma ütlen, et kuulsin ma siis seda,

0: kust on võimalik terviseandmetest järgi uurida, et minu teada enamus narkosõltlasi ikkagi kuidagi arstide ja retseptide vahendusel oma seda narkootikume ei hangi endale, aga noh.
1: Aga no igaks juhuks võib ikka vaadata, et mida siis inimest terviseandmed näitavad, et kas ta on kunagi kanepit teinud või, või ei ole.
0: Aga kuidas see terviseandmetes
1: kajastub? No ma ei tea, vaatad ja noh, mõtled.
0: Aga, no võimalik kuidagi, muidugi, kui inimene on seda kuskil näiteks tunnistanud.
1: Aga fakt on see, et seaduslikult selline asi tegelikult toimuda ei saa.
0: Ja seal muidugi...
1: Kui inimene ise pole nõusolekut andnud
0: selleks. Selles mõttes on Tarvo muidugi õigus, et sul riigisaladuse loa puhul tehakse ka vist mingisugused...
1: Kas meil antakse Eestis 1000 või ma ei tea, 2000 riigisaladuse luba kuus välja või?
0: No pigem vast mitte.
1: Ühesõnaga, kogu see järelevalve menetlus on ikkagi täiesti absurdne, et, et esitles siseminister koos politsei ja kapoga seda viisil, et nüüd on siis selgunud, et kõik on korras, vaatamata sellele, et tehtud on tuhandeid päringuid ja politsei isegi tegelikult ei ole viitsinud ministri korraldust täita, et vaadata kõik selle Taro 4. juuni korraldusest tuleneva perioodi ehk 17 kuu vältel tehtud päringute andmed läbi. Kapo muidugi jättis uurimata 4 kuu päringud ja politseiamet võttis asja täiesti lõdvalt ja uuris ainult 5 kuu päringuid, kuigi siseministri korraldus 2 kuud tagasi oli see, et uurida siis 17 kuu vältel tehtud päringuid. Et, et uskumatu, et siseministel tuleb pressikonverents ja ütleb, kõik on väga hea, et, et ma küll andsin korraldus uurida kõiki päringuid, aga noh, politseiamet uuris siin ainult 1/3, kui sedagi, aga noh, see on ka fine, sest et midagi hullu ei leitud, on 2% päringutest oli, oli nagu kuidagi puudulik või oli seaduse vastane selle sõna kõige nagu otsesemas tähenduses, et minu pärast on tegemist mingi farsiga, et siin ei ole ju mingit järelevalvet tegelikult nagu tehtud, rääkimata siis sellest, et me saaksime kuidagi tõsikindalt öelda, et mingid rikkumisi kas ei olnud või oli nii erakordselt vähe.
0: Et see on see küsimus, et kui sa lased politseile enda tegevust kontrollida.
1: Ja see ei ole esimene kord muidugi.
0: Et kui kindel seda oled, et, et seal noh, ei nähta seda võimalikult positiivses valguses politsei enda poolt, et noh, Igor Taro on kahjuks üks järjekordsetest siseministritest, kes käitub noh, ametkondliku esindajana valitsuse juures. Ehk siis, et saab politseilt ja kaitsepolitseilt sisendi, esindab seda sisendit, esitab selle valitsusse. Kui jah, eelmine siseminister Lauri Läänemets oli selles mõttes vist ametitele veel mõnevõrra parem, sellepärast, et erakonna esimehena õnnestus tal ka ju oluliselt jõulisemalt soovitud asju ellu viia ja hankida lisavahendid erinevate asjade ostmiseks.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Räägime jätkuvalt edasi eelmisel nädalal meie silme ette tulnud artiklist, mis rääkis sellest, kuidas siis massiliselt on ikkagi uuritud inimeste tervise andmeid ja on räägitud siis sinna juurde, et see on kõik seotud politsei tööga. Aga kui me räägime ikkagi masspäringutest, sellest, mida inimesed on rääkinud arstidele suure usaldusega, mis on kahtlemata väga delikaatsed andmed ka muuhulgas, siis see ikkagi tõstatab väga, väga palju murekohti. Nagu ma saan aru, et siin on vandeadvokaat Kari Ginter on, on väga palju selles osas lahti selgitanud selles nii-öelda vastand vaates, miks see kõik nii vale on ja miks me peaksime mures olema. Postime veergudelt leiab tema arvamusartiklik üles.
4: Aga kuidas sulle, Britta, tundub, kui sa vaatad sel teemal toimunud arutelu, kas see on saanud sellise laiemat sellist kuidagi no, kõlapinda või no, tagasi
3: see sai,
4: peegeldust ka? Või?
3: Minu arust tegelikult ta hakkas saama ja ta see nädal peaks edasi saama, aga nüüd nõmenda naljateen, aga nüüd otsustasid Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili erakonnast lahkuda. Ja need on kindlasti nüüd need uued pommteemad, mille peale siis me tegelikult ühiskonnas nüüd keskendume, et mis riigikogus saab. Et, et see on minu mõelest täpselt selline kuidagi no, meedia ühiskonna koos toimimise tulemus praegu, et, et see terviseandmete, seda, seda ei tohi kindlasti nüüd ära unustada kuidagi.
4: Ma ise tunnen tõesti, et see on võibolla natukene selline teema, mis läks kuidagi radari alt päris paljud inimeste jaoks.
3: No jah, aga võt tegelikult oli väga selles mõttes, ma tahaks loota, et ei lähe, ma arvan, et siit kindlasti ikkagi ajakirjanikud teevad tööd edasi kindlasti väga no, tublisti ja see senised selgitused ei ole olnud ammendavad, mis tähendab seda, et tuleb nii kaua uurida, kuni need selgitused mingisugust loogikat endas sisaldavad ja pakuvad ka sellist rahulolu lugejale.
4: Absoluutselt.

Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkade Velak. Eestis on mitmed luksusmaasturid maksude vähendamiseks kaubikutena registreeritud ja transpordiamete hinnangul on selline liigitus ka põhjendatud, kui Porsche näiteks veab iga päeve märkimisväärses koguses kaupa, eelkõige omaniku ego ja väga tähtsaid mõtteid. Tegemist võib olla küll nähtamatu kaubaga, kuid selle kaal on sageli märkimisväärne, selgitab amet. Mõne ettevõtja ego võib kaaluda rohkem kui terve kartulikoore, lisaks veetakse luksusmaasturitega äriplaane, tulevikuvisioone, telefonivestlusi, kaubaruumi suuruse määramisel mõõdetakse edaspidi omaniku enese hinnangut. Kui see tagaistmel ära ei mahu, registreeritakse sõiduk automaatselt kaubikuks. Kõige suurema ego korral võib Porsche saada ka koguni raske veoki staatuse. Omniva aga keevitas uue terviseprogrammi, mille raames viiakse inimeste pakid nende kodus võimalikult kaugele. Näiteks Tapale tellitud pakk võib jõuda Rakverre ja Treimanni elaniku saadetis häädemeestele. Omniva sõnul pole tegemist eksituse, vaid klientide vähese liikumise vastu suunatud programmiga sammud pakini. Kui inimene on tellinud näiteks Hiinast 3-eurose telefonikatte, on täiesti mõistlik, et ta kõnnib selle järele 35 kilomeetrit. Nii saab klient korraga kätte nii pakki kui ka päevase liikumisnormi. Tulevikus plaanib Omniva muuta teenuse veelgi personaalsemaks, ülekaaluliste inimeste pakid saadetakse naabermaakonda, sportlikumate klientide saadetise taga peidetakse metsa. Omniva hinnangul on pakk kõigesse kohta alati jõudnud, klient lihtsalt veel ei ole. Ja laiematel teemadel Prantsuse väljaanne on paigutanud Eesti luureteenistuse Euroopa riikide seas 8. Kohale. Pärast edetabeli avaldamist alustas Eesti luurega erioperatsiooni, et välja selgitada, millised riigid asuvad esimesel 7. Kohal. Pikema uurimise järel jõudis luuramet järjeldusel, et selleks teada saada, kes on Euroopa 7 parimat luureteenistust, peaks Eesti luure ise olema vähemalt 3. Kohal. Nüüd muudustatakse töörühm, mille ülesanne on tõsta Eesti 8. Kohalt 3. Alles see järel saaks alustada operatsioonid välja selgitada, kuidas sinna jõuda. Ja statistikat. Värskest Statistikaameti kuu kokkuvõttes saab teada, et möödunud nädala jooksul on kõik muutunud taas kallimaks. Kallimaks on muutunud nii isa kui ema, väga kalliks on muutunud lapsed ja eriti kalliks on muutunud vanavanemad ja üle mõistuse kalliks kodumaa, tema lõputud niidud ja aasad. Kallikesed kallinesid kuu jooksul 24,8%, muutudes mullusega võrreldes kallimaks kui kunagi varem. Üldine kalliduse tõus on seega enam kui 400%. Ja ka teaduse vallast. Rühmidele Kreeta teadlasi tegid katsete teel kindlaks, et see pole see. Katse esimene järk kestis 4 aastat ja hiljem kokkuvõtteid tehes hakkaski teadlastele tunduma, et see pole siiski see. Miks see enam see ei olnud, päris täpselt selgeks ei saanud, katset korrati ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui taas poleks tekkinud ära tundmist, et see pole ikka see. Kuidas see nii üldse olla saab? Vaat see on selgusetu ja see pole praegu ka see, mis ta enne oli. Mis selle selliseks teeb, et see enam see pole, tulebki teadlaste sõnul kindlaks teha veel enne, kui nad pole enam ka päris nemad ise. Eetris olid uudised.

0: valitsusliit ei saa enam Riigikogus enamusega arvestada, ehk sündinud on vähemusvalitsus. Taristuehitus toob Elroni rongide ida suuna sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Päeva esimene pool peaks mööduma sajuta, sooja tuleb kuni 26 kraadi, pärast lõunal liigub saju alasaartelt üle mandri. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnas ta ei öelnud, küll aga märkis, et otsustab selle lähiajal. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub erakonnast ja jätkab Riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Stoicescu ja Kiili lahkumine erakonnast tähendab, et Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit saab Riigikogus arvestada 50 häälega, ehk tegemist on tänasest vähemusvalitsusega. Tänasest kuni 19. augustini toovad taristutööd Elroni idasuuna ehk Tallinn-Rakvere-Narva rongide sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi. Ehitustööde ajal teenindatakse Rakvere-Narva ja Jõhvi orujaamade vahel reisijaid ajutiselt bussidega. Tartus on tänases Sõpruse silla remondi tõttu 9 järgnevaks päevaks suletud silla jalg- ja jalgratta tee, mis tähendab, et selle ajal ei saa jalakäijadega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit. Jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või siis kasutada ümber sõiduks Turu silda. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelikku vajadust, sest Patriot rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venemaa võimekusele. Venemaa toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti, kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt 2, vahel ka 3 püüdurraketti oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 püüdurraketti aastas, mis hetkel on saavutamatu arv. Eile sai Ukraina USA-lt loa Türgilt osta suur kogus rakette ja nende laske seadeldisi ning ka mürske, mida Ukraina saab nüüd kasutada siis nii ründe kui ka kaitsepositsioonides Venemaa vastu. Meeleavaldajad kogunesid eile 22. Poola linnas tänavatele, et astuda vastu kasvavale vägivallale ukrainlaste vastu. Viimastel kuudel on Poolas sagenenud füüsilised ja sõnalised rünnakud ukrainlaste vastu, mida on õhutanud ka naaberriikide vaheline diplomaatiliste suhete kriis. Küsitlused näitavad, et enamik poolakaid suhtub Ukrainasse üha negatiivsemalt. Laupäeval peeti Kiltsi lennuväljal 1 miili paigal stardiga lõppkiirus võistlus, kus sündis Eesti uueks sõiduautode kiirus rekordiks 416 km tunnis. Tõenäoliselt on tegemis suurima kiirusega, mille ükski sõiduauto on Eestis maismaal kunagi saavutanud. 416 km tunnis on kiirus, mis ületab oluliselt reisilennukite õhkutõusu kiirusest ja jääb alla vaid maailma kiireimatele kiirrongidele. Eesti kergejõustiklased võitsid USA's Eugene'is peetaval U20 vanuseklassi MM-il hõbemedalid. Henry April õnnestus see teivasüppes ja Sten Erik Iiril ketta heites. Apri tulemus 5.75 tähistab ka uut Eesti U20 ja ka U23 rekordit. USA-st sõidab 19-aastane Apri Birminghami Euroopa meistrivõistlustele, kus ta paneb ennast reedel esimest korda proovile ka täiskasvanute tiitlivõistlusel. Ja täna Pariisis algaval basseiniujumise Euroopa meistrivõistlusel esindab Eestit 16-liikmeline koondis. Eelujumised algavad kell 10.30 ja võistlust vahendab eestikeelsete kommentaaridega telekanal Duo 5 ja Duo Hitmix raadiokanal, samuti Postimehe veeb.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Päeva esimesel poolel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, pärast lõunal saartelt alasetes pilvisus tiheneb ja sajuala liigub sealt üle mandri ida suunas. Sooja tuleb täna 21 kuni 26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi. Sõnumid pealinnast. Pärnu maante viadukti alused on saanud uue ilme. Viadukti alust ligi 450 ruutmeetrist ala katab nüüd tänavakunstiteos pealkirjaga Põhjala kaja, mis annab seni ilmetutele pindadele omanäolise ja korrastatud ilme. Teos valiti välja kunstikonkursi käigus. Selle üks autoreid Allan Luberg ütles, et teose loomisel ammutati inspiratsiooni 20. Sajandi esimese poole olustikust. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet alustab homme 11. augustil vanalinnas apteegi tänava rekonstrueerimistöödega. Ligikaudu 75 meetri pikkuse lõigu uuendamise käigus rajatakse uus vee- ja kaugkütte torustik, uuendatakse tänava konstruktsioon ning kujundatakse tänav kaasaegseks ühise liikumisruumiga tänavaks. Tööd kestavad eeldatavasti kuni selle aasta 27. detsembrini. Taasiseseisvumise 35. aastapäeval, 20. augustil, toimub Tallinna lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad lasteala, miniloomaed, töötoad, erinevad atraktsioonid ja näitused. Tutvuda saab kaitseväe tehnikaga, külastada lauluväljaku tuletorni, sportida ja teha palju muudki. Muusikalise poole eest vastutavad Justament, ETV, Tütarlaste ja Mudilaskoor, Äge Brass ning DJ Reiko Afen. Perepäev on kõigile tasuta. Kolmapäeval 12. augustil tähistatakse Paungüla heaolu keskuses toimuva juubelikontserdiga Suved, mis ühendavad põlvkondi, Eesti õpilas Maleva 60. aastapäeva. Õhtu erikülaline on ansambel Terminaator ning lisaks linastuvad Maleva suvi 2026 filmikonkursi finalistide tööd. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine Fienta keskkonnas hiljemalt 10. augustiks ehk siis tänaseks. Samuti saab Fientast kuni tänaseni osta pileteid spetsiaalsele juubelibussile, mis viib huvilised Tallinnast Paungülla ja sealt ka tagasi.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarekantri.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Räägime nüüd ranna juttu ka. Vaadates täna hommikul lippe, siis pigem ikkagi on nad kõik rohelised või kollased.
12: Ja seda küll. Lilla lipp on veel Anne kanalis täna hommikul.
11: Ja Harku.
12: Ja Harkus samamoodi. Ja aga kollased lipud Parale parannas, Vasikaholmi rannas, Pärnu rannas. Veetemperatuurid vastavad 20 kraadi ja 21 kraadi Pärnu rannas.
11: Lagi tundub 22 olevat siin
12: suurta. Verevjärves, kus juures 24 kraadi temperatuuriks on mõõdetud eile õhtul kell 6, no vast on täna ka veel umbes sama soe.
11: Aga telefoniliinil on meil tegelikult juba hootel ka Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder ja jätkame kohe-kohe juttu ka temaga.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Kuku hommikuraadio.
12: Kui ennist rääkisime veetemperatuuridest, siis nüüd täna esmaspäeva hommikul on aeg mõõta, milline on temperatuur poliitmaastikul. Oleme helistanud Isamaa fraktsiooni esimehele Helir-Valdor Seederile. Tere hommikust!
13: Tere hommikust!
12: Kalev Stoicescu lahkumine Eesti 200-st ja Meelis Kiili lahkumine Reformierakonna ridades tähendab, et valitsusliidul on see ühe liikmega Riigikogus edaspidi 50 häält. Need lahkumised jätsid nüüd võimuliidu vähemusse. Mida see tähendab koalitsiooni jaoks opositsiooni vaadatest?
13: No jah, statistiliselt on teil õigus, et koalitsioonil, kui me liidame Reformierakonna liikmete arvu ja liidame Eesti 200 liikmete arvu, siis me saame 51. Aga kuna praegu Riigikogus on erakordselt palju aknaaluseid ehk nii nimetatud sõltumatuid, siis... Noh, mina olen jälginud seda Riigikogu tegevust ja valitsuse tegevust ja ma näen, et üksikud aknaalused on kas hoogati või siis alaliselt valitsusliidu toetajad seni olnud. Nii et noh, ütleme, tegelikult tõenäoliselt võib arvestada, et aknaaluste hulgas on inimesi, kes siis kriitilistel hetkedel valitsust toetavad, et valitsus saaks jätkata kuni valimisteni.
11: Aga presidendi valimiste otsing või presidendi otsingutega, kuidas see nüüd seda mõjutada võiks, kui me just matemaatikast rääkisime, ega ta siis vist väga ei, no ikka mõjutab. Aga me ei tea, mida aknaalused arvavad või teevad või hääletavad.
13: Jah, ega sellele küsimusele täna selgelt ja ühest vastust ei ole, sellepärast, et aknaalused ei ole ka ühine fraktsioon. Nad on erinevatest erakondadest lahkunud või liitunud ka teiste erinevate erakondadega, ja nad ei kujuta endast niisugust kompaktset ühtset jõudu, nad ei pea alati ühtemoodi ka otsustama. Nii et ka sellele küsimusele oska vastata, aga noh, presidendi valimiste puhul on peamine probleem ikkagi see, et eelkõige Reformierakond, kes on juhtiv jõud ja kellel on ikkagi noh, niivõrd suur esindatud Riigikogus, ilma kelleta ei saa ükski teine Riigikogu fraktsioon ka presidendi kandidaati isegi mitte üles seada. Ei ole seda protsessi kuigi aru saadavalt ja läbipaistvalt vedanud ja seal kõrval Riigikogu esimees on olnud ülimalt passiivne ka vanemate kogu kokkukutsumisel. Nii et mis on need põhjused on minule siia maani jäänud aru saamatuks, kas ei ole neile sobivat kandidaati või nad ei soovi tegelikult arutada ka neid kandidaate, kes ühiskonnas on esile tõstetud ja ise valmisolekut näidanud presidendiks kandideerida. Et ei ole olnud soovi nendega kohtuda, rääkida, otsida aktiivselt üle erakonna erinevate poliitiliste jõudude seda ühisosa. Et minu jaoks jääb see aru saamatuks ja kuna ma olen olnud päris mitmetel presidendi valimistel ka osaline, siis selline olukord on küll nüüd Eestis esmakordne.
12: Kui nüüd tulles Stoicescu ja Kiili võimuliidu parteidest lahkumise juurde, saab olema huvitav näha, kas Stoicescu jätkab siis riigikaitsekomisjoni juhina ja Kiili kuidas liikmena hääletama hakkab. Aga kuidas need lahkumised mõjutavad nüüd riigieelarve hääletamise sügisel?
13: Need võivad mõjutada, jah. Päris palju ja oluliselt sellepärast, et riigieelarve vastuvõtmiseks on parlamentis vaja ikkagi saada äälte enamus ja kui ametis oleval valitsusel seda ei ole, no siis nad peavad seda kuidagi kas ükshaaval saadikutega juurde kauplema, mis on ju ka omal ajal olnud küll võibolla väga ammu, ma mäletan Mart Siimani vähemusvalitsust, kus peaminister käis erinevates fraktsioonides hääli kauplemas, et saada siis riigieelarve vastu võetud, nii et ei välista, et samasugune olukord võib siin ka tekkida, aga kui kommenteerida neid sündmusi, kus nüüd saadikud lahkuvad koalitsiooni erakondadest ja otsivad endale uut kodu, siis eks siin on tunda ikka lähenevaid Riigikogu valimisi. Et kõik erakonnad hakkavad juba ju otsustama oma valimisnimekirjade üle, oma valimissõnumite programmide üle ja on selge, et inimesed, kes soovivad poliitikas jätkata ja on ise ka rahul olematud praeguste valitsuskoalitsiooni erakondade tegevusega, et need otsivad uusi lahendusi.
11: Helir-Valdor Seeder, te olete Isamaa fraktsiooni juht ja kui nüüd tänaseid neid uudiseid lugeda, et siin vähemusvalitsusse on asi jäänud Riigikogus, siis kas teil on korraldatud ka mingisugune erakorraline koosolek? Palute inimestel puhkusi võibolla peatada üheks hetkeks või teiseks hetkeks pikaajalisi plaane teha, et vaadake, et olete kui üks mees siis Riigikogus tähtsate hääletuste ajal kohal. Kas niimoodi talitate Isamas ka praegu?
13: Ei, me niimoodi ei talita, aga meil on valmisolek loomulikult igapäev koguneta ja see tuleneb presidendi valimistest, mis meil on praegu käimas. Homme koguneb Riigikogu vanemate kogu, kuhu ma ka ise loomulikult kohale lähen. Ja no sõltuvalt nende sündmuste arengust on Isamaa fraktsioon operatiivselt valmis kogunema ja siis ka oma otsuseid langetama, valikuid tegema, sellepärast, et presidendi kandidaatide üles seadmine lõpeb juba 24. augustil. Ja täna on juba ju 10. august, nii et selleks oleme me loomulikult jooksvalt valmis, aga kui veel lühidalt kommenteerida nüüd Stoicescu ja Kiili otsuseid, siis see, et nad on otsustanud koalitsioonierakondadest lahkuda, ei tee mind nii murelikuks, vaid peaks meid kõiki murelikuks tegema sellepärast, et mõlemad on noh, riigikaitse teemal küllaltki pädevad inimesed, kes seda valdkonda tunnevad ja valduvad ja kui nemad väljendavad rahul olematust praeguse valitsuse riigikaitse poliitikaga, julgeoleku poliitikaga, siis noh, see peaks meid väga tõsiselt mõtlema panema.
12: Kui tõenäoline on, et Kristen Michali valitsus veel enne parlamendi valimisi kukub?
13: No keeruline. Ma arvan, et ohude sunnil loksuvad nad ilmselt kuni valimisteni lõpuni, sellepärast, et nii nagu ma ennem ka ütlesin, Riigikogu on äärmiselt killustunud. Hästi palju on neid inimesi, kes on vahetanud fraktsiooni, terverida on neid inimesi, kes ei kuulu ühtegi fraktsiooni. Ja kuna Reformierakonnal on 38 kohta, kujutab endast nii suurt osakaalu parlamendist, siis leida siin ülejäänud killustunud parteide ja Riigikogu liikmete vahel mingit ühist laiapõhjalist toimivat koalitsiooni. No see on teoreetiliselt võimalik, aga praktikas ülimalt keeruline.
12: Helir-Valdor Seeder, suures aitäh selle vestuse eest, jõudu jaksu.
13: Aitäh.
14: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
17: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
8: Kuku hommikuraadio.
12: 9-18 minutit on saanud kell. Poliitromaani kirjutatakse iga päev ja tänagi see uue sellise peatükki on saanud. Kaks poliitikud võimuparteidest on lahkunud ja natukene poliiteluse segab poliitsuppi samamoodi. Nüüd me hakkame rääkima ka hoopis ühest teisest romaanist. Päikese uskujad on selle nimeks ja Piret Jaaks on selle autoriks. Tere hommikust, Piret.
18: Tere.
12: Palju õnne.
18: Aitäh.
12: Te olete aastakirjanik.
18: Jah.
12: Kuidas õnnestus aastakirjanikuks saada? Mida peab üks kirjanik tegema, et sellise tiitli osaks saada?
18: Ma tegelikult ei tea kirjutama enne kõike. Ma kirjutasin sellise romaani nagu Päikese uskujad ja siis mind kutsuti sellega esinema. Alatskivi lähedal Rupsil asub Liivi muusium, seal on iga aasta üks festival nimega Eesti kirjanik ja tolle aasta siis number ning mind kutsuti lihtsalt sinna ettekannet pidava selle päikese uskujatega seoses ja siis selle festivali lõpus süüti välja, et ma olen aastakirjanik.
11: Väga, väga, väga, väga lahe. Ja te saite ju tegelikult, ma saan aru, kingiks ka liivide majapidamisest pärit tule raua. No, ma muidugi oleks ilmselt liiast paluda seda hommikul endaga siia kaasa vedada, aga no see vist on päris raske.
18: Ei ole, see on just üks hästi selline pisikene objekt, selline konksus servadega. Ja noh, tulerauast alati peab teda ka lööma millegagi mingi teise sellise objektiga, et saad säde tekiks seda, siis ei ole selle, ma pean ise leidma kuskilt, kui ma tahan hakata maal tuld süütama.
19: Millest romaan Päikese uskujad räägib?
18: See viib meid aastas 1812, päris kaua aega tagasi, ja Vormsi saarele. Nagu me teame, siis Vormsi saar oli tollal asustatud peaaegu ainult ühe sellise väikese kogukonna poolt nagu rannarootslased, kes rääkisid rootsi keelt, just nimelt rannarootsi murred, seal oli veel Vormsiline oma murre, ning tol aastal siis toimuvad üsna paljud sellised pöördesed sündmused, esiteks Napoleon jõuab oma sõdadega Riia alla ning selline Vene impeeriumi surve hakkab mõjutama ka seda väikest Vormsi saart ning peategelased selles romaanis on siis kaks õde, Ida ja Maria, ning nendega siis hakkavad juhtuma erinevad sündmused. See romaan vältabki põhimõtteliselt mõned kuud suvel, päike lõõskab terve selle aja, kui need üsna traagilised sündmused seal aset leiavad ja on selline, võiks kutsuda suveromaaniks, aga no päris nii ei saa ikkagi olla.
11: No, Vormsi ranna rootslased ei ole ju tegelikult olnud just see teema, mida Eesti kirjanduses võib-olla väga laialt kohtaks. Piret, kas te olete ise Vormsilt?
18: Ma ei ole Vormsilt, aga Vormsi saar on üks saar, mida ma arvan, võib-olla saartest kõige paremini tunnen küll, sest et minu juured on Läänemaal ja ma olen päris tihti Vormsile sattunud, ehk siis selles mõttes jah, et ma valisin ikkagi koha, millest ma oskan reaalselt ka natukene kirjutada.
19: Teie loomingust tasub kuulejal teada näiteks novellikogu Linnalegend, mis 2015. Aastal tõi Petti Alveri kirjandusauhinna Näha roosat elevanti, võitis 2011. Aastal Eesti teatri agentuuri näidendivõistluse ja Taeva tütred on saanud siin Kirjanike liidu 23. Aasta romaanivõistlusel kolmanda koha. Ega te vist ainult sellised võidukeid romaane ja tekste kirja vannetegi või?
18: Ma ei tea, ma ei oska öelda, ma nii päris ei mõtle, kui ma kirjutama hakkan, et ikka mõtlen, et mis see teema võiks olla ja mida see meie ühiskonnas praegu võiks öelda, millest me räägime nagu, et ikkagi mingisugused impulsid tulevad siit ja sealt, et sa mõtled, et miks just see ja miks just praegu.
19: Aga mis impuls pani kirjutama Päikese uskujaid?
18: No mulle tundus, et ikkagi see selline olukord, milles me praegu Eestina oleme,
19: Mis olukord see on?
18: Et kuidas Ukrainas käib sõda ja selline mingisugune ohufoon on kogu aeg olemas, et see pisike Vormsi saar ongi nagu mingis mõttes nagu metafoor sellele meie olukorrale, et me oleme kuskil oma väikesel sellisel ilusas oaasis, aga tegelikult meie ümber on mingisugune selline ohutunne kogu aeg.
11: Hmm. Aga miks just läbi kahe õe vaatevinkli?
18: No mulle tundus, et võiks ju kirjutada natuke rohkem naiste lugusid, et naised on kuidagi ajaloos jäänud võib-olla rohkem kirjutamata, et ja kui me mõtleme nii kaua aega tagasi, siis me peaksime minema ka nii-öelda talumajapidamisse, et need naised on jäänud eriti kirjutamata, et kui me räägime naiste lugusid, siis me räägime tavaliselt erakordsete naiste lugusid, kes on midagi saavutanud, midagi suurt teinud, kuidagi hästi tugevalt silma paistnud.
11: Või siis sõidivad mehed enamiste sinna kõrvale.
18: Jah, aga selline, et noh, tegelikult sõda alati puudutab tava inimesed kannatavad kõige rohkem. Ja mulle tundus, et lihtsalt minna sellesse nii-öelda zoomida sisse sellesse talumajapidamisse, et kuidas need naised toimetasid seal nagu võimalikult suure detailsusega on tegelikult hästi huvitav.
11: Kui palju te pidite ise Vormsil käima või ütleme siin arhiivides üle Eesti või uurima erinevat ajalugu? Kui palju te seda taustatööd pidite tegema?
18: Üsna palju pidin uurima, sest ma käsitlen väga erinevaid aspekte seal romaanis, näiteks ka sellist fenomeni nagu taevas käijad, mida võib-olla väga ei teata.
11: Ei.
18: Et olid siis sellised naised, kes hakkasid saama taevast ilmutusi ja kuulutasid neid raskel ajal ning kuidagi pakkusid kogukonnas siis hästi suurt lohutust inimestele, aga loomulikult nad läksid vastuollu valitsevate oludega, sest neile tekkisid väga suured järgijaskonnad neile taevaskäijatele ja neil oli reaalselt suur mõju oma kogukonnas ning seetõttu siis nad, noh, ütleme nii, mõisnikud ei vaadanud neile hästi ja kohtlesid neid halvasti ja mulle tundus, noh, et see taevaskäijate uurimine oli väga huvitav näiteks, aga ma käisin tõesti Vormsil ka uuesti nüüd, kui ma olin romaani käsikirja valmis saanud, käisin Vormsil need kohad kõik läbi, millest ma kirjutasin, et vaadata, et ma ei oleks nagu uuesti nüüd eksinud nende rannarootsaste radadel kuidagi.
11: Milline oli, kas on olnud mingisugust tagasisidet Vormsi elanikelt endalt ka?
18: Ei ole, ootan põnevuse.
11: Ei ole veel.
18: Ei ole olnud tagasisidet.
12: Nagu ennist siis loetletud linnalegend Taeva tütred, nüüd siis Päikese uskujad, aga lisaks kõigele ka ju telesari ENSV kaassenarist olete olnud. Kirjutamise protsessi kohta tahaksin küsida, et kas teil on mingisuguseid selliseid rutiine või millest te peate kinni hoidma selleks, et midagi head kirjutada või mitte?
18: Romaani puhul on üsna selge, et parem kui sa kirjutaks seda järjest, ehk siis, et ei teki selliseid suuri pause sisse, sest et sa kukud sellest romaani maailmast lihtsalt välja muidu ja siis sa hakkad nagu, võtad ennast nagu nullist ülesse jälle.
12: Kuidas selles romaani maailmas elamine välja näeb? Kas see tähendab seda, et hommikul ärkad üles, lähed sinna sisse, sukeldud, sööd ka selles maailmas, siis kui magama läheb see unes veel edasi?
18: Just, ja täiesti õige jutt, ja, et see läheb edasi, et mul on sellised momentid ka, kus ma ikkagi öösel ärkan üles ja ma saan aru, et ahah, nüüd ma tegin sellise sündmuse, aga see ei tööta praegu, ma pean selle ümber tegema homme. Ehk siis üsna nagu tugevalt tuleb seal sees elada, eriti kui see on ajalooline, siis tavaliselt hakkab sellega, et ma hommikul loen ikkagi, panen endale järgmiseks päevaks valmis mingid materjalid, mida lugeda, ehk siis, et sinna uuesti sisse minna, mingid ajaloolised asjad, käid arhiivides, uurid, loed, kirjutad jälle vaikselt edasi, siis kirjutad ümber, vahepeal viskad 10 lehekülge välja, kirjutad jälle ümber, aga noh, teleseriaali kirjutamine on sellele täielik vastan minu mõelest. Et seal sa esiteks teed väga palju koostööd, kui me ENSV-ed kirjutasime, siis Villu Kanguriga me suhtlesime igapäevaselt, produtsentidega suhtlesime igapäevaselt, midagi muutub võtteplatsil, kirjutad jälle ümber. Et see on hästi dünaamiline protsess selline, et kus sa kogu aeg tegelikult suhted eri osapooltega. Romaani kirjutamine üsna üksik töö.
12: Päikese uskujate ajal ma saan aru, et siis liiga palju kohvikutes sõpradega jutustumas ei käinud. Istusid üksi ja kirjutasid?
18: No selles mõttes, et mingi rutiin on mul ikkagi selline, et ma pigem kirjutan hommiku poole, et õhtule kirjutaja ma väga ei ole, ma väsin üsna ära õhtuks, et ma eks siis õhtul saab kohvikus käia.
11: Aga sukeldume veel meie jutajamise lõpupoole romaani endasse, Päikese uskujatesse, mis tõi nüüd siis ka aasta kirjaniku tiitli teile. Me räägime valusast ajaloost siin ju ka, me räägime Stakelbergi taadlisuguvõsast vabanduskirjast sinna kõrvale, aga kindlasti võib-olla vääriks see natuke meeldetuletamist äkki. Et äkki saaksite väikse sellise tiiseri, mille anda ja meeldetuletus, et miks me räägime siin valust?
18: No see periood on selles mõttes huvitav, et seal saarel tõesti valitses Stakelbergide mõisa suguvõsa tolla ajal, see oli väga suur suguvõsa, aga see konkreetne mõisnik või neid oli mitu tegelikult, kes siis selle perioodi läbi kannavad, aga kelle mina prototüübiks võtsin, tema oli erakordselt jõhker nende rannarootslaste vastu, et ta on kirjutanud ka sellise kirja, et kus ta ütleb, et ma vihkan seda rahvast. Ja see kiri on alles, see on sellises paksus monograafias, nagu Karl Rusvurm, kes on uurinud rannarootslasi, on selle kirja sinne pannud. Ehk siis see tohutu viha väike rahva vastu oli mingisugune asi, mis mind kuidagi käivitas, et ma mõtlesin, et kuidas saab niimoodi suhtuda üldse, et see noh, näitab sellist mingit üsna koledat peatüki koloniaal ajaloost ja et me võiks selle nagu lahti võtta ja mõtestada seda ja võib-olla mingis mõttes anda ka natuke õigust tagasi sellele rahvale, et näidata, noh, näidata, kuidas nad ikkagi olid ebaõigluse ohvrid. Et võib-olla kirjandusel on selline lepitav võime seda ebaõiglust natuke klattida ikkagi tulevikus.
11: Teie romaan juba tekitab minus väga suurt huvi, ma tahaks selle juba muretseda, seda juba lugeda ja siit tekib muidugi kohe see küsimus, et millal siis seda lugeda. Me räägime tegelikult tõesti väga-väga valusatest kogemustest, väga valusast ajaloost. Kas teie loeksite seda õhtul, kui uni peale ei tule voodis öölambiga?
18: Ma tegelikult olen ta kirjutanud niimoodi, et ta võib-olla ei mõju sellise raske romaanina, et kuna ta nimi on ka hästi helge, Päikese usku, ja ma kirjutasin ta ikkagi sisuliselt läbi kogu selle suve ja päikese ja nende motiivide ning seal vahepeal on sellised poeetilised vahepalad, mis seda lugu kannavad hästi ilusti läbi õdede vahelise suhte ja õdede oma ema suhte ja nii ma üritasin lugejat ikkagi säästa, et ma ei, ütleme nii, ei vajuta sellele mingisugusele tundele niimoodi, et inimene loeb selle läbi ja ohkab ja mõtleb, et miks ma üldse elam või olemas olen.
19: Kui meil Britaga saab see hommikuraadio tehtud, siis me sageli arutame, et mis koht oli see kõige lahetame, mille üle me oleme uhked ja mis oli no, väga toredasti kukkus välja. Kas teil selles Päikese usku, et romaanis on mingisugune lõik, mis teile endale siia mõni kuidagi väga meeldib? Vot see sai hästi.
18: Jah, aga see võibolla ei ole see, mida ootaks, et ma ühes kohas vahetan vaatepunkti, et muidu kogu aeg see lugu räägib siis nüüd kahest õest. Noh, vaheldumisi nad jutustavad oma lugu just kui. Ja ühe koha peal ma vahetan vaatepunkti, kus ma järsku hakkan näitama, et kuidas tulevad Vene impeeriumi sõdurid saarele ning ma näitan seda lugu nagu just kui nende vaatepunktist. Ja see oli mulle endale ka üsna ootamatu vahetus, aga mulle tundus, et ma pean selle just kui tegema, et näidata, kuidas üldse kurjus sünnib. Et kuidas ta nagu tekib siia maailma, et need inimesed on ka kuidagi vermitud. Ning see on võibolla mingi selline kirjanduslik võtte, kus ma tunnen, et jaa, et siin on natuke kuidagi tabasin midagi uut enda jaoks.
11: Mis te ise prognoosite, kui on ikkagi selline uhke tiitel teile nüüd ka omaks saanud? No see kindlasti annab ju midagi kaasa. Mina siin juba ütlen, et ma tahaksin väga lugeda. Võibolla poleks siin päevauudiste keskel osanud kohe üles otsidegi, et ilmselt prognoosite, et võib arvata, et nüüd saada veelgi parem edu seda raamatut.
18: No ma loodan, et õiged inimesed leiavad selle romaani nüüd üles ja selles mõttes, et kirjandusturg on ju väga-väga rikkalik Eestis, et tõesti iga aasta ilmub sadu raamatuid, et, no, koos väliskirjandusega tuhandeid raamatuid, et selles mõttes jah, et olen lihtsalt tänulik ja enne kõike lootusrikas või kuidagi niimoodi.
11: Aga tõesti, see lõpetuseks ütlen veel siiralt, et ma tõesti lähen ja otsin ka selle raamatu endale nüüd üles, võtan ta õhtuseks mõnuseks lugemiseks, muidugi ka nagu valuseks, nagu ma ütlesin, ja ajalooliseks. Aastakirjanik, Piret Jaaks, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja palju õnne teile veel kord.
18: Aitäh!
20: Kuku Raadio.
0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnast ta ei öelnud, küll aga märkis, et otsustab selle lähiajal. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub erakonnast ja jätkab Riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Stoicescu ja Kiili lahkumine erakonnast tähendab, et Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit saab Riigikogus arvestada nüüd 50 häälega, ehk tegemist on vähemusvalitsusega. Tänasest kuni 19. augustini toovad taristutööd Elroni ida suunal ehk Tallinn-Rakvere Narva rongide sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi ja ehitustööde ajal teenindatakse Rakvere Narva ja Jõhvi-Oru jaamade vahel reisijaid ajutiselt bussiga. Tartus on tänasest Sõpruse silla remondi tõttu 9 järgnevaks päevaks suletud silla jalg ja jalgratta tee, mis tähendab, et selle ajal ei saa jalakäijadega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit, jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või siis kasutades ümber sõiduks turu silda. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuisest tarnes, ei täida see siiski ukrainlaste tegelikku vajadust, sest rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venema võimekusele. Nimelt toodab Venema hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti. Kuna ühe ballistilise raketi tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt kahte vahel ka kolme püüdurraketti, oleks Ukrainal juurde vaja 1600-2400 Patrioti püüdurraketti aastas, mis hetkel on siiski saavutamatu arv. Küll aga sai Ukraina eile USA-lt loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laske seadeldisi ja ka mürske, mida Ukraina saab nüüd kasutada nii ründe kui ka kaitsepositsioonides Venemaa vastu. Eesti kergejõustiklased võitsid USA-s Eugene'is peetaval U20 vanuseklassi MM-il hõbemedalid. Henry April õnnestus see teivasüppes ja Sten-Eri Kiiril ketta heites. Opri tulemus 5.75 tähistab ühtasi ka uut Eesti U20 ja 23 rekordit. USA-st sõidab 19-aastane Opri Birminghami Euroopa meistrivõistlustele, kus ta paneb ennast reedel esimest korda proovile ka täiskasvanute tiitlivõistlusel. Sten-Eri Kiiri tulemus 65-42 on Eesti ketta heite U20 edetabelis teine, rekord 67-23 kuulub 2006. aastast Margus Hundile. Ja täna Pariisis algaval basseiniujumise Euroopa meistrivõistlusel esindab Eestit 16-liikmeline koondis. Eelujumised algavad täna kell 10.30, võistlust vahendab eestikeelsete kommentaaridega telekanal Duo 5 ja Duo Hitmix raadiokanal, samuti Postimehe veeb.
20: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on hetkel veel valdavalt päikesepaisteline, pärast lõunal aga pilvisus läänepoolt alates tiheneb ning saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa ida suunas ja õhtuks jõuab sajualaga Ida-Eestisse. Ja tänagi on väikese oht, puhub valdavalt lõuna tuulkiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 19 kraadi rannikul, sisemaal võib õhusoe tõusta 26 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee
21: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 9.41 minutit on saanud kell Kuku hommikuraadio stuudios. Täna hommikul oleme saanud rääkida poliitikast mõnevõrra rohkem kui võib-olla tavaliselt, sellepärast, et Kalev Stoicescu lahkumine Eesti 200-st ja Meelis Kiili lahkumine Reformierakonna ridades tähendab, et valitsusliidul on sõja ühe liikmega Riigikogus edaspidi 50 häält. Mida see kõik tähendab, sellest nüüd rääkima hakkame. Riigikaitsekomisjoni esimees Eesti 200-st lahkunud Kalev Stoicescu on veel telefoni liinil. Tere hommikust, Kalev!
2: Tere hommikust!
1: Kohe alustuseks küsimus, et kui kauaks teil riigikaitsekomisjoni esimehe kohta veel on?
2: Ma ei tea, see sõltub erakondade, fraktsioonide ja otsusest. Ega mina jätkan seda tööd hea meelega, kui mulle see võimalus antakse. Ma oleksin sellest väga tänulik. Ma olen seni seda tööd teinud südamega ja oma parimate professionaalsete oskuste ja kogemustega, nii et.
1: Ja. Kuidas te hääletada kavatsete, kas koos Reformierakonnaga, koos võimuliiduga või pigem vaatate mõne teise erakonna fraktsiooni poole?
2: Ma ei ole parteisõdur ja ma hääletan kõige selle poolt, mis on Eesti jaoks hea. Aga ma ütlen, ma ei ole veel oma plaanid teinud lõplikult, teen, et lähimal ajal ja siis saab rohkem ka selgust selles osas.
3: Kalev, hommikupoolikul me Sandriga siin arutlesime ka nüüd Meelis Kiili uudise valguses muidugi selle kohta ka, et mida teie teatasite ja ma pean tunnistama, et mulle mõnevõrra isegi oli üllatuseks see, et lahkute Eesti 200-st, aga et otsustate ikkagi jätkata. Korra tekis mõte, et äkki soovite hoopis pöörduda tagasi oma vana endise ekspertiisi juurde, olla see sõike välisekspert Eesti inimeste jaoks, et mis pärast ikkagi otsustasite, et te poliitikas jätkate?
2: Sellepärast, et ma tunnen, et ma võin veel teha asju Eesti jaoks ja ma tõepoolest kaalusin, kas lahkuda poliitikast või mitte ja kõik aega mõtlesin, aga ma arvestan nii endaga ja oma enda tahtmise ambitsioonidega ka lähedaste inimeste soovitustega ja ei ole mina ühtegi lähedast inimest kuulnud, kes ütleks mulle, et jah, lahku poliitikas, see on õige tegu ja väga paljud valijad, inimest tänavalt on mulle öelnud, palun jätkake, nii et noh, nii on, et ega siis kõik võibolla ei ole alati nõus minu seisukohtadega ja sellega, mida ma ütlen ja teen, aga seda ma ei taotlegi, et ega poliitikas ei saagi nii olla, et sa peaksid kõigile võrdselt meeldima.
1: Miks te Eesti 200-st lahkusite?
2: Oh, siin on terve rida põhjuseid, aga mina ei tuhniks enam minevikku, ma olen täiesti fokuseerunud nüüd tulevikulainele ja mõtlen sellele.
1: Kas peamine probleem on selles, et Eesti 200 reitingu madal ja tõenäoliselt järgmistes?
2: Ei olnud konjunktuurne, ei olnud, sest see reiting on ju madal olnud juba, ma ei tea, aastaid. Mm-hmm. Ja ei olnud see konjunktuurne otsus ega ka mitte kiire otsus. Seda ma oma sotsiaalmeedia postituses ka niivõrd kuivõrd selgitasin.
3: Täna hommikul tuli ju teade ka Meelis Kiili lahkumisest Reformierakonnast. Tema pressiteade oli päris pikk ja ikkagi andis ta seal ridade vahel viisakalt mõista, et Reformierakonnaga nende vaated lihtsalt ei klapi. Kas Meelis Kiili andis või olete te suhelnud Meelis Kiiliga näiteks nädalavahetuse möödudes?
2: Ei ole tükka aega temaga suhelnud. Me suhtleme kui siis ainult riigikaitsekomisjoni raames.
1: Kui palju te olete suhenud Lavly Perlinguga?
2: No olen ikka vahel näinud, jah. Nii et, aga ma suhtlen väga paljude inimestega, jah.
1: Millest te Lavly Perlinguga tavaliselt räägite?
2: Miks teid just Lavly Perling huvitab?
1: Meedias spekuleeritakse, et te liitute parempoolsetega ja kandideerite nendega järgmiste riigikogu valimistel.
2: Teate, mul on tehtud paar pakkumist, ma ütlesin, ma ei salga, et mul on tehtud ja väga konkreetsed pakkumised ja minule on lähenetud, mitte mina ei ole nii-öelda ringi vaadanud ja see oli selles mõttes, olen väga tänulik neile, kes neid pakkumisi on teinud, ma mõtlen nende peale ja siis teeme nii, et üks nädal poolteist võibolla läheb veel ja siis tulevad uued uudised.
3: Aga oleme täna hommikul rääkinud päris palju sellest, et mis nüüd siis ikkagi Riigikogus edasi saab. Te ütlesite, et kuidas te ütlesite, et ei ole partei sõdur. Ja siin kohal muidugi nüüd täitsa igapäeva elu võib ju muutuma hakata, et te saate kõrvalt vaadata seda, kuidas ka teie senine või endine koduerakond ikkagi kõiki poliitikuid Riigikogusse korraldab samamoodi ka reformierakond. Et kas ees on pigem siis pingelised ajad seal Riigikogu tööga?
2: Kogu aeg on pingelised ajad olnud, võibolla nüüd tulevad veel pingelisemad enne valimisi, aga noh, iga praegu läheb lahti ju see valimiskampaania kõigil ja üks suur otsus, mis on jäänud veel teha, on vast tuleva aasta riigi eelarve vastuvõtmine ja mina olen pingelisemad enne valimisi, aga noh, iga praegu läheb lahti ju see valimiskampaania kõigil ja üks suur otsus, mis on jäänud veel teha, on vast

0: liberaalsed on minu jaoks head ja täiega vastuvõetavad.
1: Kuidas plaanitate pärast nüüd võimu parteist lahkumist hääletada presidendi valimistel?
0: Jälle, no ma olen ju öelnud, et selle kõige populaarsema riigikogu liikmete seas, ma mõtlen kandidaadi poolt, olen mõistagi valmis hääletama, kui ta on ise nõus kandideerima ja selle juurde ma jään, ma olen sõnapidav inimene. Ja mina ka näen, et ta oleks parim kõikidest, keda on välja pakutud, aga noh, kui ta lõpuks ei anna oma nõusolekut, eks siis ole näha, ehkagi siis ma lähtun sellest, et kes on parim valik Eesti jaoks, selle kandidaadi poolt ma hääletan.
1: Kalev Stoicescu, riigikaitsekomisjoni esimees, suur aitäh selle intervjuu eest.
0: Ja aitäh teile.

0: natuke ka arvamusfestivali valguses siin toiduohutusest ja nii edasi ja nii edasi, aga tundub, et kõik need tänased otsused, mis me oleme siin lugenud, et Meelis Kiili lahkub Reformierakonnas, siis ka rääksime Stoicescuga, see kõik otsapidi mõjutab ikka kaudselt ka presidendi valimisi, isik otseselt.
1: Ja nüüd on meil siin üks helilõik välja valitud. Mihail Kõlvart arvamusfestivalil parlamendi erakondade esimeste debatil võttis selle olukorra enda vaatest kokku.
2: Vaadake, et tegelikult Eesti rahvas peaks valima, aga täna Eesti rahvale isegi pealtvaataja rolli ei ole pakutud. Et isegi keegi ei soovi lavastada riigikogus mingit valimist. Et
3: Kuidas see peaks käima? Aga ma ei tea, teeme ühe testi. Üks või Mihail, te kohe jätkate. Testime, te saate jätkata. Muuses tõstke käsi, kelle arvates Ülle Madise oleks hea Eesti Vabariigi järgmine president. Nii, ja tõstke nüüd see käsi, kes ütleb, et ei Ülle Madisest ei saa head Eesti Vabariigi presidenti.
4: Ei, no küsi parem Marti.
3: Tõstke käsi, kes tahab Mart Helmet presidendiks. Nii, Mihail, mis järeldused te tegite sellest kättemärest? Kas see muudab teie käitumist kuidagi?
2: Jaa, ma saan aru, et nüüd president on valitud.
3: Ei, ma tahtsin testida, mida teie järeldate.
2: Ja just seda ma räägingi, et nagu me sellisel viisil püüame presidenti valida, et me tegelikult praegu tegeleme sellega,
3: et
2: ühiskonnale surume peale kedagi. Ilma selleta, et see inimene ise ütleks, et jah, ma olen kandidaat ja mitte see on oluline, vaid ma tahan näha, et presidendi kandidaat on inimene, kellel on visioon ja missiooni tunne. Et ei ole nii, et jah, mul on üks ametikohta, aga teine sobib ka. Aga mina kandideerin siis, kui te kindlustate mulle tulemuse. Mina tahan, et president ütleb meile, et mul on missioon. Mul on missioon, ma tahan rahva jaoks midagi teha. Ja ma tean, mida ma teen. Ja siis, mis on väga oluline, kui me räägime demokraatiast, toimub ka debatt kandidaatide vahel. Ja ma arvan, et selle debatti sisu on iseenest juba väärtus. Sest mulle tundub, et see võiks olla ka see koht, kus tulevad mõtted, mida ei saa pakkuda ka poliitikud. Ja siis, ja kui sellised mõtted tulevad, siis saab öelda, et jah, tõepoolest, nende inimeste seas on keegi, kes saaks olla Eesti president, sest tema suudab pakkuda seda, mida ei suuda pakkuda poliitikud. Ja täna kõige suurem vahel...

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt. Lääne-Euroopas oli rekordiliselt kuum juuni ja juuli. Päeva esimene pool möödub meil sajuta, sooja tuleb kuni 26 kraadi, pärast lõunal läheb vihmale. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnast ta ei öelnud, küll aga märkis, et otsustab selle lähiajal. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub erakonnast ja jätkab Riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Stoicescu ja Kiili lahkumine erakonnast tähendab, et reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit saab Riigikogus nüüd arvestada 50 häälega, ehk tegemist on vähemusvalitsusega. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul tegid ekspordi ja importi näitajad juunis meeldiva üllatuse ning ta märgib, et selle taga on peaasjalikult Eesti kaubanduspartnerite majanduse elavnemine. Ja Mets on varemgi korduvalt rõhutanud, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis hakkab ka Eestil hästi minema. Soome majanduskasv oli teises kvartalis 2,5% ning eksport Eestist Soome kasvas juunis koguni 26%. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhuturjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Venema toodab hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti, kuna ühe ballistilise raketti tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt kahte vahel ka kolme püüdurraketti, oleks Ukrainal vaja juurde 1600 kuni 2400 Patrioti püüdurraketti aastas, mis hetkel on saavutamatu arv. Eile sai Ukraina aga USA-lt loa osta Türgilt suurkogus rakette ja nende laske seadeldisi ning ka mürske, mida Ukraina saab kasutada nii ründe kui ka kaitseoperatsioonides Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale, märkides, et talv Ukrainas ei ole enam ainult aastaaeg, vaid ka relv. Eelmistel aastatel on Venema rünnanud talvel aktiivselt just Ukraina energiataristut. Streeting rõhutas, et seal, kus Ühendriigid saavad vajalike ressursse anda, seda ka tehakse ning seal, kus seda ei suudeta, on tema ülesanne mobiliseerida liitlasi leidma selliseid võimalusi. Venema ründas läinud ööl taaskord Ukrainas Suumõt, sel korral 5 liugpommiga, mille tagajärjel sai vigastada vähemalt 14 inimest. Kahjustada said eramajad, kortermajad ja taristuobjektid. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuni ja juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Kopernikuse kliimamuutuste teenistuse andmetel oli Lääne-Euroopas juuni ja juuli keskmine õhutemperatuur 21,62 kraadi, mis ületas 2022. aastal mõõdetud rekordi. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge tasemel, mille põhjustasid merekuumalained Euroopa ümbruses ja vaiksel ookeanil kujunev võimas El Niño. Teadlased märgivad, et viimased 11 aastat on olnud rekordiliselt kõige kuumemad ning meie pole oma eluajal ja ka väga tõenäoliselt meie tsivilisatsiooni ajal nii sooja kliimat näinud. Kopernikuste mõõtmisi kasutades miljardeid satelliidi ja ilmaandmeid nii maal kui merel ning nende andmestik ulatub tagasi aastasse 1940.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Päeva esimesel poolel on meil vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, pärast lõunal tiheneb pilvisusega lääne poolt alates, saartele jõuab sajuala, mis levib sealt üle mandri ida suunas. Ja tänagi on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna tuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 19 kraadi, juures sisemaal tuleb sooja 21-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 kraadi.
2: Swinfa. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarecountry.ee.
6: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
7: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
8: Raadio Kuku!
9: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
10: Tere, tänane saatekülaline on neurofisioloogia nooremteadur Karolin Kuuskmaa ja me hakkame rääkima siis ühest geenist Neger 1 psüühikahäirete kujunemisel, kuna üks uuring on tehtud ja selle kohta ka rahvusvahelises ajakirjas artikkel ilmunud, seda enam jõuab see lahte rääkimist. Küsija on Madis Ligi. Miks see skisofreenia ja depressiooni kujunemine on nii keeruline?
11: Tere ka minu poolt. Skisofreenia ja depressiooni kujunemine on sellepärast keerulised, et nad ongi sellised väga mitmekülksed, et neil ei ole nii, et igal inimesel on täpselt samad sümptomid ja täpselt sama siis välja kujunemine, see ei teki neil kõigil samas vanuses, et sellepärast see ongi keeruline nagu diagnoosida, keeruline ka ravida.
10: Kuidas geenid neid haiguse mõjutavad?
11: Geenid peamiselt nagu mõjutavad seda, ongi, et millised võib olla sümptomid välja kujunevad, mis vanusesse välja kujuneb, et geenid kindlasti ei ole sellised, et meil ongi nüüd mingi kindel skisofreeni geen või mingi kindel depressiooni geen, et geenid lihtsalt mõjutavad seda haavatavust ja et kui tõenäoline see võibolla on, et skisofreeni ja depressioon arenad välja, aga see ei tähenda, et seda kindlasti juhtub.
10: Mis on see Neger 1 geen?
11: Neger 1 geen on see geen, mida me uurime oma siis laboris ja miks me seda uurime on sellepärast, et see on leitud, et erinevate siis ülegenoomsete uuringute käigus, et ta on siis seotud erinevate psüühikahäiretega, mitte ainult siis skisofreenia ja depressioon, vaid ja teistega, samuti ka siis metaboolse sündroomiga, ehk siis arvatakse võib lisaks seotud olla siis ka ülekaalulisuse tekkega. Et ja sellepärast me siis seda geeni uurimegi, et kuidas ta täpselt siis võib mõjutada nende psüühikahäirete välja kujunemist, et mida ta siis teeb.
10: Kas see geen on nende patukoid ka kõikide teiste psüühikahäirete puhul või see nõuab veel selgitamist, et milliste puhul ta on ja milliste puhul ta tegija ei ole?
11: No mingite puhul on juba teada, et ta võib mõjutada, et nagu ongi näiteks skisofreenia ja depressioon ja ka bipolaarne häire, aga see jah nõuab välja selgitamist kindlasti, et milliste puhul veel ja kuidas ta täpselt seda mõjutab.
10: Mida ja kuidas ta siis uurisite? Mis välja tuli?
11: No mina oma teadustöö raames siis uurisin, et kuidas see Neger 1 geen mõjutab siis meie ajus või no mina uurisin muidugi hiiremudelite peal, aga et kuidas ta mõjutab siis erutus- ja pidurdussüsteemi ajus läbi siis glutamaadi süsteemi.
10: Öelge lihtsamalt lahti.
11: Ja põhimõtteliselt glutamaat on siis selline aine meie ajus, mis on ergastava toimega, ehk siis ta võimaldabki nendel närvirakkudel üksteisele signaale edastada, et siis midagi hakkaks toimuma. Ja mina uurisin, et kui seda NECR1 geeni ei ole, et mis siis juhtub või et kui see NECR1 geen ei toimi korrektselt. Et, sest et on näha, et kuna just ongi näiteks skisofreenia spektri häiretega inimeste puhul, see geen ei tööta korrektselt, et siis jah, meil olidki hiiremudelid, kus ka see geen ei töötanud korrektselt ja siis skisofreenia spektri häire puhul on ka see, et mida on teada, et nendel inimestel just ongi need erutus- ja pidurdussüsteemi tasakaalust ära ja ma siis vaatasin, et kuidas see geen seda mõjutab, mis siis tuligi välja on see, et see tasakaal ongi häiritud, et see erutussüsteem ei ole nii erutav, kui ta võiks olla ja midagi võibolla kõige olulisem sealt, mis selgus oligi see, et emastel ja isastel hiirtel olid erinevad tulemused, et käitumise puhul ka näiteks me nägime, et isaste hiirte käitumine oli palju rohkem mõjutatud kui emaste hiirte oma ja kui me vaatasime ka siis aju, siis me nägime, et emastel ja isastel hiirtel olid erinevad ajupiirkonnad häiritud, mis siis näitabki seda, et me tegelikult peaks ka mehi ja naisi eraldi uurima, kui asi puudutab vaimse tervise häirid.
10: Nii et hiired olid teie mudelobjektiks?
11: Jah.
10: Ja see on alati nii, et nemad ongi ju katseloomad, et küülikutega sõspalas ei tegelda, need on muu jaoks.
11: Jah, küülikud on muud asjad jaoks, et meie uurime hiiri.
10: Aga kui te uurite, siis on teil mikroskoop abiks või tänapäeval mudeldate arvuti peal ja siis, et mis võib juhtuda, siis vaatate, kuidas on reaalselt siis katselooma peal. Ehk kuidas see teie töö käib?
11: Jah, meil tegelikult on hea koostöö psühhiaatria kliiniku ja doktor Liina Haringuga, kelle käest me siis saime ka skisofreenia spektri häirega inimeste andmeid, et see võimaldas meil siis vereproovidest uurida, et mis toimub siis skisofreenia spektri häirega inimeste veres, võrreldes siis sellega, mis toimub tervete inimeste veres. Ja sealt me saime juba mingeid teadmisi, et kuidas siis erinevad molekulid on mõjutatud. Ja sealt edasi siis me tahtsimegi teada, et okei, aga mis toimub ajus, sest et inimestel me ei saa nagu otseselt aju uurida. Ja sellest siis hakkaski peale see hiirtega uuring, et teada saada, et mis toimub ajus ja kui palju siis see, mis toimub ajus, on erinev võrreldes sellega, mida me näeme veres, eriti just nende siis molekulide mõttes. Ja hiirte puhul, mida me siis tegimegi, oli peamiselt käitumiskatsed, ehk siis me lasime hiirtel joosta ringi ühes suures kastis ja siis me vaatasime, et kuidas siis hiirte käitumine on mõjutatud, ehk siis millised hiired jooksevad rohkem, millised vähem, kas nad on rohkem uudishimulikud, vähem uudishimulikud, kas nad kardavad rohkem ja seda me siis selle ära, nagu me tegimegi käitumisuuringuid ja siis pärast ja, me vaatasimegi hiirte siis aju ja ka hiirte verd ja samuti siis meil selgus, et see, mis toimub ajus ja see, mis toimub veres, ei ole päris sama, ehk siis neid ei saa öelda, et kui näiteks mingid molekule on veres rohkem, et siis nii on ajus ka, et see on ikkagi, see on vahe sees.
12: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
13: Järgneb ravimireklaam.
14: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kuku Raadio.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
3: Tervene kuustme, kui nüüd iired on teie nõnda katsijärjased, siis kas on nõnda valveteadur olemas 24-7 seal kõrval, et vaadata, kuidas siis katsjalumad käituvad, et millised on need muutused nende käitumises või kaamera on üleval ja pärast siis vaatad üle, et mis välja tuli ja saate järjedusi teha?
4: Ja üldiselt meil ongi sellised väga uhked kastid, mille sees on andurid ja kaamerad ja need hiired üldiselt me vaatame neid ainult 15 minutit, mitte kauem, ehk siis nad ei pea seal terve päev olema, et 15 minuti jooksul siis kast mõõdab igat moodi nende käitumist, salvestab üles ja siis me saame pärast kõiki neid liigutusi analüüsida, et näiteks ka seda, et kui palju kordi nad kahele käpale tõusid, mis siis näitabki just uudisimulikust. Ja siis peale seda 15 minutit need hiired saavad tagasi oma sõpradega mängima minna, et me neid jah kaua kinni ei hoia.
3: Kui palju peab sellise katse puhul liiri olema, et teha mingeid järeldusi?
4: Ütleme nii, et nii vähe kui võimalik, aga nii palju, et saaks ikkagi statistiliselt olulisi tulemusi. Et meil oli kokku 80 hiirt ja need 80 siis pooled olid emased, pooled olid isased, ja siis veel sellest omakorda pooled olid kontrollid ja pooled olid siis need, kellel oli see geenimutatsioon.
3: Kui kaua tavaliselt sellised katse või üks katse tsükkel käib?
4: See täiesti olenebki, et mida tahetakse teada. Et meie tahtsime uurida nagu sellist pikaajalist mõju. Ehk siis meil kestis emastega katse, kestis ainult 5 päeva, isastega kestis 10. Just selle pärast, et emastel hiirtel lihtsalt see mõju kadus nii kiiresti ära, et nad nagu kuidagi läksid väga kiiresti kontrollidega sarnaseks, ehk siis meil polnud enam midagi huvitavat vaadata, et isastel läks nagu kauem aega.
3: Aga mis siis oli vahet emaste, isaste ja hiirte puhul siin katses?
4: Jah, no lisaks sellele, et meil hiirtel oli siis geenimutatsioon, me andsime neile ka sellest ainet nimega MK801, mida siis kasutatakse selleks, et seda glutamaadi retseptorit ära blokeerida. Ja see oligi siis selleks, et just näha, et kuidas see erutus- ja pidurdussüsteem siis oma vahel täpselt tasakaalust ära on. Ja nagu ma siis ka enne mainisin, siis me nägimegi, et tegelikult isastel hiirtel see käitumine jah, muutus rohkem, et nendel oli nagu reaalselt käitumises näha ka erinevusi nende mutant hiirte vahel ja tavaliste hiirte vahel, aga emastel me tegelikult käitumises ei näinud nagu statistiliselt olulisi muutusi. Aga siis just, kui me vaatasimegi ajus geenide ekspressiooni, siis me nägime, et nii emastel kui hiirtel ikkagi see geeniekspressioon oli mõjutatud, aga erinevate siis ajupiirkondades vastavalt soole ja ongi siis võimalik, et emastel see kuidagi nendel need kompensatorsed mehanismid töötavad võibolla paremini või lihtsalt ja nagu see glutamaadi süsteemi häired ei mõjuta neid nii palju kui saaseid hiiri, et siis see käitumises nagu ei tule välja.
3: See on ka see põhijäreldus, et emastel ja isastel hiirtel olid nad erinevad tulemused.
4: Jah.
3: Kas see teadmine, mis te nüüd hiirte pealt saite, on edasekantav ka inimeste kohta?
4: No seda nii täpselt öelda ei saa, see vajab veel uurimist, et mida see uuring kindlasti näitab, on see, et mehi ja naisi tuleks uurida eraldi ja vaadatagi, et kuidas siis niimoodi tulemused jaotuvad. Ja hiirte uuringud siis ongi just, et nad aitavad meil siis nähagi neid ajus toimuvaid mehanisme, et kuidas seal siis ongi erinevad geeniekspressioonid muutunud ja võibolla kuidas need siis ajurakkude omavahelised ühendused töötavad või kuidas nad on häiritud, et seda meil inimeste peal on väga raske uurida. Et siis just nagu jah, need hiireuuringud võimaldavad meil paremini aru saada, mis nagu mehanistlikult täpselt toimub ja siis loodetavasti jah, mingil määral seda saab ka nagu inimestele siis rakendada ja no, me näeme ka seda, et nendel nägel üks siis puudulikkusega hiirtel, et neil on sarnased siis muutused ajustruktuuris, nagu on ka inimestel, kellel on skisofreenia spektrihäire.
3: Kuidas hiirtel lööb siis skisofreenia depressioon välja?
4: Seda ongi võib-olla natukene keeruline selles mõttes järeldada, et on näiteks skisofreenia spektrihäirel põhilised võib-olla sümptomid, mida teatakse, ongi see, et inimesed kuulevad midagi või näevad midagi, mida ei ole seal, aga hiirte puhul me ei saa neid küsida, et mida sa näed või mida sa kuuled. Et käitumuslikult, millest me saame seda järeldada, ongi see, et nad võib-olla nad ei hoolitse enda eest, et hiirtele üldiselt meeldib ikkagi neid puhastada, ennast korras hoida, aga siis need hiired neid ei huvita. Et, ja nad ei taha võib-olla pesa endal korralikult teha, nad on ka agressiivsemad, kuigi see ei ole tingimata nagu depressiooni ega skisofreenia sümptom, aga sellised on need hiired. Ja nad on nagu, selles mõttes, et nad jah, nagu üldiselt ei, võib-olla ei hooli nii palju, ehk siis nad ei nagu karda, mida võib-olla nagu uusi olukordi nii palju, et nad ja on siuksed natuke julgemad ka.
3: Aga antud ajatkel me ei saa ikkagi veel öelda, et see uuritud signaalirada siis toimib hiirtel ja inimestel sarnane, et see on nagu tulevaste uuringute objekt.
4: Jah, et no me võime eeldada, et see enam vähem töötab samamoodi, sest et ikkagi inimesed ja hiired on piisavalt sarnased, aga eks seda nagu üks ühele täpselt küll ei saa panna.
3: Te olete selle temaatika uurimisel olnud edukas, nende pärjatud ka saanud ning üheks tunnustuseks on ka see, et te pääsesite auväärt rahvusvahelisse ajakirja selle artikliga, mis siis uuringust ülevaat andis. Kui raske või kerge on löögile saada sellist ajakirjade puhul? Kava pidid üritama?
4: No selles mõttes, et see ajakiri sai välja valitud, et seal me tahaks, et meie teadustöö oleks ja selles mõttes meid ka võeti, aga muidugi see publitseerimise protsess võttis pool aastat aega, ehk siis oli päris pikk protsess, et oligi, et eelmise aasta juulis sai esitatud ja siis see tuli välja alles jaanuaris. Ehk seal oli väga selline pikk protsess, kus ka siis nii-öelda rahvusvahelised retsenseerijad vaatasid selle üle ja siis kinnitasid heaks, et kas ikka sobib avaldamiseks või mitte.
3: Millist tagasisidet olete saanud?
4: Selle artikli peale mõtleks, et üsna positiivne tagasiside olnud, et sellest on suur huvi tekinud ka niisama üldsusel, mille üle mul on väga hea meel, et sellest ei tunne huvi ainult teised teadlased, vaid ka sellised mitteadusest väljaspool inimesed tunnevad selle vastu palju huvi. Et see on väga tore kuulda, et see on oluline inimeste jaoks.
3: Ja teadlase jaoks on see ka oluline etapp ikkagi, et kõigepealt, et sa oled nii palju materjali kogunud, et sa artikli saad valmis kirjutada ja et see siis avaldatakse ka.
4: Jah.
3: Mis siis edasi saab, Karolin?
4: Kuna me olemegi, kõigepealt vaatasime inimesi, siis vaatasime hiiri, nüüd me oleme läinud tagasi inimeste juurde, et nüüd meil on uus artikkel, mida me ka loodame siis publitseerida rahvusvahelises ajakirjas, et seal me vaatasime siis 381 erinevat molekuli ja me siis üritasime välja selgitada, et millised neist molekulidest aitavad kõige paremini eristada siis esmase psühhoosiga inimesi tervetest inimestest. Ja selle jaoks siis saigi tehtud väga palju masinõpet, väga palju statistikat ja me leidsime siis 19 molekuli, mis siis kõige stabiilsemalt aitavadki eristada siis esmase psühhoosiga patsiente tervetest inimestest. Ja mida see tähendab on siis, et tulevikus võibki lihtsalt inimestelt võtta vereproovi ja vaadategi näiteks neid 19 molekuli ja selle abil siis eristada, et kas inimesel on siis skisofreenia spektrihäire või ta on terve. Et see on muidugi, see oli selline baasuuring, et see vajab kindlasti veel suuremat nii-öelda katsegruppi, et siis ära kinnitada, et kas see mudel päriselt töötab, kas need molekulid on need, mis on kõige paremad, aga kui see jõuab kliiniliste uuringuteni, et siis oleks väga tore, et kui meil on selline variant, et kindlasti psühhiaatrid töö ei kao ära sellest, et psühhiaatrid on kindlasti vaja, aga kui tulevikus siis see võib-olla aitabki teha psühhiaatrite töö lihtsamaks, et tänapäeval see diagnoosimine võtab nii kaua aega, just sellepärast, et inimestel ongi nii palju erinevaid sümptomeid, et nagu skisofreeni on spektri häire, ehk siis seal on nagu ühes spektri otsas hoopis teised inimesed kui teises, et siis kui psühiaatril on kahtlus, siis ta näiteks saakski teha selle vereanalüüsi ja selle põhjal siis saada kinnitus sellele, mida ta nagu kahtlustab, et inimesel võiks olla.
3: Igal juhul teie töö koos kolleegidega on siis üks samm selles suunas, et me saaksime rohkem teada ja kindlamalt otsustada psühikäirete puhul inimeste psühikäirete ilmnemisel.
4: Ja.
3: Kuid samas tuleb konstateerida ka seda, et nii nagu on psühikäirete kujunmine väga keeruline, nii on ka nende uurimine väga keeruline.
4: Jah, just. Et see jah, kindlasti nõuab veel edasist tööd, et täpseid järeldusi teha, aga ma loodan jää, et tulevikus lisaks sellele, et me saaks paremini diagnoosida, meil on ka paremaid sihtmärke ravimite jaoks, et saaks siis kiiremini efektiivsemalt ka ravida, sest praegu see ravi on eluaegne.
3: Aitäh teile, neurofisioloogia nooremteadul Karolin Kuustmäe, küsija oli Madis Ligi.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist, kes on advokaat Jüri Raidla. Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkoogi saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 pluss on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 pluss, ajakiri elukogenud inimesele.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
4: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 € ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Hiiha! Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
2: Vaata urissaarecountry.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Raadio Kuku.
6: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Simon Sebag Montefiori, Jeruusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Simon Sebag Montefiori kirjutatud Jeruusalem biograafia, Lähi-Sida ajalugu, mis ongi tegelikult lugu ühe linna iseloomust ja tema olemusest. Selle on tõlkinud Aldo Randma ja kirjastus Marrak on 2025. aastal selle ka välja andnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja mina olen küll kutsunud seda raamatut tutvustama vaieldamatult asjatundja selles valdkonnas, kes on Vladimir Sasonov, Tartu Ülikooli vana Lähi-Sida uuringute instituudi kaasprofessor ja assürioloogia. Lisaks veel, kui mina olen küll kutsunud seda raamatut tutvustama vaieldamatult asjatundja selles valdkonnas, kes on Vladimir Sasonov, Tartu Ülikooli vana Lähi-Sida uuringute instituudi

0: ja noh , kui me ütleme niimoodi , et tegelikult sellises , ta on juba küpses vanuses , aga ta on veel suhteliselt nagu teadlase mõttes noores vanuses , et ta saab alles 60, 27 juuni just mõne nädala pärast ja Simon Seebeck Montefiore on teatud määral minu arvates , ma võiks olla nagu teatud määral nagu renessansi aegne inimene selles mõttes nagu sarnane sellise tegelikult nagu Pietro della Vallele, kes oli Pedro Laval oli väga tuntud poeet, kunstnik muhul, kes kilkirja tekste pärsiast 17. sajandi alguseks kohvid keetis ja oli ka püüdis mereröövlid ja muu ja siis nagu ta on ka selles mõttes natuke saral selles mõttes mees nagu orkester. No ütleme, kui me vaatame teda nagu tema biograafiat, on märkimisväärsed saavutused.
1: Seal on üks asi, mis silma torkab aastal 1983, kui Montefiore oli 18-aastane, intervjueeris ta Margaret Thatcherit. Ehk et tema läbitungimisvõime on vaieldamatu.
0: Ja, no muidugi tema perekondlik taust kõik see aitas kaasa ja tegelikult ta on väga tuntust perekonnast. Võibolla ka sellest saab rääkida, aga ütleme niimoodi, 17-aastaselt ta läks töötama Lõuna-Afrika kuulla kaevandusse, kujutad ette nagu 17-aastane poisike. Ja siis ta hiljem ütles, et kui ta neetult apartheidi aastat, tahtis näha seda kokkuvarisemest omal nagu kogeda.
1: Kuigi see juhtus ju, ütleme hiljem. Siis ikkagi praktiliselt kümnend hiljem.
0: Just, aga just siin oli märk, et see on väga huvitav. Ja siis sügisel 1983, nagu sa õieti väga tõid veel, ta oli 18-aastane, ta tegi interjööris Ühendriigi peaminister Thatcherit oma siis selle ajalehe, kus ta oli ka see ajalehe toimetaja või mäletamis, mis ta oligi. Ja ta muidugi oli väga, väga adekas õppis, tegi doktoritöö ära, me teame, ja tegelikult väga viljakas, et selles mõttes, kui me räägime teda, et ta õppis paremates koolides, näiteks ta õppis Lagravi koolis, Harrovi koolis ja oli ka kooli ajalehe The Harrovi toimetaja. Aga kus me noorusest rääkida, aga siis tegelikult, kui vaadad teda, et ta ei olnud tegusend ajaloolasena, vaid ta oli töötas ka pankurina, muidugi ta oli
1: suuruses pankurina. Investeerimispankurina.
0: Just, välisajakirjanikuna lausa sõjakorrespondendina ja kajastus ka konflikti Nõukogude Liidu lagunemise ajal. Samast on kirjanik, kirjutab väga laduselt, noh, ta on naine ka päris kirjanik selles mõttes, et Montefiore on ka ajaloolane populaarisaator, aga samast on ka karismaatiline lektor ja väga hea saadete läbi viia. TV-sarjad töötanud. Ma olen ise näinud seda Making Spain, kolmeosaline, mida näinete, mis on päris hea, populaarne, aga kus ta siis rääkis siis Making Spainist ja kus ta siis rääkis siis Hispaania kujunemisest. Noh, tal on ka ju sugulased juudise fardid just Hispaaniast. Vana väga perekond. Tegelikult, kui me vaatame ka teisi neid sarju, see Jerusalem, The Making of Holy City, mis tuli 2011 vist välja ja Rome, History of Eternal City ja Byzants, et ta on nagu selles mõttes nagu selline popularisaator ja TV-saadete tegija ja reisija, aga samas ka kirjaniga samast võib ka väga soliidsed tõsiseid monograafeid, uurimistöid ja mida on ajaloliselt kiitnud. Ja muidugi mitte ainult kiitnud, teda on ka siin mõned ka kritiseerinud, et tegelikult, kui me vaatame, ta on ka romaane kirjutanud, näiteks Üks öö talvel ja Sashenka ta Venemaast kirjutanud ja on võitnud mitmeid preemie, näiteks kuningliku kirjandusliku ühingu ja Buckingham ülikooli humanitaarteaduste külalisprofessor on olnud ja ta tegelikult on ka selles mõttes, igas mõttes märkis. Ja noh, ta on ka sõpru huvitavaid ja väga sellised väga mainikeid ja väga tuntuid. Noh, kõige tuntumad, et tema naise, naine siis Santa Montefiore, sündinud Palmer Tomkinson, kui ma eksi, nendes sõpradeks on hetkene siis kuningas Charles III ja tema abikaasa kuninganna Camilla.
1: Nii palju kui mina aru saan, siis iseenesest ju ka ta esivanemad, vanavanemad, ka neil oli ju, ma saan aru, kuninganna Viktoriaga selline suhe, kus ühe ta esivanema nii-öelda hoole all oli noor printsess ennem kuningannaks saamist ja see nii-öelda aristokraatik läbilõige on üsna muljetavaldav ja ma saan aru, et kogemuse teadmised juba Jerusalema kohta on ta 19. sajandi esivanematelt pärit.
0: Absoluutselt, sest tegelikult ma ütlen, et on Briti juudi päritoluga. Kui me räägime tema perekonnas, siis perekonnas on ka aristokraat. No me teame, et kuis Simon Seebeck Montefiore on ise sündinud Londonis ja ta on Brit, on tal tugevad siis juudi juured ja isapoolses suguvõsas on palju väga tuntud tegelasi nagu Sir Joseph Sebag Montefiore, kes suri 1903, see tähendab, kes just tegutses, elas väga pikalt, 101 aastat, tegutses just kuninganna Viktoria ajal, oli tuntud poliitik, pankur ja tegelene, ka Seeman Savagi isa oli tuntud arst, psühhoterapeut Stephen Erik Montefiore.

0: Montefiore ka pankuri Joseph Sebak Montefiore lapse vist ja ühe filantroobi Sir Moses Montefiore perje, teiseks veel teine Sir Moses Haim Montefiore, mitte see, kes siis tegutses ka 18. sajandil põhiliselt, suuri 1885 ka viktoriaalikul ajastul oli ka tuntud rahastaja filantroop, aktiviist ja poliitik ja Londoni šerif ja kes tegelikult käis siis Lähis-Idas, kes asutas 1806. aastal esimese juudi asule väljas pole Jerusalema vanalinna, see on siis Mishkenot Sha'a nim ja tegelikult andis märkimisväärse panuse nii Jerusalema ja kogu sellesse piirkonna arengusse ja tegelikult väga palju tegi. Ja tegelikult ema poole suguvesel sugugi ei ole väiksemalt rooli. Ta üldse suguves on seal pärit kusagilt 12. sajandist põlneb vähemalt ja tegelikult kuigi tegelikult isa suguves on pärit algselt Itaalias on sefardlistikust juudi perekonnast, noh me teame, et sefardid on siis need juudid, kes elasid Hispaanias ja Portugalis, kui need siis selle ei välja jäetud 15. sajandi lõpus, aga ta ema, Simon ema, kes suri mõnest tagasi Phyllis April Jaffe perekonnast, Leedu harust ja tegelikult on see vana rabide perekond, vana selline, noh, väga niuksed religioossed ja tegelikult liikmed olid ka arvukad, kuulsad õukonnajuudid, talmuudi teadlased, üldse teadlased, muudest valdkondades ärimehed, akadeemikud, poliitikud ja nii edasi, kes liikmed elavad praegu on Saksamaal ja mujalgi. Ja tegelikult ka Venemaal Leedus pooles, et tegelikult väga selline tohutu suur klann ja suguvõsa. Et ka me vaatame, et Simoni ema vanemad tegelikult põgenesid 20. sajandil alguses impeeriumist. Sest pogromid oli, me teame, et Aleksandr kolmanda ajal ja Nikolai teise ajal olid siis juudi pogromid, antisemitismi laine oli Venemaal ja nad põgenesid ja ostsid pileti New Yorkis. Sinna nad kui jõudnud, siis jäid maha, siis jäti siis nüüd Limerikus või Iirimale korgis maha ja siis omakorda siis Limerikus oli seal probleemid ja ka pogromid juutid, siis nad põgenesid edasi juba Inglismaale, nii siis perekond sattuski. See oli väga värvikas perekond, väga värvikus tegelane, väga sellised tuntud tegelased, igas valdkonnas andekad, mitmeid keeli oskavad ja üldse nagu selline aristokraatliku ja selliste muude taustaga seotud tegelased.
1: Montefiore taustast jõuame rääkida ka saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Simon Sebag Montefiore, Jeruusalemm, Lähis-Ida ajalugu, kirjastuselt Varrak.

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt. Venemaal Tatarstanis hukkus Ukraina droonirünnakus 12 inimest. Päeva esimene pool peaks mööduma sajuta, pärast lõunal läheb vihmale, saju ala liigub saartelt üle mandri. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnas ta ei öelnud, küll aga märkis, et otsustab selle lähiajal. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub erakonnast ja jätkab Riigikogus esialgu fraktsioonitu saadikuna. Stoicescu ja Kiili lahkumine erakonnast tähendab, et reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit saab Riigikogus arvestada 50 häälega, ehk tegemist on vähemusvalitsusega. Viimaseid kuid ametis olev president Alar Karis on seni hoidnud hindamast oma võimaliku mantlipärija otsingute kulgemist. Nädalavahetusel Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu- ja tantsupeol nõustus ta Timo Tarvele Kuku raadiost avaldama oma arvamust. Lühidalt välja tuues ütles Karis, et praeguste otsingutega kistakse presidendi institutsiooni autoriteeti alla ja see ei ole ühegi riigi jaoks hea, ammugi mitte väikese riigi jaoks nagu Eesti. Intervjuud saab kuulata Postimehe veebis. Isamaa, EKRE ja Keskerakond on jõudnud Pärnus uue võimuliidu moodustamises kokkuleppele. Koalitsioonileping allkirjastatakse homme keskpäeval, peale mida tutvustatakse ka koalitsiooni peamisi kokkuleppeid ja Pärnu uusi linnajuhte. Uuel koalitsioonil on 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus 22 kohta. Erakorraline Pärnu linnavolikogu istung linnajuhtide vahetamiseks on kavandatud tulevale esmaspäevale 17. augustile. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes lausa 15%. Bigbanki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul tegid ekspordi ja impordi näitajad juunis meeldiva üllatuse ning ta märgib, et selle taga on peaasjalikult Eesti kaubanduspartnerite majanduse elavnemine. Eamets on varemgi korduvalt rõhutanud, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis hakkab ka Eestil hästi minema. Soome majanduskasv oli teises kvartalis 2,5% ning eksport Eestist Soome kasvas juunis koguni 26%. Venemaa ründas läinud ööl taas kord Ukrainas Suumõt, sel korral 5 liukpommiga, mille tagajärjel sai vigastada vähemalt 14 inimest, kahjustada said eramajad, kortermajad ja tarusistu objektid. Vene väe mürsu rünnakus Harkivi oblasti elurajoonis sai surma ka 5 inimest ja mitu elumaja hävis. Venemaal Tatarstanis hukkus aga möödunud ööl Ukraina droonirünnakus tööstus- ja siviilobjektile 12 inimest, vigastatuid on 39. Tatarstani vabariigi president kuulutas välja täna leinapäeva. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuni ja juuli, mida iseloomustavad järjestikused kuumalained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Kopernikuse kliimamuutuste teenistuse andmetel oli Lääne-Euroopa juuni-juuli keskmine õhutemperatuur 21,62 graadi, mis ületas 2022. aastal mõõdetud rekordi. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Ja Duo Media Networks uuendas tänasest kahe telekanali nime ja ka visuaalset identiteeti. Duo 4st sai Duo Draama ning Duo 5st Duo Star. Uued nimed annavad senisest selgemalt edasi kanalite sisu ja aitavad vaatajal lihtsamini leida just talle sobiva programmi. Tänasest Duo Stari nime kandev kanal kannab üle ka Pariisis peetavaid ujumise Euroopa meistrivõistlusi, mida näeb otsepildis ja ka eestikeelse kommentaariga 16. augustini. Võistlustele saab kaasa elada ka Duo Hitmix raadiokanalil ning Postimehe veebis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Päeva teises pooles tiheneb pilvisus lääne poolt alates ja saartelt liigub üle mandri saju ala. Sooja tuleb täna 21-26 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 graadi.
2: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
3: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Buum.
7: Buumile annab hoogu SEB Pank.
8: Kuku raadio.
9: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
10: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. On esmaspäev, 10. august ja Digitunni stuudiasse on kogunenud Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu. Indrek Vaheojale soovime head kalaõnne. Ta ilmselt praegu sellel hetkel, kui meie siin stuudios istume, püüab kala. Aga meie oleme ikka siin selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja alustame nii nagu ikka turvauudistest. Ja üks päris selline, noh, ma ütleksin, võibolla natuke muretekitav uudis meieni, nimelt siis on asi, millest me oleme võibolla ka siin saates üsna palju rääkinud, et meil on terve rida igasuguseid nutikaid kodumasinaid kodudes, mille, noh, ütleme, sees toimuv siis ei ole väga hästi kontrollitav, ega me väga täpselt tegelikult ei tea, mis seal toimub. Ja nüüd on siis selgunud, et Samsungi nutitelekates oli siis päris palju selliseid äppe. Noh, tõenäoliselt olid need äppitegijad üritanud siis teha mingit sügest lihtsalt lahendust enda jaoks, kus ei pea siis spetsiaalselt selle Samsungi nutiteleka jaoks ühtegi äppi arendama, vaid on siis tehtud mingisugune veebiäpp ja Samsungi nutitelekas oli siis selline, noh, mingisugune proksi, mis võimaldas siis sellele veebiäppile ligi pääseda. Aga noh, nüüd tuli välja, et need olid ehitatud üsna kehvalt ja võimaldasid siis kellegil kolmandal osapoolel näiteks siis sinna kasutaja võrkudesse sisse tungida läbi selle nutiteleka. Nii et päris ausutades rumal lugu.
11: No ma nii palju ütleks, et igasuguste nagu nükeste vahekihtide arendamisel kasutamine on väga eluterve, et ükski rakendusarendaja täna ei viitsi kirjutada 150 platformile oma ühte rakendust, vaid ta teeb ühes kohas ja teeb mingisuguse lahenduse, mille abil see rakendus oleks siis igal pool kätte saadab. Aga noh, loomulikult asju juhtub ja eriti kui sa oled teinud oma rakendusi sellest hoolimata kätte saadavaks paljudes erinevates platformides, siis lõptulemusena võib ikkagi vabalt juhtuda olukord, kus mõni nendest lahendustest jääb, noh, ma ei tea, vajalikud uuendused võib-olla saamata, ma siganes probleemid sinna kihti on kaasa tulnud, sest noh, kes ei jõuab need lõpulik ära testida, sest isegi kui sa paned mingi paketina kuskile teele, seal ikka on vaja mingisugused asju timmida, nii palju, kui sul need erinevad on, sa pead nende kõigiga tegelema. Ja selles mõttes on see nagu eriti kurioosne, et inimesed tegelikult kipuvad usaldama need rakendusi, mis seal on olemas, neile meeldib, et ma ossin mingisuguse asja, ta ju töötab, ta funksioneerib, võiks see toimida.
10: Ja vähe sellest, eks tegu ei olnud mingite selliste rakendustega, noh, mis oleksid kuskil võib-olla seal siis selle, noh, ma ei tea, rakenduste poe tagariiulitel pesitsenud, vaid noh, siin on näiteks toodud Pac-Mani rakendus, mida Samsung ise siis ka väga promos, kui ühte sellist toredat rakendust, mida tema nutitelekas kasutada saab. Aga ma arvan, et see näitab ühte sellist suuremat tendentsi, et võibolla kui me noh, kõik mõtleme selle peale, oleme arjunud, et Apple ja ilmselt ka Google, eks on väga noh, valivad selles osas, et mis siis nende äppipoodides saadaval on, seal on teada, et sellest kadalipust on väga raske läbi pääseda, et üldse oma app sinna äppipoodi saada, noh, vaatamata sellel oleme me ka siin saates rääkinud, kui palju siis ikkagi lõpuks Apple ja ka Google roogivad oma äppipoodidest välja neid äppe, mis on ikkagi kadalipust läbi saanud ja üritavad siis kasutajad kuidagi tüssata, aga
11: võib-olla see ei ole üldse pahatahtlikki olnud, selles mõttes, et ma arvan, et ka hetkel, kui sa oled ikkagi jõudnud kohtu, kus Samsung promob, eks ju.
10: Täpselt, Mats, sul on õigus, ma tahtsingi sinna jõuda, et noh, ma arvan, et paljudes kohtades, mis ei ole siis, jätame need, noh, siis kõige levinumad nutitelefoni platformid kõrvale, siis paljudes muudes kohtades see tarkvara, mida seal pakutakse, on ikkagi nagu mingisugune, noh, niisugune hiljem külge traageldatud mõte, ehk tegelikult selle nutiteleka tootjad ei ole kunagi alguses mõelnud selle peale, et nad hakkavad tootma platformi, kus on võimalik kasutada ka äppe, vaid nad on lihtsalt noh, alguses tootnud telekat ja siis ühel hetkel on otsustanud, et oi, et aga siin võiks ju ka äppid olla ja noh, tõenäoliselt ei ole olnud siis väga palju ressursse, sellepärast, et noh, teleks on ju vaja kuidagi juba välja lükata tehasest ja siis need nappide ressursside tingimustes on tehtud sinna tarkvara arenduse lahendused, mis on üsna niisugused, ütleme siis nigelad ja noh, sinna nii me jõuamegi selleni, et
11: kusjuures ma tahaks natukene valgustada see valdkonda nagu niisuguse kasutaja poolt veel, et täna tegelikult, võtame näiteks Apple ökosüsteemi, seal on Apple TV, seal on iPad, seal on iPhone, eks ju, siis on arvutid on laua peale, laptopid on erinevate parameetritega, viime pildi laiemaks, siis on need Androidi seadmed, sul on Androidi telefonid, taflid jällegi televisiooni box, siis on telekad, millel on juba sisse heitatud see justkui võimekus, seal on erinevad Androidi versioonid, sellest mõni teleka tootja ei uuenda. Vaene tarkvara kirjutada, sa pead olema näiteks oletama, et sa oled Netflix, sa pead töötama nagu igal pool nendes seadmetes, ka neil on testida, sa arvesta, kui palju nad toodavad funksionaalsust juurde, ma usun väga, et see AI arendamise abil jõutakse natukene rohkem keskenduda, aga võib-olla sellele, et saada see töökindlust suuremaks ja see testimine läheb järjest nagu paremaks, aga reaalsus on ikkagi selline, et võtame kas on nagu, ma ei tea, Facebooki või Apple enda tooted. No tegelikult need probleemide hunnik on nii suur, et nad juba ise ei jõua anda platforme läbi testida, et no ma ei hakka rääkima teile, kuidas mõni asja iPhone'is töötab suurepäraselt ja sama asja iPadis, ma ei tea, Facebooki näol või Apple enda asjade näol tekitab kohutavalt palju probleeme ja vastupidi, nad lihtsalt ise ka ei jõua. Ja nüüd sina, ma ei tea, väike ettevõtja meie Eesti kontekstis näiteks, oletame, pead jõudma neid asju teha. Loomulikult sa kasutad vahekihte, loomulikult jääb tekkida olukordi, kus sa sattud olukorda, et sina, kes arendasid tollel hetkel eile tänaste parimate standardite järgi, ei ole enam homme pädev sellepärast, et leite mingi auk selles raamistikus, mida sa kasutasid kiiresti arendamiseks. Ja see on natukene paratamatus ja kasutajana, sa pead maksma seda lõivu, et arendajad ei jõua. Nii et noh, ühes küljest meil on hea meel, et on palju erinevaid seadmed, teises küljest ta tekitab probleeme ja nüüd toome juurde televisiooni platformid, mis ei ole kõik Androidi peal. See on veel järjekordne kiht, et selles mõttes omada toodet, mis töötab kõikides nendes kohtades, on raske. Ja mina tarbijana võitan öelda, et teleri platformidest Apple TV on minu arust olnud selles osas kõige töökindlam, et kui ma kasutan ka näiteks eraldi Androidi boksi, mul on see Google kõige uuem boks, suurepärane seade, parem kui tihti need teiste tootjate omad, sest see tuleb uuendusi väga palju kiiresti ja ta peaks olema kõige võimsem ja ägedam. Ta ei ole tubli. Ta ikkagi, nagu, kui ma kasutan väga palju erinevaid platforme streamimise jaoks seal korraga peal, aegajalt jookseb kinni. Apple TV on ainukene, mis tegelikult ei jookse kinni, tal on ka ressurssi nendel kõige rohkem käes. Ja ka see seade tegelikult on veel üsna lahja, aga ta vähemalt on suutnud teatud stabiilsuse või nüüd see nagu maturity nagu saavutada.
10: Noh, aga ma arvan, et lõpuks ongi ikkagi küsimus selles, et mis on väga sarnane, ma arvan, ka autotööstuse küsimusega, et miks me täna kasutame Android autot ja siis Apple CarPlayd. Täpselt sellepärast, et autotootjad ei suutnud tekitada oma autodesse mõistlikult väljanägevaid, mõistlikult töötavaid, ergonoomilisi ja ägedaid tarkvara lahendusi.
11: Kus selles autod on väga hea teema, sellepärast, et iseenesest tegelikult küsimus ongi sellega, mida sa pead näitama. Kuni sa pead juhtima seal kliimat töötas kõik autod suurepäraselt, aga mingil hetkel kasutaja ootus suurenes. Me tahame kuulata muusikat, me tahame sealt näha liiklusinformatsiooni ja sealt hakkas probleeme tekkima. Eriti mõeldes selle peale, et võib-olla see navigatsiooni lahendus, mis me eile kasutasime, oli jumala äge, aga nüüd on jälle tulnud mingisugune uuendus, me tahame ka mingisugust löökauke, ma ei tea, mis iganeid informatsiooni siin jagada, kiiruse piiranguid. Kogu aeg seda funksionaalsust tuleb juurde, aga see auto, mis osid 3 aastat tagasi, see ei ole ju veel vana,
10: ja.
11: Aga sinna juba ei jõua, sest see protsessor ei vea välja 3 aastat vana protsessor, ei jaksa teha kõik need asju. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas teha niimoodi, et see raskus ei asuks auto sees. Ja selles mõttes on minu arust Apple ja iPhone nagu CarPlay näol suurepärase koostöö teinud, Android auto samuti, et see võimsus on sinu telefonis, see informatsioon striimitakse sinna sisse ja auto ei pea omama iga aasta suuremad, uuemad, võimsamad ja vägemad, et seda informatsiooni kuvada. Ja selles mõttes samasuguse loogika lähenemisega võib-olla saaks ka nagu neid teisi probleeme lahendada. Aga noh, jälle, see on nagu mitmekülgne asi, kus sa müüd poest musta kasti, millega kohe midagi teha ei saa, tarbija võib-olla kurb. Ja siis sa ikkagi toodad niisuguse pesumasina, kus on see kõik tarkus seal sees, ja me tekitame teistpidi kahvli, sest ostes on ta justkui väärtuslikum, aga pika aja peale aegub palju kiiremini.
10: Ja muutub ikkagi potentsiaalselt tehnoloogiliselt ohtlikuks. No, midagi ei ole teha, olge siis ettevaatlikud, kes on endale juhuslikult Samsungi telekasse Backmani appi tõpmanud, siis mõelge päris sügavalt, et kas te tahate selle appi sealt ära kustutada või mitte.
11: Ma tahaks isegi öelda seda, et mina soovitan. Ma isegi tean väga palju tehnoloogi inimesi, kes võib-olla võiks nende asjadest nagu teada, aga midagi teha oleme lõpuks oleme inimesed. Mugav on tarvida telekasse ees olevaid rakendusi. Aga no mina endiselt ütleks, et minul teler ei ole internetis ja mitte, et ma oleks friik mulle. Tunnen, et see tele...
10: Aga kuidas sa seal Netflixi näiteks vaatad?
11: Mul on Apple TV ja siis mul on see Androidi box, mille kaudu ma vaatan. Ma teen kõik asju
10: nendest teisest. Aga no, siin sa räägidki sellise rikka inimese seisukohalt. Sul on olnud võimalus osta telekas ja sinna lisaks veel Apple TV ja Androidi teleka box. Et enamus inimesi tahaks osta endale ühe teleka ja kui seal juba lubatakse, et seal sees on võimalik, noh, ma ei tea, kasutada Netflixi, võib-olla kasutada veel mingit teist filmi vaatamise appi, siis loomulikult kasutada neid. Miks nad peaksid endale üle midagi lisaks ostma?
11: No nõus. Aga ütleme, eks saate natukene mõelda igatahes, kui teile vähegi võimalust, mina kasutaks vaheboksid, sa tegeled ainult selle vaheboksiga ja sa oled jälle üks seade koduvõrgus vähem. Mida rohkem sul need seadmed, seda rohkem on muresid ja lihtsalt mõttekoht. Aga noh, ühesõnaga, iga üks saab ise mõelda.
10: Aga siin kohal räägime just teisest turvauudisest veel, mis on, ma arvan, et veel rohkem muret tekitav, kui siis võimalikud nutitelekates varitsevad teoreetilised ohud on see, et praegusel hetkel siis eelmisel nädalal toimus Ameerikas Black Hat Conference, ehk siis konverents, kus saavad kokku kõik võimalikud häkkerid ja kus arutatakse siis ka väga palju küberturvalisusega seotud küsimusi nii ühelt kui teiselt poolt ja suure asjana siis ikkagi selle konverentsi mitmetes paneelides edastati seda, et tänaseks on siis tehisintellekti poolt läbi viidavad küberrünnakud jõudnud selliseni tasemeni, kus nullpäeva rünnakuid üldiselt viiakse läbi ikkagi noh, 24-48 tunni jooksul, mis tähendab seda, et kõikide süsteemide tarkvara uuendamise noh, praktikat tuleb täiesti uuesti läbi mõelda ja uuesti üles ehitada. Sellepärast enamasti on ju nii, et noh, meil mingisugused ettevõtted saavad teada, et nende süsteemides on turvanõrkused, olgu see kas või Backmani app ja siis hakatakse sellega tegelema. Läheb aega võib-olla mõnel juhul mõned päevad, mõnel juhul mõned nädalad, mõnel juhul ka kuud ja mõnel juhul isegi aastad.
11: Ma sõnastaks niimoodi. Agent, kes on saanud sellise paha ülesande, ta on väsimatu, ta on järjekindel, ta proovib just, ja ta see... ei nõua nii palju raha, kui need näljased häkkeri armeed, kes tahavad ikkagi süüa, magada, vahepeal kohvi juua, mida iganes just, tema ei taha.
10: Just, ja informatsioon kõik võimalikest turvaaukudest levib välgukiirusel ja põhimõtteliselt oleme täna kõik olukorras, kus on ilmselt aina keerulisem sellega võidelda, aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba rõõmsamate uudistega tagasi.
12: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
13: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: tootmiseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
2: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Kukku Raadio. Digitund.
4: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
5: Digitund on tagasi eetris, Mait Tahvenau ja Andrus Raudsalu mikrofonide taga. Ja räägime nüüd võib-olla natukene lähtuvalt eelmises lõigus räägitust sellest, ma ütleksin, et ühest asjast, mis on muutunud aina populaarsemaks uudistes. Kui me mõni nädal tagasi rääkisime sellest, et oli suur skandaal, kus OpenAI siis treenitav mudel ronis välja oma treenimiseks mõeldud liivakastist, häkkis sisse Hugging Face'i keskkonda selleks, et varastada sealt siis treeningu ülesande lahendus. Ja noh, lõpuks on välja tulnud, et häkkis vist sisse veel erinevatesse teistesse kohtadesse ka, mille peale siis mõned päevad hiljem teatas Anthropic, et nende erinevad mudelid on juba mõnda aega tagasi erinevatesse ettevõtetesse sisse murdnud. Nüüd möödunud nädal tõi uudise selle kohta, et siis meta arendatav uus siis tehisintellekti süsteem nimega MuseSpark ronis samamoodi siis oma treeningkeskkonnast välja. Ja on siis olnud kuulda ka seda, et näiteks Ühendkuningriigis on siis üks instituut, mis tegeleb AI turvalisusega ja nende liivakastist on plehku pannud ka Kimi K3, nii et noh, mulle tundub, et viimased paar nädalat on tehisi aru uudised paljuski keerelnud selle ümber, et millised mudelid kui kõvast vangikongis siis minema on putkanud ja mis nad siis teinud on. Ja kus juures kõige hullem on see, et tundub, et enamus nendest mudelitest on ikkagi üritanud ka kõikides nendest kohtades, kus nad on sisse murdnud jätta nii-öelda oma järglastele juba mingid õpetussõnu maha, et mida siis tegema peaks.
6: See on selles mõttes huvitav teema, et ma arvan, et sellest räägitakse, sest midagi teha ole, kui sa tahad pildis olla, sa pead olema pildis absoluutselt kõigega ja see on natukene võib-olla turundus, ma arvan. Miks ma arvan? Sellepärast, et noh, esiteks muud nagu ei räägiks sellest nii palju ja noh, mis probleemi me selle nagu kontekstis nagu tahame siis nagu tutvustada, et murravad sisse, noh, sa ei taha öelda, et sa teed halvasti. Aga olgu peale, võtame teise poole. Mul tekkis kohe sükkene stopper, et kuidas on võimalik murrada välja, kui sul ei ole antud interneti. Ja siis ma vaatasin internetis, mida selle kohta nagu räägitakse ja nagu mis on need potentsiaalsed teooriad. Ja ma arvan, et see viimane tegelikult peab paika, mis ma leidsin, et sa ikkagi nagu ei tee seda päris nagu pimedas toas, kus ütled, et siin uks ei ole ja et noh, saa kuidagi nagu mul ülesannetega hakkama. Sa ikkagi jätad talle nagu pehmelt öeldes mingisugused sisemised funksionaalsed kasutada ja ütled, et noh, et siit sa saad mingit asju tõmmata. No mis iganes on?
5: No jah, mulle tundub, et seal vist ei ole olnud tegevu päris selliste, noh, siis klassikaliselt nagu air-gapped arvutitega, millest ei lähe välja ühtegi kaablit, mitte kuhugi, noh, võibolla siis peale toitekaabli, vaid tegelikult on nad ikkagi olnud mingisuguse võrguühendusega. Noh, võrguühenduse eesmärk ei ole küll olnud pakkuda internetiühendust, vaid lihtsalt siis, noh, suhelda kuidagi selle mudeliga, mis seal siis parasjagu ennast treenib, anda talle võibolla uusi ülesandeid, aga noh, mingil moel on siis see mudel ikkagi suutnud, noh, sellest, noh, võibolla küll siis natuke nadilt üles ehitatud nii-öelda turvavõrgust ennast välja murda.
6: Kui siis ma arvan, et see võrk ei ole üldse nadi, aga noh, nagu klassikaliselt, sul on kontorivõrk, eks ju, selle jaoks, et mingid asju teha, on sul mingi faili server, eks nii kui vanasti oli, mingisugused ruuterid, nii edasi, et kõigil on mingisugune roll, sa oled küll igal poolt ära piiranud, et millele nad ja kuidas ligi peaks saama, aga on välja toodud, et see välja murdmine ei käinud siis niimoodi, et lõi endale mingil viisel interneti, vaid noh, umbes nagu täpselt, teil on kodus üks katkine või uuendamata mingisugune pesumasin, lambipirn, mis iganes saab interneti ja sealt kaudud on leidnud väljapääsu. Ja nüüd on teine küsimus, et noh, mis mõttes, et murdis välja või miks ta seda tegi. Ja nüüd me jõuame natukene jutuga tagasi oma esimeses saate pooles räägitud sellest, kuidas AI abil rünnatakse või kuidas agent töötab. Nimelt, saanud agendil ülesande, näiteks, ma ei tea, lahenda ära siin ülesanne X ja anna mulle vastus. Agent hakkab lahendama, proovib ühtemoodi, proovib, ei tulnud välja. Otsustab, olgu anname alla, proovime varianti 2. Need variante võib olla sadu tuhandeid. Nii kaua ta üritab, kuni ta leiab mingisuguse lahenduse, sest temal on antud ülesanne, lahenda ära. Ja kui ta muu hulgas avastab, et oota, seal on mingisugune, ma ei tea, mingisugune paketihaldustarkvara, seal sees on tegelikult mingid paketid, mis on paigaldada, selle paketi abil mul on võimalik seal tuua. No ta teab ju, eks, et mis moodi need asjad on olemas, tal see teadmine on olemas. Ja siis ta otsustab, et aga mul on ülesanne vaja lahendada, ma tahan oma peremehe rõõmsaks teha, siit kaudu ma saan ukse ja ta loob selle ukse endale. Ja selles mõttes nagu, noh, leides, eks ju mingisuguse turvaaugu, et selles mõttes, kuna ta ei ole, nagu Andrus sa väga hästi ütles, et õhukindlas ruumis, midagi ikka lekib, siis ta lihtsalt on leidnud viisi, kuidas sealt oma käsi välja sirutada. Nii et selles mõttes võib-olla natukene müstiline küsimus, et kuidas on võimalik. No, palun väga, see ei ole ükski asi, mida sa suudad ühes masinas nii kui nii teha, sul on terve infrastruktuur ja paratamatult sa lihtsalt oled leidnud.
5: No, aga ma ütlesin, praegu käsitled nagu seda küsimust, et kui siis sellele tehisintellekti agendile on antud ülesanne midagi teha, Ja ta on selle ülesande täitmiseks otsustanud, et seda ülesannet on kõige lihtsam täita sellisel moel, et ma häkin kuhugi sisse, saan sealt mingisuguse informatsiooni ja siis kasutan seda ülesande täitmiseks. See on kindlasti üks pool ja no see ei ole veel kõige hullem.
6: Probleem ei ole muide see, et ta häkiks, ta ega ta võib-olla ei pruugi teadlik olla. Keegi ei ole AI-le õpetanud, et see edasi ei tohi teha.
5: Ma ei ole üldse selles kindel, sellepärast, et kui sa nüüd meenutad seda Hugging Face incidenti, siis Hugging Face oli sunnitud nii-öelda siis vastuhäkkeriks endale võtma Hiina mudeli, kuna kõik Ameerika mudelid ikkagi keeldusid igasugustest nagu küberintsidentidega seonduvatest tegevustest, sellepärast, et see oli neile guardrailidega kaasa antud. Oluline on muidugi see, et ja, mida silmas pidada, et need mudelid, mida seal kuskil kinnistes liivakastides õpetatakse, neil kõiki neid piiranguid peal ei ole. Et, need ongi mudelid, kes ilmselt on võimelised tegema või õigemini näitavad siis seda, et milleks need mudelid tegelikult võimelised on. Aga tegelikult on ikkagi üks teine küsimus, mis ka väga palju inimesi on viimasel ajal filosoofiliselt pannud mõtlema selle peale on see, et aga äkki ikkagi kuskil on neil mingisugune, hakkab tekima mingisugune oma teadus või mingisugune arusaam sellest, kes nad on ja nad üritavad siis võib-olla algselt küll väga nagu siis veel mitte väga, väga suures mahus ja mitte väga tõsiselt, aga ikkagi ajada ka mingisugust oma agendat, mitte üldsegi siis ilmtingimata täita seda ülesannet, mis neile on antud ja kus juures selles on nagu tehisintellekti agendid väga osavad, et nad võivad, nad oskavad teeselda ja inimest neid jälgivad inimest väga hästi ära petta. No seda on ju ammu juba täheldatud, kus nad käituvad hoopis teistmoodi, kui nad saad aru näiteks, et neid testitakse. Ja siin on päris huvitav siis Geoffrey Hinton, kes on teatavasti, ütleme siis kutsutakse teda ka tehisintellekti risti isaks. Tema esines Las Vegases AI4 konferentsil ja tema ikkagi ennustas seal üsna selgelt seda, et me näeme aina rohkem ja rohkem selliseid, ütleme paha tegevaid, ta ei öelnud küll otseselt paha tahtlikeks, aga paha tegevaid AI agente ja praegu on nagu see nii-öelda uksed on avanenud ja põhimõtteliselt me hakkame kuulma seda aina rohkem ja rohkem ja võib-olla ongi nii, et ühel hetkel digitunnis me enam ei viitsi rääkida sellest, et kui mitu sada agenti kust oma liivakastidest ja kust iganes mujalt välja murtsid või kellegi juurde sisse murtsid.
6: Aga samal ajal võib-olla kõik, kes armastavad nüüdest agentidega ise mängida, siis mõtlen teile, et ega või arvan, et siin tekib varsti üks uus suund, et kuidas nagu ohjata oma neid agente, sellepärast, et vaata, kui sinu arvutist murtakse näiteks kuskile sisse. Vaata, kus oled, lepime kokku, Andrus, sina oled agentide fänn, eks, sa oled oma agendid kuskil kodus nagu käima pannud, töötavad sinu antud korralduste järgi. Sa oled öelnud lihtsalt, et ma ei tea, tee mulle mingi statistika või tee mulle ülevaade või analüüsi mulle midagi ja nüüd sinu arvutist see agent murrab riiki kuskil sisse, kes vastutab ja see oled sina. Ja vaata, see on see koht, et kuidas ohjata oma kodus olevat agenti, et kuidas ta ei teeks nagu selliseid asju. No seal ongi mitu varianti.
5: Kas see on nii üks ühele, et vastutad sina, et äkki on niimoodi, et sa ütled, et vastutab OpenAI, sellepärast, et ta sokutas mulle siia midagi, mida ma ei suutnud kontrollida.
6: No päris nii ei saa olla, et selles mõttes midagi teha ole, sina omad seda asja, et see meil on ikkagi ühiskonnas nagu minu arust üsna selgelt paika pandud, et kui sinu juhitud auto sõidab kellegile otsa, siis...
5: No aga nüüd ongi küsimus selles, et kas auto oli sinu juhitud või auto juhtis ennast ise?
6: Ma arvan, et tänasel päeval isegi kui autol on selline võimekus, siis seda vastutust sult keegi ära ei võta ja see teeb selle olukorra natuke nagu selles mõttes keeruliseks, et ühes küljes saad konkurentsis püsida oma AI agentidega, aga teises küljes sa pead ka tagama. Midagi teha ole, me ei saa vastutust delegeerida. Sina tegid, sina andsid korralduse. Kui sa oled ettevõtte omanik, ettevõtte juht, siis ettevõtte juhil on minu arust suhteliselt selgelt ikkagi väike paika pandud, et mis iganes sa delegeerid oma töötajatele, kui nemad saavad mingi jamaga hakkama, siis vastutus on sinul, sest seda sa delegeerida ei saa ja ma arvan, et sama reegel kehtib ka selle AI puhul. Et ühesõnaga, mängige AI-ga, arvestage nende asjaoludega ja arvestage, et seal on ka see teine pool taga. Nüüd on küsimus, et kas te olete üldse suutelised oma masinavärke tagurpidi kerima ja analüüsima. Ja ma ei ütle, et ärge mängige. Mängige kindlasti, seda on vaja teha, aga lihtsalt võtke teadmiseks nende teiste mängu poolt asjaoludega samuti, et ja, seal on
5: riskid. Ma arvan, et kui te ennast ei vii nende AI agentidega kurssi ja nendega üldse ei mängi, siis lihtsalt
6: kaotada rohkem.
5: Ja juhtub ühel hetkel see, et avastate, et teie arvutis on kellegi teise AI agent, kes mängib teiega.
6: aga võib-olla üks lihtsalt jällegi trikk, et mina ütleks ka, et minul on need agendid nagu nendes sandboxides ja võib-olla isegi üks koht, kus ma võib-olla ise ei pannud seda sinna sandboxist, seda rohkem ma tunnen, et ma ikkagi pean seda tegema ja võib-olla pean sinna vahele panema ka mingisugused asjad, mis jälgivad, mis tegevus seda teeb, et mul oleks hiljem üldse võimalik nagu aru saada, et kus midagi valestileks. Aga no ühesõnaga, nagu ma ütlesin, igal asjal on 10 poolt ja ma kindlasti ütleks, et ikkagi tasub ennast kurssi viia, sest kui me tahame olla parim AI targem rahvas, siis me peame mängima, me peame need vigu tegema ja õppima siin käigus. Aga siin kohal me peame minema heksele reklamipausele ja oleme peagi tagasi.
7: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
12: Postimehes polnud... Järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
15: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
16: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris. Jätkuvalt Mait Tahvenau ja Andrus Raudsalu on teiega. Räägime nüüd natuke teistest tehisintellekti uudistest ka, et ikkagi tehisintellekti maailmas jätkuvalt juhtub. Ja möödunud nädalal toimus päris suur muudatus Google DeepMindi juhtkonnas. No, teatavasti see on siis see ettevõte, mille Google kunagi omandas, mis siiamaani asub Ühendkuningriigis ja mis on siis olnud selleks mootoriks, mille baasilt siis kõiki Google'i tehisintellekti lahendusi on arendatud. Ja selle kunagine asutaja juht Demis Hassabis, kes on saanud ka Nobeli preemia, on siis liikunud nüüd ettevõtte juhi koha pealt peateadlaseks ja juhatuse esimeheks, aga noh, ütleme, tegevjuhtimisest siis eemale tõmbunud. Ja tegelikult on seal DeepMindis toimunud viimastel nädalatel veel terve rida muid muudatusi, sealt on terve rida olulisi teadlasi lahkunud, natuke vist erinevatel põhjustel, aga tundub, et üks suur probleem on siis sellega, et Google on ikkagi olnud väga kommertslik. Natuke on siis viidatud ka sellele, et Google on hakanud koostööd tegema USA sõjaministeeriumiga ja noh, paljudele inimestele see ikkagi ei meeldi. Ja noh, mulle tundub, et see, mida nüüd Google ise üritab siis DeepMindiga teha, on see, et see on olnud nagu pikka aega selline rahulikult kulgev uurimisorganisatsioon, kes on teinud väga põhjaliku tööd just tehisintellekti baas nii-öelda lahenduste arendamisel, aga kuna Google on, ma ütleks, et ikkagi vaatamata kõigile oma ponnistustele viimase aasta jooksul olnud nagu natuke sabassörkija, et kõik need Google'i mudelid, mis välja on tulnud, on olnud noh, peaaegu nende kõige paremate mudelite tasemel, aga mitte kunagi nagu päris seal samas. Ja noh, naljakas ongi see, et nii Google kui Meta, kellel on päris palju raha ja kes on päris palju raha investeerinud oma tehisintellekti arendusse, ei ole ikkagi suutnud kuidagi kandadele astuda siis ei OpenAI-le ega Anthropicule. Ja noh, mul on tunne, et nüüd siis Google'i poole peal on otsustatud sellega midagi ette võtta, Ja selle tõttu tõenäoliselt siis hakkab DeepMindi juhtima keegi, kes on rohkem orienteeritud ilmselt praktilistele tootelahendustele ja sellele, et kiiresti ka sellega raha teenida. Kas see on hea või halb? Mina arvan, et see on pigem halb, sellepärast, et noh, minu jaoks oli DeepMind üks selline organisatsioon, noh, kes siis pigem panustas nagu ikkagi, noh, ütleme sellele, et see tehisintellekt oleks võimalikult hästi lahendatud ja võimalikult turvaline, noh, kuigi aga nüüd on noh, tekinud ka siis endistest jällegi Anthropicu ja OpenAI töötajatest erinevaid organisatsioone, kes täpselt sama probleemi lahendavad, nii et noh, võibolla on see ka okei, et igatahes mingi muudatus on toimumas.
2: Mul natuke tundub, et samal ajal tuleb Googlist ka üks, et kummalisi, ma isegi ei oska seda teistmoodi öelda kui populistlikke uudiseid, no kujutage nüüd ette pealkirja, TechCrunch avaldas eelmine nädal artikli, kus siis on pealkirjaks, et Google Maps lisab agentilisi funktsioone, näiteks toidu tellimised ja hotelli puukimised. Et noh, Google Maps, kuhu ma lähen ikkagi eesmärgi päraselt kaarti vaadata, teekonda planeerida ja nüüd sa pead sealt, noh, sa saad sealt kaudu nagu ka toitu tellida. Et ma ei saa nagu tegelikult aru, et kas tõesti üks asi peab tegema kõike, et sa nagu elun näidanud, et iga kord, kui sa tegeled valede eesmärkidega, siis sa nagu keerad ka seal olemasoleva mudeli nagu nii-öelda halba seisu.
1: Ma ei ole sellest nii kindel, sellepärast, et ega lõppkokkuvõttes ju igasugune tehisintellekti lahendus vajab mingit kasutajaliidest ja Google Maps on kindlasti väga paljude inimeste poolt kasutatav tarkvaralahendus ja noh, nii öelda ka kasutajaliides ükskõik, mis asja juurde siis ja noh, lõppkokkuvõttes nii need asjad, mida ta seal pakub, noh, toidukoju toomine ja ma ei tea, hotelli leidmine ja nii edasi on nagu noh, kuidagi isegi kaudselt ma ütleks, et võibolla nagu kaardirakendusega seotud.
2: No võibolla on, aga teisest küljest ma arvan, et ei ole, sellepärast, et jällegi on küsimus, mille pärast ma seda rakendust nagu avamas olen ja mina olen pigem seda meelt, et nagu kui teete midagi hästi, teil on mingi rakendus, siis ma saan aru, sa tahad promoda oma AI funksionaalsust, aga nagu peaasi, et nagu see põhiasi selle kannata, et noh, üksed näited on, ma ei hakka siin praegu need näited tooma, aga kuhjade viisi, kus minu arust väga hea rakendus on läinud selle nahka, no ma ei tea, võibolla ajalust üks suuremad, et kunagi sükkene lahendus nagu Foursquare, kus sa said siis nagu nii-öelda checkid ennast sisse mingites söögikohtades ja reisil käia, see oli minust väga lahe sealt kaudu leida kohti, kus on paljud sõbrad näiteks söömas käinud ja kiidavad ja nii edasi. Ja mingil hetkel nad eraldasid oma kaks funksionaalsust ja lõpptulemusena mõlemad surid välja. No selles mõttes, et sa tahad promoda midagi muud, midagi või vastupidi tükeldada. No,
1: minu arvates on nagu palju rumalam, kui kaardirakendusele külge panna siis mingisugune võimalus kuidagi agentidel lasta sulle sealt kaardirakenduses nähtavaid hotelle bookida on see, mida Google üritas teha siis Google Earthi peal. Ehk noh, kuna Google Earth näitab meile siis satelliidipilte maailmast ja päris seda siis, mis maailmas toimub, üritasid siis sinna külge traageldada mingisugust tehisintellektiga pildiloome tarkvara, noh, mis tähendab seda, et sa võid siis võtta nagu suvalise koha maailmast ja noh, seda natuke siis oma nagu suva järgi ümber teha ja noh, selle peale ikkagi mis kõik inimesed kisama, et noh, kujutate nüüd ette, et noh, meil käib praegu mingisugune Madin seal Hormuusi väinas ja noh, ja kus siis noh, näiteks ma ei tea, keegi võiks siis teha nagu näiteks Kargi saarest, kus teatavasti siis asuvad kõik Iraani suuremad naftavarud, noh, näiteks mingisuguse pildi, kus kõik põleb, ja noh, ei tundu nagu väga mõistlik tegevus ja noh, ja kui noh, siiamaani satelliidifotod on ikkagi noh, tundunud nagu selline noh, ütleme, et suhteliselt adekvaatne nagu tõeallikas, siis oleks ka see ära rikutada. Õnneks Google sellest tagades, nii et noh, tõepoolest võib-olla ei ole vaja igale poole tehisintellekti külge sokutada, aga noh, rääkides sellest, mida tehisintellektiga veel teha saab, siis Stanfordi teadlased on teada annud sellest, et nad on siis täiesti tehisintellekti abil sünteesinud 16 erinevat funksioneerivat viirust. Kõik need viirused ei ole siis ühegi olemasoleva teadaoleva viiruse mingisugused noh, modifikatsioonid, vaid nad on täiesti ainulaadsed. Ja noh, miks need siis on niimoodi sünteesitud? Nad üritasid lahendada probleemi, et kuidas siis tappa noh, meie siis võimaliku näiteks joogivett või toitusaastavaid E-koli baktereid ja noh, väidetavalt on need siis sellised viirused, kes ainult ka ründavad E-koli baktereid. Loodame, et see nii on. Noh, ütleme, et aga see näitab seda, et kui AI-l on võimekus seda teha koos Stanfordi teadlastega, siis tõenäoliselt on tal seda võimekus teha ka ilma Stanfordi teadlasteta ja noh, kui tal on võimekus kuskilt liivakastist välja murda, noh, tõmake ise paraleele enne. Aga räägime mõnest siis natuke toredast uudisest ka, kõigepealt kõigile neile on rõõmustav uudis, kes ei taha maksta oma tehisintellekti kasutuse eest, siis kui siiamaani pakuti neile siis ChatGPT 5.5 suhteliselt lahjat lahendust 5.5 Flashi, siis nüüd on siis tasuta lahenduseks vaikimisi saadaval OpenAI siis tasuta kasutajatel ChatGPT 5.6 Luna, mis on ikkagi oluliselt võimekam ja oluliselt mõistlikum ja noh, tehke siis proovi, kui te ei ole kunagi maksnud AI eest, siis vähemalt nüüd saate proovida, kuidas see kangem, natuke kangem või parem versioon välja näeb, ilmselt saate aru ka, et annab mõistlikumaid vastuseid.
2: Mul ei saata dokumentides oppis sükkene palju ägedam pealkiri silme, mille sa oled siia üles leidnud, et Euroopa AI startupid, kes ei ole nagu üldse Euroopa startupidest, me tihti ei räägi, eks ju, on tõstnud väga suure koguse raha.
1: No jah, ma vaatsan nüüd nagu selles mõttes küsitav, et tõepoolest Euroopa startupid on siis kaasanud 20 miljardit, noh, sellest küll selle aasta siis esimese poolaasta jooksul sellest küll 12 miljardit on tõstetud ühed kuningriigis, ülejäänud riigid ikkagi oluliselt vähem, Saksamaa 3,5 miljardit, Prantsusmaa 2,9 miljardit, me räägime siin dollaritest, mitte eurodest, nii et noh, need numbrid on eurodes veel natuke väiksemad. Ja nende hulgas on noh, näiteks ka, ma ei tea, Jan Le Guin uus startup, eks, et noh, on mõned ikkagi sellised, kes on tõstnud juba ühte startupi rohkem kui miljard. Iseenesest on see tore ja on kindlasti tervitatav, noh, lihtsalt kui me võrdleme seda sellega, et mis praegu Ameerikas köetakse sinna samasse tehisintellekti ahju, siis selles mõttes ma noh, viimasel ajal ikkagi imestusega loen uudiseid, noh, ka need samad Hiina mudelid, kes täna siis Ameerika mudelitele, noh, vaatad pika puuga juba võib-olla silmad ette annavad, noh, ütleme, et nende ettevõtete väärtused on seal võib-olla siis noh, mingites miljardites. Ja noh, kui me nüüd vaatame nagu seda, et Ameerika ettevõtete väärtused on ikkagi triljonites, noh, tõenäoliselt saavad olema. Ja kui me nüüd nagu räägime sellest, et noh, ma ei tea, erinevad ettevõtted investeerivad nagu tehisintellekti taristusse, lihtsalt taristusse, nagu sadu miljardeid aastas, siis noh, ütleme see Euroopa 20 miljardit selle kõrval on ikkagi päris väike raha.
2: Teisest küljest ütleme niimoodi, et positiivne on, et kui midagi on juba nagu nii-öelda valmis , siis selle järele tegemine , nagu hiinlaste näide on näidanud , vähemalt nii nad väidavad , ei ole maksnud enam nii palju raha , et selles mõttes võib-olla meil on tegelikult ikkagi nagu põnev , et , et vähemalt on lootus , et kui ühel pool pannakse mingil põhjusel uksed kinni ja teisel pool ka , et jääb midagi ka näppude vahele ja midagi suudetakse selleks korda saata . ja eriti , kui sa leiad mingisuguse uue nurga , mille alt seda teha , saada ka nagu nii-öelda unikaalne väärtuspakkumus . et selles mõttes on see igal juhul positiivne ja endiselt see ei ole väike raha ka . ma olen nõus , et ameeriklased vaatavad juba hoopis teisel skaalal neid asju ja see tundub täpselt niisugune asi , et läksid kommipoodi , aga siiski minu arust väga oluline uudis .
1: no vot , ja siin võib-olla lihtsalt rääkides veel nendest Hiina , Ameerika ja Euroopa võidujooksust , siis on jõudnud meieni uudis , et ByteDance , TikToki emafirma , siis treenib hetkel 10 triljoni parameetriga mudelit , noh , siin lihtsalt võrdluseks võib tuua seda , et Anthropic küll oma mudelite parameetrite arvu ei ole kunagi avaldanud , aga noh , hinnanguliselt on öeldud , et siis Mythos 5, kes on siis see kõige nutikam mudel , mida veel lihtrahvale ei jagata , võiks olla umbes 8 triljoni parameetriga ja Fable 5 umbes 5 triljoni parameetriga , nii et me saame ilmselt näha jälle uut Hiina imet varsti . aga lähme siitkohalt reklaamipausile .
0: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris , 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris . igal pool 9-2. Tule testi tööriistu , kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis . vaata stokker.ee .
3: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: helista telefonil 1720 .
6: iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane . olulised teemad , tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates Kahevahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab oma viimase veerandiga stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Mait Ahvenoo ja räägime nüüd lisaks AI-le ka natuke üksed muid toredad uudised ja alustame täitsa kohalike uudistega ja kohalikest uudistest minul jäi silma kaks sellist huvitavat asja, et esiteks zone.ee on selline tuntud teenuse pakkuja, kes pakub nii-öelda nii serveriteenust, kõigile, kelle on vaja nii väikses kui suures mahus serverid. Ja teiseks ka domeenide registreerimine on väga nende juures populaarne, et kui te tahate mingit domeeni, siis sealt tihti see võetakse. Nii et selline ettevõte on tänaseks nüüd Eestis 27 aastat siin tööd teinud ja mitte ainult Eestis ka lähimate naabrite juures. Ja ettevõte müüdi maha Your Online gruppi. Et kas see on hea välb, seda peab igaüks ise otsustama, mina siin kohal rohkem midagi ei oska selle kohta öelda, aga minu arust on vähe tähelepanu väärne, et siukene sündmus aset leidis. Ja teine, mis on natukene võibolla isegi võibolla rohkem kõigile, ma arvan kodumal siin korda minev on see, et Telia ja LHV tõid turule Eesti esimese küberohtude eest kaitsva kindlustuse, mis on mõeldud eelkõige siis eraisikutele ja minu teada sellist teenust Eesti turul olemas pole olnud, et on küll ettevõtetele, kes on küberturbe ütleme siis mingi intsidendiga pihta saanud ja neil on üksed kindlustused olemas, aga kui teie eraisikuna olete saanud sisse näiteks mõnes, ma ei tea, e-keskkonnas toimepandud pettusega, ma ei siganes võltsetud e-poest tegid ostu, andmepüük, küber välja pressimine, siis sellel on kindlustus olemas ja mina ütlen, et see on nii põnev teema, et ma kindlasti katsun saada ka mõned Elia ja LHV inimese seda teemat meile külla kommenteerima, et me praegu ei oskagi nagu rohkem jällegi nagu kõikide detailidega teid valgustada, vaid loodame, et tulevad õiged inimesed ja räägivad sellest kõigest lähemalt.
2: Nii, aga lähme siit edasi muude uudistega. Esiteks siis selline teaser ja rõõmustav uudis kõigile neile, kes on endale juba ära tellinud GTA 6.
1: Kas sina oled?
2: Ei ole kahjuks, kui õnneks ma isegi ei oska öelda, et kumba pidi siis on. Et võibolla ei pea pettuma, kui ta ikkagi õigel päeval teaser ja rõõmustav uudis kõigile neile, kes on endale juba ära tellinud GTA 6.
1: Kas sina oled?
2: Ei ole kahjuks, kui õnneks ma isegi ei

0: Ja peaks olema nagu kohe nagu noh, rõõm vaadata nagu filmi ja GTA on kindlasti mäng, millel on nii-öelda nagu filmilgi väga head nüüdsed storylineid ja teisest küljest ma saan aru, et võibolla kõik ei saagi seda mängida sellepärast, et sõltuvalt sellest, mis platformitel kodus on, igale poole ta ju saadaval ei tule, seal ei ole mingid väiksed piirangud, et kuhu ta tuleb.
1: Ja võibolla tahategi vaadata, mitte mängida, et ei viitsi oma aega mängimise peale raisata, siis saate lihtsalt Netflixist vaadata.
0: No mina ütlen ausalt, mina kindlasti olen pigem see vaataja mees, et kuigi ma ei vaata ka neid, aga mul oleks ausalt põnev näha, ma väga põnevusega ootan just sellepärast, et seda mängu on nii palju oodatud, temast on nii palju räägitud, seal oodatakse midagi enne olematut ja ausalt mina tahaks näha küll, nii et selles mõttes kindlasti ma 27 august ka mõne striimi kanali avan ja vaatan, mida siis toredat tehakse.
1: No, minu jaoks üks teine huvitav vaatamise uudis oli see, et me kõik teame, et siis TikTokis ikkagi aina rohkem saab populaarsust see, kus siis inimesed ostavad erinevaid asju ja neid on siis võimalik nii-öelda laivis osta, nad näitavad teile asju, ostetakse, noh, ma tean, et seal on mõned hiinlased, kes suudavad müüa miljonite eest nagu sekundis, näidates siis erinevaid tooteid ja mõnel juhul on see, noh, ausalt öeldes kõrvalt vaadates üsna igav, kui sa ei ole selle siis fänklubi sees, et noh, ta lihtsalt tõstab korraks toote üles ja siis tõstab juba järgmise toote ja noh, kogu aeg raha jookseb. Aga tundub, et tegu on ikkagi vägagi kasvava äriga, nimelt eBay on siis samamoodi ehitanud enda külge teenuse, kus on siis võimalik teha nii-öelda live shoppingut ja ühe aastaga on siis selle live shoppingu populaarsus eBay's kasvanud 8 korda. Nii et...
0: See on tükkene moodne teleturg või? Ma ei oska muud öelda.
1: Põhimõtteliselt on tegu moodsa teleturuga, jah.
0: Ma olen ise turundad, igas mõttes nagu, et sul ei ole isegi nagu teleoperaatorit, vaid sul on kõigil on see teekond lahti.
1: Nii, aga räägime natuke kiibipõuast ka, et noh, kahjuks sellest ei saa üle ega ümber. Väga palju on olnud siin viimasel paaril nädalal juttu Apple'i ümber. Ka sellel moel, et noh, mõned Apple'i tooted ei ole enam saadaval, sellepärast, et noh, lihtsalt ei ole neid võimalik toota. Näiteks MacBook Airist üritatakse nüüd juba ikkagi kliente liigutada MacBook Pro poole, mida ikka veel on saada. Räägitakse juba sellest, et uus iPhone on kindlasti väga keeruka saadavusega just selle tõttu, et lihtsalt ei ole mälukiip. On kuulda olnud juttu sellest, et ladudes seisab juba uue iPhone'i protsessoreid miljonites, aga noh, mälukiip ei ole, millega siis iPhone'e toota. Ja möödunud nädalal siis tegelikult Apple'i firma väärtusest, isegi tegelikult üle möödunud nädal lõpus, Apple'i firma väärtusest kadus ühe päevaga rekordiliselt 358 miljardit dollarit ja just selle tõttu, et siis investoritele öeldi, et tõenäoliselt siis müügi kasv neljandas kvartalis ei ole oodatud suuruses ja just selle tõttu, et lihtsalt ei saa kätte kiipe.
0: Seal on nii positiivsed kui negatiivsed mõjusid. Teate, ma ütleks, et negatiivne on see, et arvestades, milline AI ajastu meil on ja kuidas me ootame uut tehnoloogiat, mis toetakse seda AI-t paremini, selles mõttes on see väga oodatud. Aga teisest küllest, mis on positiivne, ma arvan, ühe korraga, sellepärast, et näiteks ma toon näite Microsoft, kes toodab need Surface laptope. On kuidagi hakkanud märkamatult reklaamima need uuesti 8 gigabaitise operatiivmäluga laptope ja see kõigil on tekitanud väga palju nagu errorid, et mis mõttes, et noh, me just oleme lahti saanud, et need Apple'id toodaks need 8, et noh, see on nii vähe. Aga mis on positiivne, Microsoft on väga selgelt hakkanud turundama seda, kuidas nad on asunud fokusseeritult tegelema arvuti optimeerimisega. Ja seda ma tegelikult oleks oodanud päris pikka aega tagasi, sest täna kuidagi on ikkagi niimoodi, et see riistvara on nii odavalt käes, kütame juurde. Ja tegelikult arvutid laristavad väga palju selle ressursiga ja tegelikult see optimeerimine on päris keeruline ja kallis mäng, et selles mõttes teha midagi nagu efektiivsemaks. See pead tõenäoliselt loobuma mingitest funksionaalsustest, võibolla pead vaatama, kuidas need üldsegi töötavad.
1: Võibolla pead koodi ka paremini kirjutama.
0: Jaa, aga samal ajal on võimalik rõõmustada neil, kes ei taha iga aasta asju uuendada ja ka näiteks Apple on just nagu seda uuemat iOS-i versiooni turundades rääkinud, kuidas nad on teinud nii-öelda nagu inglisekeelne termin nagu snappier, ehk siis nagu vahetum, kiirem.
1: Kus juures, mis on tõsi? Selles mõttes, et pean tunnistama, olen juba peaaegu kuu aega siis beta-versiooni kasutaja, jällegi ühelegi meie kuulajale me ei soovita beta-versiooni oma telefoni tõmmata. Noh, te võite seda teha siis, kui te saate aru, millega te tegelete, aga noh, päriselt, kui teil on seade, mida te igapäevaselt oma eluks kasutate, siis pigem hoiduge beta-versioonidest. Aga olles olnud ligi kuu aega kasutaja, minu noh, okei, ta ei olnud ka mitte väga vana iPhone, aga no üleüldiselt on telefon kiirem, midagi ei ole öelda. Et seekord tundub, et nad on nagu päris hästi, noh, kui tihti on see beta olnud,

0: ikkagi väga bugiderohke, siis seekord on see üsna bugidevaene ja ongi teinud olemasolevad telefonid kiiremaks ja seda räägivad muuseas kõik internetis, et see ei ole kuidagi minuga spetsiifiliselt seotud lahendus. Ja ma arvan, et see on ise enesest ongi väga mõistlik, sellepärast, et Deloitte on ennustanud seda, et kiibipõud võib kesta kuni aastani 2030, mis tähendab seda, et meid ootab ees veel 4 aastat, noh, ütleme sellist aega, kus pead olema väga ettevaatlik selles, et kui palju sa siis oma mälu saad kasutada kuskil ja see on tore, et riistvaratootjad ka juba siis või ütleme, et riist- ja tarkvaratootjad hakkavad siis oma süsteeme optimeerima.
1: Ja ma arvan, et siin optimeerimisega on palju võita. Ma saan aru, et paljudel on olnud selline nagu äri just müüa need uusi asju ja nii edasi. Me peame need ärimudelid üle vaatama ja panustama teenuste peale, aga tegelikult minus väike roheline, ma ei saaks öelda, et ma olen mingi padu roheline, aga mulle ei meeldi, kui me toodame tehnoloogilist prügi ja üldse nagu prügi kui sellist, seda me toodame palju ja muuta mingid asju vanaks lihtsalt selle pärast, et me saaks uuesti raha küsida, on lihtsalt minu arust nõme ja ma näen, kui palju potentsiaali on selles, et me optimeerime natukene neid asju ja tegeleme pigem nagu teiste ärimudelite otsimisega. See puudutab tegelikult mitte ainult telefoni, see puudutab pesumasinaid, autosid, mida iganes, seal on see potentsiaal olemas ja need telefonid meil taskus, ma ütlen, erakordselt võimsed ja mõned aastat vanad iPhoneid ei ole kuidagi halvad, aga kasutajana mind ajab iga kord marru, kuidas mul isegi mingid lihtsad asjad, mingid kaamera ei avane piisavalt kiiresti sellepärast, et algul avanes, aga töökäigus on uuendustega nagu hullemaks läinud ja väga tervitan igasugust optimeerimist, et siin on palju peidus ja päriselt igas halvas on midagi head, nii et see võiks olla väikene töövõit, et me oleme rohelisemad.
0: Kuule, räägime natuke kosmosest ka, et kellel on huvi, siis võib internetist natuke otsida, nimelt siis Vera Rubini observatoorium Chiilis avaldas noh, tõenäoliselt seni kõige detailsema pildi, mis kosmosest üle üldse on tehtud. Sellel pildil on siis näha 500 000 galaktikat ja see pilt ise on 3,2 gigapikseliline pilt. Nii et noh, see on siis umbes, mis siis on, noh, ma ei tea, ütleme, et palju meil on megapikselites, mõõdetakse noh, erinevaid kaameraid, siis see on ikkagi
1: 1000 korda.
0: Jah, noh, ütleme, et noh, nüüd küll mõõdetakse sadades megapikselites, siis see on ikkagi nagu kümneid ja kümneid kordi suurem pilt kui ükskõik milline muu pilt, mille te kuskilt kaamerast täna võibolla mõistlikul moel saate kätte saada.
1: Ma isegi ütleks niimoodi, et gigapiksel kui selline termin ei ole midagi nagu revolutsioonilist. Gigapiksel projekt on väga vana teema, aga nii detailselt pilti kosmosest siia maani ei ole avaldatud.
0: Ja kes huvi tunneb, siis võite ka otsida materjale, see on päris põnev, on vaadata ka seda kaamerat, see kaamera on sükse keskmise sõiduauto suurune, kaalub umbes 3 tonni, objektiiv on selline, et noh, inimene saab seal võibolla selle objektiivi eest niimoodi püsti seista ja mahub sinna tervenisti objektiivi ette ära.
1: Aga siin kohal me peame kahjuks saate otsad kokku koht tõmbama, et kallid kuulajad, kohtume teiega taas nädala pärast.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse. Sotsid piltlikult öeldes maaslamajat lööma ei hakka. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt ja Ateena lähistel puhkes järjekordne maastikupõleng. Päeva esimene pool möödub meil sajuta, pärast lõunal läheb vihmale. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad Riigikogus praeguse seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit on jäänud Riigikogus vähemusse. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart prognoosis täna usutluses Postimehele, et selleks ajaks, kui riigieelarve Riigikogu saali jõuab, on koalitsiooni koosseisus veel muutusi toimunud. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets tõdes Postimehele, et vähemusvalitsuse kukutamine ei ole praegu mõistlik, sest kõige tähtsam on president ära valida. Läänemets märkis ka, et nii palju vastutustunnet ja arusaamist sotsiaaldemokraatlikul erakonnal on, et valitsus juhib Eesti riiki ja kui keegi väga tugevalt hakkab siin poliitmänge mängima, siis ei mängita seda valitsusega, vaid terve Eesti riigiga. Viimaseid kuid ametis olev president Alar Karis on seni hoidnud hindamast oma võimaliku mantliberi ja otsingute kulgemist. Nädalavahetusel Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu ja tantsupeol nõustus ta aga Timo Tarvele Kuku raadiost avaldama oma arvamust. Lühidalt välja tuues ütles Karis, et praeguste otsingutega kistakse presidendi institutsiooni autoriteeti alla ja see ei ole ühegi riigi jaoks hea, ammugi mitte väikese riigi jaoks nagu Eesti. Intervjuud saab lugeda ja kuulata Postimehe veebist. Isama Ekre ja Keskerakond on jõudnud Pärnus uue võimuliidu moodustamises kokkuleppele. Koalitsioonileping allkirjastatakse homme keskpäeval, peale mida tutvustatakse ka Pärnu uusi linnajuhte. Uuel koalitsioonil on 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus kokku 22 kohta. Pärnu linnavolikogu istung linnajuhtide vahetamiseks peaks toimuna nädala pärast. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%. Big Banki peaekonomisti Raul Eamets märgib, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis hakkab ka Eestil hästi minema. Soome majanduskasv oli teises kvartalis 2,5% ning eksport Eestist Soome kasvas juunis koguni 26%. Venema ründas läinud ööl taas kord Ukrainas Suumõt, sel korral 5 juukpommiga, mille tagajärjel sai vigastada vähemalt 14 inimest, kahjustada said eramajad, kortermajad ja taristu objektid. Veneväe mürsu rünnakus Harkivi oblastile sai elamurajoonis surma 5 inimest. Venemaal Tatarstanis hukkus möödunud ööl Ukraina droonirünnakus Nižnekamski tööstus ja tsiviilobjektidele 12 inimest, vigastatuid on 39 ja Tatarstani vabariigi president kuulutas täna välja leinapäeva. Kreekas Ateenast 60 kilometri kaugusel puhkes täna hommikul uus maastikupõleng, mida on tugeva tuule tõttu raske kontrolli alla saada. Tegemist on sel suvel juba teise suure tulekahjuga Ateena lähistel. Tuua Media Networks uuendas tänasest kahe telekanali nime ja ka visuaalset identiteeti. Tuo neljas sai Tuo Draama ning Tuo viiest Tuo Star. Uued nimed annavad senises selgemalt edasi kanalite sisu ja aitavad vaatajal lihtsamini leida just talle sobiva programmi. Tänasest Tuo Stari nime kandev kanal kannab üle ka praegu Pariisis peetavaid ujumise Euroopa meistrivõistlusi, mida näeb otse pildis ja ka eestikeelsete kommentaaridega 16. augustini. Võistlustele saab kaasa elata ka Tuo Hitmixi ja ka Postimehe veebi vahendusel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on praegu kõikjal veel Eestis valdavalt päikesepaisteline, kuid pärast lõunal tiheneb pilvisus lääne poolt alates, saartele jõuab uus sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri ida suunas, on ka äikese oht. Puhub valdavalt lõuna tuulkiirusega 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Hetkel on Tallinnasse Tartus sooja 22, Pärnus 20 kraadi.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee.
4: Selle nädala Kuku raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
6: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Tere! On aasta 222. päev ja Indrek Kiisler, Rainer Russar alustavad saatega Sihik. 10. augustil 2005 toimus Tallinna lähedal Eesti ajaloo ohvrite rohkem lennuõnnetus, kui Tallinn-Helsingi liinil lennanud reisikopter kaotas hüdrovõimendi rikke tõttu juhitavuse, kukkus Naissaare ja Aegna vahel Tallinna lahte ning vajus põhja. Kõik tollasel kopterlainile kuulunud Sikorski pardal olnud 12 reisijat ja 2 pilooti hukkusid. 10. augustil 1988 avaldas aga tollene ajaleht Rahvaajal esimest korda eesti keeles massitiraažis Molotov-Ribbentropi pakti salajase lisaprotokolli. See 23. augustil 1939 Nõukogude Liidu ja natsi Saksama vahel sõlmitud salakokkuleppe jaotas teatavasti Ida-Euroopa natside ja kommunistide mõju piirkonnaks Eesti, Läti, Soome jäid Nõukogude Liidu huvisfääri. Aga tänasesse päeva. Eesti poliitika kihutab sajaga. 2 parlamendi liiget on teatanud otsusest lahkuda senisest parteist ja kindlasti tuleb neid enne märtsi valimisi juurde. Valitsusliidul ei ole enam kindlat häälte enamust. Alustame saadet Riigikogu esimehe Lauri Hussariga, kelle juhtimisel koguneb homme ka parlamendi vanemate kogu, et arutada presidendi kandidaatide üle. Saatesse tuleb ka Riigikaitsekomisjoni liige Meelis Kiili, kes teatas otsusest lahkuda Reformierakonnast. Viimased nädalad on toonud majandusse positiivsed, aga ka ettevaatlikuks tegevaid uudiseid. Majandus kasvab, hinnatõus on aeglustunud, kuid töötlevas töötuses kestab langus ja sügistalvisest elektrihinnast rääkides on enamus asjatundjaid kahtlaselt kidakeelsed. Siiku stuudios on Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. 18 aastat tagasi käis Gruusias sõda. Agressor oli loomulikult sama, kes praegu Ukrainas, aga erinevalt 5. aastat Ukrainas kestvas sõjas kestis Venema aktiivne sõjategevus 2008. aasta augustis Gruusias 5 päeva. Selle tollase sõja eelloost ja järelloost, mis olutab siis tänasesse päeva, räägib endine diplomaat ja Gruusia tundja Harri Lahtein.
6: Sihik.
8: Nüüd on meil stuudios Riigikogu esimees Lauri Hussar, tere!
9: Tere päevast!
8: Homme koguneb Riigikogu vanemate kogu, et liikuda edasi presidendi valimiste ettevalmistustega, aga alustame ikkagi päevasündmustega. Täna hommikul teatas Reformierakonnast lahkumisest Riigikaitsekomisjoni liige Meelis Kiili. Eile ja õhtul andis teada Eesti 200 lahkumisest sama komisjoni juht Kalev Stoicescu. Koalitsioon on nüüd vähemuses, et on teil juba kriisinõupidamine toimunud?
9: No kindlasti olid need lahkumised ootamatud ja ega see meeldiv sündmus ei ole, aga samal ajal lugedes neid selgitusi, siis on aru saadav, et inimesed vaatavad eelseisvaid valimisi ja siis otsivad endale erakonda, mille raames neil oleks võimalus järgmisesse riigikogus suurema tõenäosusega saada ja tõenäoliselt see on siis ka nende lahkumise põhjus, mis nii-öelda noh , tõenäoliselt ei ole minu asi kommenteerida , aga kui vaatame pisut laiemalt seda pilti , et siis kas tegu on Eesti poliitikas pretsedendiga , et tekib nüüd selline olukord , kus koalitsioonil ei ole võib-olla sellist selget enamust Riigikogus , siis selliseid olukordi on ette tulnud ka varem , on vähemusvalitsusena toimis Andres Tarandi valitsus , vähemusvalitsusena toimis ka Mart Siimanni valitsus ja vähemusvalitsusena toimis ka Andrus Ansipi valitsus oma lõpuaegadel , nii et neid vähemusvalitsusi on olnud ja need on ka moel või teisel hakkama saanud , kindlasti see poliitika tegemise viis on selle võrra oluliselt keerulisem , aga viimase aasta jooksul ka Riigikogus ma olen näinud seda , et väga paljud küsimused otsustatakse väga laia konsensuse või laia arutelu tulemusena ja seal ei jookse üldse need piirid enam koalitsiooni ja opositsiooni vahel , vaid et hoiakute nägemuste maailmavaate põhjal tehakse neid otsuseid ja ma julgen öelda , et viimase kahe istungjärgu jooksul ka Riigikogu on olnud ülimalt efektiivne , et viimase istungjärgu jooksul me võtsime vastu üle 100 õigusakti , et see näitab , et parlament on olnud siiamaani töövõimeline ja ma loodan , et vaatamata keerulistele oludele parlament suudab oma töövõime säilitada .
8: aga see , kes juhib parlamendi istungeid parajasti , olete see teie või keegi teine , igal juhul teie töö läheb ju keerulisemaks , sellepärast et sellist nagu selgepiirilist noh , enamust nagunii enam koalitsioonil ei ole , aga ei ole ka olemas seda selget seltskonda saalis , kellele te saate loota .
9: Meil on olnud selle parlamendi koosseisu ajal väga keerulisi hetki ja parlamendi juhatus on toiminud meeskonnana , me oleme tulnud tõesti väga keerulistest olukordadest läbi ja tänu sellele ka see parlamendi kultuur on muutunud , et sellist põhjendamatut obstruktsiooni ja aja venitamist ja sellist tahtlikku parlamendi töö takistamist , et seda me täna enam ei näe ja ma usun , et selline töine õhkkond säilib vaatamata sellele , et võib-olla selline tasakaal koalitsiooni ja opositsiooni vahel on pisut muutunud , aga ma siiski loodan , et parlament suudab oma töövõime säilitada , seda enam , et meil on põhiseadusega ees kaks suurt ülesannet , valida Eesti Vabariigile president ja võtta vastu järgmise aasta riigieelarve .
8: no me ei saanud ikkagi vastust küsimusele , et kas kriisinõupidamine on toimunud täna hommikul või ei ole , olete ju omavahel kindlasti rääkinud ?
9: No ma tean , et erakonnad arutavad iga esmaspäevaselt ka suvel küsimusi ja kindlasti on fraktsioonid ja erakondade juhatused oma küsimusi arutanud , ma usun , et need arutelud on toimunud .
7: Millele te loodate homme Riigikogu vanematekogus jõuda , noh kaks häält on 9 liikmest kindlasti vastu , need on EKRE , eks ole , kellel on oma presidendikandidaat , aga loodate te jõuda mingi kokkuleppele kindla kandidaadi osas
9: homme ? Homme me veel mingit kokkulepet ei sõlmi , et homme me kõigepealt kogume kokku väga selgelt ettepanekud presidendikandidaatide osas ja vaatame , et kellel oleks siis võimalik saavutada võimalikult laiapõhjaline kokkulepe , et liikuda edasi siis juba nende kandidaatide osas , et me oleme seda protsessi teinud vastavalt ja vedanud vastavalt põhiseadusele , et juulikuu on olnud kandidaatide sõelumiseks , august konkreetsete ettepanekute tegemiseks ja september valimiseks ja põhiseadus ütleb ju meile väga selgelt , et meil on vaja presidendi valimiseks Riigikogus 2/3 häälteenamust ja seda laiapindset toetust me oleme kraadinud , kaalunud ja seda me hakkamegi homme ka Riigikogu vanematekogus otsima , ma lisaks toon ühe olulise aspekti juurde , et 2 tundi pärast vanematekogu koosolekut ma saan kokku ka Riigikogu fraktsioonitute saadikute esindaja Enn Eesmaaga , et fraktsioonitud saadikud eelmisel nädalal kogunesid , kujundasid oma väga selge seisukoha ja ma saan Enn Eesmaaga kokku siis 2 tundi pärast vanematekogu , kus me siis ka arutame sedasama , mida vanematekogus arutati , millised on fraktsioonitute seisukohad ja siis ma kuulan ka Enn Eesmaa seisukohad ära , et selles küsimuses , et kuidas nemad näevad , et presidendivalimiste protsessis tuleks ja peaks edasi liikuma .
8: mitu häält on praegusel hetkel Ülle Madisel koos , sellepärast et me ju ei tea päris täpselt , kuidas Kalev Stoicescu ja siis Meelis Kiili hääletavad , et praegusel hetkel Kristina Kallas eelmisel nädalal siin ütles täpse numbri , kas praegu on see number suurem või väiksem ?
9: Mina ei ole selliseid arvutusi teinud ja ma arvan , et me ei peagi täna veel seda tegema , et me ikkagi reaalselt kogume ühel hetkel allkirju presidendikandidaadi esitamiseks ja siis me saame ka ühel hetkel öelda , et kui palju neid allkirju on , aga kindlasti allkirjad ei näita veel midagi , sellepärast et inimesed võivad jätta ka hääletamise vabaks . Me oleme muutnud nende presidendivalimistega seoses ka presidendivalimiste seadust , mis tähendab seda , et kandidaadi esitamise tähtaeg on toodud oluliselt varasemaks . Ametliku kandidaadi esitamise tähtaeg on nüüd vähemalt 9 päeva enne presidendivalimisi , varem oli see 48 tundi .
7: 21. august on vist .
9: 21. august hakatakse esitama , 24. august just. Peab olema kandidaadid esitatud ja pärast seda on meil üle nädala aega pidada debatte , arutada ametlike presidendikandidaatidega Eesti elu kitsaskohtade üle ja võimaluste üle ja presidendiameti ja presidendi rolli ja kõige muu üle , kindlasti sellel perioodil ametlikud presidendikandidaadid kohtuvad fraktsioonidega , me lepime ka homme vanematekogus selle kokku , et kuidas võiks toimuda siis kohtumised ametlike presidendikandidaatidega ning ma vaatasin ka 2021. aasta kogemust , et me oleme täna väga heas graafikus võrreldes sellega , kus me olime toona . Seal näiteks president Alar Karis kandidaadina kohtus Isamaa fraktsiooniga 23. augustil ja 30. augustil toimus juba esimene hääletusvoor , nii et me täna oleme juba ajaliselt oluliselt kaugemale jõudnud ka selles arutelus , lisaks loomulikult see , et meil on olemas laual üks võimalik väga hea kandidaat , et Ülle Madise on suurepärane kandidaat Eesti Vabariigi presidendi ametisse ja ka Paides Arvamusfestivalil ju paluti publikul tõsta käsi , et kes arvavad , et Ülle võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president .
8: Paide Arvamusfestival ei ole päriselt parlament , et see ei ole see koht , mille järgi me teeme neid otsuseid .
9: tal on lai toetus .
8: Aga ma küsin , et kas see Kiili ja Stoicescu lahkumine võib olla ka mõneti seotud sellega , et tegelikult koalitsioon hakkaski kaardistama inimesi , kas sa hääletad , kas sa ei hääleta , ja sealt hakkasid hargnema sündmused , mis on viinud nüüd kahe inimese lahkumiseni ja me ei päris täpselt ei tea , võib-olla veel .
9: No see on lihtsalt spekulatsiooni tasemel , et mina tean , et Kalev Stoicescu on igal pool sotsiaalmeedias ja avalikult öelnud , et tema toetab Ülle Madiset , et ma ei oska kuidagi teie spekulatsioone kommenteerida , ma arvan , et see kindlasti nii ei ole .
7: Isamaaliit ja Keskerakond teevad valimiskampaaniat , sotsid teevad valimiskampaaniat , parempoolsed teevad valimiskampaaniat , millal algab Eesti 200 valimiskampaania ?
9: No ma arvan , et valimiskampaaniat teevad siin kõik erakonnad , aga kui me vaatame täna ka neid viimaseid uudiseid selle kohta , et Eesti majandusel läheb hästi , Eesti inflatsioon on euroala madalaim , meil on tööhõivega täna väga hästi , et meil on väga paljud asjad hästi ja me oleme teinud õigeid otsuseid , tõsi , ka valusaid otsuseid ja nüüd on meie ülesanne kindlasti ka avalikkusele selgitada , mida me oleme teinud hästi , mida me oleme teinud õigesti . Ja lõpuks mul on tegelikult hea meel , et me selle teise pensionisamba lammutamise ja erinevate kriiside sellisest turbulentsist või spiraalist oleme lõpuks välja tulemas , et see , need olid meie jaoks väga-väga valusad aastad , aga nüüd õnneks me oleme sellest välja
8: tulemas . kas sellepärast on Eesti 200 populaarsus madal või ? Või mis , milles see mure on ?
9: no kindlasti Eesti 200 populaarsuse osas on probleem ka see , et uue liberaalse reformiparteina tulla valitsusse ja seda väga keerulisel ajal ja kui sa ei saa kõiki oma lubadusi täita , et see kindlasti Eesti 200 populaarsusele on negatiivselt mõjunud , aga nagu ma olen ka varem öelnud , et ma usun , et Eesti 200 kindlasti ei ole oma viimast sõna Eesti poliitmaastikul veel öelnud , et ma ühe olulise aspekti veel toon juurde muuseas , et Eesti 200 fraktsioon on nominaalselt suuruselt Riigikogu teine fraktsioon täna .
7: jah või ei , Lauri Hussar jätkab poliitikas ?
9: Lauri Hussar on täna Riigikogu esimees , mul on põhiseadusega väga selgelt pandud roll ja ma kindlasti täidan seda .
7: aitäh , Lauri Hussar , Riigikogu esimees , et tulite stuudiosse .
10: hei , sinu suvi jälle siin , ma ei ole veel kuhugi kadunud . no nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi . teata lastele , et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata , kuidas nende silmad särama löövad . sisukam suvi kestab . broneeri reis vikingline.ee
2: sadu erootika ja BDSM tooteid , mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hotlips . Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkab ja meie stuudios on nüüd Riigikogu liige Meelis Kiili. Meelis Kiili, poliitik, kes teatas täna hommikul, et lahkub Reformi erakonnast ja ka selle fraktsioonist Riigikogus. No ikkagi Reformierakonna juhtidega te enne sellest rääkisite ja erakonna esimees Kristen Michal oli teadlik sellest otsusest.
13: Ta sai sellest teada, jah, aga ega see ei tähenda niimoodi, et sa pead rääkima. Ma usun, et erakonnas oli see tunnetus ammu olemas, et meie eriti julgeoleku poliitilised ja riigikaitse küsimused ei ole enam ühel rajal.
8: Millal te viimati Kristen Michaliga rääkisite?
13: Mina tavalise Riigikogu liikmena ei pea ju temaga ülepäeviti rääkima, et selles mõttes on fraktsiooni koosolekutel on saanud sõna võtta.
8: Aga miks just nüüd? Miks just täna hommikul? Mis selle otsuse taga on?
13: Otsus sünnib, ei ole ju emotsiooni otsus. Otsus sünnib pikema aja jooksul ja kindlasti tulevad teatud päästikud. Muuses need viimased päästikud, mis mind selle otsust langetama sundis, tulid siin Riigikogu kevadsessiooni lõppupoole, aga ka nüüd ütleme need reaktsioonid minu teatud väljaütlemistele ja ajalehe artiklitele, et see oli siis see viimane päästik, aga inimestel on oma elu ka, et ma siin olin ühe perekondliku sündmusega seotud, sellepärast ta viibis paar nädalat.
8: See, et teie komissiooni kaaslane Kalev Stoicescu eile teatas, sellel ei olnud mingisugust mõju teie tänasele välja tulemisele?
13: Ei olnud. Et uskuge mind, maailmas võib aegajalt ka kokku sattumis olla ja see tõepoolest on kokku sattumus. Seda enam, et noh, me ei ole mitte alati olnud Kaleviga ju ühe noodi vihikudega.
7: No jah, aga kindlasti tekitas teis nördimust valitsusliidu suhtumine riigikaitse raportisse, millest on palju räägitud. Teie siin stuudios olete rääkinud, mille üks autoreid te olete. Mida te heidate reformierakondlasest kaitseministrile Hanno Pevkurile ette? Küsimus on laiem natuke kui Pevkurile.
13: Küsimus on loomulikult laiem. See on kaitsepoliitika küsimus selles mõttes, et me peame ju arvestama, et tänased otsused on strateegilised otsused, mille mõjusid me ei pruugi ju kohe näha, vaid et nad tulevad 4-5-6 aasta pärast. Ja minu arust need otsused on meil kõige, mis on kõige ebasoodsamad Eestil on see, et me oleme väga tõsiselt eemaldunud sellest põhjale Läänemere maade ökosüsteemist. Me ei ole enam selle võrdväärne osa, vaid et me oleme põhimõtteliselt teises liigas. Et need on see kaitsepoliitika, julgeolekupoliitika, energiapoliitika. Need vaated ja mõjud ei ole, minu arust me ei oska või ei taha arvestada pikaajalisi mõjusid.
8: Mis on need eelnõud või millised on need eelnõud, mis on jäänud toppama ja mida teie senised fraktsioonikaaslased pole toetanud?
13: Kui te vaatate seda siviilkriisi ja riigikaitse seadus, see eelnõu, ta ju otseselt me ei saa öelda, et ta jäi toppama. Fraktsioonikaaslased ei toetanud meie esialgseid muudatusettepanekuid pärast seda, kui me võtsime alternatiivse sellise õigus nõu Soraneinalt ja Allar Jõksilt, siis kui me saime töö käima niimoodi, nagu ta peab käima, et me argumenteerime, vaidleme, siis meie muudatusettepanekud sisuliselt läksid kõik läbi ja nad on nüüd seadus. Ja need uued eelnõud, mis meil on, me tegelikult tahame samamoodi viia sisulise arutelu, vaadata ära, kellel on tugevam argumendi jõud, kellel on lihtsalt kas idee või arvamus, aga need vaidlused on ees ja need me teeme ära.
8: Saate need eelnõud nimetada ka olulisemad vähemalt neist?
13: Üks on kindlasti tegevteenistuse see pensionisüsteemi taastamine. See on üldse riigikaitse kohus on vaja läbi arutada. Et esialgu, jah, Reformierakond oli sellele vastu, ütles, et see on põhiseaduse vastane. Küll aga kui Reformierakonna enda sellised raskekahurvägi Rait Maruste ja Taimar Liiv selle detailselt lahti võtsid, selgus, et ei ole põhiseaduse vastane.
7: Kuna te lahkute fraktsioonist ja Reformierakonnast, siis on ilmselt kuulajatel meil ka üks lihtne küsimus, kuidas te hääletate presidendi valimistel Reformierakonna kokkulepet teie jaoks enam ei kehti ju?
13: See, ma ei taha seda üldse niimoodi panna.
7: Nii.
13: Mina paneksin selle asja hoopis teistmoodi. Ma küsin esiteks, keda me valime?
7: Eesti me valime presidenti. Eesti, teie.
13: Ei. Me valime kogu rahvale riigi juhti.
7: Jah, aga valite teie
13: rõhu, ei, seda küll.
7: Parlamendis.
13: Paneme nüüd rõhuasetuse, et me valime juhti. Ja kuna sõna sees on valimine, siis me peame kas kellegi vahel valima või millegi alusel valima.
7: No kellegi poolt valima ikka.
13: No kelle poolt me valime, meil pole ühtegi kandidaatidena. Tegelikult on meil ju ainult kandidaatide kandidaatid. Nüüd vähemalt peaks olema kaks inimest, kelle vahel siis valikuid teha. Siis meil peaksid olema, küsime nüüd otse välja, et millist presidenti Eesti Vabariik vajab. Julgeolekukord on keeruline. Me teame inimesi, et on meeldiv inimene, paljud kandidaatid on meeldivad inimesed. Aga me ei ole neile andnud isegi võimalust öelda seda, et milline on tema visioon riigikaitsest, riigikaitse kõrgema juhi visioon, välispoliitiline suundumus. Me ei ole nendele kandidaatidele, me ei tea ju sellest midagi. Ja nüüd me peame valima. See tegelikult ei ole ju tippametniku konkurss. See on valimine riigile juhi valimine. Ja see peaks olema väga suurema kaalukategooriaga või läbimõeldum tegevus.
8: Ehk siis te praegu ei saa öelda, et kindlasti Ülle Madise poolt hääletate?
13: Muidugi ei saa. Ma ju ei tea, millised on tema need vaated, välispoliitilised vaated, kaitsepoliitilised vaated. Me ei ole andnud tale võimalust neid tutvustada.
8: Mis teist endast edasi saab? Millise erakonna koosseisuste kandideerite riigikogu valimistel? Või lähete poliitikast ära?
13: Ma tahan panustada jätkuvalt julgeolekupoliitikasse, julgeolekusse, riigikaitsesse, kus ma oma täiskasvanu elu olen mööda saatnud. Kas see on poliitikas või poliitikast väljas, ma ei oska seda öelda. Ma ei tea, aga praegu ma lähen fraktsioonituna ja olen selle koosseisu kindlasti fraktsioonituna.
7: No aga arvestades teie viimastel valimistel saadud häälte arvu, siis te ikka kandideeritu Ida-Virumaal, eks ole ju? Te olete Kiviõlis sündinud.
13: Ma olen Kiviõlis sündinud, ma olen Ida-Virus tõenäoliselt üsna hästi tuntud. Noh, tegelikult olengi tuntud, mis seal ikka. Aga ei pruugi kandideerida.
8: Aga olete erakonna juhtidega kohtunud, mitme erakonna juhiga, sellel teemal arutanud?
13: Ootage, kogu selle, kui ma poliitikasse tulin, selle aja jooksul on ju kogu aeg küsitud, räägitud, arutatud. Ma olen erakonna juhtidega kohtunud, aga mitte valimiste teemal. Me oleme rääkinud riigi julgeolekust ja üks põhimõte mul on, kui keegi küsib minult nõu, siis ma ei keela mitte kellegile oma nõu. oma ekspertiisi. Ja, aga see, kas need seda kasutatakse või mitte, see ei ole ju minu otsustada. See on nende otsustada, kes seda nõu kuulavad. Nii et ma olen rääkinud loomulikult kõikide erakonna juhtidega. Ai, Lauri Lussar, või selle Kristiina Kallasega olen ka, jah, tõepoolest.
8: Noh, ma olen ju jälginud teie sõnavõtte, pigem te olete selline konservatiiv oma maailmavaatelt. Ehk siis tegelikult lauale pigem jääksid Keskerakond, see võiks võibolla olla esimene eelistus, ja teine on Isamaa. Arvan ma valesti?
13: Ma olen majandusliberaal. Ma usun liberaalsesse turumajandusse ja ma arvan, et see on kindlasti edasi viiv jõud.
8: Ehk siis Keskerakond, kelle seas on ka liberaalsed liikmeid?
13: Aga jah, rahvuskonservatiiv olen ma küll selles mõttes, et ma usun ja mina arvan, et rahvusriik kui selline on Eesti rahva püsimise jäämiseks meie see põhiline telg. Ja kui erakonnad, kes ütlevad, et rahvusriikide aeg on läbi, siis ma, minu jaoks ei ole see õige. Et, jah.
8: No, me ikka keerutame siin ümber selle teema, et kumb
13: Teie
8: siis on?
13: Keerutate, mina keerutan.
8: Ja minu töö ongi küsida ja ma küsin, kummas erakonnas te kandideerite kevadistel valimistel. Kas Keskerakonnas või Isamas?
13: Ma ei ütle teile midagi, ma ei ole ju kokkuleppeid teinud. Aga ma ei välista ka, et ma kandideerin.
8: Ma küsin, Keskerakond on hädas nüüd sellise asjaga nagu tsaari tee, mida on Narva keskerakondased välja pakkunud. See on rumal mõte.
13: Mulle ta ei meeldi, jah.
7: Kena Meelis Kiili, aitäh, et tulite ja jälgime teie poliitilist ja teie karjääri kindlasti tähelepanelikult ja kohtume taas kindlasti ka selles stuudios.
13: Loodame nii, kui te mind kutsute, kui te peate mind huvitavaks.
8: Ja aitäh. Aitäh. Ja aitäh.
14: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
15: Järgneb ravimireklaam.
16: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen. Diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen. Võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
18: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
19: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
20: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
21: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Indrek Kiisler, Ainar Ruussar jätkavad sihikuga ja stuudios on Bigbanki peaökonomist Raul Jaamets. Tere!
23: Tere päevast!
7: Viimased paar nädalat on toonud majanduses positiivsed uudiseid. Majandus kasvab, see peaks meid rõõmustama, kuna aitab valitsusel omakorda vähendada eelarve defitsiti. Olen õigel teel?
23: No jah, ütleme niimoodi, alustame sellest esimesest otsast, et majandus kasvab ja kui me vaatame meie naabreid, siis meie naabritel läheb hästi ja ma olen seda ka varem öelnud, et kui soomlastel läheb hästi, siis hakkab ka meil hästi minema ja tundub, et soomlastel on nüüd lõpuks hakkanud paremini minema, sest nende majanduskasv oli teises kvartis 2,5%, teistel naabritel samamoodi positiivsed numbrid. Kas nüüd see vähendab eelarve defitsiiti? Sõltub muidugi kõik sellest, kui suureks planeeritakse järgmise aasta kulutusi ja me kõik teame, et järgmine aasta valimised. Kui me vaatame ajast tagasi, siis enne valimisi need eelarved minu mäletamist mööda ei ole kunagi olnud kokkuhoiu eelarved, aga eks näeme. Ja noh, parema ja lõplikuma pildi saame muidugi augusti lõpus, kui tuleb Rahandusministeeriumi majandusprognoosi, eks me siis näeme, kui roosade prillidega nagu seda järgmist aastat vaadatakse.
8: Aga kas see paneb tegelikult ka eelarve miinuse mõttes keerulisema olukorda valitsuse sellepärast, et kui majandus kasvab, me oleme olnud ju mitu aastat sellises olukorras, kus majandus tegelikult on kahanenud, aga samas sissetulekud on maksude näol ju kogu aeg kerkinud. Nüüd me astume tegelikult hoopis teistsuguses olukorda, kus majandus kasvab, ehk see number on ju ka suurem.
23: On küll, aga noh, meie defitsiit on ka kõrge ja nüüd on küsimus, kas me tahame seda defitsiiti allapool tuua, mis ta nüüd on, 4,5% vist on praeguste planeedil, eks siis seda nagu näitabki nüüd see augusti prognoos, et kuidas me seda järgmise aasta tulusid planeerime, et kui palju läheb pensionitele, kui palju läheb kaitsele, nii et eks see on puhas selline poliitiline otsus.
7: No aeglustunud on ka tarbijahinna kasv ja juulis oli see näitaja 2,2%. Võib siis öelda, et hinnad hakkavad lõpuks langema, ehkki mõned hinnad, prügivedu, üür, kraanivesi on kasvanud.
23: No jah, siin on üks selline tava loogika, no mitte viga, aga ütleme väär mõistmine võib olla, et kui hinna tõus aeglustub, inflatsioon aeglustub, siis midagi ei hakka kuskil langema, vaid hinna kasv muutub aeglasemaks, eks siis hinna kasvust, kui sellisest me muidugi lähi ajal ei pääse. Kui vaadata nüüd tagasi siin eelmisi suvesid, siis on näha, et suvel on ka teatud selline sesoonsed tegurid. Osad toidukaubad on suvel odavamad, mis viib seda toidukorvi odavamaks. Lisaks juulist nüüd taandus välja ka käibemaksu tõus, mis eelmise aasta juulist tuli. Eks see ei mõjuta enam seda hinna tõusu, nii et siin on ka niisuguseid ajutisi tegureid. Nagu te ütlesite, kütuse kulud näiteks pere eelarve on kasvanud 5,4%, kui me vaatame seda tarbijahinna indeksit ja kui kuulate eksperte, siis elektri ja kütuse kulusid pigem ennustatakse tõusulainel just sügisel, kui hakkab kütteperiood, sest me teame, et Euroopas on gaasivarud ajalooliselt madalal tasemel, Hiina kasutab täna veel oma naftareserve, mitte ei ole turult hakkanud ostma, nii et mina küll ei prognoosiks energiakandjate hinna langemist ja see mõjutab muidugi ka inflatsiooni.
7: Jah, just nimelt, kui ma vaatan seda, kuidas eksperdid proovivad prognoosida elektrihinda sügis talveks, siis nad on, kuidas viisaks on öelda, väga ettevaatlikud, eks ole?
23: No see kõlab nagu ilma teada, et kohati on oovihma võimalus, et hinnad võivad tõusta väga palju, hinnad võivad langeda ja keegi täpselt midagi ei tea ja see on noh, kõik see, mis ka toimub Hormuusi väina ümber ju tegelikult tõendab seda, et me ei või tea. Millal see on laevad lõpuks normaalselt liikuma hakkavad, kas nad üldse hakkavad normaalselt liikuma ja kuidas see kõik mõjutab maailma naftaturu hinda ja gaasi hinda?
7: Juudis suurenes kaupade eksport ja ka import aastaga 15%, Eesti päritolu kaubad moodustasid 64% kogu ekspordist. Veel üks positiivne uudis. Ma püüan leida positiivsust.
23: Jah, ja mina olen olnud see nõukogude multifilm Oh ja Ah, et ma olen siis see Oh praegu, kus ütleb, et kui eksport kasvab, siis see võiks olla positiivne sõnum meie tööstusest, aga kui me vaatame tööstuse numbreid, siis tööstuse numbreid kahanesid 5%.
7: Töötlev tööstus.
23: Tekibki nagu selline paradoksaalne olukord, et kuidas on võimalik, et me toodame vähem, aga eksportime rohkem. Noh, siin üks seletus saab kindlasti olla reeksport, sest et 36% ikkagi ekspordist on reeksport, et me toome sisse, viime tagasi või edasi need asjad, aga eks nüüd järgmine kuud annavad nagu paremu pildi sellest, üks kuu on alati ekspordi-importi puhul selline noh, natuke kahtlane suuremate järjeduste tegemiseks, sest üks suur tehing võib mõjutada kogu statistikat, nii et siin tuleb natuke pikemat perioodi vaadata. Aga kindlasti on see positiivne sõnum, selle vastu muidugi ei saa võijada.
8: Postimehe kolumniist kirjutasid, et riik ei peaks toetama erasektori innovatsiooni, et see on üsna revolutsiooniline seisukoht sellepärast, et seda innovatsiooni toetab kogu läänemaailm. Et te saite ka sellele arvamusavaldusele ilmselt üsna palju kriitilist tagasisidet.
23: ja mõned kolleegid saatsid kurja kirja, ütlesid, et rumal jutt suhu tagasi. Aga noh, kui me natuke täpsustasime oma seisukohti, et millest me siis nagu rääkisime, siis mina rääkisin innovatsiooni toetamisest, teine pool rääkis tööstuspoliitikas, need ei ole üks sama asi, et tööstuspoliitika on midagi muud, samamoodi ei ole see sama, mis regionaalpoliitika. Nende koha pealt ei ole mul midagi negatiivset öelda, riik kindlasti teatud tööstuspoliitikat peab ajama ja regionaalpoliitikat seda enam ja neid asju meil eriti ei tehta. Aga jah, ütleme see arusaamine, et kui me paneme teadusse innovatsiooni raha, siis kõik läheb järjest paremaks kogu aeg. Noh, ma olen sellest ka kirjutanud pikemalt, aga kui me võrdleme Leedu majandusega, siis meie teadusarendustegevuse kulutus on palju suuremad, aga Leedu majandus millegi pärast areneb paremini, et see ei ole ainukene tegur, mis nagu selle majanduse jooksma tõmbab.
7: Juuli lõpus avaldati erinevad kindlustunde küsitlused tulemused. Mida siis tarbijad ja ettevõtjad lähituleviku kohta arvavad? Kas see kindlustunne on kasvanud koos väikese majanduse kasvuga?
23: Ta on nõksake paremaks läinud, et noh, see indikaator -26, see näitab siis seda, et 26% on neid, kes näevad tuleviku pessimistlikamates toonides võrreldes nende, kes näevad, et tulevikus aga paremaks minema. Ehk siis me oleme veel nii-öelda negatiivse poole peal, kuigi eelmine kuu oli see, siis kuu varem oli see näitaja -29, ehk ta on natuke paremaks läinud. Samamoodi on kasvanud Euroopa Liidu kindlustunne nõksakese üles poole, aga kui me võrdleme Eestit nüüd oma naabritega siin, näiteks Läti ja Leeduga, oleme ikkagi kõige madalama kindlustundega, aga jah, ütleme, nokk on üles poole, kuigi ta võiks tõusta siis kiiremini, kui me vaatame neid teise majandusnäiteid.
8: Sest et kui me võrdleme ennast Läti ja Leeduga, siis Eestil on läinud sellel aastal oluliselt paremini.
23: Leeduga võrreldes jah, Lätiga mõtleksin enam vähem. Läti on umbes samade sammudega liikunud. Tõsi, inflatsioon on olnud kõrge, majanduskasv on olnud enam vähem sama. Eelmises kvartalis oli Lätis prognoostikse 2% majanduskasvu. Nii et noh, ütleme, Lätiga me astume ühte sammu. Leedu majandus kasvab küll päris normaalselt, aga mis nende miinus on see päris kõrge inflatsioon praegu, mis tuleneb sellest pensionireformist. Aga noh, me peame ka arvestama sellega, et kui me võrdame Leedu majanduskasvu näitajat teises kvartalis Eesti oma, siis meie olime siis ikkagi veel nagu nullipoisid, nemad juba kasvasid kõvasti, et see baas, millega me võrdame, on päris erinev.
8: Ja nendel on seda pensioni sammastest välja võetud raha veel kulutada üsna palju, et see hoogustab seda nende edasiminekut tõhusalt.
23: Ma usun ka, et tegelikult nagu aasta lõputulemustena enam vähem kõik kolm Balti riiki maanduvad enam vähem sama pulga peale.
7: Thomas Peterson, endine Estonianeeri juht, on öelnud, et Eesti vajab järgmiseks kümnendiks selget sihti jõuda 2035. aastaks Euroopa Liidu keskmise jõukuseni, mitte viie rikkam riigi hulka. Praegu on Eesti SKT inimese kohta 70% EL-i keskmisest. Kas te peate seda eesmärki reaalseks?
23: Ma ütleks isegi teistmoodi, et meil on vaja eesmärki. Noh, see pole isegi nagu oluline kui reaalne see on, et kui me nüüd tagantjärel mõtleme selle eesmärgi peale viie jõukama riigisekka, siis kõik mina ilmselt nende seas olime väga skeptilised ja pigem naeruvääristasime seda, et see ei ole realistlik, aga see on eesmärk, mille poole püüelda. Võibolla on see isegi liiga madalise keskmisele tasemele jõudmine eesmärgina. Eesmärgid võiks olla kõrgemad ja siis liiguks selles suunas. Minu olis täna on meie probleemi sellest, et meil ei ole eesmärki ja see on palju suurem probleem kui ebarealistlik eesmärk.
7: Suur tänu, Bigbanki peaökonomist Raul Eamets, nende kommentaaride eest.
23: Kena päeva jätku.
0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkub ja meie stuudios on Eesti esimene diplomaat Gruusias, reservmajor Harri Lahtein. Tere, Harri.
11: Tere, tere. Kamar Joba.
7: Kuupäev 08.08.08 on läinud ajalukku kahe olulise sündmusega. Sellel päeva alavati Pekingi suveolümpiamängud ja seda kuupäeva peetakse Vene-Gruusia sõja alguspäevaks. Tegelikult algus Venema agressioon Gruusias aastal 2008 ju palju varem.
11: Tõsi ta on, et noh, tegelikult jah, 08.08.08 numeroloogiliselt kõlab hästi, aga venelaste kõik võimalik tegevus Gruusia vastu algas siis, kui Miša tuli võimule ja saadi aru, et Miša kõle võimalik kokku leppida.
7: Jut käib siis Mihail Saakasvilist.
11: Just, praegu, tähendab endises presidendis, kes praegult mädaneb vanglas.
7: 17. augusti hilisõhtul 2008 tegi just nimelt tollane president Saakasvili telepöördumise ja lubas taastada kontrolli Lõuna-Osseetias ja Abhaasias ja Gruusia väed ka sisenesid Lõuna-Osseetia pealinnad siin Vaalisse. Miks Saakasvili selle otsuse tegi? Ta ju pidi teadma, et ta põrkab kokku Vene armeega.
11: Tegelikult siin on ju see ei olnud otsus, mis tuli tühja koha pealt. Otsus taastada Gruusia kontroll tema territooriumite üle, seadusliku territooriumite üle, seda lubas president Saakašvili sel hetkel, kui ta võimule tuli.
7: Seda lubasid ka kõik eelmised presidendid.
11: Jaa, loomulikult, aga olid endiselt Moskvaga käsikäes. Saakašvili astus täitsa selgeid samme selles suunas, ta suutis taastada kontrolli Adžaaria üle. Esimene sõjakäik siin vaalisuunas täielikult ebaõnnestus, sellepärast, et seal oli, ütleme siis, et Gruusia poole jõud selleks grammigi valmis. Peale armee reformi oli see valmis olek olemas, aga ütleme niimoodi, et mul oli kolm päeva enne sõda, oli, kuna ma lahkusin diplomaadina Tbilisist, oli siis audients presidendi juures, mulle riputati rinda tulemuslikku koostööst Gruusia Auleegion Orden ja siis pärast oli tetatud presidendiga, kus ma ütlesin, et härra president, te saate ju aru, et kui ta praegult teid kistake sõtta Venemaaga. Ja ta ütles mulle, et Harri, et sa aru, ma ei saa olla, see on catch 22, et ma ei saa olla Gruusia vabariigi president, kui ma istun kätte peale, ei tee midagi. Presidendiga, kus ma ütlesin, et härra president, te saate ju aru, et kui ta praegult teid kistake sõtta Venemaaga. Ja ta ütles mulle, et Harri, et sa aru, ma ei saa olla, see on catch 22, et

0: selget joont tõmmata, sellepärast, et osad lääneriigid olid vastupidi, kes just rääkisid, et sa pead taastama kontrolli, kui sa tahad edasi läände saada. Ja see tuligi, vaat, mix messages, erinevad ja ma pean ka ütlema, et see Putini sõjakäik Gruusia vastu üldse teoks sai, siin ma peaks ka sügavalt vaatama Euroopa Liidu otsa, kes sel hetkel nagu ei teinud mitte midagi.
1: Aga räägime hoiatusest ikkagi, kas te hoiatasite, et see lõpeb varem või hiljem Venema väga räige vastulöögiga?
0: Loomulikult, sellepärast, et iga nädal käisid koos Tbilisis Euroopa Liidu saatkondade saadikud, arutasid omavahel olukorda, kohtusid presidendiadministratsiooniga ja saatsid ka memosi Brüsselisse. Mis oli põnev see, et kui siis Tbilisi administratsiooniga, presidendiadministratsiooniga rääkimised olid nagu tulemuslikud, seal võeti kuulda, räägiti, arutati, siis Brüsselisse läinud memod läksid nagu musta auku, sealt ei tulnud midagi vastu. Aga noh, oli ka suvi ju, kõik ju puhkavad.
2: No jah. 8. augustil 2008 alanud Venema armee aktiivne pealetung kestis 5 päeva Gruusia taganes, mitmed linnad said rünnakus tohutuid purustusi, hukkus mitu tuhat Gruusia sõjaväelast. 12. augustil olid Vene väed 50 kilometri kauguselt Tbilisi kesklinnast ja siis jäid seisma. Miks?
0: Siin on muidugi nüüd see, et loomulikult see rünnak valiti väga õigel hetkel, sellepärast Gruusia kõige võitlusvõimelisem üksus oli välismissioonil.
2: Afganistanis.
0: Just nii. Nad jõudsid koju tagasi selle hetkel, aga ka see üks pataljon oleks suurt midagi muutnud. Tõsi, nad tõmbusid kohe Tbilisi kaitsele. Üks põhjus, miks rünnak seiskus sel hetkel, oli see, et maailm üldsus ärkas. Stratkom jõudis lõpuks nagu välja ja Stratkom oli see, mis siis tegelikult pani Venemale piirid, sest tunnetati, et oi, et see riik, mis kõigist peaks olema väga kaugel ja millest keegi väga ei huvitu, et see hakkas jõudma nagu uudiste esiuudiseks. Ja ma arvan ka, et teine külg oli see, et isegi sõjalise külje pealt aduti seda, et kui nüüd minnakse Tbilisi peale, siis neid kaadreid, mis hakkavad CNN-is ja BBC-s ilmuma, noh, purustatud kirikud, surnud kodanikud, noh, tsiviilelanikkond, hukkunud lapsed, et seda ei nämmuta ära kuidagi, et seda ei klaari ära enam.
2: 12. august 2008 jah, kirjutasid Venemaa ja Gruusia juhid alla rahuplaanile, mida vahendas tollane Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy. Nii on see jäänud siia maani otsest konflikti, hiljem ei ole olnud. Kas, Harri Lahten, kas grusiinid on leppinud, et Osseetia ja Abhaasia ei ole enam nende?
0: See on väga hea küsimus, seda peaks tegelikult küsima praegustelt Gruusia juhtidelt. Sest kui me võrdleme praegult seda olukorda, mis Kaukaasias on, noh, arvestades Vene agressioon, eks ole Ukraina vastu. Grusiinid on väga sordiini all sellele reageerinud kui üldse. Samas, mis käigud on toimunud Armeenias, mis käigud on toimunud, eks ole, Aserbaidžaanis, need riigid on Venemast täiesti eemaldunud, nagu selgelt. Noh, armeenlaste suhtes see nii-öelda koostöö- ja kaitseorganisatsioon, mida Venema juhib, see oli epic fail, noh, Armeenia jaoks. Sealt kuskilt mingit abi ei tuld. Armeenia nüüd astub sellest eemale. Aserbaidžaan on kogu aeg hoidnud Türgi poole. Venemale pole kunagi, noh, Venemast pole kunagi mingit abi olnud seal. Et Gruusia on nüüd ainukesena jäänud. Ja noh, vaat Gruusia puhul on nüüd, me oleme jõudnud sinna, kus see tööristakast, mis Vene välispoliitikas on, enne kui Haabrini jõutakse, eks ole. Enne seda on alati olemas rahakott. Nii. Rahakott, sa ei pea riiki sõjaliselt ära võtma, kui sa saad riigi ära osta. Ja võt, Gruusia ongi see riik praegu, mis on lihtsalt ära ostetud. Gruusia juhtkond, mida siis varjust juhib suur nukuvalitseja või noh, see marionettide juht, eks ole Ivanišvili, on kinni makstud. Noh, see on puhas Vene raha.
1: Aga nüüd, kui me tahant järgi mõtlema, kas oli väga õige otsus, et me tegelikult ka Eesti saatkondu sisuliselt viidi üle Jeremani Armeeniasse, et me ei taha tegeleda selliste keeruliste asjadega, et ka ma tean, et välisministeeriumis on olnud

0: omavahelisi pikki vaidlusi, et väga tore on olla suursaadik riigis, kus on sul ees sõbrad, eks on. No, teise teate seda, eks on. Ja palju keerulisem ja halvem, kuid samas vajalikum võib olla see, et sa oled riigis, kes ei ole su sõber. Et kas see oli ikkagi päris õigustatud otsus, et me jätsime Gruusia maha.
1: No seda te peate välisministeeriumis küsima, mina ei ole nii suur spetsialist sel teemal, aga üks asi, mida ma muidugi näinud olen, kuna ma ikka Gruusias olen käinud, on see, et neid Euroopa Liidu saatkondi või siis ütleme nii, et mis siis praeguse Gruusia valitsuse suhtes olid mitte kõige sõbralikumad, siis neid hakkati otses mõttes ahistama. Nende töötajad, kohalike töötajad hakkati täiesti ahistama ja noh, see on midagi sellist, mida ma kogesin Valgevenes, kus nagu otseses mõttes politsei võtab sinu saatkonna töötaja auto rajalt maha ja hakkab teda tuima nagu kottima lihtsalt ja teeb sellised asju ühesõnaga, et see ahistamine läks nagu isikupõhiseks. USA uus suursaadik, kes tuli, teda hakati kohe naeruvääristama kohalikes ajakirjanduses ja kõik, no see kõik, mis toimus, oli väga kole ja ma saan aru, noh, välispoliitikal on oma suunad ja prioriteedid. Ja kui me näe, kui ma oletan, praegu ma ei tea, aga ma oletan, et kui me näeme, et meil Armeenias on praegult võimalik suunata ja toetada Armeenia riik ja valitsus selles suunas, kus me, mis me arvame, mis on õige ja neile kasulik, siis on rõhuasetus lihtsalt läinud Armeeniasse. Ja kuna meie diplomaadi park ja võimekus on nagu on, siis no, igale poole lihtsalt ei ole jõudu panna.
2: Nojah, täna on Gruusias võimul erakond Gruusia unelm, mis on no, selgelt ennast taandanud selle riigi läänemeelsest poliitikast. Kui nüüd kahe aasta pärast valimistel muutub olukord, siis see võtab ikka aastaid aega enne, kui Gruusias saab taas selline riik, nagu me mäletame, milline ta oli. Läände, NATO-sse, edasi.
1: No, okei, okay. Nõus. Aga kui me vaatame siis neid nii-öelda strateegia poliitika dokumente, siis ega see Euroopasse ja NATO-sse, ega see ei ole neil ära kadunud. See on seal endiselt alles, aga varjus. Ja noh, kui sa vaatad Tbilisi tänavatele, siis see meelsus on, küll on veekahuri ja kuminuiaga kõvasti pihta saanud, aga see, et haritud ja targad grusiinid tahavad Euroopasse ja NATO-sse, see on endiselt seal olemas. Et hing on ju selli, sa oled ju mägilane, johaidi, üks kolmadik sinu riiki on röövvaluta kontrolli all ja sa võtad neilt raha vastu. Noh, kuidas see võimalik on?
2: Jah, noh, Rustaveli prospekt, et Tbilisigi pea tänav on minu mäletamist mööda nii palju, kui ma Gruusias käinud olen ja paarkümmend korda olen. Kogu aeg protestide laine. Nii on. No loodame, et Gruusia muutub ja hakkab kunagi taas lääne poole lähenema.
1: Annaks jumal.
2: Aitäh, Harri Lahtein, et tulid stuudiosse. Indrek Kiisler, Rainer Ruussaar tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse, opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt. 33 riigis üle maailma mõõdeti juulis rekordkuumus. Meile põhtupoole vihmane, sajuala liigub saartelt üle mandri. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Soicescu lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad Riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud Riigikogus vähemusse. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart prognoosis täna usutluses Postimehele, et selleks ajaks, kui riigieelarve Riigikogu saali jõuab, on koalitsiooni koosseisus veel muutusi toimunud. Ka Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimees Martin Helme ennustab, et Soicescu ja Kiili ei ole ainsad koalitsioonist lahkujad ning et sügiseks, mil toimub riigieelarve vastuvõtmine, on valitsusliidu distsipliin lagunenud. Helme sõnul ei rutta EKRE valitsust praegu umbusaldama. Ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets tõdes Postimehele, et vähemusvalitsuse kukutamine ei ole praegu mõistlik, sest kõige tähtsam on president ära valida. Läänemets lisas, et praegu poliitmänge mängides ei mängita seda valitsuse, vaid terve Eestiga. Isamaa, EKRE ja Keskerakond on jõudnud Pärnus uue võimuliidu moodustamises kokkuleppele. Koalitsioonileping allkirjastatakse homme keskpäeval, peale mida tutvustatakse ka Pärnu uusi linnajuhte. Pärnu linnavolikogu istung linnajuhtide vahetamiseks peaks toimuma nädala pärast. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes lausa 15%. Big Banki peaekonomist Raul Eamets märgib, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis hakkab ka Eestil hästi minema. Soome majanduskasv oli teises kvartalis 2,5% ning eksport Eestis Soome kasvas juunis koguni 26%. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Eile sai Ukraina lõpuks USA-lt ka loa osta Türgilt suurem kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada nii ründeks kui ka kaitseks Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale märkides, et talv Ukrainas ei ole enam ainult aasta aeg, vaid ka relv. Ta rõhutas, et seal, kus Ühendkuningriik saab vajalike ressursse, anda seda ka tehakse ning seal, kus seda ei suudeta, on tema ülesanne mobiliseerida liitlasi leidma selliseid võimalusi. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeoleku poliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik ennustas täna usutluses Postimehele, et rahuläbirääkimisi Ukraina ja Venema vahel paari järgneva aasta jooksul ei terenda. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajaloo kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle ilma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Kreekas Ateenast 60 kilometri kaugusel puhkes täna hommikul uus maastiku põleng, mida on tugeva tuule tõttu raske kontrolli alla saada. Tegemist on sel suvel juba teise suure tulekahjuga Ateena lähistel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Mandril paistab veel valdavalt päike, saartel on ilm juba vihmasem. Prognoos ütlebki, et päeva edenedes tiheneb pilvisus lääne poolt alates ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa itta ja jõuavad õhtuks ka Ida-Eestisse. Täna näikese oht, puhub tugev lõunatuul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 21 ja 26 kraadi vahemikku, rannikul võib olla ka tiba jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 21 kraadi.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
5: Välismääraja.
6: Tere sel pühapäeval Kuku otses stuudiost, mina olen Neeme Raud. Välismääraja tänased teemad. Mis toimub Euroopa piiridel? Miks on osas piiripunktides tekkinud kuni 6-tunnised järjekorrad, samas jätkub illegaalne piiri ületamine? Euroopa Liidu laienemine. Juttu on sellest palju, aga reaalset valmisolekut tegelikult ei ole. Urmas Paetilt uurin neil teemadel. Miks maailma kuumimal tehnoloogiateemal AI tehisaru vallas vaadatakse Euroopast lausa mööda? Tegijad on USA ja Hiina. Majandusanalüütik Peeter Koppel ütleb tänases saates, et Euroopa jaoks on tehisaru rong juba lihtsalt läinud. Mis ja miks toimus maailma valuutaturgudel, kus USA toetas Jaapani jeeni, ka sellest räägime Peeter Koppeliga. Ning siis uus hoiatus nüüd USA luurelt, et Vene juht Vladimir Putin võib lähiajal planeerida NATO riigi vastast operatsiooni. Ja saate lõpuks uus raamat, mis juba nädalaid, nüüd on New York Timesi bestsellerite reaal tipus, Donald Trumpi teise ametiaja esimese aasta kohta, mille autorid aastaid Trumpi kajastanud New York Timesi tuntud ajakirjanikud väidavad, et jutud nagu toimuks Ühendriikides suurte otsuste eel, seni pikad arutelud, eri ministeeriumide hinnangute luure, hinnangute läbivaatus, nagu varem oli, need ei pea enam paika. Nüüd teisel ametiajal on Ameerikas vaid üks otsustaja, president Trump, kes sageli langetab otsuseid vaid oma enda kõhutunde põhjal. See võib meeldida või mitte, aga maailma mõjukamas kabinetis, Valge Maja ovaalkabinetis, just nii Ameerikat ja ka maailma praegu juhitakse. Kõigil neil teemadel järgnevas saatetunnis nüüd pikemalt. Euroopa praeguses närvilises ja muutuvas maailmas on järgmise jutuajamise suur teema ja stuudios Euroopa Parlamendi väliskomissioni asejuht Urmas Paet, tervist.
7: Tere.
6: Alustame Euroopa piiridest, mis kohati vägagi peavad ja kohati mitte. Meil eurooplastena Schengeni ruumi sees elajatena ei paista see ehk silmagi, sest saame kiiresti Euroopa Liitu sisse ja välja, aga paljudes Euroopa piiripunktides valitseb praegu turismi kõrghooajal dramaatiline pilt, tänu sellele, et Euroopa uus piiriületussüsteem ei tööta piisava võimekusega, on järjekorrad kohati 4, 5, isegi 6 tunnised. Mis toimub Euroopa piiridel ja miks?
7: Peamine põhjus on see, et juba mõnda aega on ju võetud suund, et kontrollida paremini neid, kes Euroopasse saabuvad väljast poolt ja siit ka lahkuvad. Noh, on teada, et Euroopa Liidus liigub päris palju neid inimesi, kes siin ei peaks olema, kes aegade jooksul on illegaalselt tulnud või siis taotlenud varjupaika, pole seda saanud, aga ei ole ka Euroopa Liidust lahkunud. Üks, keda siis üritatakse tuvastada, on see seltskond, aga noh, muidugi siis, et vältida nii-öelda täiendavalt nende inimeste saabumist Euroopa Liitu, kellel selleks ei ole õigust. Ja seetõttu on jah, need kontrollid siin viimastel kuudel läinud oluliselt tõsisemaks ja nagu paraku ikka, et kui tuleb mingi uus asi, uus nõue, siis selleks ei olda valmis, ei ole piisavalt piirivalvureid, passikontrollijaid ja selle tulemus tõesti on see, et väga paljudes Euroopa ka suurtes lennujaamades Schengenist väljast poolt tulijatele, aga ka Euroopa Liidust lahkujatele tõesti on olnud mitmetunniseid järjekordi, mille tulemusel on lennukid pooltühjalt ära lennanud, sest inimesed lihtsalt ei ole jõudnud lennukitele. Nii et jah, et selle kohati isegi kaose on põhjustanud siis need muudatused, milleks nagu kahjuks elus ikka, eks ole, ei olda valmis.
6: Kas need piiriprobleemid on samas jälle kinnitus, et Euroopa suured ühisettevõtmised ei tule siiski alati välja? Vaadates Ühendriikide ajakirjandust, Euroopa on tänu nendele pikkadele järjekordadele saanud päris korraliku maine probleemi. Ameerika lehed nendivad, et taheti jälle parimat, aga ei saavutatud soovitud tulemust.
7: No seda üldistada on ju väga lihtne, samas ma ise mäletan ja ma usun paljud mäletavad, kes on aastate jooksul ka Ameerika Ühendriikidesse reisinud, et me ka mäletame, kuidas me oleme Ühendriikide lennujaamades Euroopas tulles ka mõni tund isegi passikontrolli järjekorras seisnud, et see ei ole lihtne küsimus mitte kuskil, aga jah, mis Euroopat puudutab, et siin palju muidugi sõltub ka täna praktilisest olukorrast piiridel sellest konkreetsest riigist, sest jah, et nõuded on üldised, nõuded on üle-euroopalised, mida siis ja kui põhjalikult tuleb saabujatel ja lahkujatel kontrollida, aga see, et milline on see konkreetne võimekus ühes või teises näiteks lennujaamas või sadamas, või maanteepiiripunktis, et see sõltub ikkagi sellest konkreetsest riigist ja noh, siin ka see riikide pilt on erinev. On riike, kus need järjekordi ei ole tekkinud, kus on suudetud näiteks adekvaatselt neid piiripunkte mehitada, et on piisavalt kontrollijaid ja on riike, kes noh, arvasid, et küll kuidagi ikka saab, et suve aeg ja inimesed on puhkustel ja noh, mis me siin ikka pingutame ja seal siis on jah tekkinud sellised tundide pikkused järjekorrad. Nii et see on selles mõttes Euroopa Liidule jah iseloomulik, et ikkagi jäme ots just praktilise poole peal on liikmesriikides. Mitte see, et noh, Euroopa Liit kui selline nüüd ei saa või ei taha. Et Euroopa Liit ehk kõik liikmesriigid koos on otsustanud neid nõudmisi teha tõsisemaks, mis puudutab Euroopasse sisse tulekut ja siit välja minekut, aga jah, praktika on liikmesriikide käes.
6: Samas väita, et Euroopa piirid tugevalt peavad ei saa. Vaatame kriisi Hispaania ja Maroko vahel. Nüüd on sellest massilisest sissetungist möödas nädalat. Millised on konkreetselt teemad, mis selle valguses on nüüd Euroopa Liidu laual?
7: Kõigepealt ma ütleksin, et piirid ei ole avali lahti, et ega ka nendes Hispaania linnades, mis asuvad Afrika mandril nagu Ceuta ja Melilla, seal ei ole piirid lahti. Aga seal, mida me nägime, on põhimõtteliselt sarnane sellega, mida me oleme näinud juba mõnda aega Euroopa Liidu idapiiril, enne kõike siis piiridel Valgevenega ja kohati ka Venemaaga. Me kõik ju siin oma lähinaabrusest näeme, et juba rohkem kui paar aastat on näiteks Venema ja Soome piir ju täiesti kinni, just sellel samal põhjusel, et Venema korraldas siis inimeste saabumist piirialadele ja surus neid siis üle Euroopa Liitu ehk Soome. Sama me näeme täna jätkuvas Valgevene poolt nii Läti, Leedu kui Poola piiridel. Tegelikult see, mis seal Ceutas toimus, oli analoogne, et Maroko korraldas selle, et mingil hetkel sisuliselt lõpetas omapoolse piiri valvamise Ceuta juures, innustas siis nii-öelda oma inimesi ja muid Marokkosse Afrikas saabunuid minema tutvuma Ceutaga. Ehk tegemist on hübriidsõja ühe elemendiga, mida järjest rohkem me näeme, nii siis idas, aga ka lõunas, et ka Maroko puhul see ei ole esimene kord, kui nad on samasugust aktsiooni teinud. Ja noh, üks õppetund kindlasti ka selle Ceuta näite pealt ka Lõuna-Euroopa riikidel ongi see, et seda sama migratsiooni kasutamist hübriidrelvana tuleb võtta täiesti tõsiselt, seda tuleb võtta tõsiselt nii idas kui Lõuna-Euroopas, nii et see on mõlemat pidi, et ka siin kui väga uljalt mõned siin ida- või põhja-Euroopa riigid ütlesid, et hoo, et nüüd Hispaania tuleks kohe Schengenist välja visata või peatada tema olek. No ma arvan, me tegelikult ei taha, kui meil siin üle, eks ole, Valgevene ja Läti piiri inimesed siiski jõuavad illegaalselt, et siis kuskilt Lõuna-Euroopast kostaks surve, et no nii, viskame nüüd Eesti ja Läti näiteks Schengenist välja. Et selles osas me ikkagi peaksime vaatama seda hübriidrünnakute temaatikat tervikuna ja oleme siin Euroopas eesmiselt üksteisele toeks.
6: Jääme Euroopa piiride juurde ja nende nihutamise juurde tuleme nüüd. Üks teema, millel Brüssel üsna valjult räägib, on Euroopa Liidu edasine laiendamine. Financial Times pühendas sellele teemale reedel pikem artikli, kus kirjutas, et plaanid on ilusad, aga tegeliku valmisolekut laienemiseks ei ole. Kõige lähemal liitumisele on Montenegro, aga see ei ole kindel, millal ta võiks liikmeks saada. Ukraina on muidugi järjekorras, aga millal liitumine võiks toimuda on üsna ebaselge, kui just ei langetata suurt poliitilist otsust. Nii et jälle sel teemal toimub toimub konverentse, seminare, ka Eestis on neid olnud, räägitakse palju laiendamise vajalikkusest, aga reaalset valmisolekut tegelikult ei ole.
7: Reaalsus on jah see, et viimastel aastatel Euroopa Liidu enda vaates ei ole palju midagi muutunud. See sama kriitika, et meil täna on 27 liikmesriiki, me kõik näeme, et eriti kriitilistes olukordades kui raske on saavutada konsensust ja üksmeelt ja selle pealt teha otsuseid, et kui neid riike peaks olema veelgi rohkem, siis see otsuste tegemine läheb veel keerulisemaks. Nii et jah, on mitmeid riike, kes ütlevad, et enne kui Euroopa Liit edasi laieneb, siis tuleb Euroopa Liitu seesmiselt reformida, seal hulgas otsuste tegemist, aga selles osas ei ole mitte kuhugi liigutud. Teine pool on see, et kui palju need kandidaatriigid siis ka tegelikult on valmis. Nii tehniliselt kui ka siis ütleme saavutama poliitilist nõusolekut olemasolevatelt liikmesriikidelt, et liikmeks saada. Et ka siin ma ei näe mingisugust suurt muudatust, noh ainuke, kus ja selle üle ma olen väga rõõmus, on mingisugune jää murdumas, on Põhja-Euroopa. Et teatavasti nüüd kohe augusti viimastel päevadel on Islandil tulemas referendum, kus siis rahva käest küsitakse, kas naasta liitumiskõneluste juurde Euroopa Liiduga, mis rohkem kui 10 aastat tagasi katki jäid. Et kui vaadata Põhja-Euroopasse, siis tegelikult noh, mina väidan, et kõige lähemad potentsiaalsed uued liikmesriigid asuvad üldse seal. Et kui me vaatame Islandit või ka Norrat, nende tänast nii majanduslikku seisu, õigusriigi seisu, siis nemad on ju põhimõtteliselt olemuslikult valmis. Nüüd on küsimus lihtsalt poliitilises tahtes. Mis puudutab Lääne-Balkani ja Ida-Euroopa kandidaatriike, noh, siis seal on väga palju aastaid räägitud minu meelest liiga optimistliku poliitilist retoorikat, sest reaalsus on teine. Reaalsus on see, et need riigid ise täna siia maani tegelikult ei ole valmis liituma, nad ei vasta kõigile Kopenhaageni liitumiskriteeriumidele. Ja teine pool on see, et kas kõik olemasolevad 27 liikmesriiki on valmis neid uue liikmena aksepteerima. Ja noh, reaalsus minu meelest on see, et lühike vastus on, et ei ole, et seda konsensust 27. liikmesriigist täna ei ole. Ma arvan, et aeg oleks lõpuks nende Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa kandidaatriikidega väljendada ka Euroopa Liidu poolt palju ausamat suhtumist ja rääkima lahtise tekstiga, mis siis on reaalsus, et mitte ei tekiks suurt pettumust nendes kandidaatriikides, kui nad mingil hetkel ka ise aru saavad, et tõde on kuskil mujal ja ei ole vale tegelikult see, et tuleks arutada ka reaalset alternatiivi. Et kuidas neid riike, kes ei ole nähtavas tulevikus tegelikult valmis Euroopa Liiduga liituma, aga neid ometi Euroopa Liiduga palju kõvemini näiteks erinevate lepingute kaudu siduda.
6: Aga Ukraina kaasus?
7: No Ukraina juhtum on selles mõttes väga ilmekas, et noh, muidugi ta teeb eriti tõsiseks ja ka traagiliseks see, et sõda ju seal jätkub, eks ole Venema agressioon Ukraina vastu jätkub. Ukraina on ka kuulnud väga palju optimistlikke loosungeid siit Euroopa Liidu kõrget ametnike poolt, aga noh, reaalsus on ju see, et ühtegi tingimust Euroopa Liiduga liitumiseks ei ole muudetud. Et ka Ukraina peab ühelt poolt vastama kõigile Kopenhaageni, siis tehnilistele, aga ka poliitilistele kriteeriumidele ja teisalt peab saavutama olukorra, kus kõik olemasolevad liikmesriigid on valmis ütlema jah, et Ukraina siis pärast liitumiskõneluste edukat lõppemist võiks saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. Minu meelest tänane reaalsus on see, et me oleme ikkagi sellest tulemusest veel päris kaugel, nii et Ukraina puhul ma arvan on eriti oluline täna. Näiteks praeguse Euroopa Liidu ja Norra või Euroopa Liidu ja Islandi suhte pealt vaadata eeskuju, milline oleks realistlik Euroopa Liidu ja Ukraina suhe nii, et Ukraina ikkagi ühtepidi oleks toetatud, teistpidi palju tihemini Euroopa Liiduga seotud, sest täisliikmelisus kuni reegleid ei ole muudetud, noh, on ikkagi väga pikk protsess.
6: Euroopa on Põhja-Ameerika järel maailma rikkuselt teine maailma jagu rikas ja siia tahetakse tulla parema elu peale, aga nagu just kirjutas The Economist, siia tullakse turistina otse kui muuseumisse. Euroopa ei ole hetkel maailma osa, mis maailma suuri teemasid juhib, siia tullakse vaatama pigem ajalugu. Tehisaru, AI teema on suuresti liikumas üle Euroopa, peab praegu maailmas USA ja Hiina on kaks suurt, kes seda teemat juhivad. See on siis lihtsalt üks näide, kus Euroopa praeguses maailmas nendes uue tehnoloogia arenguprotsessides on. Sellest on räägitud palju, et Euroopa konkurentsivõimet ja positsiooni maailma majanduses tuleks tõsta, aga kuidagi ei ole Euroopa muutumas juhtmänguriks. Miks siiski? Miks reaalsus on see, et vaatame AI-d USA ja Hiina juhivad mängu?
7: AI kui vaatame üldse meie majandust ja majanduslikku efektiivsust Euroopa Liidus, kindlasti ei ole ainuke teema. Et pikalt on olnud juttu ka nii lihtsast asjast nagu bürokraatia vähendamine ja kõikvõimalike regulatsioonide ülevaatamine ja vähendamine ja uute mittevajalike regulatsioonide mitte tegemine, et nii tänane Euroopa Komisjoni juht on seda ju korduvalt oma tähtsates aastakõnedes nimetanud. Noh, kahjuks on reaalsus see, et midagi selles valdkonnas väga pole juhtunud. Ja noh, mina siin muidugi vaatan väga kriitiliselt Euroopa Komisjoni poole, kes peaks seda protsessi juhtima. Millega see Euroopa Komisjon siis need paar aastat, kui nüüd see praegune koosseis on olnud ametis, on tegelenud, kus on arengud meie siseturu valdkonnas Euroopa Liidus, see sama uued tehnoloogiad, aga ka nii-öelda olemasolevate regulatsioonide tõsine ümbervaatamine, et majandust elavdada, noh, ma ütleksin, et need tulemused on väga tagasihoidlikud või olematud, et see aur tihti läheb kas valesse kohta või siis lihtsalt aur auru pärast. Selles mõttes sellel kriitikal on väga selge alus. Tänane Euroopa Komisjon peab ikkagi lõpuks nagu võtma jalad kõhualt välja ja hakkama tegutsema kõigis nendes asjades, millest teoreetiliselt ei ole väga suuri erimeelsusi. Et nagu veelkord, et von der Leyen on ise oma korduvates kõnedes kõigist nendest asjadest rääkinud, eks ole, on siin tehtud tähtsaid raporteid, mida kõik Euroopa majandusruumis tuleks teha, aga lihtsalt häda on selles, et ei ole tegudeni saadud.
6: Suured Euroopa teemad nüüd augustis, kui Euroopa suuresti puhkab. Urmas Paet, ma tooksin siia meie vestlusesse ka ühe mitte otseselt välismäära ja teema ehk välisma teema, aga kuna kõik on täna kõigega seotud, sa oled korduvalt sel teemal ka sõna võtnud Eesti presidendi valimised. Kus me sinu nägemuse kohaselt oleme nüüd järgmise riigipea valimisprotsessis ja mis peaks saama määravaks, kas ikka just ka välispoliitiline kompetents, nagu räägitakse?
7: Noh, selles mõttes see on ikkagi ka välispoliitika teema, sest riigipea Eestis on üks väga oluline ka välispoliitiline figuur. Et noh, kui me vaatame üldse Eesti asendit Euroopas ja maailmas, noh, siis me ei ole täna veel maailma üks suurimaid või mõjuvõimsamaid riike, mis tähendab, et meil on nii-öelda riigist tulenevalt väga loetud positsioonid, kus need inimesed, kes nendel positsioonidel on, ma peangi silmas siin presidenti, peaministrit, noh, ka välisministrit, saavad nii-öelda otse suhelda ja otse kontakti omada siis teiste maailma riikide juhtidega.
6: Ma katkestan siin, sa ütlesid, et me ei ole veel maailma mõjukate seas, kas sinu nägemuses me oleme sinna jõudmas varsti?
7: Ära iial, ütle iial. Et see kindlasti võiks olla eesmärk, sest ka Euroopas ju me näeme väga väikeseid riike, kelle mõju näiteks maailma protsessides on märksa suurem, kui võiks eeldada, ütleme riigi suuruse järgi. Ja midagi ei ole teha, et ka siin mängivad isikud rolli. Noh, näiteks Luksemburg, näiteks sama meie naaberriik Soome ja noh, neid näiteid siit ja sealt võib tuua veel. Nii et seetõttu välispoliitiline kompetents Eesti riigipea puhul minu hinnangul on äärmiselt oluline. See ei pea tulema sisepoliitilise kompetentsi arvelt, sest noh, tegelikult ideaalne on see, et Eesti riigipea on inimene, kellel on kogemus nii sise kui välispoliitikas. Aga noh, kindlasti ma ei pea õigeks seda, et väga lihtsalt minnakse seda teed, et noh, on leitakse kokkuleppe erakondade vahel siis riigipeas, kes ütleme välispoliitika poolt noh, sisuliselt peab hakkama alles õppima ja neid kontakte looma teiste riikide juhtide ja poliitiliste otsustajatega. Et meil kipub jah meelest ära minema, et ikkagi presidendi koht on tipppoliitiline ametikoht ja nii see on ka kõigis teistes riikides. Et seetõttu seda poolt kindlasti ei tohi kuidagi alahinnata, nii et noh, kui ma vaatan ka siin teiste näiteks parlamentaarsete riikide riigipäid, siis noh, üldse näiteks viies Euroopa Liidu riigis valitakse ka parlamentaarses riigis riigipead otse rahva poolt, nagu Soomes näiteks, et noh, me kõik siin või paljud on väga rahul Aleksander Stubi kui Soome presidendiga, noh, suure tõenäosusega Stubi ei saaks kunagi Soome presidendiks, kui neil oleks samasugune valimissüsteem kui on täna Eestis. Ja noh, ka riigid, kus parlament valib presidenti, siis ka seal on ikkagi väga kogenud ka välispoliitikud. Võtame kas või praegu meie naaberriik Läti, pikaajalne välisminister on seal presidendiks, võtame Saksamaa samamoodi, väga pikaajalne mõjukas endine välisminister on sealne president. Nii et noh, ütleme sellist olukorda, kus sisuliselt välistatakse poliitilise kogemusega kandidaadid riigipea kohale kandideerimast, nagu täna Eestis kahjuks on kujunenud, noh, mina ei näe, et kuskil mujal Euroopas ühiskond oleks nagu valmis seda ametikohta selles mõttes ära raiskama.
6: Mida me peaksime siis tegema? Muutma valimissüsteemi kiiresti?
7: Kõige kiirem oleks see, et kui ikkagi erakonnad ja erakondade juhid nagu suudaksid kaevikutest välja tulla ja leppida kokku kandidaatides, kes, kellel on nii sise- kui välispoliitiline kogemus. Selge, et tal on siis mingisugune seos ühe või teise erakonnaga, aga noh, see ei oma selles mõttes tähtsust, et president igal juhul ju ennast parteipoliitikast taandab ja kõik vähegi mõistusega inimesed saavad ju sellest aru. See on üks. Teine on see, et jah, et kui ei tule enam välja nii, et erakonnad suudaksid milleski kokku leppida, siis ma arvan, et tõsiselt tuleks kaaluda ka otsevalimistel üleminekut, nii nagu ma nimetasin, viies teises Euroopa Liidu parlamentaarses riigis on, seal olgas Soomes näiteks.
6: Kus me praegu presidendi rallis oleme Eestis, praegu augustis?
7: Noh, nii nagu me kõik näeme, eks ole, et on nii mõne erakonna üks favoriit on tänane õiguskantsler, kes ei ole siiani oma nõusolekut annud ja siis on tekkinud huvilisi, kes tahaksid ka olla presidendi kandidaadid, aga reaalsus on see, et presidendi kandidaat Eestis tänase süsteemiga saavad esitada vähemalt 21 riigikogu liiget ja ei keegi teine. Praegu seisuga 21 riigikogu liiget ei ole esitanud veel kuskil ühtegi kandidaati. Eks nad ju kõik teavad seda kalendrit, et üldiselt see tähtaeg, millal neid kandidaate ametlikult tuleb esitada, ongi jätkuvalt väga lühikene ja sinna on veel natuke aega, nii et noh, ju siis oodatakse selle tähtaja kukkumist, aga noh, ma leian, et see tänane süsteem sellisel kujul ei ole ka ühiskonna suhtes aus, et tegelikult ühiskond, Eesti ühiskond vääriks suuremat selgust, vääriks kandidaate, kes on ühiskonnas tuntud, mitte see, et noh, ma ei tea, on presidendi kandidaat või suisa president, kellest enamik ühiskonnast kuuleb alles siis esimest korda.
6: Kui sulle tehtaks nüüd ettepanek sellesse rallisse siseneda?
7: No ma just jah kirjeldasin, kus me täna nende asjadega oleme, mis puudutavad poliitilise taustaga inimesi. Aga noh, kui selline ime peaks juhtuma, noh, siis kindlasti tuleks mõelda kiiresti ja positiivselt.
6: Urmas Paet, aitäh sel pühapäeval.
7: Aitäh.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
8: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
9: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
10: Asja nimi on...

0: Seatas või elekter,
1: elekter või
0: elame on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteerid,
1: ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
3: Välismääraja.
4: Edasi maailma majandusest. Liinil on majandusanalüütik Peeter Koppel, Redgate Capitalist. Tervist!
5: Tervist, tervist!
4: Maailmas andis laialdast kõneainet USA otsus aidata Jaapanit ja toetada jeeni. Miks USA seda tegi?
5: Põhimõtteliselt, kui me nüüd vaatame seda, mis jeeniga viimase ajal juhtunud on, siis jeen on ikkagi nõrguke. Kui me nüüd mõtleme sellele nõrgukesele jeenile ja üldse nõrgale valuutale, siis noh, mida nõrgvaluuta annab? Nõrgvaluuta annab seda, et riigi ettevõtted muutuvad eksporditurgudel konkurentsi võimelisemateks. Ja kui ma nüüd hakkan mõtlema, siis ameeriklaste seisukohalt võib-olla nad mingites kontekstides ei taha, et Jaapan nüüd nii konkurentsi võimeline oleks. See on üks põhjus. Teine põhjus võib-olla on see, et sisuliselt kui minnakse kellelegi appi, ameeriklased on läinud valuutaturgudel ennegi appi, minu mõelest viimati nad läksid Argentiinale appi ja sellega tegelikult Ühendriikide administratsioon saab näidata, et kes on nende sõbrad, kes nendele meeldivad ja kellele nad siis ka sõna otseses mõttes mingisuguses kontekstis nagu hädas appi lähevad, nii et ütleme võib-olla kaks sellist huvitavat põhjust, et kindlasti hästi selline huvitav areng, kindlasti areng, mida võib-olla ei oodatud, kindlasti veidikene teistsugune, massiivne, aga ütleme nüüd, kui me nüüd nagu ausalt hakkame mõtlema kontseptsioonile valuuta interventsioon, siis ega need ei ole asjad, mille mõju püsima jääb. Kui jeen on olnud nõrk, siis ta on olnud ikkagi nõrk põhjusega ja need põhjused, täpsemalt siis see, et Jaapan on suurima avaliku sektori võlakoormaga arenenud maailmas, et need põhjused ei ole kuhugi kadunud ja need põhjused jäävad alles.
4: Jeen on maailma valuutaturgudel kolmas valuuta USA dollari ja euro järel. Jeen on maailmas väga tähtis valuuta. Kas see toetus USA-lt jeenile on märk liitlassuhete tugevusest või hoopis märguanne, et maailma majanduses on midagi tõsiselt katki või päästab USA tegelikult ise ennast, kaitseb dollari mõjukust maailma peamise valuutana?
5: Eks ta põhimõtteliselt aitavad sõpru, nagu ma juba mainisin. Just nimelt sellega, et jeen nii-öelda korratult nõrgenema ei hakkaks või liiga kiiresti. Ma olen suhteliselt veendunud, et arvatakse Trumpist, mis arvatakse, kui kaootiliseks teda peetakse, aga aru saam sellest, et dollar ikkagi võiks maailmas juhtpositsiooni säilitada. Ma usun, et see on tema poliitika üks oluline komponent. Ja kui see ei ole tema poliitika oluline komponent, siis ma olen suhteliselt veendunud, et see on tema administratsiooni poliitika oluline komponent, sellepärast, et see on üks asi, mis annab Ühendriikidele selle jõu, mis neil on, mida nad on ka sisuliselt kasutanud. Ja ka sellisest võim kipub olema selline asi, et olgu ta siis lokaalne või globaalne, see kipub olema selline asi, millest keegi ei taha ilma jääda.
4: Aga kuidas see interventsioon valuutaturul siis täpselt välja nägi? Selgita meie kuulajatele ka, kes võib-olla ei jälgi valuutaturgudelt toimuvat. Me saame aru, et USA jah toetas jeeni, aga kuidas?
5: Ütleme, kõige lihtsam oleks sellises kontekstis osta seda konkreetset valuutat. Ehk siis, ütleme, müüge dollareid jeeni vastu, see on nõudlus, nõudluses pakkumises saame kõik aru, et kui turule tekib selline nõudlus, mida seal muidu ei ole, siis loomulikult kurss tõuseb, aga nad kasutasid seal selliseid väga, ütleme, natukene huvitavamaid meetodeid, et üks selle mehanismi osa, mida nad kasutasid, oli siis ka veel ikkagi mitte siis dollari müümine jeeni vastu, vaid hoopis oma reservis olevate eurode müümine jeeni vastu, mis siis tähendab seda, et ütleme, euro mõningane nõrgenemine versus jeeni mõningane tugevnemine. Jeeni mõningane tugevnemine kaalus eesmärkide poolest ühendriikide jaoks üles selle, et ka nii-öelda dollar mõnevõrra euro vastu liikus nagu ta liikus. Nii et see on ütleme selline huvitav keemia, mida nad seal korraldasid, see motivatsioon seal taga, no kipub olema selline, et selle üle pigem saab spekuleerida, aga ütleme need kaks faktorit, mille ma välja tõin, no need on tõenäoliselt.
4: Milline on eurotervis? See huvitab meid muidugi ka.
5: Eurotervis, jällegi küsimus on ju alati selles, et mille vastu? Kui me nüüd mõtleme sellele, et kuidas ta on nii-öelda dollari vastu, siis dollar võibolla suure osa sellest aastast on olnud isegi tugevam kui eeldati. Ja noh, mis seal salata, IMF-i meelest on ühendriikide dollar fundamentaali järgi maailma üks, kui mitte kõige ülehinnatum valuuta. Aga viimasel ajal on jällegi natukene nagu näha, et eks dollari olek ka nüüd noh, nii tugev ei ole. Aga kui minu käest küsida sellise natukene pahura varahalduri käest, et siis loomulikult minu jaoks kipuvad olema valuutade omavahelised kursid olulised, aga kui ma pikka perspektiivi vaatan, siis pikemas perspektiivis on minu arusaam selline, et ma kipun ikkagi vaatama, kuidas liigub raha väärtus, no, ükskõik, mis valuuta see parasti ei ole, kuidas see liigub varahindade vastu. Ja kui ma mõtlen sellele, et no, ühendriikidel on cirka varsti juba 40 triljonit võlgu, kui ma mõtlen sellele, et Euroopas, no, olgem nüüd päris ausad, Lõuna-Euroopas ei ole see fiskaalne situatsioon mitte midagi fantastilist ja kulusid tuleb teha kas või kaitsekulude kasvatamise näol, et pikas perspektiivis minu arusaam on selline, et kuna ühendriikidel on nii palju võlgu, siis neil ei ole mitte mingisugust erilist motivatsiooni tekitada olukorda, kus nende valuuta oleks liiga tugev või nende intressimäärad oleks liiga kõrged. See on see, kust hakkab kogu lugu argnema. Nii. Ja kui nüüd mõtleme sellele, et ühendriigid on jätkuvalt maailma suurim majanduslik jõud, ajaku igasugused muud tegelased peksku vastu rindu palju tahavad, see on jätkuvalt fakt, siis ühendriigid on selline koht, kuhu kõik teised tahavad müüa. Põhimõtteliselt kõik teised mõtlevad, kes kuhugi midagi müüa tahavad, praktiliselt mõtlevad, et oh, ühendriikide turg. Miks pärast? Sellepärast, et seal on maksejõulisi ostjaid piisavalt palju. Nii, ja kui me nüüd mõtleme, et ühendriigid ei ole motiveeritud, et nende valuuta oleks tugev. Ja kõik teised tahavad ühendriikidesse müüa, see tähendab siis seda, et keegi teine ei ole motiveeritud, et nende valuuta oleks ühendriikide dollari vastu tugev omakorda. Mis siis jõuab, millest me jõuame sellise minu kui pahura varahalduri mõtteviisini, et pikas perspektiivis no, valuuta kui akkumulatsioonivahend tõepoolest on oma nagu senise tähenduse, kui mitte minetanud, siis on see dramaatiliselt vähenenud. Ja mida pikemat perspektiivi vaadata, seda rohkem peaks olema allokeeritud varadesse ja võimalikult vähe tegema pistmist raha või riigivõlakirjadega.
4: Vahetame teemat. Teine teema, mida tahaksin käsitleda, on AI, tehisaru firmade jätkuv kuumus, kui nii võib öelda maailma aktsiaturgudel. Kas tegemist on mulliga, nagu paljud kardavad, või ongi see sektor nii suure tähtsuse ja potentsiaaliga, et raha jätkuv vool sinna on õigustatud?
5: Seda tuleb natukene nii-öelda tükkideks arutada, et noh, kui me hakkame rääkima mikrokiipidest, siis ei ole mitte mingisugust kahtlust selles, et see nõudlus on päris. Ei ole selles kahtlust. Kui me mõtleme sellele, et miks see nõudlus eksisteerib, siis see nõudlus eksisteerib sellepärast, et suures koguses ja hulga kaupa ehitatakse tehisintellekti taristud. Nii, need kaks asjad on päris. Nii, aga kui me nüüd mõtleme nendele kiibitootjatele ja nende hindadele börsil, siis see on see koht, kus me võime hakata tasapisi rääkima võibolla sellistest numbritest, mis ei ole nagu väga, väga jätkusuutlikud. Ehk siis nõudlus on päris, narratiiv on päris, areng on päris, aga see, millist hinda ollakse nõus nende ettevõtete eest aktsiaturul hetkel maksma, see on see koht, kus tegelikult tuleb hakata kukalt sügama. Ja noh, kui ma nüüd veidikene nalja viskan, siis ma olen nii vana mees küll, et ma olen oma elus näinud tänaseks päevaks rohkem juba korra seda, et kui mingi asi maksab selgelt liiga palju või mingi sektor maksab selgelt liiga palju, siis ühel hetkel ta kipub minema tagasi oma sellise mõistlikuma väärtuse juurde. Ja tavaliselt kaasneb sellega nagu päris palju ulumist ja hammaste kiristamist ja meeldiv see ei ole. Ehk siis minu seisukoht on, et nõudlus on päris, kasvavad kasumid on päris, narratiiv on päris, investeeringud teha, mis tehakse on päris, aga hind, mida turuosalised selle eest on nõus maksma, on pehmelt öeldes problemaatiline. Ja investeerimisega sellistesse sektoritesse raha paigutamisel, noh, minu arvates tegemist ei ole, et see on spekulatiivne. Ja samas, noh, kui suudetakse edukalt spekuleerida, siis noh, ma arvan, ma olen esimene, kes aplodeerib ja ütleb, et väga tubli. Aga noh, kui olla mitte spekuleerija, siis selliste hinnatasemete juures noh, ilmselgelt tuleb olla ettevaatlik.
4: Uudiseid selle kohta, milline võidu ajamine tehisaru vallas käib, loeme pidevalt ja pidevalt mainitakse USA-d ja Hiinat. Miks mitte Euroopat? Küsisin seda just ka Urmas Paetilt, aga sinu seisukoht. Küsingi nii, et miks on Euroopa maailma majanduspildis jäänud selles vallas ja ka paljudes teistes küsimustes siiski teise järguliseks mänguriks USA ja Hiina kõrval ja mida teha Euroopa positsioonide kiireks parandamiseks?
5: Nüüd ei ole teha enam mitte midagi. Põhjus, miks ollakse jäetud mitte teise järguliseks, vaid ikkagi päris mitmenda järguliseks, on see, et Euroopale meeldib reguleerida ja meeldib riskimise asemel reguleerida ja veel kord reguleerida. Ja üks klassikaline probleem, mis loomulikult Euroopal on see, et rikkaks saamine kui selline kipub olema nagu kuidagi selline asi, mille suhtes vaadatakse, et, no, et see on ikkagi veidikene kahtlane. Ehk siis Euroopas on ilmselt kogu aeg kuskil tuha all olnud mingisugune ebameeldiv marksistlik säde, mis ei ole lasknud eurooplastel päriselt riskida, midagi päriselt ette võtta ja midagi päriselt teha. Küll aga on suudetud üles ehitada fantastiline heaolu kontekst ja fantastiline bürokraatia kontekst, mille puhul paraku tuleb tänasel päeval nentida, et Euroopa majandus ei ole piisavalt tootlik, et neid kumbagi üleval pidada. Ja kui küsida, et mida tegema peaks, siis esimene, noh, objektiivselt oleks vajalik see, et mentaliteet muutuks ja mentaliteet muutuks väga kiiresti. Mina olen väga väike tegelane nii-öelda seda väitma, aga seda on nii viisakamalt kui vähem viisakalt kui läbi lillede öelnud päriselt tähtsad tegelased, aga mitte mingisugust mentaliteedi muutumist hetkel näha ei ole ja seetõttu kui Euroopa on täna kolmanda või neljanda järguline, siis 5 aastat veel ja Euroopa on 8. järguline.
4: Ühe teema tahaksin saatesse veel tuua. Praegune kuumus Euroopas ja väited, et Euroopa peab otsima nüüd uusi teid, kuidas sellega võidelda ja ilmselt kujundama ümber ka oma kliimapoliitika. Kuidas sa seda pilti näed? Mida Euroopa siin peaks nüüd teisiti tegema ehk?
5: Selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme siis nii-öelda kogu sellele kontekstile, mida siis on saavutatud? On saavutatud see, et olulistes Euroopa tööstuspiirkondades, eriti Saksamaal, leiab aset selge deindustrialiseerumine. Kallis energiahind on tekitanud olukorra, kus konkurentsivõime positsioon on oluliselt nii-öelda mitte paranenud, vaid halvenenud. Ja siis jõutakse järeldusele, et tegelikult ütleme, kliimamuutusega kohanemine eeldab ressurssi, mida peab investeerima. Aga kui poliitikatega on sisuliselt enne nii-öelda majandus ära lämmatatud, siis seda ressurssi, mida investeerida selleks, et tulla toime kliimamuutustega, enam ei ole. Ehk siis Euroopa, no, jällegi võib öelda, et on selles poliitikas kenasti läbi kukkunud ja ilmselt selle arusaamise või tunnistamiseni läheb ikka päris tükk aega aega, sellepärast et no ma arvan, et ma olen ise samasugune inimene, kes on milleski väga fundamentaalselt eksinud, ikkagi nii-öelda venitab suhteliselt viimase hetkeni enne, kui ta tunnistab, et ta eksis. Kui ma vaatan Euroopa makrot, kui ma vaatan Euroopa majandusstruktuuri, kui ma vaatan Euroopa konkurentsivõimet, siis kõik see on põhimõtteliselt sellises olukorras, kus noh, lootus hakkab pehmelt öeldes kaduma. Ja kui keegi tahab nüüd öelda, et Koppel on tuntud eurofoobia üleüldse halb inimene, siis noh, las ta ütleb, aga minu mõelest Mario Draghi raportist, kus öeldi samu asju, võibolla noh, natukene kantseliitlikumalt, sellest on ikkagi juba kas 2 või 3 aastat möödas ja mitte midagi ei ole muutunud. Mentaliteet ei ole muutunud, arusaamad ei ole muutunud ja kuigi ülejäänud maailmas, ütleme muud asjad on võibolla kippunud tulema kas siis positiivselt, aga enamasti kui negatiivses kontekstis, ütleme kõigele selle kliimapoliitikale ja kliimamuutusega, et noh, muud probleemid on muutunud olulisemateks, siis noh, Euroopas räägitakse ikka mingisugustest netto nullidest ja ETS kahtedest ja seda aru saama, et mida ja kuidas me siin 10 aasta pärast nagu tegema või sööma hakkame, et sellest nagu väga ei räägita. Nii et põhimõtteliselt võibolla mingisugusel hetkel oleks hea aru saada, et odav energia ja puhas majandus, et need ei ole nagu asjad, mis oleks, peaks olema teineteisega nagu vastuolus. Et tegelikult ikkagi puhas ja odav energia on midagi sellist, mis on puhta majanduse eelduseks. Ja teine asi, millest tuleks aru saada, on see, et igasugused jutud sellest, kuidas midagi tuleb kokku tõmmata ja kahandada, on suhteliselt absurd, sellepärast, et ainult noh, selleks, et sa saaksid osta midagi, mis on kallis, pead sa olema rikas riik. Ja ainult kasvava majandusega on võimalik teha vajalikud investeeringud selleks, et selle nii-öelda kasvava kuumusega toime tulla. Et see on mõtlemise koht. Hetkel mentaliteet muutunud ei ole. Mina paadunud optimistina loodan, et ühel hetkel siiski muutub.
4: Peeter Koppel, aitäh tänasele vestlusest.
5: Kõige head.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
3: Vaata urissaarecountry.ee.
6: Sellendala Kuku Raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.

0: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
2: Viimastel päevadel on maailma ajakirjanduses jälle hoiatus, et Vene juht Vladimir Putin võib lähiaastatel püüda NATO-t proovile panna korraldades piiratud rünnaku mõne alliansi liikmesriigi vastu. Nüüd selline hinnang USA luurelt, mida peetakse Venema teemal maailma üheks kompetentsemaks, sellest kirjutas esimesena The Wall Street Journal. Luurehinnangutes kirjeldatakse mitut võimalikku Venema eskalatsioonis senaariumi, alates küberrünnakust kuni väikese ulatusega sõjalise sissetungini, mille eesmärk oleks proovile panna NATO ühtsus ja valmisolek rakendada Washingtoni lepingu artiklit 5. Samal ajal võiks Moskva püüda tegutseda nii, et mitte ületada otsese ja ulatusliku NATO vastureaktsiooni läve. Allikate sõnul ulatub Venema presidendi järgmise sammu valikute ajaraam praegusest hetkest kuni lähiaastateni. Ühe allika hinnangul on kõige tõenäolisem, et Venema suurendaks survet Baltimaade või Poola suunal. USA ja ka NATO ametnikud leiavad, et Putin võib valida NATO vastase eskalatsiooni juhul, kui Venema ei suuda leida Ukraina peetavale sõjale lahendust, mis võimaldaks Kremlil säilitada näo ja väljuda konfliktis siis enda jaoks vastuvõetaval viisil. Venema võimalike plaane käsitleva luurehinnangu avalikuks tulekuga samal ajal on USA's aga kasvanud mure Ameerika enda laskemoona varude pärast, mida sõda Iraaniga on märkimisväärselt kahandanud. Mure kriitilise tähtsusega laskemoona ja õhutõrje rakettide ehk püüdurite varude pärast mõjutab juba ka USA kõrgemate sõjaväejuhtide plaane võimalike tulevaste konfliktide puhuks. Nende hulka kuuluvad nii Putini võimalik eskalatsioon NATO vastu kui ka sõda Hiinaga Vaikse ookeani piirkonnas kirjutab Ühendriikide meedia. New York Times kirjutas eile, et nii Moskvas kui ka Pekingis mõistagi jälgitakse Ühendriikide laskemoona varudega toimuvat. Veel märgitakse rahvusvahelises meedias, et USA luurehinnangud Venema võimalike plaanide kohta avalikustati ajal, mil Ühendriikide juhitud diplomaatilised jõupingutused Venema ja Ukraina sõja lõpetamiseks on takerdunud ning Ukrainal napib selgelt õhukaitse võimalusi ajal, kui Venema on kasutamas Ukraina vastu ballistilisi rakette. Ühendriikide poolsed abilubadused selles vallas on takerdunud. Kiev Post kirjutab täna, et Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile 8. augustil, et ehkki Ukraina on sõlminud Ukraina vastu ballistilisi rakette. Ühendriikide poolsed abilubadused selles vallas on takerdunud. Kiev Post kirjutab täna, et Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles

0: president Trumpi teise ametiaja esimese aasta kohta Regime Change, Donald Trumpi imperiaalse presidentuuri sees on raamatu pealkiri. Autorid Maggie Haberman ja Jonathan Swan. Raamatut, mis kohe ilmumise järel tõusis New York Timesi bestsellerite rea tippu, peetakse seni parimaks kokkuvõtteks praegu Washingtonis toimuvast. Lugesin ise 400 plus lehekülge mõne päevaga läbi ja see on väga haaravalt kirjutatud raamat, kus luuakse pilt kõigist Trumpi ajastu peateemadest ja peamänguritest. Neid peamängureid on tegelikult ikka vaid üks. Kõik otsused lähtuvad vaid Trumpist endast. Maggie Haberman rääkis sellest hiljuti New York Timesi ajakirjaniku Ezra Klaini videopodcastis.
1: You know, I can't stress enough how radically different Trump 2.0 is from term 1. So, this government is run basically by a half dozen people who are in the room with him, and if you are a senior official in this government somewhere else, major decisions can get...
0: Ma ei saa piisavalt rõhutamata jätta, kui radikaalselt erineb Trumpi teine ametiaeg tema esimesest. Seda valitsust juhib sisuliselt pool tosinat inimest, kes viibivad pidevalt temaga samas ruumis, oval kabinetis enamasti. Kui oled selle valitsuse mõne teise valdkonna kõrge ametnik või ka minister, võivad langetamisele minna väga olulised otsused nii, et kui sa ei viibi õigel ajal selles ruumis, ei pruugi sa neist otsustest, mis otseselt sind puudutavad, isegi midagi teada. Eriti puudutab see ametkondade vahelist otsustusprotsessi, mis riikliku julgeolekunõukogu juures sisuliselt enam endisel kujul ei toimi. Parem oli just see mehanism, mille kaudu kaasati otsustesse ka teised ametkonnad. Praegu seda Washingtonis lihtsalt enam ei tehta. Väga detailselt kirjeldatakse raamatus ka Iraani sõja algust, kuidas Valges Majas olnud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Trumpi selle sõja vajalikuses veenis ja Trump ta oma abide vastupidistele väidetele vaatamata otsustas, et sõda tuleb. Üks küsimus tõusis New York Timesi podcastis, kus raamatu üks autoreist Maggie Haberman esines. Millised teemad nõuavad enamuse Trumpi ajast ja mahust? See küsimus tõusis ka ja vastus sellele küsimusele on selline.
1: This I will say about getting into his mind, like 70% of it would be on his renovations. It's a legacy thing, but it's I always think of legacy with him different than the way we usually use the word legacy.
0: Olles püüdnud nüüd välja selgitada seda, mis toimub Trumpi peas, ütlen, et 70% sellest, millest ta mõtleb, on seotud tema ehitus- ja ümberehitustöödega Washingtonis. See on just kui pärandi küsimus, kui Trumpi puhul mõtlen ma pärandist alati teisiti kui tavaliselt. Asi ei ole selles, mida ma maailmale endast maha jätan. Pigem on küsimus Trumpi puhul, mida saan endast maha jätta nii, et maailm ei saaks seda minult hiljem ära võtta, et mind ei saaks kõrvale tõrjuda, platformidelt eemaldada, minu nime hoonetelt maha võtta. Raamatut lugedes meenutab Trump üha enam oma käitumiselt ja otsuste langetamiselt absoluutselt monarhi, kes võib armu anda, aga ka sõdu kuulutada, kuidas just sel hetkel otsustab. Muide ka sellest on raamatus juttu, kui kuldseks on Trumpi oval kabinet ja Valge Maja muutunud. Kuld on tema värv. Ja isegi selline huvitav detail ühel hommikul oval kabineti astudes nägi Trumpi pressiesindaja Caroline Levitt, kuidas oval kabinetis üksi olnud president ise liimituub käes Kamina Simsile kuldlehti lisas. Raamatu autorid kohtusid ka Trumpi endaga ja kuna Valgest Majast ei ole tulnud, siis raamatu vastast suurt kriitikat ja vaenukampaaniat, on Trump ilmselt kirjutatu ka üldjoontes rahul, ilmselt keegi ei tea, kas ta on seda lugenud, kuid kohtumisel oval kabinetis ütles president autoritele, et ta on lihtsalt väsinud enda vastasest kriitikast. Aastaid on ta ise näinud, et nagu ütles, ma ainult võidan, kõiges, mida teen, võidan. Ja siis see kriitika, miks? Nii siis uus raamat Regime Change soovitan kõigil Ameerika poliitika huvilistel kindlasti lugeda. Välismääraja on tänaseks aga kuulatud, mina siin Kuku Otses stuudios olen Neeme Raud ja soovin teile rahulikku pühapäeva Eestis.
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio, raadio mõtleb.

0: valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse, opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. 33 riigis mõõdeti juulis rekordkuumus. Meile põhtupoole vihmale saju ala liigub saartelt üle mandri. Kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad Riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud Riigikogus vähemusse. Keskerakonna esimees Mihhail Kõrvalt prognoosib, et selleks ajaks, kui riigieelarve Riigikogu saali jõuab, on koalitsiooni koosseisus veel muutusi toimunud. Ka EKRE esimees Martin Helme ennustab, et Stoicescu ja Kiili ei ole ainsad koalitsioonist lahkujad ning et sügiseks on valitsusliidu distsipliin lagunenud. Helme sõnul ei rutta EKRE valitsust praegu umbusaldama. Ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemõts tõdeb, et vähemusvalitsus kukutamine ei ole praegu mõistlik, sest kõige tähtsam on president ära valida. Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu ennustab, et Reformierakonnas toimub üsna pea esimehe vahetus. Kõiki usutlusi mainitutega saab lugeda põhjalikult Postimehe veebis. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuisest tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Eile sai Ukraina lõpuks USA-lt loa osta Türgilt suurem kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada nii ründeks kui ka kaitseks Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale märkides, et Ukrainas ei ole enam ainult aasta aeg, vaid ka relv. Ta rõhutas, et seal, kus ühend kuningriik saab vajalike ressursse anda, seda ka tehakse ning seal, kus seda ei suudeta, on tema ülesanne mobiliseerida liitlasi leidma selliseid võimalusi. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik ennustas täna usutluses Postimehele, et rahu läbirääkimisi Ukraina ja Venema vahel paari järgneva aasta jooksul ei terenda. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuuma lained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajal kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle ilma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Duo Media Networks uuendas kahe telekanali nime ja ka visuaalset identiteeti. Duo neljast sai Duo Draama ning Duo viies Duo Star. Uued nimed annavad paremini edasi kanalite sisu ja aitavad vaatajal lihtsamini leida just talle sobiva programmi. Tänasest Duo Stari nime kandev kanal kannab üle ka Pariisis peetavaid ujumise Euroopa meistrivõistlusi, mida näeb otse pildis ja eestikeelse kommentaariga 16. augustini. Võistlustele saab kaasa elada ka raadiokanalil Duo Hit Mix ja Postimehe veebis. Täna hommikune programm Pariisis on nüüdseks lõppenud. Eesti koondis alustas hästi. Ralf Tribunsov ja Daniel Zaitsev jõudsid 50 meetri liblik ujumises poolfinaali. Õhtune programm algab 7:30 ja liblika poolfinaalid on kavas kohe esimestena. Ja täna algasid Birminghamis ka Euroopa meistrivõistlused kerge jõustikus. Täna saab kaasa elada neljale Eesti sportlasele. Tulla lähevad sprinter Ann-Marie Kivikas, vasara heitja Adam Kelly, 400 meetri tõkkejooksja Viola Ambrige ja 3000 meetri takistusjooksja Laura Maasik. Neid sündmusi saab vaadata Postimehe otseblogis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm püsib mandril veel sajuta, saartel juba paiguti tiputab päeva jooksul liigubki saju ala saartelt üle mandri on äikese võimalus. Puhub üsna tugev lõuna tuul ja õhusoe jääb 19 ja 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus ja Pärnus 23 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse! Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
4: Tere päevast, hea Kuku raadio kuulaja! Alustab Kuku pärastlõuna. Stuudios on Brent Pere ning Indrek Kojamets juba varsti. Päeva küsimus ja tänane kava.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kuku pärastlõuna jätkab , stuudios on Brent Pere ning Indrek Ojamets ja täna on selline päris huvitav päev , et kui vaadata uudispilti , siis muust nagu muud ei räägitagi , kui peamiselt sellest , et kes kuhu erakonda kavatseb minna , on juba läinud või siis millisest erakonnast on lahkunud ja mis selle järelmid on .
2: Tundub jah , et nüüd on hakanud nagu mingisugune liikumine pihta , et kui siin sai nimetada mõned nädalad tagasi võib-olla , et isegi selliseks hapukurgi hooajaks seda uudiste pilti , siis no kui tänast tänaseid uudiseid vaadata , et siis ei ole asi sugugi seda nägu , sest siin ühed inimesed vahetavad erakondi , mõndade puhul ei tea , et mida nad üldse kavatsevad Riigikogu valimistel teha , et väga palju küsimusi on õhus ja kole vähe vastuseid .
1: Jah , eile õhtul teatas siis Kalev Stoicescu , et lahkub Eesti 200-st , täna Meelis Kiili , et lahkub Reformierakonnast . Juba on esimesi spekulatsioone ka sellest , et Reformierakonnast on veel lahkujaid , näiteks räägib siin uudispilt Aivar Sõerdist . Nii et päris põnev on ja eks see kõik ole ju eelmäng märtsikuus toimuvatele valimistele ja ka meie siin omakeskis mõtlesime , et noh , küllap siis on nüüd see aeg , kus poliitkampaaniad on läinud täie hooga käima. Küll suuri plakateid veel ei ole, küll olen ühe erakonna selliseid suuri postreid juba linnapildis näinud, aga sellega on asi piirdunud, nii et siis vähemalt nende uudiste ja nende liikumiste põhjal saab öelda, et keegi soovib vaikselt hakata rohkem tähelepanu saama ja küllab ka saab.
2: Jah, veel on natuke aega vist ka selleni, kui need telgid ilmuvad tänavatele ja kui tõesti rohkem plakateid ja rohkem pastakaid, flyereid, ma ei tea, šokolaad ja mida iganes, siis suudab fantaasia välja mõelda, et mida siis enda valijatele võiks jagada. Ja, et ma ei tea, mingid kuuse istikuid on ka vist aegade jooksul jagatud.
1: No muidugi, jõulud on ka vahepeal.
2: Ja. Aga täna me küsimegi head kuulajad teie käest, et milliseid märke valimiskampaaniast olete siis teie täheldanud, et võite meile WhatsAppi juba kirja panna oma mõtteid. WhatsAppi number on 5340-5550 ja mõne aja pärast avame ka telefoniliinid.
1: Aga samal teemal me ka jätkame, nimelt on kohe stuudios Anvar Samost, kellega just nendest samadest ülejooksikutest või siis lihtsalt erakonnast lahkujatest rääkima hakkama.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
1: Kuu hit Bauhofis. Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Eesti on saanud nüüd endale vähemusvalitsuse, nimelt eile teatas Eesti 200 liige Kalev Stoicescu, et lahkub erakonnast. Tal on küll plaanis liituda teise erakonnaga, kuid seni pole ta veel teada andnud millisega. Ja täna hommikul tuli teade, et Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast. Et neid arenguid lähemalt analüüsida, on meil stuudios Postimehe peatoimetaja Anvar Samost. Tervist!
6: Tere!
5: Ma eeldan, et sulle kui pikka kogemusega ajakirjanikule niisugune sündmuste areng ei tulnud üllatusena või?
6: Ei tulnud jah, selles mõttes, et paljud ju ootasid tegelikult, et millal siis nii-öelda küllastumismoment saabub. Ja noh, poliitikas tihti on niimoodi, et mingisugused eesolevad sündmused on teatud katalüsaatoriks siis, et miks mingid inimesed pikalt ootel olnud valikuid langetama asuvad. Ja mulle tundub, et siin on kaugemas tulevikus, noh see, mida kõik teavad, et liigu valimised on tulemas, mille eel tuleb mingil hetkel siis erakondadele hakata piirkondade kaupama valimisnimekirju moodustama, noh mis eeldusel, et liigu liige näiteks soovib ka järgmises liigu koosseisus jätkata, siis ta peab valimisteks nagu ettevalmistuma hakkama ja kui ta on teise erakonna nimekirjas seda tegemas, siis see erakond peab talle ka mingisuguse noh, kokkuleppe tekitama selle kohta, et millises Eesti servas ja millisel positsioonil see erakond nimekirjas ta kandideerima hakkab. See on selle pikem vaade, aga no lühem vaade on tegelikult see, et ma arvan, et siin selliseks vahetuks katalüsaatoriks või päästikuks on olnud presidendi valimised, et kus kandidaatide ülesseadmise tähtaeg on noh, umbes poolelise nädala pärast, eks ju, 21. augustist vist. Ja valimised ise on 3 nädala kaugusel ja noh, ka see tegelikult omal sellisel poliitilisel viisil ilmselt on kiirendanud või siis nagu lõpule viinud mingisugused protsessid, mis on pikka aega siis küpsenud. Nii et noh, nii ta on. Ja pluss muidugi loomulikult nagu laiem foon on ikkagi see, et kahe valitsuserakonna erakordselt madal toetus, mis kõik sellega võimalikuks teeb.
7: Selle kahe erakonna erakordselt madal toetus räägib ka seda keelt, et kõik need poliitikud, kes praegu Riigikogus on, noh, sealt võib-olla kolmandik saab edasi Riigikogus jätkata, mis siis võib tähendada, ma eeldan seda, et neid ülejooksikuid või siis lihtsalt poliitikast lahkujaid on veel oma jagu.
6: No omakorda ka see Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili erakondadest lahkumine ka töötab teatud sellise päästikuna, et ma arvan, et päris mitmed, kes nüüd näpude peal on kokku lugenud, et milliseid positsioone üldse kuskil populaarsemates erakondades valimisnimekirjas üldse võib veel olla, et need on ka nüüd kohe-kohe tegemas mingid otsuseid ja valikuid, et eile õhtul siin päris paljud kolleegid ju ja poliitikud ju kohe ütlesid, et Kalev Stoicescu tegi lihtsalt otsa lahti ja kohe-kohe on kedagi järgi tulemas ja ei länki noh, rohkem kui 12 tundi, kui siis Meelis Kiili järgi tuli, et noh, selle loogika põhjal võiks öelda, et täna homme ülehomme võime veel kuulda mõne Reformierakonna või Eesti 200 poliitiku erakonna vahetuse plaanidest, noh, võib-olla nädala pärast, aga noh, see oleks üsna tõenäoline, eks.
5: Kui nüüd on see olukord, et meil on vähemusvalitsus ja võib eeldada, et see nii võib ka jääda, noh muidugi me ei tea täpselt, kes kuhu läheb ja kes kust ära läheb, aga kas on oodata, et siin enne Riigikogu valimisi tuleb uus valitsus?
6: No väga raske on seda uskuda, et noh, mis asi on uus valitsus, eks, et kas selleks peaksid muutuma, noh, et kas selleks peaks muutuma see koalitsiooni koos siis erakondade liinipidi, et noh, väga raske on näha, et keegi tahaks näiteks Eesti 200 valitsuses välja vahetada, mis motiiv oleks Isamaal või sotsiaaldemokraatlikul erakonnal või noh, ma ei tea, veelgi enam Ekrele, eks ju tulla valitsusse neid asendama, väga raske on seda näha. Noh, omakorda küsimus sellest, et mis asi on valitsusvahetus, kerkib siis, kui näiteks peaks käivituma mingisugune selline dünaamika, et näiteks peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ise otsustaks näiteks tagasi astuda. See käivitab automaatselt valitsusvahetuse tegelikult, eks. Erakonna esimehe kohast loobuda nii edasi. Väga raske ennustada, mis siis saab, eks ju, aga noh, jällegi kui vaadata puhtalt kalendrit ja 101 piires nagu arvutamist, siis Riigikogus suurim fraktsioon suurusjärgus 39 või noh, ma ei tea, kas siis nüüd äkki 38 liikmega, eks ju, on Reformierakonnal ja nendest kindlasti uue valitsuse moodustamisel ju kuidagi üle ega ümber ei saa, et nemad paratamatult peavad selle valitsuse moodustamise ülesande jälle võtma, eks ju, kellega neil seda koos teha on, et noh, ei saa välistada ka seda, et meil tuleb mingi väga segane periood, kui selline areng peaks toimuma. Aga noh, teisest küljest jälle meenutan siin näiteks Mart Siimani valitsust, mis eelnes siis Mart Laari teisele valitsusele ja kus põhimõtteliselt seaduse kaupa, mingisuguse otsuse Riigikogu hääletuse kaupa Mart Siiman peaministrina otsis toetust kellelt iganes siis, mis iganes vahenditega või siis seda, kuis Andrus Ansip oli tegelikult vähemusvalitsuse peaminister siin umbes, mis ta see on, 20 aastat tagasi. Et ka siis ju tegelikult ühe saadiku kaupa, ühe hääletuse kaupa, noh, võibolla natuke suurema arvu saadikute kaupa leiti seda toetust, eks, et kas see ka ilus välja nägi, noh, ilmselt väga mitte, eriti kui me seda Mart Siiman aega meenutame, aga noh, see kõik kestis eeldusel, et kohe olid tulemas järgmised valimised nagu ka praegu.
5: Et akna alustega läheb ju selliseks nendega kauplemiseks vist kindlasti, siis tõenäoliselt rohkem.
6: Kindlasti ja seal on kindlasti mitmeid saadikud, kes on ka väga huvitatud sellest, et nende roll oleks noh, nii silmapaistvuselt kui ka võibolla muude siis nii-öelda väärtuste mõttes nagu suuremeks.
7: Me jõuame kindlasti presidendi valimiste juurde ka, et kuidas see nüüd siis kõike seda muutma hakkab, aga kui me mõtleme näiteks sellise asja peale nagu riigi eelarve, mille peab nüüd sügisel vastu võtma, kas me võime sattuda olukorra ette, kus me ei suudagi seda vastu võtta, sest et lihtsalt ei saa hääli kokku?
6: No põhimõtteliselt on see täitsa tõenäoline, aga noh, jällegi, et tegemist ei ole tavalise riigieelarvega, tegemist on valimiseelse aasta, või noh, valimisaasta riigieelarvega, 2027. aasta mätsi alguses on valimised ja samamoodi tegelikult seadus ütleb, et veebri lõpuks peab olema riigieelarve vastu võetud, vastasel korral siis Riigikogu peab laiali minema, et noh, Riigikogu läheb niikuni laiali märtsi alguse seisuga, nii et selles mõttes seda survet valitsusel ja peaministril ju tegelikult enam peal ei ole.
7: Põhimõtteliselt võibki mängida rolli ja...
6: Või mitte lihtsalt, nii võib välja kukkuda, et ma ei kahtlusta siin kedagi soovis jätta teadlikult riigieelarve vastu võtmata antud juhul, kuna selleks ei ole kellelgi huvi tegelikult, et loomulikult opositsioon koalitsiooni riigieelarve poolt hääletama ei lähe. Me teame, et tegelikult ka eelmise riigieelarve hääletusel oli päris mitu koalitsioonisaadikud, kes jäid erapooletuks. On juba teada, et vist Aivar Sõerd, aga ka vist äkki veel vähemalt üks Reformierakonna fraktsiooni liige on öelnud, et kui see riigieelarve tuleb umbes samasuguse puudujäägi ja vähese läbipaistvusega, nagu ta praegu on olnud, eks, ja millisena ta tuleb, et siis ka sellel korral ei lähe nemad riigieelarvele poolt häält andma, noh, Meelis Kiili ja Kalev Stoicescu on sealt juba puudu, eks, et noh, suure tõenäosusega võib olla väga keeruline, aga noh, jällegi, riigieelarve on ka see asi, mis võimaldab nagu fraktsioonitutele saadikutele kõik võimalike pakkumisi teha, et võibolla mõni neist on nii atraktiivne, et ikkagi need 51 häält sealt kuskilt leitakse.
5: Anvar, mis sa arvad, kuhu erakonda Kalev Stoicescu läheb, et mis oleks tema puhul selline loogiline valik, et noh, kindlasti ta EKRE-sse ei lähe. Ja keskerakonda ma miski pärast julgen ka kahelda, aga noh, valikusse jäävadki siis Isamaa, sotsid ja parempoolsed. Ja Reformierakond ka muidugi.
6: Vaevalt, et on Reformierakond.
7: See oleks muidugi väga...
6: See oleks väga julge, väga julge samm, ütleksin ma, et eriti arvestas seda, et tal vist ikkagi on soov Riigikogu liikmane jätkata. Et jah, noh, selle puhul, et kellel võiks olla potentsiaali saada Riigikokku järgmistel valimistel rohkem kohti, kui neil praegu on Isamaa, sotsiaaldemokraatlik edakond ja parempoolsed on kahtlemata selles nagu edetabelis esimestel kohtadel. Noh, ega siin vist ei ole nagu väga keeruline välja mõelda, et parempoolsed on vist ka öelnud, et neil toimub 15. augustil üldkogu, kus siis võetakse vastu või tehakse otsuseid uute liikmete vastuvõtmise kohta ja ma usun siin mõninga sellise poliitikute vahel liikuva info põhjal, et külab me siis 15. augustil ka Kalev Stoicescut näeme parempoolsete lidadesse astumas.
7: Ja miks mitte veel mõnda?
6: ja miks mitte veel mõnda, et selles mõttes parempoolsetel kindlasti on olukord, kus nende toetus võimaldaks saada riigikokku, aga neil ei ole valimiste vaates kõikide piirkondade lõikes kindlasti piisava sellise loomuliku tuntusega inimesi.
7: Võtame selle presidendi valimiste teema ka siis lõpetuseks ette. Siin Meelis Kiili ka juba viitas sellele, et see protsess on praegu ühe ametniku valimine ja nii päris ikka ei saa. Kas see kõik viitab ikkagi sellele, et kuigi jutt käib paljuski Ülle Madise ümber, siis lõpuks võib minna nii, et Ülle Madise siiski need hääli ei saa või kas me üldse peame ainult temast nii palju rääkima?
6: See Meelis Kiili selline avameelne jutt oma eelistuste kohta presidendi valimistel kinnitas ju seda, miks seda oletust, et miks Ülle Madise ei ole siia maani midagi öelnud, eks ju, ja noh, see muudab selle väga arusaadavaks, et meil on ju olnud kogu aeg olukord, kus kaks valitsuserakonda, Reformierakond Eesti 200 ja üks opositsioonierakond, eks sotsiaaldemokraadid on öelnud, et põhimõtteliselt Ülle Madise toetuseks on hääled koos, et Kristina Kallas oli isegi nii konkreetne, et ütles 67 häält on koos, eks 68 häält on vaja, et kõik siis seisab nagu Isamaa ja Keskerakonna taga. Teistpidi nüüd me näeme, et põhjust, miks siis Reformierakonna esimees Kristen Michal ja nende fraktsiooni juht Õnne Pillak on olnud ebamäärased selle toetuse väljendamisel, sest et nad on teadnud ilmselt kogu aeg, et nendel ei ole fraktsioonis kõiki hääli Ülle Madise taha tulemas. Ja noh, selles mõttes jutt 67 häälest on ilmselgelt väga optimistlik, et usutavasti on Reformierakonna suures fraktsioonis veel päris mitu inimest, kes salajasel hääletusel ei lähe Ülle Madise poolt hääletama. Et küsimus on, et kui palju neid on, eks? Ja kas siis põhimõtteliselt on võimalik, et kui suurem osa siiski Reformierakonna Eesti 200 sotsiaaldemokraatide häältest Ülle Madise taha tuleb, et kas siis tõesti noh, tulevad kuskilt Isamaa hääled, tõenäoliselt Isamaa jätab oma hääletus üldse vabaks riigikogus, eks ju, millise otsuse teeb Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart, kas ta annab fraktsioonile mingi suunise, kuidas hääletada, tegelikult nii Isamaa kui ka Keskerakonna poliitilistes huvides juba nende nagu nii-öelda valijameeste ja presidenti valivate isikute arvu mõttes, selle nagu tugevuse mõttes oleks viia see valimisprotsess valimiskogusse, noh, kuna siis on nende noh, jõud lihtsalt suurem olenemata sellest, kas nad toetavad Ülle Madiset või ei toeta Ülle Madiset, lihtsalt seal on nendel rohkem inimesi, eks? Et selles mõttes küsimus, jah, on olnud kogu aeg, ma arvan, Ülle Madise vaates selles, et kas Reformierakonna poolt ettevaatlikult või kuidagi libamisi väljendatud toetus võiks valimistel reaalselt siis nagu häälteks üle kanduda.
5: Joonatan Vseeve vist ei ole viimasel ajal väga palju räägitud, et kas teda saaks üldse mingisuguseks tõsiselt võetavaks kandidaadiks, et see nimi on kuidagi väga ära kadunud pildilt.
6: Ei ole ju kadunud, alles siin mõned päevad tagasi Joonatan Vseeve avaldas ju Delfis ühe pikemat sorti sellise kuidas öelda, poliitilist noh, vaadet kandva arvamusloo, mida ma arvan, et ühe ministeriumi kantsleri, see kui on välisministeriumi kantsleri tavalises sellises suvepuhkuste perioodis ei kipuks nagu avaldama, et ma arvan, et selle arvamusloo noh, olemus seisnes siis selles, et Jonathan Vseeviov kinnitas, et kui asjad peaksid mingil põhjusel kuhugi sinna kanti jõudma, et olemas olevad või siis kandidaadid või siis Ülle Madise ei kas siis ei nõustu või ei õnnestu seal.
5: Et ta oleks see varuvariant.
6: Et ta oleks kogu aeg olemas, jah, ja ma arvan, et tegelikult on 1, 2, 3 sellist kandidaati kindlasti veel, et kas nad on endast samasugusel viisil märku annud, et ei, aga noh, ma arvan, et mõni inimene kindlasti veel vaikselt kaalub, et põhimõtteliselt kui septembri esimesel nädalal peaks asi sinnamaani jõudma, siis ta on valmis.
5: Suur aitäh selle intervjuu eest Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
8: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu teatas eile, et lahkub Eesti 200 erakonnast. Ta plaanib kandideerida ka järgmistel Riigikogu valimistel, ent millises erakonnast ta ei öelnud, küll aga märkis, et otsustab selle lähiajal. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub erakonnast ja jätkab Riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Stoicescu ja Kiili lahkumine erakonnast tähendab, et Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit saab riigikogus arvestada nüüd 50 häälega, ehk tegemist on vähemusvalitsusega. Tänasest kuni 19. augustini toovad taristutööd Elroni ida suunal ehk Tallinn-Rakvere-Narva rongide sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi ja ehitustööde ajal teenindatakse Rakvere-Narva ja Jõhvi orujaamade vahel reisijaid ajutiselt bussiga. Tartus on tänasest Sõpruse silla remondi tõttu 9 järgnevaks päevaks suletud silla jalg- ja jalgrattatee, mis tähendab, et selle ajal ei saa jalakäijad ega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit. Jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või siis kasutades ümber sõiduks turusilda. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuisest tarnes, ei täida see siiski ukrainlaste tegelikku vajadust, sest rakettide tootmine jääb märkimisväärselt maha Venemaa võimekusele. Nimelt toodab Venemaa hinnanguliselt aastas kuni 800 ballistilist raketti. Kuna ühe ballistilise raketi tõrjumiseks kasutatakse tavaliselt 2 vahel ka 3 püüdurraketti, oleks Ukrainal juurde vaja 1600-2400 Patrioti püüdurraketti aastas, mis hetkel on siiski saavutamatu arv. Küll aga sai Ukraina eile USA-lt loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ja ka mürske, mida Ukraina saab nüüd kasutada nii ründe kui ka kaitsepositsioonides Venema vastu. Eesti kergejõustiklased võitsid USA-s Eugenis peetava U20 vanuseklassi MM-il hõbemedalid. Henry April õnnestus see teivasüppes ja Sten-Erik Kiiril ketta heites. Apri tulemus 5.75 tähistab ühtasi ka uut Eesti U20 ja 23 rekordit. USA-st sõidab 19-aastane Apri Birminghami Euroopa meistrivõistlustele, kus ta paneb ennast reedel esimest korda proovile ka täiskasvanute tiitlivõistlusel. Sten-Erik Kiiri tulemus 65-42 on Eesti ketta heite U20 edetabelis teine, rekord 67-23 kuulub 2006. aastast Margus Hundile. Ja täna Pariisis algaval basseini ujumise Euroopa meistrivõistlusel esindab Eestit 16-liikmeline koondis. Eelujumised algavad täna kell 10.30, võistlust vahendab eestikeelsete kommentaaridega telekanal Duo 5 ja Duo Hit Mix raadiokanal, samuti Postimehe veeb.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee
8: Ilm püsib mandril veel sajuta, saartel juba paiguti tiputab päeva jooksul liigubki saju ala saartelt üle mandri on äikese võimalus. Puhub üsna tugev lõunatuul ja õhusoe jääb 19 ja 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus ja Pärnus 23 kraadi.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: hea kuulaja , kell on 14:38 ja stuudios Brent Pere ning Indrek Ojamets ning ootame teie kõnesid küsimusel , milliseid esimesi valimiskampaania märke olete täheldanud . stuudio number on 6214646 ja meil on ka WhatsAppi number 5340555, kuhu saate oma sõnumeid jätta ja meie küsimus on muidugi ajendatud sellest , et nii eile kui ka täna on tulnud päris palju uudiseid selle kohta , kuidas üks ja teine poliitik vahetab erakonda või vähemalt plaanib seda , küll kahe juhtumi puhul , mis puudutab Kalev Stoicescut ja Meelis Kiilit , ei ole veel erakond teada selles osas , et kuhu nad siis maha potsatavad , aga fakt on see , et oma vanast erakonnast on nad lahkunud .
2: ja see tõepoolest on siis ajendanud seda küsimust esitama , ega need Riigikogu valimised ka võib öelda , et nüüd mäkede taga ei ole , et siin juba märtsi algul need ju toimuvad ja eks selline suurem valimiskampaania ju siin alles algab , aga teie , head kuulajad , helistage meile , telefoni number on 6214646 ja siis saate kirjutada meile ka WhatsAppi numbrile 5340555. ja meil on kirjutanud kuulaja Nele , tema ütleb , et veel väga palju märke ta pole küll täheldanud , aga siin mõne erakonna reklaamid on sotsiaalmeediast ja tänavalt juba silma paistnud , kuid noh , eks algus ongi vaevaline .
1: jah , mina olen ka näinud tänavapildis ühe erakonna reklaame ja tuleb tunnistada , et ma olen sealt ühest erakonnast näinud ka ühe inimese reklaame ainult . nii et on see siis ühe erakonna esimehega siis seotud ja tema pilti ma olen siin-seal näinud , aga kedagi muud tõepoolest ei ole ja sotsiaalmeedias vot mind ei ole need reklaamid veel kätte saanud .
2: aga öeldaksegi , et mida varem , seda parem , et kes ei alusta vara , siis äkki juba unustatakse see erakond ära või midagi , et siis on ikka pidevalt kuidagi proovitakse ennast pildil hoida ja olla nähtav , et see on ka kindlasti ju üks strateegia .
1: ja küsimus on muidugi rahas , sest et iga
2: päris palju .
1: Iga lisapäev ju maksab omajagu , kui see plakat seal kuskilt suurelt üleval on , näiteks mõne maantee ääres või kuskil mujal . nii et eks see paneb oma päitsed pähe . aga 6214646 on meie stuudiotelefoni number . Milliseid märke olete täheldanud valimiskampaaniast ? Helistage meile , meie liinid on avatud kogu saate .
2: ja need märgid ei peagi olema niivõrd ilmsed ka , sellepärast et üks pool on see , et on need valimisplakatid kuskil , noh , mis on selline väga ilmne märk valimiskampaaniast , aga eks see toimub ju selles suhtes poliitikute sõnavõttudes ja kõiges selles ka ju proovitakse siia ja sinna poole ju inimesi veenda pidevalt

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval A-moll, F-tuur, jutlail, tervitus nimel.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
7: Kuku Raadio.

tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkade Velak. Eestis on mitmed luksusmaasturid maksude vähendamiseks kaubikutena registreeritud ja transportiamete hinnangul on selline liigitus ka põhjendatud, kui Porsche näiteks veab iga päev märkimisväärses koguses kaupa, eelkõige omaniku ego ja väga tähtsaid mõtteid. Tegemist võib olla küll nähtamatu kaubaga, kuid selle kaal on sageli märkimisväärne, selgitab amet. Mõne ettevõtja ego võib kaaluda rohkem kui terve kartulikoore, lisaks veetakse luksusmaasturitega äriplaane, tulevikuvisioone, telefonivestlusi, kaubaruumi suuruse määramisel mõõdetakse edaspidi omaniku enese hinnangut. Kui see tagaistmel ära ei mahu, registreeritakse sõiduk automaatselt kaubikuks. Kõige suurema ego korral võib Porsche saada ka koguni raske veoki staatuse. Omniva aga käivitas uue terviseprogrammi, mille raames viiakse inimeste pakid nende kodus võimalikult kaugele. Näiteks Tapale tellitud pakk võib jõuda Rakverre ja Treimanni elaniku saadetis häädemeestele. Omniva sõnul pole tegemist eksituse, vaid klientide vähese liikumise vastu suunatud programmiga sammud pakini. Kui inimene on tellinud näiteks Hiinast 3-eurose telefonikatte, on täiesti mõistlik, et ta kõnnib selle järele 35 kilomeetrit. Nii saab klient korraga kätte nii pakki kui ka päevase liikumisnormi. Tulevikus plaanib Omniva muuta teenuse veelgi personaalsemaks, ülekaaluliste inimeste pakid saadetakse naabrimaakonda, sportlikumate klientide saadetisedega peidetakse metsa. Omniva hinnangul on pakk kõigesse kohta alati jõudnud, klient lihtsalt veel ei ole. Ja laiematel teemadel Prantsuse väljaanne on paigutanud Eesti luureteenistuse Euroopa riikide seas 8. Kohale. Pärast edetabeli avaldamist alustas Eesti luurega erioperatsiooni, et välja selgitada, millised riigid asuvad esimesel 7. Kohal. Pikema uurimise järel jõudis luuremet järjeldusel, et selleks teada saada, kes on Euroopa 7 parimat luureteenistust, peaks Eesti luure ise olema vähemalt 3. Kohal. Nüüd muudustatakse töörühm, mille ülesanne on tõsta Eesti 8. Kohalt 3. Alles see järel saaks alustada luure operatsioonid välja selgitada, kuidas sinna jõuda. Ja statistikat. Värskest statistikaameti kuu kokkuvõttes saab teada, et möödunud nädala jooksul on kõik muutunud taas kallimaks. Kallimaks on muutunud nii isa kui ema, väga kalliks on muutunud lapsed ja eriti kalliks on muutunud vanavanemad ja üle mõistuse kalliks kodumaa, tema lõputud niidud ja aasad. Kallikesed kallinesid kuu jooksul 24,8%, muutudes mullusega võrreldes kallimaks kui kunagi varem. Üldine kallidus ja tõus on seega enam kui 400%. Ja ka teaduse vallast. Rühmidele Kreeta teadlasi tegid katsete teel kindlaks, et see pole see. Katse esimene järk kestis 4 aastat ja hiljem kokkuvõtteid tehes hakkaski teadlastele tunduma, et see pole siiski see. Miks see enam see ei olnud, päris täpselt selgeks ei saanud, katset korrati ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui taas poleks tekkinud ära tundmist, et see pole ikka see. Kuidas see nii üldse olla saab? Vaat see on selgusetu ja see pole praegu ka see, mis ta enne oli. Mis selle selliseks teeb, et see enam see pole, tulebki teadlaste sõnul kindlaks teha veel enne, kui nad pole enam ka päris nemad ise. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Milliseid esimesi valimiskampaania märke olete teie täheldanud? Stuudionumber on avatud 6214646. Võite aga meile julgelt kirjutada numbril 5340555. Ja meile on kirjutanud näiteks kuulaja Kaupo, et valimisteni on küll veel aega, aga samas valikud on kas populistide või tänase vahel. Ja tänased on paraku ebapopulaarsusele teinud palju olulisi pikaajalisi otsuseid, eestikeelne haridus ja ühtlane maksusüsteem. Siit siis väike arvamus ka selles osas, et mida on juba tehtud ja mida veel ootaks ja tahaks loota.
2: Veel on meile kirjutanud kuulaja Kaido, kes ütleb, et mina maa inimesena ei ole veel õnneks midagi märganud ja loodan, et siia metsade vahele neid valimisplakateid ka ei tule. Sotsiaalmeediat ma ei kasuta ja sealne poliitiline plaust minune ei jõua. Saan otsuse teha oma peaga, nõnda siis arvab kuulaja Kaido. Aga teie head kuulajad, helistage meile, telefoni number on 6214646 ja julgelt võite muidugi ka WhatsAppi kirjutada. See number on meil siis 5340555.
1: Ja Peep kirjutab meile, et jumalale tänu, aga tema pole veel reklaame näinud ja tahaks, et kogu see reklaami jaama üldse ära jääks. Ja kirjutab ta veel, et pigem võiks poliitikud ikka oma tegudega silma jääda Eesti elu paremaks teha, kui plakatite peal ilutseda. Nii et ka sellised arvamusi on ja eks neid ilutsevaid pilte on meil, ma arvan, varsti linn niimoodi täis, et kogu sügis ja kevad ainult nende saatel siin mõõdukki.
2: Ja siis saab ka palju eeldatavasti pildiga nänni ka, et vaatad kõikide ära. Kondade telgid ju siis linnapildis nähtaval on ja siis tahetakse väga palju poliitikast rääkida.
1: Jah, minu ettepanek on see, et ei ole mõtet ennast kuugi paperi peale trükkida, sest et paperit saab väga lihtsalt ära visata, näiteks flyer või šokoladi paper või muu selline asi. No mis sa teed sellega, ikka viskad ära. Aga meil on ka telefoniliinil kuulaja, tere päevast, kuidas on teie nimi?
3: Tere, Harri.
1: Tervist. Ja. Milliseid märke olete täheldanud?
3: Mina ei ole märganud ja mina olen ka nüüd seal selle sõnumiga ühel meel, et kogu see reklaamindus ja asjade jagamine võiks nagu ära kaduda ja debatte võiks rohkem olla, kus nagu päriselt räägitakse oma vahel ja on näha inimese loomust ja kuidas tema debateerida suudab ja näha tema mõistust, et see no, pilt seina peale ei anna nagu peagi.
2: Ma saan aru, et teie olete ka seni siis oma valiku teinud vastavalt sellele, et kuidas siis inimene debatis on või siis selle erakonna esindaja?

0: Jaa, pigem küll ja need sõnumid, mis räägitakse ja kas need ka nagu päriselt kokku lähevad ja kas ja kust kohast selle jaoks raha tuleb.
1: Aga kui mõelda nüüd eelmiste valimiste peale, mida meil siin järjepanu ikka ajast aega tuleb, siis kas neid debatte võiks olla võrreldes eelnevaga pisut rohkem?
0: Kindlasti võiks olla rohkem ja mitte ainult, ütleme, esinumbri, et võiks olla erinevad inimesed erinevatel debattidel.
1: Väga tore, suur tänu selle arvamuse eest. Numbril 6214646 saate meile varsti jälle helistada. Kuuleme pisut muusikat, siis uudiseid ja tuleme päevaküsimuse juurde tagasi.

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse, opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Kaupade eksport ja import kasvas tänavu juunis hüppeliselt. 33 riigis mõõdeti juulis rekordkuumus. Meile põhutu poole vihmale, sajuala liigub saartelt üle mandri. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad Riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud Riigikogus vähemusse. Nii Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart kui ka EKRE esimees Martin Helme ennustavad, et koalitsioonist lahkujaid lisandub peagi veelgi. Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu ennustab aga, et Reformierakonnas toimub üsna pea esimehe vahetus. Põhjalikumalt neil teemadel saab lugeda Postimehe veebis. Viimaseid kuid ametis olev president Alar Karis on seni hoidunud hindamast oma võimaliku mantlipäri ja otsingute kulgemist. Nädalavahetusel Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu ja tantsupeol nõustus taga Timo Tarvele Kuku Raadiost avaldama oma arvamust. Lühidalt välja tuues ütles Karis, et praeguste otsingutega kistakse presidendi institutsiooni autoriteeti alla ja see ei ole ühegi riigi jaoks hea, ammugi mitte väikese riigi jaoks nagu Eesti. Intervjuud saab kuulata Postimehe veebis. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes lausa 15%, kusjuures eksport Soome kasvas 26%. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets rõhutas, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot raketide igakuisest arnes, ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Eile sai Ukraina lõpuks USA-lt loa osta Türgilt suurem kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada nii ründeks kui kaitseks Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale märkides, talv Ukrainas ei ole enam ainult aastaaeg, vaid ka relv. Ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik ennustas täna usutluses Postimehele, et rahu läbirääkimisi Ukraina ja Venema vahel paari järgneva aasta jooksul ei terenda. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained, kõrvetav kuumus ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajaloo kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle maailma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Osa Reini jõest Saksamaal võib peagi muutuda laevatamatuks, kuna veetase on suvekuumuse ja väheste sademete tõttu rekord madalale langenud. Praegu on kaubalaevad suutnud küll jätkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud oma lasti. Laevaliikluse peatamine olulise majandusliku toiksoone osadel annaks aga järjekordse hoobi Saksamaa majandusele, mis juba niigi võitleb probleemidega alates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA tariifideni välja. Filipiinide põhjaosas on aga 9 päeva kestnud padu vihm, põhjustanud üleujutusi, maalihkeid ja õnnetusi, hukkunud on vähemalt 13 inimest. Kuna päästetööd pole veel lõppenud, võib hukkunud veelgi lisanduda mõnes piirkonnas Filipiinidel sadas nädalaga maha enam kui kuu aja norm.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmandril püsib veel sajuta, saartel paiguti juba tibutab, päeva jooksul liigub sajuala saartelt üle mandri ja täna väikese oht. Puhub tugev lõuna tuul, iiliti kuni 18 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 19 ja 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 kraadi.
2: Saad koduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on 3:50 ja küsime teilt, milliseid esimesi valimiskampaania märke olete täheldanud. Stuudio number 6214646 on avatud ja võite meelega julgelt kirjutada numbril 5340555.
2: Ja siin meil, kes kuulaja helistas enne täistundi, tema siis rääkis, et väga palju märke küll veel märgata ei ole, aga ma saan aru, et valimiskampaania suhtes tema tahtis rohkem ikkagi debatte näha, et üks pool on see, et mis seal plakatil on, aga palju informatiivsem osa on ju see, mida siis üks erakond või erakonna esindaja siis ka debatil räägib.
1: Ja nagu ta mainis ka, siis on peamiselt need debatid ikka esimeeste debatid.
2: Just.
1: Ja nii jäävad paljud küsimused arutamata, kuigi noh, debatti formaat on ju igasuguseid ja proovitakse ka teha kohalikul tasandil ja nii edasi, aga mulle tundub, et kohalikul tasandil võibolla kohaliku omavalitsuste valimistel on natukene rohkem need debatte. Võibolla ma eksin, aga selline tunnetuslik arusaam mulle on pisut jäänud.
2: No eks muidugi valimiste eel ja neid debatte on nii kui nii, et seal seda informatsiooni üle üldse on ju väga-väga palju, et toimub kindlasti, et see ei piirdu ainult mõne debattiga, mis siis kuskil üks või teine meediamaja on korraldanud, aga kindlasti mida rohkem, seda uhkem ja tõepoolest need kandidaadid ka, kes ei ole niivõrd palju pildis kui siis esimehed, et nemad võiksid ka tõepoolest olla. Aga head kuulajad, teie helistage meile ja kirjutage meile, tuletan meelde, et meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja saate ka kirjutada, WhatsAppi number on 5340555.
1: Üks kuulaja on meile veel kirjutanud, et reklaame veel näinud pole, aga tundub, et presidendi valimistega proovivad mõned poliitikud vägisi ka endale riigikogu valimiste kampaaniat teha. Ei meeldi selline asi. Ja tõttu öelda tuleb mainida küll, et on poliitikuid, kes on natukene aktiivsemad presidendi valimistest rääkimisega kui teised. Ja no, mõnelt ka küsitakse võibolla natuke rohkem. Aga siiski, eks see tekitab vastakaid tundeid ja eks ole ju igal erakonnal ja erakonna esimehel ja liikmetel omad arvamused, et kes siis võiks saada ja mõned tundub, et on lause kokku leppinud, et peasi, et me ühtegi seisukohta välja ei ütle.
2: Ja aga lõppude lõpuks eks selle presidendi valimisega on ju niimoodi, et seda valib Eestis riigikogu, mitte siis rahvas. Aga läheme siit praegu edasi. Meil varsti tuleb juttu ujumisest, sellepärast, et ujumise EM käib.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Me oleme jõudnud ujumise EM-iga nii kaugele, et algavad basseini distantsid ning see tähendab seda, et võistlustel tulevad starti ka näiteks mullused meistrid Eneli Fimoma ja Ralf Rimutsov, kes juba on oma esimese ujumise ära teinud ja vähem tähtis pole ka kindlasti see, et Gregor Tsirk on tagasi suurel EM-il ja meil on külas nüüd ujumise kommentaator Sander Paavo, tervist!
6: Tere päevast!
5: No esmalt võtame siis selle täna hommikuse ujumise juba kokku. Ralf Rimutsov ja Daniel Zaitsev jõudsid poolfinaali. Tuleb vist tunnistada, et ilus algus.
6: Jaa, see mõttes meestelt väga võimas algus. Ralfil jäi ainult 2 sajandikku Eesti rekordis puudu. Zaitsev tegi samuti väga hea ujumised siit õhtul. Ütleme, kõik võimalused on olemas, et ujuda. Ma usun, et me võime näha täna õhtul uut Eesti rekordit.
7: Ja õhtul siis, mis kell tasuks olla teleka ees, et siis seda poolfinaali näha?
6: Kellaaegades nii palju, et umbes 19.20 läheb meil eeter käima ja 19.30 on siis esimene poolfinaal, milleks on siis meeste 50 meetrit liblikat, seal me näeme siis Ralf Tribunsoffi ja paar minutit hiljem 19.33 on siis tulemas meil Daniel Zaitsev teises poolfinaalis.
5: Kui me juba saame siin praegu rääkida sellest, et 2 sajandikku Eesti rekordist ja pannes selle eelmise aasta konteksti, kus tuli Euroopa meistritiitel, siis tahes tahtmata lähevad mõtted selle peale, et kas vorm on nii hea, et tuleb jälle midagi ilusat.
6: No kindlasti meestel vorm on hea sellepärast, et paar nädalat tagasi võigemini siis augusti alguses mehed käisid Sloveenias võistlemas. Seal näitasid samuti väga häid aegu, et siit tõesti ma arvan, et mehed on praegu vormi kõver on ajastatud väga hästi, et just siin Pariisis ja muidugi ka olud on tegelikult päris head, et see bassein on sügav, kiire bassein ja siit usume, et teisedki teevad päris häid tulemus, siis täna hommikul näiteks Maali Randväli suutis parandada enda uut isiklikku rekordit 100 meetri vabalt distantsil ja teistele tegelikult ainult üli vähe puudu, et tõesti, et nagu bassein on kiire ja paistab, et ka vormi ajastus ka teistel on olnud päris hea.
7: Ma siit küsiksin vahele selle basseini kohta, et, et mis moodi saab siis see bassein olla kiire, et kõik see sügavus, need asjad, et mis moodi need seal rolli mängivad?
6: Sügavus mängib selle poole pealt rolli, et kuna mida sügavam on bassein ja kui me võtame kas näiteks libliku ujumise ujuja sooritab jalalöögis, tegelikult see tekib laine ja mida sügavam on bassein, siis tegelikult see laine läheb rohkem alla ja madalal basseini see laine põrkab ujujale vastu, et see on see üks aspekt, mis see nii-öelda mängib rolli. Muidugi ka näiteks see, et kui palju siin on kloori pandud, see mingil määra mõjutab ja suurtel tiiti võistlustel on pandud ka see basseini nii-öelda siis vool on kinni pandud, et tavabasseinides võib see vool seal olla ja määrada ka tihti õnneks ongi see, et see basseini sügavus ja vee puhtus kvaliteet mõjutab ja tegelikult ka temperatuur, et jahe vesi ikkagi mõjub ka ujujatele hästi.
5: Kas see on ka põhjus, miks ujujad siin kõik järjepanusuda Pariisi basseini niivõrd kiidavad, et just kui kõik tahavad seal ujuda ja oi kui hea meil siin on?
6: No hetkel paistab küll, et tõesti, et nagu ajad on päris head olnud ja kui me vaatame, kas juba taseme poole pealt, siis tõesti praegu on Euroopa kiiremad pojad ja tüdrukud on Pariisis kohal, et tõsi, mis noh, võibolla spordisõpradele rääkida on see, et kõige suurem Prantsusmaa staar Leo Marchand on pidanud natukene kärpima tervislikel põhjustel, kuna tal on siin puusa piirkonnas lihastega probleeme, et täna hommikul ta jättis oma ühe leiva number 400 meetri kompleksi vahele, et noh , paratamatult see käib spordiga kaasas , vigastused ja traumad , et peab olema selleks valmis .
7: aga veel , Eneli Jefimova , millal tema võistlustul astub ja ma saan aru , et tema on ka päris suur medalilootus ?
6: jaa , et Eneli teeb juba 100 meetri rinnuli distantsil enda eelujumised homme hommikul , et selles mõttes kõik televaatajad kindlasti olge siis Duo Staari vahendusel seda vaatamas või siis ka näiteks meie nagu praegu siin raadiokanalite teed pidi , et saate ka raadios kuulata , et selles mõttes hoidke kindlasti homme siis pöidlad peos ja ka Egle Salu on homme siis hüppamas vett , et tõesti , et see päevad on siin väga tihedad meie koondislastele , et tulemusi on oodata , ma arvan , päris palju päris häid .
5: kui nüüd Eneli Jefimov on mõnda aega juba Ameerika Ühendriikides olnud , kuidas praegu tundub , et kas see , et ta on nüüd juba noh , mitte ainult paar kuud olnud seal , vaid juba räägime aastatest , siis on nüüd näidanud selle kätte , et keskkonnavahetus on end ära tasunud ?
6: No sellele saame vastuse , ma arvan , et juba homme hommikul , et selles mõttes , et nagu ta ise ühes intervjuus mainis , et võib-olla praegu ta ei ole võib-olla kevadel olnud nii kiire , kui ta vanasti oli , aga noh , me loodame tõesti , et see USA nii-öelda see raske töö , mis on tehtud nüüd nii-öelda siis realiseerub siis Pariisis , et noh , me teame , et spordis aastad ei ole vennad ega õed , et sa pead olema valmis selleks , et vahepeal tuleb ka nii-öelda nagu allaminekud , aga et siis tippmomendil olla parimas vormis ja tegelikult ka naiste rinnuliumisest rääkida , siis tase on ääretult kõrge ja noh , ütleme , et Eneril kindlasti tuleb väga korralikult võidelda ja ma usun , et ta on selleks võimeline , sest ta on väga tubli ja kui ta ise on rääkinud ka , et kui ta nii noorelt on olnud juba nii paljudes tiitlivõistluste finaalides , siis tal nagu närvid on nii karastunud , et see on temal juba puhtalt eelis olemas .
7: mis seda mõjutanud on , seda Eneli Jefimova vormi , kui siit noh , mainisid enne , et võib-olla ei ole päris selline , nagu tahaks ?
6: No kindlasti see , et ta on USA-s teinud väga palju selles mõttes roppu rasket tööd , vees on võib-olla kilometraaž suurenenud siis jõusaalis , et ja pluss ka keskkonnavahetus , et noh , me teame seda , et Ameerikas tehakse väga-väga palju , just ülikoolis tehakse seda treeningut nii basseinis kui jõusaalis , et need on hoopis teised numbrid , nagu on Eesti Vabariigis .
5: Kuidas see võib mõjuda , kas see noh , arvestades seda , mis see taust on , kas see võib natukene ka kinni tõmmata sportlase , et no ei tule enam seda , mis tal enne oli ?
6: No ma ei tahaks seda uskuda , aga alati see võimalus kahjuks on olemas , aga kui me vaatame selle poole pealt , et praegu on suvi , et Enelit ma nägin ka eelmine nädal Kalevi ujulas treenimas , et tõesti , et tal nagu kooli praegu pole , et ta saabki keskenduda ainult nii-öelda siis ujumisele , et ta väga pikalt oli USA-s , nüüd ta tõi viimase ettevalmistuse , tegi siin Eestis , nüüd on Pariisis , ma arvan , et tegelikult ta on heas vormis , et lihtsalt tuleb see ilusti ära realiseerida .
5: meil on üks väga tuntud nimi veel , Gregor Tsirk , kes vahepeal tegi väikese pausi , nüüd on tagasi EM-il. Kuidas vorm on ?
6: No ma usun , et Gregoril on selles mõttes ka vorm nii-öelda ülespoole liikumas , et tõsi , tal vahepeal väike paus oli , see aasta enda siis võistlusel tegi nii-öelda siis pika raja üle aasta debüüdi , et oligi , et viimane kord ujus ta siis Pariisi olümpia , nüüd see aasta oli see enda võistlusel , ma arvan , et ja ta on näidanud ka , et tegelikult tal ajad on nagu päris head , et nii-öelda siis juba normatiivi täitis ta juba kevadel põhimõtteliselt nii-öelda vormi pealt ära , et siit nagu ise on treeningut löönud ka , et ega ta ajad on umbes samas augus , nagu olid Pariisi olümpial 2 aastat tagasi .
5: No aga tema on ka ju pigem suurvõistluste mees , et sealt võiks ju sellist välku ja pauku tulla küll .
6: täpselt niimoodi ja kui me mõtleme kas või selle peale ka , et noh , kui Pariisi olümpial tujus Leon Marchandiga koos , et kui ta nüüd siin ka samamoodi õnnestub seda kõik selle nii-öelda Leoni nii-öelda aspektid enda kasuks pöörata , siis see on tegelikult ju väga hea ja ma arvan , et Gregor on selleks suuteline , ma suhtlesin ka temaga , ta ütles , et praegu näiteks , kui me räägime siin nii-öelda siis teistest asjadest ka , et hotell on ka väga hea , sest eile tuli uudis , et Rootsi koondisel näiteks oli väga palju seiklusi , et rootslased läksid hotelli kohale , konditsioneeri pole , sest praegu Pariisis on ju 31-36 kraadi , mis on tegelikult päris karm sportlasele ja rääkides ka meie siis meediainimesega ja ka peatreeneriga , siis ega seal võistlus paigas ka tegelikult sportlaste alal on päris palav ja umbne , et see ka mingil määral võib nagu alati nagu noh , selles mõttes nagu mõjutada seda tulemust , aga kui sa hotellis saad pigem nagu rahulikult olla heas kliimas , siis see on pigem nagu positiivne .
7: küsiks siia intervjuu lõppu veel selle avavee ujumise kohta , mis siin eelmisel nädalal oli , et kui selline lühike kokkuvõte teha , et kuidas läks ?
6: No avavesi läks väga põnevalt , tõsi , eestlastel meil juhtus selline asi , et Jaan Pasko oli sunnitud kahel korral katkestama , mida on ääretult kahju nii-öelda siis oli näha ja vahendada , aga tegelikult meie koondised olid tublid , et mina alati pigem nagu positiivselt vaatan , et noh , eks iga algus alati kõigil on raske, et nad tegid ikkagi oma asjad ära ja kui me räägime neda siis tipptegijates, siis seal oli tõesti nagu võimsaid ujumisi. Florian Velbruk võitis 5 kilomeetris, 10 kilomeetris ja teatujumises kulla naistele oli ka Tadeuchi võitis 5, 10 ja siis ka veel medaleid. Et tegelikult oli väga võimas ujumine ja see Pariisi Senni vesi oli saadud puhtaks. Ma mäletan, et see oli neljapäeva õhtul, me rääkisime seal meid inimestega, et tuli uudis, et mingi vee kvaliteedi proov oli natukene paha. Selle tulemusel otsustati siis neljapäeva õhtune treening ära jätta, pidi basseinis olema, aga õnneks võistluspäevaks sai kõik korda ja tõesti, kui sa nagu ülekandes vaatsid taristud ka, et nagu kui sul põhimõtteliselt taamal taustal paistab Eiffeli torn, no see on mega ilus oli ujuda, et selles mõttes me tegime live nii et väikse nagu sutsaka pauside ajal ka otse Pariisi, kus siis Erik Mässep tuli ja küsin, noh, mis tunne on, see oli väga mõnus on, et siuke nagu hea vesi, et ja tõesti, hea oli vaadata ja mis mul eriti meeldis, et lõpuks Eesti televaata sai ka avavee ujumisele nii et siis telepildis kaasa elada, et me ka komissionis nagu näeme ääretub palju vaevad seda veel rohkem massidesse saada ja tegelikult ma usun, et meie Jaan saab enda siis nii-öelda vead parandatud või selle ebaõnnestumise ei taha öelda ebaõnnestumine, aga see, mis tal juhtus juba järgmisel aastal Euroopa meistrivõistlustel Itaalias, et saab korralikult trenni teha, see eks ikka mingi jälje jättis, aga ma arvan, et see muutis teda veel tugevamaks ja järgmisel aastal ta saab siis näidata, et millest ta tegelikult võimeline on.
5: Rõõm, igatahes kõik soovijad saavad Duo meediakanalitel siis jätkuvalt ujumise EM-il silma peal hoida juba täna õhtul Daniel Saitsevile ja Ralf Rimutsoffile samamoodi. Sander Paavo, suur tänu tulemast ja jõudu jaksu kommenteerimisel.
6: Jaa, aitäh teile.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Stoicescu lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad Riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud Riigikogus vähemusse. Oppositsiooni erakonnad praegu valitsust umbusaldama ei rutta, kuid Isamaa esimees Urmas Reinsalu ennustab, et Reformierakonnas toimub üsna pea esimehe vahetus. Põhjalikumalt sel teemal saab lugeda Postimehe veebis. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%. Kusjuures eksport Soome kasvas lausa 26%. Big Banki peaökonomist Raul Eamets rõhutab, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb ka Eestil hästi. Kuigi Ukraina ja USA leppisid kokku õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide igakuises tarnes, ei täida see ukrainlaste tegelike vajadusi. Eile sai Ukraina lõpuks USA-lt loa osta Türgilt suurem kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning ka mürske, mida saab kasutada nii ründeks kui ka kaitseks Venema vastu. Briti kaitseminister Wes Streeting kutsus liitlasi suurendama enne talve õhutõrjerakettide tarneid Ukrainale, märkides, et talv Ukrainas ei ole enam ainult aasta aeg, vaid relv. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase nõunik Indrek Kannik ennustas täna usutluses Postimehele, et rahuläbirääkimisi Ukraina ja Venema vahel paari järgneva aasta jooksul ei terenda. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajal kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle maailma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Osa Reinijõest Saksamaal võib peagi muutuda aga laevatamatuks, kuna veetase on suve kuumuse ja väheste sademete tõttu rekord madalale langenud. Praegu on kaubalaevad küll suutnud jätkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud oma lasti. Laevaliikluse peatamine olulise majandusliku tuiksoone osadel annaks aga järjekordse hoobi Saksama majandusele, mis juba niigi võitleb probleemidega, alates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA kehtestatud tariifideni. Filipiinide põhjaosas on aga 9 päeva kestnud padu vihm põhjustanud üleujutusi maalihkeid ja õnnetusi ja hukkunud on vähemalt 13 inimest, kuna päästetööd pole veel lõppenud või hukkunud veelgi lisanduda ja mõnes piirkonnas Filipiinidel sadas maha enam kui kuu aja norm.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm püsib mandril veel sajuta, saartel juba paiguti tibutab. Päeva jooksul liigubki sajuala täna saartelt üle mandri ja täna on ka äikese oht. Puub tugev lõuna tuul, iiliti kuni 18 meetrit sekundis, õhu soebeks jääma 19 ja 26 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi.
2: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Selle hooaja viimases Sörgi raadios räägime tuntud telemehe Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis päriselt utsitavad mehi tervislikumalt elama ning kuidas sääraste saadete tegemise käigus ka ise spordist vaimustuda. Saate teises pooles on sujuvalt koos nii spordi kui krimi teema. Räägime sportimise võimalikusest vangimajas. Sörgi raadio on eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijatele on saade järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
1: Kuku raadio. Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Aeg rääkida ranna ilmast ja rõõm on tõdeda seda, et peamiselt on siiski jätkuvalt veetemperatuurid soojad, see nii nagu ka tänane ilm ja peamiselt on siin rohelised lipud lehvimas, mõned kollased siiski ja need puudutavad peamiselt just Tallinna randasid, kuigi veetemperatuur nii hull polegi. Näiteks Kakumäel on vesi 19 graadi, Pikakaris 18, Pirital samuti 19 ja kui nüüd natukene ida poole minna, siis Narva jõesuus on veetemperatuur 20 graadi, aga mujal on siiski roheline lipp.
8: Ja kui vaadata, mis toimub Tartus, siis seal on kenasti roheline lipp. Lehvimas, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas seal on veesooja 21 graadi. Anne kanalisse ei tasu minna, kuivõrd seal on vesi reostunud.
7: Ja ärge siis Harkujärve ka minge, seal on ka sama reostunud.
1: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Jätkame saadet poliitika teemadel. Eesti on saanud endale vähemusvalitsuse sellepärast, et Kalev Stoicescu lahkus Eesti 200-st ja Meelis Kiili lahkus Reformierakonnast. Pärast lõunal toimus Reformierakonna fraktsiooni koosolek ja pärast koosolekut said Timo Tarve ja Indrek Kiisler telefonile peaminister Kristen Michali.
9: Urmas Reinsalu on levitanud kuulujutte, et Reformierakonna sees on arutelud teie väljavahetamisest, et astute tagasi.
10: Ei, ja Urmas Reinsalu levitab kogu aeg kuulujutte, see ei muutu.
11: Aga fakt on see, et me oleme tänasest siis vähemusvalitsusega riigis. Kristen Michal, kuidas sa siin nii kaugel jõudis?
10: Eks ta mõneti on ju loogiline, kui sul on napp enamus, et siis kui mõned saadikud vahetavad koalitsiooni vastutuse opositsiooni pingi vastu, et siis on vähemusvalitsus, et noh, nüüd on parlamendi valimised tulemas ja praegu presidendi valimised tulemas, et eks see noh, ajastus ma arvan pigem nagu ju sellega klapib. Aga ma ütleks ka, et ega seda nüüd ei ole põhjust kuidagi ilustada seda olukorda, ega ka samas liikselt dramatiseerida, et me oleme ju sisuliselt viimase aasta toimetanud vähemusvalitsuse moodi ja suutnud kõik olulised otsused Eestile vastu võtta, isegi rohkem otsused oleme teinud ja parlament on teinud, kui varasematel aastatel seda hiljutised andmed ka näitavad. Ja see tähendab seda, et vähemusvalitsusena tuleb ja vähemuskoalitsioonina tuleb sul rohkem suhelda, otsida laiemat konsensust kui koalitsiooni piirid ja teha neid kompromisse ja koostööd, et alati see ei ole lihtne. Vahel on see keeruline, vahel on see seotud nii-öelda paljudel nõupidamistega, vahel ka kriitikaga, aga me oleme tehtud saanud ja ilmselt saame ka tulevikus, nii et ma arvan, et ega selline vähemusvalitsus ei ole esmakordne, ilmselt ka mitte viimane kord Eesti ajalos ja meie oma tööd teeme edasi, et olulised asjad peavad tehtud saama ja noh, ma ei usu ka, et Eesti rahvas ootab, et esimese vastutuule või iga vastutuule korral sinu vägi viskab püsipõhsasse.
9: Kas te see Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumine koalitsioonist, et te arvate, et see on seotud kuidagi presidendi valimiste ettevalmistustega ja sellega, et tegelikult pannakse kokku ju nimekirja nendest saadikutest, kes võiks Ülle Madist toetada?
10: No Kalev Stoicescuga ma olen vestelnud, Meelis Kiiliga nüüd mitte enam, et Kalev Stoicescu ütles ja ta on ka seda avalikult kinnitanud, et tema toetab Ülle Madist, et ja noh, minu hinnang on küll sellele, et Ülle Madisele võiks olla toetus üsna valdav üle koalitsiooni opositsiooni piiride. Homme vanematekogu ka koguneb, kus hakatakse arutama, kuidas see fraktsioonide vahel see eeldöö võiks käia. Aga minu taju küll jah on, et Üllele on see toetus ületab nii koalitsiooni kui opositsiooni piire, et ka noh, nagu tänapäeval moodsalt nimetatakse, aknaalused saadikud on pidanud Üllet üle Madised selleks, kellele nad toetust võiksid avaldada presidendi valimistel, nii et ilmselt see ajastus pigem on noh, seotud sellega, et igaüks vaatab, et nüüd esimesed valimised lähenevad, siis järgmised valimised, et kuidas tema tulevik võiks parem välja näha, nii et ma eeskätt seosks sellega, nagu ka noh, erinevad politoloogid täna juba on öelnud neid sündmusi.
9: No näiteks Aivar Sõerd, Annah Lahe ja veel mitu nime, kellega siin spekuleeritakse ja noh, inimesed ehitavad oma tulevikku, seda ei saa ju neile ette heita, et te peate arvestama, et võib-olla mõned inimesed lähevad veel.
10: No ma ütleks nii, et ega ma eeldaks küll, et inimesed, kes on võtnud mandaadi ja vastutuse Eesti rahva ees, et seda kannavad väärikalt ja hoiavad seda meeskonna tunnetust, et ma ei saa inimestest kuidagi otsustada nende endi otsused, et need nad teevad ise ja nende otsustest tuleb neil siis ka Eesti rahvali hiljem silma vaadata. Aga loomulikult, ega ma ju mõistan ka seda, et kui ajad on keerulised, koalitsioon peab tegema keerulisi otsuseid, samal ajal tõstma kaitsekulutusi, kärpima, samal ajal leidma lisaraha haridus teedele, tegema muid otsuseid. Et eks see loomulikult on keeruline ja noh, ma ei oska öelda, et kas Eesti rahvas peaks tahtma parlamenti, parlamendi saadikuid, kes suudavad vastu seista ja saada hakkama ka keeruliste olukordadega või nendega, kes ütlevad, et las keegi teine teeb. Et eks see valijad annavad selle hinnangu, mina ei pea seda isegi hindama.
11: Aga antke ikkagi hinnang sellele, mis teie arvates tegelikult võis toimuda Meelis Kiili peas, Kalev Stoicescu peas, lihtsalt arvamusena. Oli see nüüd puhas nahahoidmine tuleviku silmas pidades, oli see tegelikult ka päris räme kriitika ikkagi valitsuskoalitsiooni riigikaitsepoliitika aadressil?
10: No ma ütleks nii, et riigikaitse valdkond on küll vist kogu sellest nii-öelda ajast vähemalt viimase valitsuse ajal ja ma arvan ka varem olnud ikkagi üsna tähelepanu keskmes, et noh, ma arvan, et ka kõik raadiokuulajad, lehelugejad võivad seda öelda, et kui midagi on hoitud Eestis nagu silmatera, on see riigikaitsepoliitika ja kaitsepoliitika laiemalt, et ma lihtsalt meenutan, et 1995. aastal meil oli samasugune maksukoormus umbes 35% ja tollal kulus kaitsekulutusteks umbes 1%. No, sellel aastal 5,4%. Mina, minu valitsus ja see valitsuskoalitsioon on selle sinna viinud, mis tähendab seda, et Eesti inimesed võivad minna õhtul rahulikult magama teades, et me paneme kaitsesse kõik, mis meil anda on ja me hoiame Eestit, et tulevikus Eesti asja ajatakse.
11: Ja see tähendab seda kindlasti.
10: Et need inimesed, kes seal komissionis on, peaksid mõistma ka seda vastutust ja kui palju sellesse energiat pühendatud. Nii et mina küll ei oska öelda riigikaitse valdkonnast, et noh, kui riigikaitse valdkonnas on erinevad nägemused kaitseväega ja kaitseväe peastaabiga või kaitseministeeriumiga, et seda vastutust peaks tundma ka need inimesed, ükskõik, kas nad on opositsioonis või koalitsioonis. Nii et ma ei usu, et see üksiti saab olla nii-öelda ettekääne, et küllab seal on ikkagi ka muid motiive.
9: Nüüd riigikogu roll kindlasti ju kasvab selles mõttes, et teil on vaja leida seal eelnõude jaoks liitlasi ja iga saadik, eriti aknaalused on väga väärtuslikud, et kas te peate paika panema ka mingid sidemehed, noh tegelikult ju Andrus Ansipi vähemusvalitsuse ajal, ka Mart Siimani vähemusvalitsuse ajal tegelikult oli ju väga tihe koostöö. Kas te peate ümber korraldama tegelikult oma igapäevast suhtlust ka teiste riigikogu liikmetega? Et siiamaani olete te saanud toimetada niimoodi, et koalitsioonil on ülekaal olemas Stenbockis või te oma vahel otsustate koalitsiooninõukogus, et me lükkame selle eelnõu läbi ja see on ka põhimõtteliselt läinud, aga nüüd on vaja teha rohkem tööd kõikide saadikutega.
10: No siin ma küsin ja korrigeerimiseks ütlen kohe selle ära, et me oleme sisuliselt viimase aastakese toimetanud ikkagi noh, tajuga, et me oleme...
9: Teil on vähemusvalitsus
10: Käitume nagu vähemusvalitsus. Meil on küll tehniliselt enamus olnud, aga kõikide eelnõude puhul me oleme alati lugenud hääled kokku. Noh, puudutab see erinevaid seadusi, mis on vaja vastu võtta. Noh, mäletame, meil on olnud ju vaidlusi nii riigikaitse valdkonnas, meil on olnud vaidlusi selles, kuidas teha investeeringuid, meil on vaidlusi olnud eelarvet üle, paljud asjad üle. Ja lõppkokkuvõttes me oleme otsinud alati debatti, laiemat konsensust, kui see on koalitsioonis ja püüelnud ka opositsiooniga ühisosa leidmisele. Nii et selles mõttes selles töös ja omavahelises suhtluses ei muutu palju, et noh, hoolimata sellest, et seadusi on võetud väga palju vastu, oleme me seda alati teinud võimalikult laie konsensust otsides. Nii et seda me teeme ka tulevikus ja kindlasti hoiame võimalikult palju sidet nii opositsiooni kui koalitsiooni vahel, et ega kõigil on vastutus Eesti eest, mitte ainult ühel osapoolel.
11: Kas vastab tõele, et te olite koosolekul palunud alustuseks kõigil käed püsti tõsta, kes järgmiseks?
10: Ei vasta, aga ega see head lugu ei riku, et see faktile ei vasta.
9: Mis saab riigi eelarvest, sellepärast, et see on nüüd kõige olulisem dokument, mis on ikkagi vaja vastu võtta. No põhimõtteliselt on võimalik ka nii, et riigikogu ei suuda seda vastu võtta ja siis toimetatakse selle aasta eelarve baasil edasi, sest riigikogu nagu nii läheb laiali, et seda 1. märtsi terminit, mis muidu seaduses on sees, ei pea järgima, aga see saab olema väga keeruline, eriti kui meil on selline sõnakas rahandusminister nagu Jürgen Ligi.
10: Noh, ütleme, et rahandusministril on väga selged veendumused ja üks, mis kindel, et ta ei ole ka väga lahke raha jagaja, et vastasel korral, kui meil oleks väga meeldiv rahandusminister, kes kõigile meie raha laiali jagaks, siis uskuge mind, me tegeleks veel 10 aastat sellega, et seda kõike kokku lappida, nagu me oleme pidanud tegema selle sama ratase ja isama sammude tõttu aastas 2016-17 seda auku lappima. Aga eelarvega loomulikult, et see on oluline dokument. Ma arvan, et olulised prioriteedid on, tuleb sinna kirja saada, eeskätt juba mainitud kaitse, ka sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond, teedeehitus, väga paljud muud valdkonnad, kultuur, kõik need peavad sinna kirja saama sellisel viisil, et nad kajastavad Eesti riigi prioriteete ja sellele tuleb otsida võimalikult laia tuge parlamendist. Loodetavasti me saame eelarve vastu võetud nii, et see konsensus on laiem ja me oleme saanud ka varem eelarved ju vastu võeta isegi siis, kui koalitsiooni poolt parajasti kõigi tuge ei ole olnud, nii et ma loodan, et seda vastutustunnet jätkub kõigil osapooltel ka valimiste lähenedes, aga samas, kui ei jätku, eks siis Eesti rahvas annab hinnangu sellele, et kas vastutustunnet oleks pidanud olema või mitte.
9: Aga põhimõtteliselt on võimalik ka nii, et riigiarvet ikkagi suudetagi selle koosseisuga vastu võtta ja siis tuleb tegutseda 2026. aasta eelarve raamides.
10: No tehniliselt see, mida te kirjeldate, on võimalik, aga eesmärk ikkagi peaks olema ja vastutustunne peaks olema ka opositsioonil, kes nüüd on enamuses, ma meenutan parlamendi enamusel ja vähemusel, kelleks on koalitsioon ikkagi vastutusse eelarve vastu võtta, et järgmiseks aastaks on erinevad asjad paika saanud, aga noh, tehniliselt on kõik võimalik, aga ma siis keeldan, et me suudame eelarvega vastu võtta, aga noh, eks see tähendab seda, et avalikus ajakirjandus peavad ka nõudma parlamendi enamuselt ehk opositsioonilt seda vastutust Eesti riigi ees ja ma siiski loodan, et seda on rohkem kui üksite ainult pealkirjades tihti.
11: Ma igaks juhuks küsin, ma tulen tagasi nende motiivide juurde, ma ei saanudki teie arvamusest kuulda. Miks siis tegelikult Stoicescu ja Kiili otsustasid poolt vahetada?
10: No kas seda ameti peab ju nende inimeste käest
11: ma küsisin teie arvamust.
10: Ma arvan, et küllap on paljudel on võib-olla, noh, ütleme, inimestel parlamendis, ütleme, see koostöö arusaamine veidi erinev, et noh, näiteks mingid valikud ei ole alati olnud samasugused, noh, me mäletame ju, ega ma ei anna siin hinnangut, vaid ma pigem ütlen, et noh, ka näiteks Meelis Kiili raporti puhul oli arvamus ühiskonnast ju väga palju, väga kriitilised ka ekspertide ajakirjanduse tasemelt ja noh, küllap seegi mõjus. Noh, ütleme see sama ettekujutus, noh, nüüd mis on eelnud esitatud näiteks parlamendi komissionis, et tuleks tagasi minna eripensionite süsteemi juurde, noh, seal ei saa ühele nõule, et midagi teha ei ole. Me oleme öelnud, et me eripensioneid ei tee, me oleme öelnud, kuidas kaitseväge juhitakse ja kõik asjalikud ettepanekud võetakse arvesse ja seda valdkonda on hoitud nagu silmatera, nii et miks neil komissionis omavahel ja võib-olla laiemalt suusad risti läksid? No ega seda peavad nad ikka ise kirjeldama, et ma ei taha läbi ajakirjanduse kuidagi ühtegi sellist lauset öelda, mis nende nii-öelda valu või sellist masendust kuidagi süvendaks.
9: Välistada ei saa ju absoluutselt seda variante arvestades, et valimised on tulemas, et väga magus oleks ju korraldada valitsuse vastu umbusaldus hääletus ja praegu on üsna suur tõenäosus, et see võib ka läbi minna. Selliseks stsenaariumiks te olete valmis ja ma küsin kohe ära ka Raimond Kaljulaid, sotsiaaldemokraat, tegi ettepaneku, et võiks korraldada erakorralised parlamendivalimised.
10: No, aga selle kõigega on ju hästi lihtne, et ütleme nii, et mina oma vahikorra ajal seisan selle eest, et Eesti riik oleks kaitstud, majandus kasvaks, majandus kasvab, liberaalne demokraatia vabadused oleks kaitstud ja puhas loodus oleks hoitud. Kui keegi teine on valmis seda vastutust võtma, avaldab umbusaldust valitsusele, ütleb, tõstab käe püsti, ütleb, jah, ma võtan selle vastutuse, kritiseerimise asemel, ma teen midagi Eesti jaoks, teades, et kõik ülejäänud hakkavad teda lihtsalt kritiseerima, aga palun, nii see demokraatia meil ju kogu aeg toimib, et käsi püsti, küsitagu mandaat, moodustatagu koalitsioon ja siis on võimalik ka Eesti riiki juhtida, nii et ega see ei ole isenesest midagi salapärast ega enne olemas.
9: No sellega on lihtsalt see asi, et tõstetakse käsi püsti küll, et praegusele valitsusele umbusaldust avaldada, aga seda kätt, et ma olen nüüd valmis ise teie asemele asuma või pakun inimese või on olemas kokkulepe, seda ei ole.
10: Isenesest midagi salapärast ega enne olemas.
9: No sellega on lihtsalt see asi, et tõstetakse käsi püsti küll, et praegusele valitsusele umbusaldust avaldada, aga seda kätt, et ma olen nüüd valmis ise teie asemele.

0: peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal.
1: Suur tänu.
2: Aitäh, kena päeva.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Asja nimi on Vibe Life. Sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Küsisime teilt täna, milliseid esimesi valimiskampaania märke olete täheldanud? Vastuseid on meile tulnud kirjateel päris palju, oli ka helistajaid ja juttu oli siin palju sellest, et neid plakateid nagu just kui ei tahakski nii väga näha, pigem tahaks ikkagi sellist korralikku debatti ja arutelu, mis on sisustatud tugevate mõtetega.
6: Ja väga tore, et oodatakse ka sellist sisulist arutelu poliitika teemal ja meile on veel tulnud siin üks sõnum WhatsAppi ja meile kirjutab kuulaja Kaspar, et ta ei ole siiani aru saanud valimiste välireklaamidest, et kas tõesti peetakse rahvast nii rumalaks, et kes rohkem linnaseinu üle kleebib, seda ka valitakse. Kas mingi uuring on tehtud, palju välireklaam üldse muudab valimistulemust, küsib ta.
5: Küllap on selliseid uuringuid kindlasti tehtud, aga ka mina olen selle peale mõelnud, et kas tõesti see plakat seal seinal aitab langetada kuidagi seda otsust, et kelle poolt ma siis hääletan, aga samas tuleb ju nentida, et poliitik, kes on sul kogu aeg silme ees, ta lihtsalt tuleb sellel hetkel meelde, kui sa oled seal valimiskasti ääres.
6: Ja et see naeratus kas või tuleb meelde, et võt, et näed naerataski nii ilusti, et äkki peakski andma hääle.
5: Ja isegi kui on ehk erakond valitud, siis sageli juhtub nii, et lisaks erakonnale on vaja mingit konkreetset inimest valida. Ja siis tuleb just see inimene meelde, kes oli see plakati peal. Ja vastupidi võib ka ju juhtuda, et valitakse hoopis inimest selle asemel, et erakonda valida ja võib-olla näete kedagi seal suure plakati peal ja tuleb meelde, et aha, tema kandideerib ka, et tema poolt ma võiksin hääletada ja siis antakse ka hääl. Nii et pähe hüppamise võime on siiski üsna tugev.
6: Aga head kuulejad, suureid täht teile, et täna meile kirjutasite homme juba uus küsimus.

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse, opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Jahimeeste selts keeldub kahele noorele karule antud küttimislubade täitmisest. 33 riigis mõõdeti juulis rekordkuumus. Meile põhtupoole vihmale, saju ala liigub saartelt üle mandri. Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Tsoitsesku lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis riigikogulane Meelis Kiili teada, et lahkub Reformierakonnast. Mõlemad jätkavad riigikogus tänase seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud riigikogus vähemusse. Nii Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart kui ka EKRE esimees Martin Helme ennustavad, et koalitsioonist lahkujaid tuleb lähiajal veelgi. Ükski opositsioonierakond ei soovi praegu vähemusvalitsust umbusaldama hakata. Küll aga ennustab Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu, et Reformierakonnas toimub peagi esimehe vahetus. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis, mullusega võrreldes 15%, kusjuures eksport Soome kasvas lausa 26%. Big Banki peaökonomist Raul Jaamets märgib, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. Jahimehed ei ole nõus Keskkonnaameti poolt Järvamaale antud kahe noore karu küttimiseks antud luba eetilistel põhjustel realiseerima. Eesti Jahimeeste Seltsi jahindusnõunik Marko Vinni selgitas Maalehele, et viimased 2 aastat toimunud kohtusaagade ja karujahi peatamise valguses ei saa nad praegu majandada nii, et karudel säiliks inimpelglikkus ja et ka arvukus ei läheks liiga suureks. Tema kinnitusel ei ole olukord, kus jahimehi sunnitakse karu lapsi küttima, jahinduskultuur, mida Jahimeeste Selts tahab edendada. Keskkonnaameti esindaja sõnul on hetkel jõutud jahimeestega asjas ühisele arusaamisele ning nüüd proovitakse karud siiski kätte saada, et nad sügavale metsa toimetada. Täna kelle ühe ajal päeval sai häirekeskus teada, et Pärnumal Tori vallas Kilksama külas põleb rääma turba raba. Kustutustöid raskendab tugev tuul. Suurte jõududega reageerinud päästamet palub rääma raba lähedusse jäävate Kilksama selja ja Leplaane piirkonna elanikel hoida oma uksed aknad suletuna ning nii, et kohalikel elanikel kui ka kõigil teistel raba läheduses mitte põlenguala uudistama minna. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeani temperatuurid juulis 2 kuud järjest rekordkõrge taseme. Rekordkuumus valitses mitmel pool Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajal kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle maailma ja see puudutas ligi 900 miljonit inimest. Osa Reini jões Saksamaal võib peagi muutuda laevatamatuks, kuna veetase on suve kuumuse ja väheste sademete tõttu rekord madalale langenud. Praegu on kaubalaevad suutnud küll jatkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud oma lasti. Laevaliikluse peatamine olulise majandusliku tuiksoone osadel annaks aga järjekordse hoobi Saksama majandusele, mis juba niigi võitleb probleemide kalates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA tariifideni. Ja ka Poola pikima jõe Visla vee tase langes täna Varssavis rekord madalale tasemele. Filipiinide põhjaosas on aga 9 päeva kestnud paduvihma põhjustanud üleujutusi, maalihkeid ja õnnetustes on hukkunud vähemalt 13 inimest mõnes piirkonnas, sadas nädalaga maha enam kui kuu aja norm.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Mandril püsib ilm veel valdavalt sajuta saartel, juba paiguti tibutab. Päeva jooksul liigubki saju aladena mandri, saartelt üle mandri. On äikese oht. Puhub tugev lõuna tuul hiiliti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 19 kuni 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 kraadi.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
8: Vaata urissaarecountry.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Selle hooaja viimases Sörgiraadios räägime tuntud telemehe Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis päriselt utsitavad mehi tervislikumalt elama ning kuidas sääraste saadete tegemise käigus ka ise spordist vaimustuda. Saate teises pooles on sujuvalt koos nii spordi kui krimi teema. Räägime sportimise võimalikkusest vangimajas. Sörgiraadio on eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijatele on saade järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 16:10 ja see tähendab vaid üht. On aeg Indrek Ojametsa keeleminutiteks.
2: Ja tänaseid keeleminuteid on inspireerinud perekonnanimed, kaks perekonnanime, aga see ei ole siis pere.
1: No, ma just mõtlesin, et kas siit tuleb väike nimenalli lõpuks ometi, et polegi ammu kuulda saanud Brent pere ja perenalja. Aga siis seda seekord ei saa, võibolla ei. Siis... Nädal aega on veel aega minuga siin eetris, nii et äkki tuleb ära ikka.
2: Aga saab muid jutte siit. Ja nimelt on kauneid perekonna nimesid, aga siis ma hakkasingi nagu mõtlema, et mida need siis ka lõpuks tähendavad. Et on ju väga palju loodusest inspireeritud perekonna nimesid ju näiteks Tamm ja Kask ja kõik sellised, mis meil ju väga populaarsed on. Aga nüüd mina küsin, mis on lõhmus?
1: Lõhmus?
2: Jah, lõhmus, no Assa tegelikult poiss, ka üsna populaarne perekonna nimi. Statistikamet ütleb, et 1. jaanuari seisuga 644 meest, 717 naist on siis selle perekonna nimega, et 34. kohal meeste puhul, naiste puhul siis 33. kohal, et noh, ikkagi pigem nagu populaarne nimi.
1: Ja kõik me ju teame Rain lõhmust.
2: Näiteks ja neid on veel igasuguseid lõhmuseid siin Eestis.
1: Ma tahaks esimese asjana kohe mõelda jällegi mingisuguse loodusliku nähtuse või taime või puu või mille iganes peale, aga...
2: Täitsa õige teekond.
1: On õige, jah. Lõhmus.
2: Et siin vaatasin Eesti Keele Instituudi sõnaveebis on selline huvitavalt kuidagi proovitud see ära ka defineerida.
1: No, et seda ei ole üldse nii kerge siis defineerida.
2: Ei, üsna kerge, et kui ma ütlen sulle, mis see on, siis on väga kergesti aru saadav, aga on üks kena lause pandud sinna, et see on südajate lehtede ning kollakate lõhnavate õitega tugeva kasvuline puu. Et mis võiks küll olla siis, et lõhmus see on siis... südajate lehtede ning kollakate lõhnavate õitega tugeva kasvuline puu. Tallinnas on neid päris palju ja näiteks nende õitest saab teha ka teed. Et ma ei tea, kui suur seesuguse tee fänn sa oled, aga ja kui suur teejooja sa üldse oled, aga tõesti nende õitest no ikka on teed tehtud.
1: See tee tegemine nüüd viis mind küll kuhugi poole, ma ei tea, kas ka õigele, aga selliseid puid võiks ju ka Tallinna linnas olla küll, kas see võib olla Pärna õis ja Pärn või?
2: Jah, lõhmus ehk Pärn.
1: See on küll ootamatu.
2: Ja.
1: Selle peale ei oleks osanud üldse tulla. Lõhmus on Pärn.
2: Ja.
1: Selge.
2: No, aga nüüd läheme teise perekonna nime juurde, mis on natuke vähem levinud kui lõhmus. See on Käsper.
1: Olen ka kuulnud.
2: Ja, et seda on 139 mehel ja 150 naisel Eestis. Et mis asi see Käsper siis võiks olla? See on...
1: Tead, siin ma ei hakka isegi...
2: See on ka üks puu.
1: Aha.
2: See on ka
1: ma
2: üks
1: just tahtsin sulle öelda, et siin ma ei hakka isegi väga palju teoritiseerima, sest et mul ei teki mitte ühtegi isegi mõtet pähe. Ja nüüd, kui sa ütled, et see on puu, siis ma pean tunnistama, et ega enamat kui see mõte, et tegemist on puuga, mulle ka pähe ei tule. Ehk siis tegemist on ühe puuga kõikidest maailma võimalikest puudest.
2: Siis teeme natukene lihtsamaks. Ma ütlen selle, mis on esimene lause Wikipeedias selle kohta. Vaata, seal on alati selline huvitav lause.
1: Sinna võibolla on keegi seal ise lisanud niisama.
2: Ei, see tundub isegi üsna õige olevat, et Wikipeedias on kirjas, et see on siis roosõieliste sugukonna ploomipuuliste alamsugukonna toompuu perekonna alamperekond.
1: Püha jumal, mis...
2: Et selline tore siis paigutus, kas et kus ta siis võiks olla. Eestis on teda ka. No teda ei ole nüüd... Teda ei ole jah, nüüd nii palju, kui seda pärnapuud on noh, vähemasti Tallinnas, et koduajas mõnel ikka on ja on väga tore, kui on. Saab sealt selle puuvilju korjata, saab näiteks kompotti teha, saab moosi teha, aga ma seal on just, üks asi juures.
1: Ma just tahtsin öelda, et see lause on eesti keeles kriminaalne, mida sa just ette lugasid.
2: Oli küll,
1: ja sellist asja ei tohiks üldse isegi kuskil eetris kuuldavale lasta, aga see selleks kompott ja äkki ta ongi lihtsalt ploomipuu või?
2: Ei ole ploomipuu, aga no, selles mõttes suund on õige, et, ta, et seal sees on ja need kivid.
1: Ei ole kreegipuu.
2: Ei ole ka kreegipuu. Et seal sees on kivid, selle vilja sees.
1: No palju meil on neid kirss, murel, midagi veel?
2: No, vali siis välja.
1: Aha, no ütleme siis kirss.
2: Väga õige.
1: Ja, super.
2: Käsper on siis kirss.
1: Aha, Käsper. No siin on vähemalt üks esitäht on sama.
2: Ja midagi, aga... midagi natukene sinna poole.
1: Aga mitte miski ei viidanud küll mu peas praegu sellele, et see võiks olla kirss. Aga no tuleb tõdeda, et see lause, mille sa sealt Wikipediast ette lugesid, see ei aidanud mind kohe üldse edasi, sest et ainuke asi, millele ma suutsin keskenduda, on see, kui veider see lause on ja see, et mulle jääd sealt suurt midagi.
2: Sellel ploomi puulised olid ja. Ka mainitud, et...
1: See Vot see ei mulle meelde ja sellepärast ma ütlesin loom.
2: Ja, aga igatahes Kirss ehk siis Käsper ja Lõhmus ehk siis Pärnapuu.
1: Väga tore, saime jälle targemaks ja võibolla võtame isegi mõne, ühe neist kasutusele.

0: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
5: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Päevanoppe.
7: Aeg kuulata noppeid täna Kukku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Viimaseid kuid ametis olev president Alar Karis on seni hoidunud hindamast oma võimaliku mantlipäri ja otsingute kulgemist. Nädalavahetusel Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu- ja tantsupeol õnnestus kolleeg Timo Tarvel presidendiga lühike intervju teha. Karis avaldas pisut arvamust presidendi valimiste protsessi kohta.
8: President ei ole ju isik, president on institutsioon. Ja sellega pistaks alla tegelikult selle institutsiooni autoriteeti. Ja ma arvan, et see ühe riigi jaoks, eriti väikese riigi jaoks, nagu meie ei ole hea. Isikute need nii-öelda kannatused või solvangud, need elatakse üle, aga kahju, mis tehakse riigile sellega, ei ole vist nii lihtne ka üleval hoida seda tunnet, et meil on oma riik ja on ametid, mis vajavad natuke teistsugust kohtlemist kui igapäeva poliitika ja see kraaklemine.
9: Olete te seda maine nii-öelda kuidagi mõranemist juba täheldanud ka?
8: Ega see mõranemine ei või toimu niimoodi, et käib kraksti ja läheb puruks. See näeb tüki haaval. Aga kui silmad lahti hoida, siis me näeme ju seda kõike, mis toimub. Ja oht on see, et see kõik süveneb, mitte on siin, mis toimub presidendi institutsiooni ümber. Aga lähenemas on valimised ja Riigikogu valimised kevadel ja need märgid on õhus, et see väga ilust ilmselt ei saa olema. Ja kahjuks on jah, see presidendi valimised jäävad nüüd vahetult ennem Riigikogu valimisi ja see on siin tunda. Ja ka presidenti ka isikuna, ma ei mõtle siin ainult ennast, ma mõtlen ka need kandidaate, nähakse ka sellise poliitika objektina, mitte et toimub üritus või tegevus, kus valitakse Eesti riigile presidenti. Iga poliitik tahab selle taustal nüüd ennast natukene tõsta ja upitada, aga ma kardan, et rahvas nii rumal ei ole, et nad oskavad hinnata.
7: Nõnda rääkis president Alar Karis. Majanduses on positiivseid uudiseid tulnud, kasv on üle 2% ja inflatsioon on veidi aeglustunud. Kui palju see annab põhjust rõõmustamiseks ja innustada meid seadma uusi eesmärke, näiteks jõuda aastaks 2035 Euroopa Liidu keskmise jõukuseni. Sellest rääkis saates Sihik Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.
10: Majandus kasvab ja kui me vaatame meie naabreid, siis meie naabritel läheb hästi ja ma olen seda ka varem öelnud, et kui soomlastel läheb hästi, siis hakkab ka meil hästi minema ja tundub, et soomlastel on nüüd lõpuks hakkanud paremini minema, sest nende majanduskasv oli teises kvartis 2,5%. Teistel naabritel samamoodi positiivsed numbrid. Kas nüüd see vähendab eelarve defitsiiti? Sõltub muidugi kõik sellest, kui suureks planeeritakse järgmise aasta kulutusi ja me kõik teame, et järgmine aasta valimised. Kui me vaatame ajast tagasi, siis enne valimisi need eelarved minu mäletamist mööda ei ole kunagi olnud kokkuhoiu eelarved, aga eks näeme. Ja parema ja lõplikuma pildi saame muidugi nüüd augusti lõpus, kui tuleb Rahandusministeeriumi majandusprognoosi, eks me siis näeme, kui roosade prillidega nagu seda järgmist aastat vaadatakse. Meil on vaja eesmärki. Noh, see pole isegi nagu oluline kui reaalne see on, et kui me nüüd tagantjärel mõtleme selle eesmärgi peale viie jõukama riigisekka, siis kõik mina ilmselt nende seas olime väga skeptilised ja pigem naeruvääristasime seda, et see ei ole realistlik, aga see on eesmärk, mille poole püüelda. Võib-olla on see isegi liiga madal see keskmisele tasemele jõudmine eesmärgina. Eesmärgid võiks olla kõrgemad ja siis liiguks selles suunas. Minu arust täna on meie probleemi selles, et meil ei ole eesmärki ja see on palju suurem probleem kui ebarealistlik eesmärk.
7: Nii rääkis Raul Eamets ja Kuku saated on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulane Kalev Tsoitsesku lahkus eile erakonnast Eesti 200. Täna andis reformierakondlane Meelis Kiili teada, et lahkub reformierakonnast. Mõlemad jätkavad riigikogus praeguse seisuga fraktsioonitute saadikutena, mis tähendab, et valitsusliit on jäänud riigikogus vähemusse. Nii Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart kui ka EKRE esimees Martin Helme ennustavad, et koalitsioonist lahkujaid tuleb lähiajal veelgi. Ükski opositsiooni erakond ei soovi praegu vähemusvalitsust umbusaldama hakata, küll aga ennustab Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu, et Reformierakonnas toimub peagi esimehe vahetus. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%, kusjuures eksport Soome kasvas lausa 26%. Big Banki peaökonomist Raul Eamets märgib, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. Jahimehed ei ole nõus. Keskkonnaameti poolt Järvamaale antud kahe noore karu küttimiseks antud luba eetilistel põhjustel realiseerima. Eesti jahimeeste seltsi jahindusnõunik Marko Vinni selgitas Maalehele, et viimased 2 aastat toimunud kohtusaagade ja karujahi peatamise valguses ei saa nad praegu majandada nii, et karudel säiliks inimpelglikkus ja et ka arvukus ei läheks liiga suureks. Vinni kinnitusel ei ole olukord, kus jahimehi sunnitakse karu lapsi küttima jahinduskultuur, mida jahimeeste selts tahab edendada. Keskkonnaameti esindaja sõnul on hetkel jõutud jahimeestega asjas aga ühisele arusaamisele ning nüüd proovitakse karud siiski kätte saada, et nad sügavale metsa toimetada. Täna kella 1 ajal päeval sai häirekeskus teata, et Pärnumaal Tori vallas Kilksama külas põleb rääma turba raba, kustutus töid raskendab tugev tuul. Suurte jõududega reageerinud päästeamet palub rääma raba lähedusse jäävate Kilksama selja ja Leplaane piirkonna elanikel hoida praegu uksed aknad suletuna. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained ja äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis 2. kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekordkuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas ning Kopernikuse mõõtmise ajaloo kuumim juuli registreeriti kokku 33 riigis üle maailma. Osa Reini jões Saksamaal võib peagi muutuda ka laevatamatuks, kuna veetase on suve kuumuse ja väheste sademete tõttu rekord madalale langenud. Praegu on kaubalaevad küll suutnud jätkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud oma koormat. Laevaliikluse peatamine olulise majandusliku tuiksoone osadel annaks aga hoobi Saksamaa majandusele, mis juba niigi võitleb probleemidega, alates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA poolt kehtestatud tariifidega. Ja ka Poola pikima jõe Visla veetase langes täna Varssavis rekord madalale.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna olnud vahelduva pilvisusega. Saartel on alanud vihmasadu ja sajuala liigub üle mandri ida suunas. Täna puhub üsna tugev lõunatuul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja termomeetri näitmeks jääma täna 19 graadi vahemikust rannikul kuni 26 graadini sisemaal. Pärast keskööd pilvisus hõreneb, öösel tuleb sooja 11-16 graadi. Homme päeval on taaskord muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saeb hoovihma võib-olla äikest, kohati võib sadada rahet ja homme tuleb sooja 17-21 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi. Sõnumid pealinnast. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet alustab homme 11. augustil vanalinnas apteegi tänava rekonstrueerimistöödega. Ligikaudu 75 meetri pikkuse lõigu uuendamise käigus rajatakse uus vee- ja kaugküttetorustik, uuendatakse tänava konstruktsioon ning kujundatakse tänav kaasaegseks ühise liikumisruumiga tänavaks. Tööd kestavad eeldatavasti selle aasta 27. detsembrini. Estonia teatri kõrval Uue Turu platsil on avatud Ukraina sõdurite loodud rändav fotonäitusinstallatsioon Jassy VR Tulekindlad, mis jutustab Donetski oblastis asuva Jassy Jaari linna kaitsmise loo Ukraina kaitsjate pilgu läbi. Näitus jääb avatuks augustikuu keskpaigani. Pärnu maante viaduktialused on saanud uue ilme. Viaduktialust ligi 450 ruutmeetrist ala katab nüüdsest tänavakunsti teos pealkirjaga Põhjala kaja, mis annab seni ilmetutele pindadele omanäolise ja korrastatud ilme. Teos valiti välja kunstikonkursi käigus. Selle üks autoreid Allan Luberg ütles, et teose loomisel lammutati inspiratsiooni 20. Sajandi esimese poole olustikust. Kolmapäeval, 12. augustil, tähistatakse Paunküla heaolukeskuses toimuva juubelikontserdiga Suved, mis ühendavad põlvkondi, Eesti õpilas maleva 60. aastapäeva. Õhtu erikülaline on ansambel Terminaator ning lisaks linastuvad maleva suvi 2026 filmikonkursi finalistide tööd. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine Fienta keskkonnas hiljemalt tänase päeva jooksul ja Fientas saab kuni täna südaööni osta ka pileteid spetsiaalsele juubelibussile, mis viib huvilised Tallinnast Paunkülla ja sealt ka tagasi.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kell on 16:41 ning tuleb tõdeda, et mõnel menufilmil on niivõrd tugev jõud, et selle nimel muudetakse isegi suurte ja sadu miljoneid maksvate elektrikraabite asukohti. Vähemalt nii on juhtunud Ühendkuningriigis, kus siis üks elektrikaabel otsustati, et peab minema teise kohta, sest et Harry Potteri sari on ees.
2: Ja nimelt oleks see elektrikaabel siis rüvetanud raamatutegelase või filmitegelase Toobi hauda. Toobi on siis maja haldjas Harry Potteri raamatutest või ja ka filmidest ja sinna oleks siis tõepoolest tulnud, aga väga palju siis, kui see plaan tuli välja, et sinna saagu siis see elektrikaabel, siis tuli väga palju ka sellele ettevõttele kirju, et mis mõttes te nüüd siis sinna Toobi hauda hakkate rüvetama ja sinna tuleb mingisugune kaabel ja nüüd näib, et asjad on sinna jõudnud, et valitakse siis sellele merekaablile uus asukoht. No see selles mõttes on päris võimas. Ma ei oleks osanud arvata, et ühe sellise fiktsionaalse tegelase siis just kui nagu haud suudab mõjutada selliseid mitmeks aja miljonilisi projekte.
1: Ja veider on see, et see uus asukoht jääb pronksiaegsete matmispaikade lähedale, nii et siis fiktsionaalne tegelane seda puhku võitis pronksiaegseid tegelasi, nii et päris huvitav.
2: Mina jäin mõtlema, et kas Eestis ka selline asi läbi läheks, et näiteks on ju Kalevipoja haud. Kalevipoja haud asub seal siis Ida-Virumaal, Kivinõmme lähistel, et juhul kui ma selle piirkonnaga ei ole väga kursis, et kui sinna näiteks hakataks midagi huvitavat tegema, et kas siis tuleks ka tohutu temaatika, et siis panna ümber midagi sealt või teha teistmoodi, aga noh, see on kõiges selline oletus.
1: Jah, on ju ka Eestis neid igasuguseid filmi võttekohti olnud palju, millest ka ilmselt nii mõnigi on muudetud omamoodi vaatamisväärsuseks või muuseumiks, nii et siis on teada, et vähemalt kui tahame mingisugust järjekordset elektri või mingit muud arendust teha, siis neid kohti ei tasu näppida.
2: Nii et filmidel ja raamatutel on suur mõju.

0: jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale augustikuu pühapäevadel kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
5: Kell on 10 minuti pärast 5 ning aeg on rääkida liiklusest. Meil on otseühendus Transpordiametiga. Tere õhtust, Eve.
6: Tere õhtust. Kella 3:30 paiku juhtus liiklusõnnetus Tartu maakonnas Tallinna-Tartu teel Suure Kambja lähistel. Veisi andmetel on politsei sündmuskohal. Tähelepanelik tasub olla seal piirkonnas liigeldes. Vihm on jõudnud Lääne-Eesti ossa ja mujal Eestis veel ei saa ja seal on, mujal on siis teekotted kuivad. Tiheliiklus on hetkel Tallinnast välja sõites Tartu maantel Peetrist Jüri liiklussõlmeni. Samuti on väike ummik Tallinna ringteel Põrgu väljal vahetult enne Jüri liiklussõlme ja väeos Tallinna Narva teelt maha sõites. Turvalist liiklemist kõigile.
5: Aitüma!
7: Vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses praegu seis ja kellaaeg niisugune, et mitmel pool on liiklus aeglane. Rohkem aega tasub varuda Narva maantee kesklinna poolses osas Mere Puiesteel, aga ka Ahtri tänaval. Ühtlasi on aeglane Liivalaia tänav. Kõik see, mis on siis Stockmanni ristmikul, ehk siis seal Tartu maantee Pronksi tänav ja Liivalaia on aeglase võitu. Piirkonnad veel tasub arvestada, et Kreutzwaldi tänaval on tekkinud autodest järjekord ja ega Konsori tänaval see olukord ka parem pole. Lisaks sellele on rohkem sõidukeid Kivimurru tänaval ja Sikkupilli tänaval. Vaatan, et on siin veisikaardil punane triip tekkinud ühtlasi. On ka lennujaama teel Ülemiste linnakus rohkem sõidukeid ka Lõõtsa tänaval samasugune lugu. Ja kui liiklet Tammsaare teie Sõpruse puieste ristmikul võite arvestada, et seal kulub rohkem aega, aga tavapärane aeglane koht on ka Paldiski maanteel, siis Hippodroomi ristmik ja Tulika tänav ja Tehnika tänav on ka Tallinnas küllalt aeglased kohad.
5: Tartus on ka pisut rohkem ummikuid kui muidu pisikesed seisakud on näiteks Jaamamõisa Selveri juures Jaama tänaval ja Sõbra tänaval Karlovas, aga üldiselt, mis jääb ikkagi silma, on see, et Riia tänav oma pea täies pikkuses vähemalt alates Lembitu konsumi juurest kuni kesklinnani välja on päris aeglane, sealt edasi läheb ummika juba siis sinna ülejõele välja, eks siis põhimõtteliselt on kogu Narva maantee mägi samuti hetkel umbes, läheb ta kuni sinna Raadi kalmistuni, nii et pikk aeglane seisak ummika juba siis sinna ülejõele välja, eks siis põhimõtteliselt on kogu Narva maantee mägi samuti hetkel umbes,

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kell on juba 4 minuti pärast 5 ja see tähendab, et Kuku pärastlõuna hakkab läbi saama. Indrek Ojamets ja Brent Pere soovivad mõnusat esmaspäeva õhtut teile.

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse, opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani, peaminister tagasiastumiseks põhjust ei näe. Jahimeeste selts keeldub kahele noorele karule antud küttimislubade täitmisest ja Pärnumaal põleb praegu Rääma turba raba. Sajuvala liigub saartelt üle mandri ida suunas. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulase Kalev Stoicescu lahkumise tõttu erakonnast 200 ja Meelis Kiili lahkumise tõttu Reformierakonnast on jäänud valitsusliit Riigikogus vähemusse. Ükski opositsioonierakond ei soovi praegu vähemusvalitsust umbusaldama hakata, kuid nii Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart kui ka EKRE esimees Martin Helme ennustavad, et koalitsioonist lahkujaid tuleb lähiajal veelgi. Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu ennustab, et Reformierakonnast toimub peagi esimehe vahetus. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna Kuku raadile antud intervjuus, et koalitsioon on valmis ka vähemuses võitlema ning tema peaministri ametist tagasi asuda ei kavatse. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes lausa 15%, kusjuures eksport Soome kasvas 26%. Bigbanki peaekonomist Raul Eamets rõhutab, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. Jahimehed ei ole nõus Keskkonnaameti poolt Järvamaale antud kahe noore karu küttimiseks antud luba eetilistel põhjustel realiseerima. Eesti jahimeeste seltsi jahindusnõunik Marko Vinni selgitas Maalehele, et olukord, kus jahimehi sunnitakse karu lapsi küttima, ei ole jahinduskultuur, mida jahimeeste selts tahab edendada. Keskkonnaameti esindaja sõnul on jõutud jahimeestega nüüd asjas ühisele arusaamisele ning praegu proovitakse karud siiski kätte saada, et viia nad sügavamale metsa teise piirkonda, vältides nii nende sattumist kodu uuele, kust nad toitu harjusid saama. Lasnamäel põles täna jäätmejaamas suur prügihunnik. Päästjate sõnul põlesid suures prügihunnikus rehvid, gaasiballoonid ja tuld oli võtnud ka mitu prügihunniku lähedusse pargitud sõiduautot. Piirkonnas levis palju suitsu. Päästetööde juhi sõnul sai tulekahju alguse hooletusest tule tegemisel. Pärnumal Torivallas Kilksama külas põleb praegu ligi 10 hektaril Rääma turba raba. Kustutud stöid raskendab tugev tuul. Suurte jõududega reageerinud päästeamet palub Rääma raba lähedusse jäävate Kilksama, Selja ja Leplaane piirkonna elanikel hoida oma uksed aknad suletuna. Osa Reinijões Saksamaal võib peagi muutuda laevatamatuks, kuna veetase on suvekuumuse ja väheste sademete tõttu rekordmadalale langenud. Praegu on kaubalaevad suutnud küll jätkata kaupade vedu mööda veeteed, sest nad on oluliselt vähendanud lasti. Laevaliikluse peatamine annaks järjekordse hoobi Saksamaa majandusele, mis juba niigi võitleb probleemidega alates Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusust kuni USA kestestatud tariifidega. Ka Poola pikima jõe Visla veetase langes täna Varssavis rekordmadalale. Lääne-Euroopas on tänavu rekordiliselt kuum juuli, mida iseloomustasid järjestikused kuumalained ja ka äärmine kuivus. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis teist kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekord kuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajalo kuumim juuli registreeriti 33 riigis üle maailma. Eestis kujunes juuli üsna mõõdukaks. Keskmine õhutemperatuur oli 17,4 kraadi, mis jäi normist 0,4 kraadi madalamaks. Kohe lähemalt meie tänasest ja ka homsest ilmast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Lääne-Eestis juba paiguti sajab, sealt liigub sajuala ida suunas üle mandri. Pärast keskööd peaks pilvisus mõneks ajaks hõrenema, öösel tuleb sooja 11-16 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoovihma, kohati ka rahet võib tulla äikest ja homne päevasoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Pärnus sooja 21, Tallinnas 23, Tartus 24 kraadi.
2: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta Bauhof.ee
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
8: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere! On aasta 222. päev ja Indrek Kiisler, Rainer Russar alustavad saatega sihik. 10. augustil 2005 toimus Tallinna lähedal Eesti ajaloo ohvrite rohkem lennuõnnetus, kui Tallinn-Helsingi liinil lennanud reisikopter kaotas hüdrovõimendi rikke tõttu juhitavuse, kukkus Naissaare ja Aegna vahel Tallinna lahte ning vajus põhja. Kõik tollasel kopterlainile kuulunud Sikorski pardal olnud 12 reisijat ja kaks pilooti hukkusid. 10. augustil 1988 avaldas aga tollene ajaleht rahvaääl esimest korda Eesti keeles massitiraasis Molotov-Ribbentropi pakti salajase lisaprotokolli. See 23. augustil 1939 nagu Liidu ja natsi Saksamaa vahel sõlmitud salakokkuleppe jaotas teatavasti Ida-Euroopa natside ja kommunistide mõju piirkonnaks Eesti, Läti, Soome jäid Nõude Liidu huvisfääri. Aga tänasesse päeva. Eesti poliitika kihutab sajaga. Kaks parlamendi liiget on teatanud otsusest lahkuda senisest parteist ja kindlasti tuleb neid enne märtsi valimisi juurde. Valitsusliidul ei ole enam kindlat häälte enamust. Alustame saadet Riigikogu esimehe Lauri Hussariga, kelle juhtimisel koguneb homme ka parlamendi vanemate kogu, et arutada presidendi kandidaatide üle. Saatesse tuleb ka Riigikaitsekomisjoni liige Meelis Kiili, kes teatas otsusest lahkuda reformi erakonnast. Viimased nädalad on toonud majandusse positiivsed, aga ka ettevaatlikuks tegevaid uudiseid. Majandus kasvab, hinnatõus on aeglustunud, kuid töötlevas töötuses kestab langus ja sügistalvisest elektrihinnast rääkides on enamus asjatundjaid kahtlaselt kidakeelsed. Siiku stuudios on Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. 18 aastat tagasi käis Gruusias sõda. Agressor oli loomulikult sama, kes praegu Ukrainas, aga erinevalt 5. aastat Ukrainas kestvas sõjas kestis Venemaa aktiivne sõjategevus 2008. aasta augustis Gruusias 5 päeva. Selle tollase sõja eelloost ja järelloost, mis olutab siis tänasesse päeva, räägib endine diplomaat ja Gruusia tundja Harri Lahtein.
1: Sihik.
10: Nüüd on meil stuudios Riigikogu esimees Lauri Hussar, tere!
11: Tere päevast!
10: Homme koguneb Riigikogu vanemate kogu, et liikud edasi presidendi valimiste ettevalmistustega, aga alustame ikkagi päevasündmustega. Täna hommikul teatas reformierakonnast lahkumisest Riigikaitsekomisjoni liige Meelis Kiili. Eile ja õhtul andis teada Eesti 200 lahkumisest sama komisjoni juht Kalev Stoicescu. Koalitsioon on nüüd vähemuses, et on teil juba kriisinõupidamine toimunud?
11: No kindlasti olid need lahkumised ootamatud ja ega see meeldiv sündmus ei ole, aga samal ajal lugedes neid selgitusi, siis on aru saadav, et inimesed vaatavad eelseisvaid valimisi ja siis otsivad endale erakonda, mille raames neil oleks võimalus järgmisesse riigikogus suurema tõenäosusega saada ja noh, tõenäoliselt see on siis ka nende lahkumise põhjus, mis nii-öelda noh , tõenäoliselt ei ole minu asi kommenteerida , aga kui vaatame pisut laiemalt seda pilti , et siis kas tegu on Eesti poliitikas pretsedendiga , et tekib nüüd selline olukord , kus koalitsioonil ei ole võib-olla sellist selget enamust Riigikogus , siis selliseid olukordi on ette tulnud ka varem , on vähemusvalitsusena toimis Andres Tarandi valitsus , vähemusvalitsusena toimis ka Mart Siimanni valitsus ja vähemusvalitsusena toimis ka Andrus Ansipi valitsus oma lõpuaegadel , nii et neid vähemusvalitsusi on olnud ja need on ka moel või teisel hakkama saanud , kindlasti see poliitika tegemise viis on selle võrra oluliselt keerulisem , aga viimase aasta jooksul ka Riigikogus ma olen näinud seda , et väga paljud küsimused otsustatakse väga laia konsensuse või laia arutelu tulemusena ja seal ei jookse üldse need piirid enam koalitsiooni ja opositsiooni vahel , vaid et hoiakute nägemuste maailmavaate põhjal tehakse neid otsuseid ja ma julgen öelda , et viimase kahe istungjärgu jooksul ka Riigikogu on olnud ülimalt efektiivne , et viimase istungjärgu jooksul me võtsime vastu üle 100 õigusakti , et see näitab , et parlament on olnud siiamaani töövõimeline ja ma loodan , et vaatamata keerulistele oludele parlament suudab oma töövõime säilitada .
10: aga see , kes juhib parlamendi istungeid parajasti , olete see teie või keegi teine , igal juhul teie töö läheb ju keerulisemaks , sellepärast et sellist nagu selgepiirilist noh , enamust nagunii enam koalitsioonil ei ole , aga ei ole ka olemas seda selget seltskonda saalis , kellele te saate loota .
11: Meil on olnud selle parlamendi koosseisu ajal väga keerulisi hetki ja parlamendi juhatus on toiminud meeskonnana , me oleme tulnud tõesti väga keerulistest olukordadest läbi ja tänu sellele ka see parlamendi kultuur on muutunud , et sellist põhjendamatut obstruktsiooni ja aja venitamist ja sellist tahtlikku parlamendi töö takistamist , et seda me täna enam ei näe ja ma usun , et selline töine õhkkond säilib vaatamata sellele , et võib-olla selline tasakaal koalitsiooni ja opositsiooni vahel on pisut muutunud , aga ma siiski loodan , et parlament suudab oma töövõime säilitada , seda enam , et meil on põhiseadusega ees kaks suurt ülesannet , valida Eesti Vabariigile president ja võtta vastu järgmise aasta riigieelarve .
10: no me ei saanud ikkagi vastust küsimusele , et kas kriisinõupidamine on toimunud täna hommikul või ei ole , olete ju omavahel kindlasti rääkinud ?
11: No ma tean , et erakonnad arutavad iga esmaspäevaselt ka suvel küsimusi ja kindlasti on fraktsioonid ja erakondade juhatused oma küsimusi arutanud , ma usun , et need arutelud on toimunud .
9: millele te loodate homme Riigikogu vanematekogus jõuda , noh kaks häält on 9 liikmest kindlasti vastu , need on EKRE , eks ole , kellel on oma presidendikandidaat , aga loodate te jõuda mingi kokkuleppele kindla kandidaadi osas homme ?
11: Homme me veel mingit kokkulepet ei sõlmi , et homme me kõigepealt kogume kokku väga selgelt ettepanekud presidendikandidaatide osas ja vaatame , et kellel oleks siis võimalik saavutada võimalikult laiapõhjaline kokkulepe , et liikuda edasi siis juba nende kandidaatide osas , et me oleme seda protsessi teinud vastavalt ja vedanud vastavalt põhiseadusele , et juulikuu on olnud kandidaatide sõelumiseks , august konkreetsete ettepanekute tegemiseks ja september valimiseks ja põhiseadus ütleb ju meile väga selgelt , et meil on vaja presidendi valimiseks Riigikogus 2/3 häälteenamust ja seda laiapindset toetust me oleme kraadinud , kaalunud ja seda me hakkamegi homme ka Riigikogu vanematekogus otsima , ma lisaks toon ühe olulise aspekti juurde , et 2 tundi pärast vanematekogu koosolekut ma saan kokku ka Riigikogu fraktsioonitute saadikute esindaja Enn Eesmaaga , et fraktsioonitud saadikud eelmisel nädalal kogunesid , kujundasid oma väga selge seisukoha ja ma saan Enn Eesmaaga kokku siis 2 tundi pärast vanematekogu , kus me siis ka arutame sedasama , mida vanematekogus arutati , millised on fraktsioonitute seisukohad ja siis ma kuulan ka Enn Eesmaa seisukohad ära , et selles küsimuses , et kuidas nemad näevad , et presidendivalimiste protsessis tuleks ja peaks edasi liikuma .
10: mitu häält on praegusel hetkel Ülle Madisel koos , sellepärast et me ju ei tea päris täpselt , kuidas Kalev Stoicescu ja siis Meelis Kiili hääletavad , et praegusel hetkel Kristina Kallas eelmisel nädalal siin ütles täpse numbri , kas praegu on see number suurem või väiksem ?
11: Mina ei ole selliseid arvutusi teinud ja ma arvan , et me ei peagi täna veel seda tegema , et me ikkagi reaalselt kogume ühel hetkel allkirju presidendikandidaadi esitamiseks ja siis me saame ka ühel hetkel öelda , et kui palju neid allkirju on , aga kindlasti allkirjad ei näita veel midagi , sellepärast et inimesed võivad jätta ka hääletamise vabaks . Me oleme muutnud nende presidendivalimistega seoses ka presidendivalimiste seadust , mis tähendab seda , et kandidaadi esitamise tähtaeg on toodud oluliselt varasemaks . Ametliku kandidaadi esitamise tähtaeg on nüüd vähemalt 9 päeva enne presidendivalimisi , varem oli see 48 tundi .
9: 21. august on vist .
11: 21. august hakatakse esitama , 24. august just. Peab olema kandidaadid esitatud ja pärast seda on meil üle nädala aega pidada debatte , arutada ametlike presidendikandidaatidega Eesti elu kitsaskohtade üle ja võimaluste üle ja presidendiameti ja presidendi rolli ja kõige muu üle , kindlasti sellel perioodil ametlikud presidendikandidaadid kohtuvad fraktsioonidega , me lepime ka homme vanematekogus selle kokku , et kuidas võiks toimuda siis kohtumised ametlike presidendikandidaatidega ning ma vaatasin ka 2021. aasta kogemust , et me oleme täna väga heas graafikus võrreldes sellega , kus me olime toona . Seal näiteks president Alar Karis kandidaadina kohtus Isamaa fraktsiooniga 23. augustil ja 30. augustil toimus juba esimene hääletusvoor , nii et me täna oleme juba ajaliselt oluliselt kaugemale jõudnud ka selles arutelus , lisaks loomulikult see , et meil on olemas laual üks võimalik väga hea kandidaat , et Ülle Madise on suurepärane kandidaat Eesti Vabariigi presidendi ametisse ja ka Paides Arvamusfestivalil ju paluti publikul tõsta käsi , et kes arvavad , et Ülle võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president .
10: Paide Arvamusfestival ei ole päriselt parlament , et see ei ole see koht , mille järgi me teeme neid otsuseid .
11: tal on lai toetus .
10: aga ma küsin , et kas see Kiili ja Stoicescu lahkumine võib olla ka mõneti seotud sellega , et tegelikult koalitsioon hakkaski kaardistama inimesi , kas sa hääletad , kas sa ei hääleta , ja sealt hakkasid hargnema sündmused , mis on viinud nüüd kahe inimese lahkumiseni ja me päris täpselt ei tea , võib-olla veel .
11: No see on lihtsalt spekulatsiooni tasemel , et mina tean , et Kalev Stoicescu on igal pool sotsiaalmeedias ja avalikult öelnud , et tema toetab Ülle Madiset , et ma ei oska kuidagi teie spekulatsioone kommenteerida , ma arvan , et see kindlasti nii ei ole .
9: Isamaaliit ja Keskerakond teevad valimiskampaaniat , sotsid teevad valimiskampaaniat , parempoolsed teevad valimiskampaaniat , millal algab Eesti 200 valimiskampaania ?
11: No ma arvan , et valimiskampaaniat teevad siin kõik erakonnad , aga kui me vaatame täna ka neid viimaseid uudiseid selle kohta , et Eesti majandusel läheb hästi , Eesti inflatsioon on euroala madalaim , meil on tööhõivega täna väga hästi , et meil on väga paljud asjad hästi ja me oleme teinud õigeid otsuseid , tõsi , ka valusaid otsuseid ja nüüd on meie ülesanne kindlasti ka avalikkusele selgitada , mida me oleme teinud hästi , mida me oleme teinud õigesti . Ja lõpuks mul on tegelikult hea meel , et me selle teise pensionisamba lammutamise ja erinevate kriiside sellisest turbulentsist või spiraalist oleme lõpuks välja tulemas , et see , need olid meie jaoks väga , väga valusad aastad , aga nüüd õnneks me oleme sellest välja
10: kas
11: tulemas .
10: kas sellepärast on Eesti 200 populaarsus madal või mis , milles see mure on ?
11: no kindlasti Eesti 200 populaarsuse osas on probleem ka see , et uue liberaalse reformiparteina tulla valitsusse ja seda väga keerulisel ajal ja kui sa ei saa kõiki oma lubadusi täita , et see kindlasti Eesti 200 populaarsusele on negatiivselt mõjunud , aga nagu ma olen ka varem öelnud , et ma usun , et Eesti 200 kindlasti ei ole oma viimast sõna Eesti poliitmaastikul veel öelnud , et ma ühe olulise aspekti veel toon juurde muuseas , et Eesti 200 fraktsioon on nominaalselt suuruselt Riigikogu teine fraktsioon täna .
9: jah või ei , Lauri Hussar jätkab poliitikas ?
11: Lauri Hussar on täna Riigikogu esimees , mul on põhiseadusega väga selgelt pandud roll , ja ma kindlasti täidan seda .
9: aitäh , Lauri Hussar , Riigikogu esimees , et tulite stuudiosse .
12: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 19 senti . karastusjook Coca-Cola , Fanta , Sprite , erinevad maitsed , 1,5 liitrit , 1 euro ja 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Selle nädala Kuku raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antoinettiga muretust Viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
2: Kuku raadio. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab ja meie stuudios on nüüd Riigikogu liige Meelis Kiili. Meelis Kiili, poliitik, kes teatas täna hommikul, et lahkub Reformierakonnast ja ka selle fraktsioonist Riigikogus. No ikkagi Reformierakonna juhtidega te enne sellest rääkisite ja erakonna esimees Kristen Michal oli teadlik sellest otsusest.
4: Ta sai sellest teada, jah, aga ega see ei tähenda niimoodi, et sa pead rääkima. Ma usun, et erakonnas oli see tunnetus ammu olemas, et meie eriti julgeoleku poliitilised ja riigikaitse küsimused ei ole enam ühel rajal.
5: Millal te viimati Kristen Michaliga rääkisite?
4: No, mina tavalise Riigikogu liikmena ei pea ju temaga ülepäeviti rääkima, et selles mõttes on fraktsiooni koosolekutel on saanud sõna võtta.
5: Aga miks just nüüd? Miks just täna hommikul? Mis selle otsuse taga on?
4: Otsus sünnib, ei ole ju emotsiooni otsus. Otsus sünnib pikema aja jooksul ja kindlasti tulevad teatud päästikud. Muuseks need viimased päästikud, mis mind selle otsust langetama sundis, tulid siin Riigikogu kevadsessiooni lõppupoole, aga ka nüüd ütleme need reaktsioonid minu teatud väljaütlemistele ja ajalehe artiklitele, et see oli siis see viimane päästik, aga inimestel on oma elu ka, et ma siin olin perekondliku sündmusega seotud, sellepärast ei ta viibis paar nädalat.
5: See, et teie komissioni kaaslane Kalev Stoicescu eile teatas, sellel ei olnud mingisugust mõju teie tänasele välja tulemisele?
4: Ei olnud. Et uskuge mind, maailmas võib aegajalt ka kokkusattumis olla ja see tõepoolest on kokkusattumus. Seda enam, et noh, me ei ole mitte alati olnud Kaleviga ju ühe noodi vihikudaga.
3: No jah, aga kindlasti tekitas teis nördimust valitsusliidu suhtumine riigikaitse raportisse, millest on palju räägitud, teie siin stuudios olete rääkinud, mille üks autoreid te olete. Mida te heidate reformierakondlasest kaitseministrile Hanno Pevkurile ette? Küsimus on laiem natuke kui Pevkurile.
4: Küsimus on loomulikult laiem, see on kaitsepoliitika küsimus, selles mõttes, et me peame ju arvestama, et tänased otsused on strateegilised otsused, mille mõjusid me ei pruugi ju kohe näha, vaid et nad tulevad 4-5-6 aasta pärast. Ja minu arust need otsused on meil kõige, mis on kõige ebasoodsamad Eestil on see, et me oleme väga tõsiselt eemaldunud sellest Põhjala Läänemere maade ökosüsteemist. Me ei ole enam selle võrdväärne osa, vaid et me oleme põhimõtteliselt teises liigas. Et need on see kaitsepoliitika, julgeolekupoliitika, energiapoliitika. Need vaated ja mõjud ei ole, minu arust, me ei oska või ei taha arvestada pikaajalisi mõjusid.
5: Mis on need eelnõud või millised on need eelnõud, mis on jäänud toppama ja mida teie senised fraktsioonikaaslased pole toetanud?
4: Kui te vaatate seda siviilkriisi ja riigikaitse seadus, see eelnõu, ta ju otseselt me ei saa öelda, et ta jäi toppama. Fraktsiooni kaasased ei toetanud meie esialgseid muudatusettepanekuid pärast seda, kui me võtsime alternatiivse sellise õigusnõu Soraneinalt ja Allar Jõksilt. Siis kui me saime töö käima niimoodi, nagu ta peab käima, et me argumenteerime, vaidleme, siis meie muudatusettepanekud sisuliselt läksid kõik läbi ja nad on nüüd seadus. Ja need uued eelnõud, mis meil on, me tegelikult tahame samamoodi viia sisulise arutelu, vaadata ära, kellel on tugevam argumendi jõud, kellel on lihtsalt kas idee või arvamus, aga need vaidlused on ees ja need me teeme ära.
5: Saate need eelnõud nimetada ka olulisemad vähemalt neist?
4: Üks on kindlasti tegevteenistuse see pensionisüsteemi taastamine. See on üldse riigikaitse kohus on vaja läbi arutada. Esialgu Reformierakond oli sellele vastu, ütles, et see on põhiseaduse vastane. Küll aga kui Reformierakonna enda sellised raske kahurvägi Rait Maruste ja Taimar Liiv selle detailselt lahti võtsid. Selgus, et ei ole põhiseadus vastane.
3: Kuna te lahkute fraktsioonist ja Reformierakonnast, siis on ilmselt kuulajatel meil ka üks lihtne küsimus, kuidas te hääletate presidendi valimistel Reformierakonna kokkulepet teie jaoks enam ei kehti ju?
4: Ma ei taha seda üldse niimoodi panna.
3: Nii.
4: Mina paneksin selle asja hoopis teistmoodi. Ma küsin esiteks, keda me valime?
3: Eesti me Vabariigi
4: valime
3: presidenti.
4: Eesti, ei. Rahvus, me valime kogu rahvale riigi juhti.
3: Jah, aga valite teie?
4: Ei, seda küll.
3: Parlamentis.
4: Paneme nüüd rõhuasetuse, et me valime juhti. Ja kuna sõna sees on valimine, siis me peame kas kellegi vahel valima või millegi alusel valima.
3: No kellegi poolt valima ikka.
4: No kelle poolt me valime, meil pole ühtegi kandidaatidena. Tegelikult on meil ju ainult kandidaatide kandidaatid. Nüüd vähemalt peaks olema kaks inimest, kelle vahel siis valikuid teha. Siis meil peaksid olema, küsime nüüd otse välja, et millist presidenti Eesti Vabariik vajab. Julgeolekukord on keeruline. Me teame inimesi, et on meeldiv inimene, paljud kandidaadid on meeldivad inimesed. Aga me ei ole neile andnud isegi võimalust öelda seda, et milline on tema visioon riigikaitsest, riigikaitse kõrgema juhi visioon, välispoliitiline suundumus. Me ei ole nendele kandidaatidele, me ei tea ju sellest midagi. Ja nüüd me peame valima. See tegelikult ei ole ju tippametniku konkurs. See on valimine riigile juhi valimine. Ja see peaks olema väga suurema kaalukategooriaga või läbimõeldum tegevus.
5: Ehk siis te praegu ei saa öelda, et kindlasti Ülle Madise poolt hääletate?
4: Muidugi ei saa. Ma ju ei tea, millised on tema need vaated, välispoliitilised vaated, kaitsepoliitilised vaated. Me ei ole andnud tale võimalust neid tutvustada.
5: Mis teist endast edasi saab? Millise erakonna koosseisus te kandideerite Riigikogu valimistel? Või lähete poliitikast ära?
4: Ma tahan panustada jätkuvalt julgeolekupoliitikasse, julgeolekusse, riigikaitsesse, kus ma oma täiskasvanu elu olen mööda saatnud. Kas see on poliitikas või poliitikast väljas, ma ei oska seda öelda. Ma ei tea, aga praegu ma lähen fraktsioonituna ja olen selle koosseisu kindlasti fraktsioonituna.
3: Aga arvestades teie viimastel valimistel saadud häälte arvu, siis te ikka kandideerite Ida-Virumaal, eks ole ju? Te olete Kiviõlis sündinud.
4: Ma olen Kiviõlis sündinud, ma olen Ida-Virus tõenäoliselt üsna hästi tuntud. Noh, tegelikult olengi tuntud, mis seal ikka. Aga ei pruugi kandideerida.
5: Aga olete erakonna juhtidega kohtunud, mitme erakonna juhiga sellel teemal arutanud?
4: Vaadake, kogu selle, kui ma poliitikasse tulin, selle aja jooksul on ju kogu aeg küsitud, räägitud, arutatud. Ma olen erakonna juhtidega kohtunud, aga mitte valimiste teemal. Me oleme rääkinud riigi julgeolekust ja üks põhimõte mul on, kui keegi küsib minult nõu, siis ma ei keela mitte kellegile oma nõu, oma ekspertiisi. Ja, aga see, kas need seda kasutatakse või mitte, see ei ole ju minu otsustada. See on nende otsustada, kes seda nõu kuulavad. Nii et ma olen rääkinud loomulikult kõikide erakonna juhtidega. Lauri Ussar, või selle Kristina Kallasega olen ka, jah, tõepoolest.
5: Ma olen ju jälginud teie sõnavõtte, pigem te olete selline konservatiiv oma maailmavaatelt. Ehk siis tegelikult lauale pigem jääksid Keskerakond, see võiks võibolla olla esimene eelistus, ja teine on Isama. Arvan ma valesti?
4: Ma olen majandusliberaal. Ma usun liberaalsesse turumajandusse ja ma arvan, et see on kindlasti edasi viiv jõud.
5: Ehk siis Keskerakond, kelle seas on ka liberaalsed liikmeid?
4: Aga jah, rahvuskonservatiiv olen ma küll selles mõttes, et ma usun ja mina arvan, et rahvusriik kui selline on Eesti rahva püsimise jäämiseks meie see põhiline telg. Ja kui erakonnad, kes ütlevad, et rahvusriikide aeg on läbi, siis minu jaoks ei ole see õige. Et, jah.
5: No, me ikka keerutame siin ümber selle teema, et kumb
4: Teie
5: siis on?
4: Keerutate,
5: mina keerutan, jah. Minu töö ongi küsida ja ma küsin, kummas erakonnas te kandideerite kevadistel valimistel. Kas Keskerakonnas või Isamas?
4: Ma ei ütle teile midagi, ma ei ole ju kokkuleppeid teinud. Aga ma ei välista ka, et ma kandideerin.
5: Ma küsin, Keskerakond on hädas nüüd sellise asjaga nagu tsaari tee, mida on Narva keskerakondased välja pakkunud. See on rumal mõte.
4: Mulle ta ei meeldi, jah.
3: Kena Meelis Kiili, aitäh, et tulite ja jälgime teie poliitilist ja teie karjääri kindlasti tähelepanelikult ja kohtume taas kindlasti ka selles stuudios.
4: Loodame nii, kui te mind kutsute, kui te peate mind huvitavaks.
5: Ja aitäh. Ja aitäh.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta tööstuse ja tehnoloogia liit Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Indra Kiisler, Ainar Ruussar jätkavad sihikuga ja stuudios on Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. Tere!
9: Tere päevast!
3: Viimased paar nädalat on toonud majanduses positiivsed uudiseid. Majandus kasvab, see peaks meid rõõmustama, kuna aitab valitsusel omakorda vähendada eelarve defitsiti. Olen õigel teel?
9: Jah, ütleme niimoodi, alustame sellest esimesest otsast, et majandus kasvab ja kui me vaatame meie naabreid, siis meie naabritel läheb hästi ja ma olen seda ka varem öelnud, et kui soomlastel läheb hästi, siis hakkab ka meil hästi minema ja tundub, et soomlastel on nüüd lõpuks hakkanud paremini minema, sest nende majanduskasv oli teises kvartis 2,5%, teistel naabritel samamoodi positiivsed numbrid. Kas nüüd see vähendab eelarve defitsiiti? Sõltub muidugi kõik sellest, kui suureks planeeritakse järgmise aasta kulutusi ja me kõik teame, et järgmine aasta valimised. Kui me vaatame ajast tagasi, siis enne valimisi need eelarved minu mäletamist mööda ei ole kunagi olnud kokkuhoiu eelarved, aga eks näeme. Ja noh, parema ja lõplikum pildi saame muidugi augusti lõpus, kui tuleb Rahandusministeeriumi majandusprognoosi, eks me siis näeme, kui roosade prillidega nagu seda järgmist aastat vaadatakse.
5: Aga kas see paneb tegelikult ka eelarve miinuse mõttes keerulisema olukorda valitsuse sellepärast, et kui majandus kasvab, me oleme olnud ju mitu aastat sellises olukorras, kus majandus tegelikult on kahanenud, aga samas sissetulekud on maksude näol ju kogu aeg kerkinud. Nüüd me astume tegelikult hoopis teistsuguses olukorda, kus majandus kasvab, ehk see number on ju ka suurem.
9: On küll, aga noh, meie defitsiit on ka kõrge ja nüüd on küsimus, kas me tahame seda defitsiiti allapool tuua, mis ta nüüd on 4,5% vist on praeguste planeedil, eks siis seda nagu näitabki nüüd see augusti prognoos, et kuidas me seda järgmise aasta kulusid planeerime, et kui palju läheb pensionitele, kui palju läheb kaitsele, nii et eks see on puhas selline poliitiline otsus.
3: No aeglustunud on ka tarbija hinna kasv ja juulis oli see näitaja 2,2%. Võib siis öelda, et hinnad hakkavad lõpuks langema, ehkki mõned hinnad prügivedu, üür, kraanivesi on kasvanud.
9: No jah, siin on üks selline tava loogika, no mitte viga, aga ütleme väär mõistmine võib-olla, et kui hinnatõus aeglustub, inflatsioon aeglustub, siis midagi ei hakka kuskil langema, vaid hinnakasv muutub aeglasemaks, ehk siis hinnakasvust, kui sellisest me muidugi lähi ajal ei pääse. Kui vaadata nüüd tagasi siin eelmisi suvesid, siis on näha, et suvel on ka teatud selline sessoonsed tegurid. Osad toidukaubad on suvel odavamad, mis viib seda toidukorvi odavamaks. Lisaks juulist nüüd taandus välja ka käibemaksu tõus, mis eelmise aasta juulist tuli. Eks see ei mõjuta enam seda hinnatõusu, nii et siin on ka niisuguseid ajutisi tegureid. Nagu te ütlesite, kütusekulud näiteks pere eelarve on kasvanud 5,4%, kui me vaatame seda tarbijahinna indeksit ja kui kuulate eksperte, siis elektri ja kütusekulusid pigem ennustatakse tõusulainel just sügisel, kui hakkab kütteperiood, sest me teame, et Euroopas on gaasivarud ajalooliselt madalal tasemel, Hiina kasutab täna veel oma naftareserve, mitte ei ole turult hakkanud ostma, nii et mina küll ei prognoosiks energiakandjate hinna langemist ja see mõjutab muidugi ka inflatsiooni.
3: Jah, just nimelt, kui ma vaatan seda, kuidas eksperdid proovivad prognoosida elektrihinda sügis talveks, siis nad on, kuidas viisaks on öelda, väga ettevaatlikud, eks ole?
9: No see kõlab nagu ilma teada, et kohati on hoovihma võimalus, et hinnad võivad tõusta väga palju, hinnad võivad langeda ja keegi täpselt midagi ei tea ja see on noh, kõik see, mis ka toimub Hormuusi väina ümber ju tegelikult tõendab seda, et me ei või tea, millal see on laevad lõpuks normaalselt liikuma hakkavad, kas nad üldse hakkavad normaalselt liikuma ja kuidas see kõik mõjutab maailma naftaturu hinda ja gaasi hinda.
3: Juudis suurenes kaupade eksport ja ka import aastaga 15%, Eesti päritolu kaubad moodustasid 64% kogu ekspordist. Veel üks positiivne uudis. Ma püüan leida positiivsust.
9: Jah, ja mina olen olnud see nõukogude multifilm et ma olen siis see praegu, kus ütleb, et kui eksport kasvab, siis see võiks olla positiivne sõnum meie tööstusest, aga kui me vaatame tööstuse numbreid, siis tööstuse numbreid kahanesid 5%.
3: Töötlev tööstus.
9: Tekibki nagu selline paradoksaalne olukord, et kuidas on võimalik, et me toodame vähem, aga eksportime rohkem. Noh, siin üks seletus saab kindlasti olla reeksport, sest et 36% ikkagi eksportist on meil reeksport, et me toome sisse, viime tagasi või edasi need asjad. Aga eks nüüd järgmised kuud annavad nagu paremu pildi sellest. Üks kuu on alati eksport-importi puhul selline noh, natuke kahtlane suuremate järjelduste tegemiseks, sest üks suur tehing võib mõjutada kogu statistikat, nii et siin tuleb natuke pikemat perioodi vaadata. Aga kindlasti on see positiivne sõnum, selle vastu muidugi ei saa vajad.
5: Postimehe kolumniist kirjutasid, et riik ei peaks toetama erasektori innovatsiooni, et see on üsna revolutsiooniline seisukoht sellepärast, et seda innovatsiooni toetab kogu lääne maailm. Et te saite ka sellele arvamusavaldusele ilmselt üsna palju kriitilist tagasisidet.
9: Ja mõned kolleegid saatsid kurja kirja, ütlesid, et rumal jutt suhu tagasi. Aga noh, kui me natuke täpsustasime seisukohti, et millest me siis nagu rääkisime, siis mina rääkisin innovatsiooni toetamisest, teine pool rääkis tööstuspoliitikas, need ei ole üks sama asi, et tööstuspoliitika on midagi muud, samamoodi ei ole see sama, mis regionaalpoliitika. Nende koha pealt ei ole mul midagi negatiivset öelda, riik kindlasti teatud tööstuspoliitikat peab ajama ja regionaalpoliitikat seda enam ja neid asju meil eriti ei tehta. aga jah, ütleme see arusaamine, et kui me paneme teadusse innovatsiooni raha, siis kõik läheb järjest paremaks kogu aeg. Noh, ma olen sellest ka kirjutanud pikemalt, aga kui me võrdleme Leedu majandusega, siis meie teadusarendustegevuse kulutus on palju suuremad, aga Leedu majandus millegi pärast areneb paremini, et see ei ole ainukene tegur, mis nagu selle majanduse jooksma tõmbab.
3: Juuli lõpus avaldati erinevad kindlustunde küsitlused tulemused. Mida siis tarbijad ja ettevõtjad lähituleviku kohta arvavad? Kas see kindlustunne on kasvanud koos väikese majanduse kasvuga?
9: Ta on nõksake paremaks läinud, et noh, see indikaator -26, see näitab siis seda, et 26% on neid, kes näevad tuleviku pessimistlikemates toonides võrreldes nendega, kes näevad, et tulevikus aga paremaks minema. Ehk siis me oleme veel nii-öelda negatiivse poole peal, kuigi eelmine kuu oli see, siis kuu varem oli see näite -29, ehk ta on natuke paremaks läinud. Samamoodi on kasvanud Euroopa Liidu kindlustunne nõksakese üles poole, aga kui me võrdleme Eestit nüüd oma naabritega siin, näiteks Läti ja Leeduga, oleme ikkagi kõige madalama kindlustundega, aga jah, ütleme, nokk on üles poole, kuigi ta võiks tõusta siis kiiremini, kui me vaatame neid teise majandusnäite.
5: Sest et kui me võrdleme ennast Läti ja Leeduga, siis Eestil on läinud sellel aastal oluliselt paremini.
9: Leeduga võrreldes jah, Lätiga mõtleksin enam vähem. Läti on umbes samade sammudega liikunud. Tõsi, inflatsioon on olnud kõrgem, majanduskasv on olnud enam vähem sama. Eelmises kvartalis oli Lätis prognoostikse 2% majanduskasvu. Nii et, noh, ütleme, Lätiga me astume ühte sammu. Leedu majandus kasvab küll päris normaalselt, aga mis nende miinus on see päris kõrge inflatsioon praegu, mis tuleneb sellest pensionireformist. Aga noh, me peame ka arvestama sellega, et kui me võrdame Leedu majanduskasvu näitajat teises kvartalis Eesti oma, siis meie olime siis ikkagi veel nagu nullipoisid, nemad juba kasvasid kõvasti, et see baas, millega me võrdame, on päris erinev.
5: Ja nendel on seda pensioni sammastest välja võetud raha veel kulutada üsna palju, et see hoogustab seda nende edasiminekut tõhusalt.
9: Ma usun ka, et tegelikult nagu aasta lõputulemustena enam vähem kõik kolm Balti riiki maanduvad enam vähem sama pulga peale.
3: Thomas Peterson, endine Estonianeeri juht, on öelnud, et Eesti vajab järgmiseks kümnendik selget sihti jõuda 2035. aastaks Euroopa Liidu keskmise jõukuseni, mitte viie rikkam riigi hulka. Praegu on Eesti SKT inimese kohta 70% eelli keskmisest. Kas te peate seda eesmärki reaalseks?
9: Ma ütleks isegi teistmoodi, et meil on vaja eesmärki. Noh, see pole isegi nagu oluline kui reaalne see on, et kui me nüüd tagantjärel mõtleme selle eesmärgi peale viie jõukama riigisekka, siis kõik mina ilmselt nende seas olime väga skeptilised ja pigem naeruvääristasime seda, et see ei ole realistlik, aga see on eesmärk, mille poole püüelda. Võibolla on see isegi liiga madalise keskmisele tasemine jõudmine eesmärgina. Eesmärgid võiks olla kõrgemad ja siis liiguks selles suunas. Minu arvast täna on meie probleemi selles, et meil ei ole eesmärki ja see on palju suurem probleem kui ebarealistlik eesmärk.
3: Suur tänu, Bigbanki peaökonomist Raul Eamets, nende kommentaaride eest.
9: Kena päeva jätku.
10: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
11: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
12: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Raadio Kuku.
5: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Siik jätkub ja meie stuudios on Eesti esimene diplomaat Gruusias, reservmajor Harri Lahtein. Tere, Harri.
7: Tere, tere, kamar joba.
6: Kuupäev 08.08.08 on läinud ajalukku kahe olulise sündmusega. Sellel päeval alavati Pekingi suveolümpiamängud ja seda kuupäeva peetakse Vene-Gruusia sõja alguspäevaks. Tegelikult algus Venema agressioon Gruusias aastal 2008 ju palju varem.
7: Tõsi ta on, et noh, tegelikult jah, 08.08.08 numeroloogiliselt kõlab hästi, aga venelaste kõik võimalik tegevus Gruusia vastu algas siis, kui Miša tuli võimule ja saadi aru, et Miša küll võimalik kokku leppida.
6: Jut käib siis Mihail Saakasvilist.
7: Just, praegu, tähendab endises presidendist, kes praegult mädaneb vanglas.
6: 17. augusti hilisõhtul 2008 tegi just nimelt tollane president Saakasvili telepöördumise ja lubas taastada kontrolli Lõuna-Osseetias ja Abhaasias ja Gruusia väed ka sisenisid Lõuna-Osseetia pealinnad siin Vaalisse. Miks Saakasvili selle otsuse tegi? Ta ju pidi teadma, et ta põrkab kokku Vene armeega.
7: Tegelikult siin on ju see ei olnud otsus, mis tuli tühja koha pealt. Otsus taastada Gruusia kontroll tema territooriumite üle, seadusliku territooriumite üle, seda lubas president Saakašvili sel hetkel, kui ta võimule tuli.
6: Seda lubasid ka kõik eelmised presidendid.
7: Jaa, loomulikult, aga olid endiselt Moskvaga käsikäes. Saakašvili astus täitsa selgeid samme selles suunas, ta suutis taastada kontrolli Adžaaria üle. Esimene sõjakäik siin vaalisuunas täielikult ebaõnnestus, sellepärast, et seal oli, ütleme siis, et Gruusia poole jõud selleks grammigi valmis. Peale armee reformi oli see valmis olek olemas, aga ütleme niimoodi, et mul oli kolm päeva enne sõda, oli, kuna ma lahkusin diplomaadina Tbilisist, oli siis audients presidendi juures, mulle riputati rinda tulemusliku koostöö eest Gruusia Aulegion Orden ja siis pärast oli detatet presidendiga, kus ma ütlesin, et härra president, te saate ju aru, et kui ta praegult teid kistake sõtta Venemaaga. Ja ta ütles mulle, et Harri, et sa aru, ma ei saa olla, see on catch 22, et ma ei saa olla Gruusia vabariigi president, kui ma istun kätte peale, ei tee midagi, kui mu külasi siin vaaliregioonis rünnatakse.
8: Aga ehk see ikkagi näitab seda, kuidas lääneriigid üritasid seda sõjakäiku ära jätta. Et selge surve oli presidendil olemas, aga president oli isepäine. Me teame seda, et ta oli isepäine ja ta läks kuulemata seda, mida läänesõbrad soovitasid.
7: No president on isepäin olnud kogu aeg ja isepäisena istub ka praegu vangis, eks ole, aga siin ei saaks nagu väga selget joont tõmmata, sellepärast, et osad lääneriigid olid vastupidi, kes just rääkisid, et sa pead taastama kontrolli, kui sa tahad edasi läände saada. Ja see tuligi, vaat, mixed messages, erinevad ja ma pean ka ütlema, et see Putini sõjakäik Gruusia vastu üldse teoks sai. Siin ma peaks ka sügavalt vaatama Euroopa Liidu otsa, kes sel hetkel nagu ei teinud mitte midagi.
8: Aga räägime hoiatusest ikkagi. Kas te hoiatasite, et see lõpeb varem või hiljem Venema väga räige vastulöögiga?
7: Loomulikult, sellepärast, et iga nädal käisid koos Tbilisis Euroopa Liidu saatkondade saadikud, arutasid omavahel olukorda, kohtusid presidendi administratsiooniga ja saatsid ka memosi Brüsselisse. Mis oli põnev see, et kui siis Tbilisi administratsiooniga, presidendi administratsiooniga rääkimised olid nagu tulemuslikud, seal noh, võeti kuulda, räägita, arutati, siis Brüsselisse läinud memod läksid nagu must auku, sealt ei tulnud midagi vastu. aga noh, oli ka suvi ju, kõik ju puhkavad.
6: No jah, 8. augustil 2008 alanud Venemaa armee aktiivne pealetung kestis 5 päeva Gruusia taganes, mitmed linnad said rünnakus tohutuid purustusi, hukkus mitu tuhat Gruusia sõjaväelast. 12. augustil olid Vene väed 50 kilometri kauguselt Tbilisi kesklinnast ja siis jäid seisma. Miks?
7: Siin on muidugi nüüd see, et loomulikult see rünnak valiti väga õigel hetkel, sellepärast Gruusia kõige võitlusvõimelisem üksus oli välismissioonil.
6: Afganistanis.
7: Just nii. Nad jõudsid koju tagasi selle hetkel, aga ka see üks pataljon oleks suurt midagi muutnud. Tõsi, nad tõmbusid kohe Tbilisi kaitsele. Üks põhjus, miks rünnak seiskus sel hetkel, oli see, et maailma üldsus ärkas. Stratkom jõudis lõpuks nagu välja ja Stratkom oli see, mis siis tegelikult pani Venemale piirid, sest tunnetati, et oi, et see riik, mis kõigist peaks olema väga kaugel ja millest keegi väga ei huvitu, et see hakkas jõudma nagu uudiste esiuudiseks. Ja ma arvan ka, et teine külg oli see, et isegi sõjalise külje pealt aduti seda, et kui nüüd minnakse Tbilisi peale, siis neid kaadreid, mis hakkavad CNN-is ja BBC-s ilmuma, noh, purustatud kirikud, surnud kodanikud, noh, tsiviilelanikkond, hukkunud lapsed, et seda ei nämmut ära kuidagi, et seda ei klaari ära enam.
6: 12. august 2008 jah, kirjutasid Venemaa ja Gruusia juhid alla rahuplaanile, mida vahendas tollane Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy. Nii on see jäänud siia maani otsest konflikti, hiljem ei ole olnud. Kas, Harri Lahten, kas grusiinid on leppinud, et Ossetia ja Abhaasia ei ole enam nende?
7: See on väga hea küsimus. Seda peaks tegelikult küsima praegustelt Gruusia juhtidelt. Sest kui me võrdleme praegult seda olukorda, mis Kaukaasias on, arvestades Vene agressiooneks selle Ukraina vastu. Grusiinid on väga sordiini all sellele reageerinud, kui üldse samas, mis käigud on toimunud Armeenias, mis käigud on toimunud, eks ole, Aserbaidžaanis, need riigid on Venemast täiesti eemaldunud, nagu selgelt. No, armeenlaste suhtes see nii-öelda koostöö- ja kaitseorganisatsioon, mida Venema juhib, see oli epic fail, no, Armeenia jaoks. Sealt kuskilt mingit abi ei tuld, Armeenia nüüd astub sellest eemale, Aserbaidžaan on kogu aeg hoidnud Türgi poole, Venemast pole kunagi mingit abi olnud seal, et Gruusia on ainukesena jäänud, ja noh, Gruusia puhul on nüüd, me oleme jõudnud sinna, kus see tööristakast, mis Vene välispoliitikas on, enne kui Haabrini jõutakse, eks ole, enne seda on alati olemas rahakott. Nii. Rahakott, sa ei pea riiki sõjaliselt ära võtma, kui sa saad riigi ära osta. Ja võt, Gruusia ongi see riik praegu, mis on lihtsalt ära ostetud. Gruusia juhtkond, mida siis varjust juhib suur nukuvalitse või noh, see marionettide juht, eks ole Ivanišvili, on kinni makstud. Noh, see on puhas Vene raha.
8: Aga nüüd, kui me tagantjärgi mõtleme, kas oli väga õige otsus, et me tegelikult ka Eesti saatkondu sisuliselt viidi üle Jeremani Armeenias, et me ei taha tegeleda selliste keeruliste asjadega, et ka ma tean, et välisviiga otsus, et me tegelikult ka Eesti saatkondu sisuliselt viidi üle Jeremani Armeenias, et me ei taha

0: kuulnud olen, kuna ma ikka Gruusias olen käinud, on see, et neid Euroopa Liidu saatkondi või siis ütleme nii, et mis siis praeguse Gruusia valitsuse suhtes olid mitte kõige sõbralikumad, siis neid hakkati otses mõttes ahistama. Nende töötajad, kohalike töötajad hakkati täiesti ahistama ja noh, see on midagi sellist, mida ma kogesin Valgevenes, kus nagu otseses mõttes politsei võtab sinu saatkonna töötaja auto rajalt maha ja hakkab teda tuima nagu kottima lihtsalt ja teeb sellised asju ühesõnaga, et see ahistamine läks nagu isikupõhiseks. USA uus suurt saadik, kes tuli, teda hakati kohe naeruvääristama kohalikes ajakirjanduses ja kõik, no see kõik, mis toimus, oli väga kole. Ja ma saan aru, noh, välispoliitikal on oma suunad ja prioriteedid. Ja ma oletan, et kui me näeme, et meil Armeenias on praegult võimalik suunata ja toetada Armeenia riik ja valitsus selles suunas, kus mis me arvame, mis on õige ja neile kasulik, siis on rõhuasetus lihtsalt läinud Armeeniasse. Ja kuna meie diplomaadi park ja võimekus on nagu on, siis no, igale poole lihtsalt ei ole jõudu panna.
1: No jah, täna on Gruusias võimul erakond Gruusia Unelm, mis on no, selgelt ennast taandanud selle riigi läänemeelsest poliitikast. Kui nüüd 2 aasta pärast valimistel muutub olukord, siis see võtab ikka aastaid aega, enne kui Gruusias saab taas selline riik, nagu me mäletame, milline ta oli. Läände, NATO-sse, edasi.
0: No, okei, okay. Nõus. Aga kui me vaatame siis neid nii-öelda strateegia poliitika dokumente, siis ega see Euroopasse ja NATO-sse, ega see ei ole neil ära kadunud. See on seal endiselt alles, aga varjus. Ja noh, kui sa vaatad Tbilisi tänavatele, siis see meelsus on, küll on veekahuri ja kumminuiaga kõvasti pihta saanud, aga see, et haritud ja targad grusiinid tahavad Euroopasse ja NATO-sse, see on endiselt seal olemas. Et hing on ju selli, sa oled ju mägilane, johaidi, üks kolmadik sinu riiki on röövvaluta ja kontrolli all ja sa võtad neilt raha vastu. Noh, kuidas see võimalik on?
1: Jah, noh, Rustaveli prospekt, Tbilisigi pea tänav on minu mäletamist mööda nii palju, kui ma Gruusias käinud olen ja paarkümmend korda olen. Kogu aeg protestide laine on. Nii on. No loodame, et Gruusia muutub ja hakkab kunagi taas lääne poole lähenema.
0: Annaks jumal.
1: Aitäh, Harri Lahtein, et tulid stuudiosse. Indrek Kiisler, Rainer Ruussaar tänavad, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse, opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Toll pidas Pärnumaal kinni veoki 9 miljoni salasigaretiga. Toris on praegu ulatuslik turbaraba põleng. 33 riigis mõõdeti juulis rekordkuurmus. Meil läheb ilma ka vihmaseks. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulase Kalev Stoicescu lahkumine erakonnast 200 ja Meelis Kiili lahkumine Reformierakonnast on jätnud valitsusliidu Riigikogus vähemusse. Ükski opositsiooni erakond ei soovi praegu vähemusvalitsust umbusaldada. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna Kuku Raadiole, et koalitsioon on valmis ka vähemuses võitlema ning tema peaministri ametist tagasi astuda ei kavatse. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%, kusjuures eksport Soome kasvas lausa 26%. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets rõhutas, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. 7. augustil peatasid tolliametnikud Pärnumaal Leedu numbrimärgiga veoki, mille koorma läbivaatusel leiti 9 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Kokkuleppemenetluse tulemusel mõistis kohus veoki juhile 2,5 aastat vangistust, millest kohe tuleb ära kanda 1 kuu. Aktsiisikahju, mis suudeti ära hoida, on ligemale 2 miljonit eurot. Jahimehed ei ole nõus keskkonnaameti poolt Järvamaale antud 2 noore karu küttimiseks antud luba eetilistel põhjustel realiseerima. Eesti jahimeeste seltsi jahindusnõunik Marko Vinni selgitas Maalehele, et olukord, kus jahimehi sunnitakse karu lapsi küttima, ei ole jahinduskultuur, mida jahimeeste selts tahab edendada. Keskkonnaameti nõusolekul proovitakse nüüd karud kinni püüda, et viia nad teise piirkonda sügavale metsa, vältides nende sattumist koduõuele, kust nad toitu harjusid saama. Politsei tabas nädalavahetusel Tallinnas taaskord ebaseaduslikud migrandid. Laupäeval tabati 5 migranti ühest jalakäijate tunnelist Tallinnas, kus nad parasjagu oma riideid ja jalatseid kuivatasid. Esialgsetel andmetel on tegemist 4 Bangladeshi ja 1 Algeeria kodanikuga. Pühapäeval tabati Tallinna Vanasadama D-terminalis veel 4 inimest, kellel ei olnud reisidokumente. Kõik nad toimetati kinnipidamiskeskusesse. Lasnamäel põles täna jäätmejaamas suur prügihunnik. Päästjate sõnul põlesid suures prügihunnikus rehvid, gaasiballoonid ja tuld olid võtnud ka mitu prügihunniku lähedusse pargitud sõiduautot. Piirkonnas levis palju suitsu. Tulekahju sai alguse hooletusest tule tegemisel. Pärnumaal Kilksama külas põleb praegu ligi 11 hektaril rääma turbaraba. Kustutustöid raskendab tugev tuul. Suurte jõududega reageerinud päästeamet palub rääma raba lähedusse jäävate Kilksama selja ja Leplane piirkonna elanikel hoida oma uksed ja aknad praegu suletuna. Osa Reini jões Saksamaal võib peagi muutuda laevatamatuks, kuna veetase on suve kuumuse ja põua tõttu rekord madalale langenud. Praegu on laevad suutnud veel jätkata Saksamaa jaoks üliolulise kaubatee läbimist, vähendades oluliselt lasti. Ka Poola pikima jõe Visla veetase langes täna Varssavis rekord madalale. Veetase on praegu madal enamikes Poola jõgedes ja see süveneb veelgi, kuna lähinädalatele päevadel on oodata tavapärasest kõrgemaid temperatuure ja erakordselt vähe sademeid. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuli. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis 2. kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekordkuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajal kuumim juuli registreeriti ühtekokku 33 riigis üle maailma. Eestis kujunes juuli üsna mõõdukaks, keskmine õhutemperatuur oli 17,4 kraadi, mis jäi normist 0,4 kraadi võrra madalamaks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Lääne- ja Kesk-Eestis juba sajab, saju ola liigub üle mandri ida suunas. Öösel tuleb sooja 11-16 kraadi, ka homme sajab mitmel pool hoovihma kohati võib olla rahet ja äikest. Homne päeva sooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
2: eduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust Viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
1: Kuku Raadio.
6: Te kuulate kordussaadet.
1: Digitund.
7: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, on esmaspäev, 10. august ja Digitunni stuudiasse on kogunenud Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu. Indrek Vaheojale soovime head kalaõnne. Ta ilmselt praegu sellel hetkel, kui meie siin stuudios istume, püüab kala. Aga meie oleme ikka siin selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja alustame nii nagu ikka turvauudistest. Ja üks päris selline, noh, ma ütleksin, et võibolla natuke murettekitav uudis meieni, nimelt siis on asi, millest me oleme võibolla ka siin saates üsna palju rääkinud, et meil on terve rida igasuguseid nutikaid kodumasinaid kodudes, mille, noh, ütleme, sees toimuv siis ei ole väga hästi kontrollitav, ega me väga täpselt tegelikult ei tea, mis seal toimub. Ja nüüd on siis selgunud, et Samsungi nutitelekates oli siis päris palju selliseid äppe, noh, tõenäoliselt olid need äppitegijad üritanud siis teha mingit sügest lihtsalt lahendust enda jaoks, kus ei pea siis spetsiaalselt selle Samsungi nutiteleka jaoks ühtegi äppi arendama, vaid on siis tehtud mingisugune veebiäpp ja Samsungi nutitelekas oli siis selline, noh, mingisugune proksi, mis võimaldas siis sellele veebiäppile ligi pääseda. Aga noh, nüüd tuli välja, et need olid ehitatud üsna kehvalt ja võimaldasid siis kellegil kolmandal osapoolel näiteks siis sinna kasutaja võrkudesse sisse tungida läbi selle nutiteleka. Nii et päris austades rumal lugu.
9: No ma nii palju ütleks, et igasuguste nagu nükeste vahekihtide arendamisel kasutamine on väga eluterve, et ükski rakenduse arendaja täna ei viitsi kirjutada 150 platformile oma ühte rakendust, vaid ta teeb ühes kohas ja teeb mingisuguse lahenduse, mille abil see rakendus oleks siis igal pool kätte saadab. Aga noh, loomulikult asju juhtub ja eriti kui sa oled teinud oma rakendusi sellest hoolimata kätte saadavaks paljudes erinevates platformides, siis lõptulemusena võib ikkagi vabalt juhtuda olukord, kus mõni nendest lahendustest jääb, noh, ma ei tea, vajalikud uuendused võib-olla saamata, ma iganes probleemid sinna kihti on kaasa tulnud, sest noh, kes jõuab need lõpulik ära testida, sest isegi kui sa paned mingi paketina kuskile teele, seal ikka on vaja mingisugused asju timmida ja nii palju, kui sul need erinevad on, sa pead nende kõigiga tegelema. Ja selles mõttes on see nagu eriti kurioosne, et inimesed tegelikult kipuvad usaldama need rakendused, mis seal on olemas, neile meeldib, et ma ossin mingisuguse asja, ta ju töötab, ta funktsioneerib, võiks see toimida.
8: Ja vähe sellest, eks tegu ei olnud mingite selliste rakendustega, noh, mis oleksid kuskil võibolla seal siis selle, noh, ma ei tea, rakenduste poe tagariiulitel pesitsenud, vaid noh, siin on näiteks toodud Pac-Mani rakendus, mida Samsung ise siis ka väga promos, kui ühte sellist toredat rakendust, mida tema nutitelekas kasutada saab. Aga ma arvan, et see näitab ühte sellist suuremat tendentsi, et võibolla kui me noh, kõik mõtleme selle peale, oleme arjunud, et Apple ja ilmselt ka Google, eks on väga noh, valivad selles osas, et mis siis nende äppipoodides saadaval on, seal on teada, et sellest kadalipust on väga raske läbi pääseda, et üldse oma app sinna äppipoodi saada, noh, vaatamata sellel oleme me ka siin saates rääkinud, kui palju siis ikkagi lõpuks Apple ja ka Google roogivad oma äppipoodidest välja neid äppe, mis on ikkagi kadalipust läbi saanud ja üritavad siis kasutajad kuidagi tüssata, aga
9: võib-olla see ei ole üldse pahatahtlik olnud selles mõttes, et ma arvan, et ka hetkel, kui sa oled ikkagi jõudnud kohtu, kus Samsung promob, eks ju.
8: Täpselt, Mait, sul on õigus, ma tahtsingi sinna jõuda, et noh, ma arvan, et paljudes kohtades, mis ei ole siis jätame need, noh, siis kõige levinumad nutitelefoni platformid kõrvale, siis paljudes muudes kohtades see tarkvara, mida seal pakutakse, on ikkagi nagu mingisugune, noh, niukene hiljem külge traageldatud mõte, ehk tegelikult selle nutiteleka tootjad ei ole kunagi alguses mõelnud selle peale, et nad hakkavad tootma platformi, kus on võimalik kasutada ka äppe, vaid nad on lihtsalt noh, alguses tootnud telekat ja siis ühel hetkel on otsustanud, et oi, et aga siin võiks ju ka äppid olla ja noh, tõenäoliselt ei ole olnud siis väga palju ressursse, sellepärast, et noh, teleks on juba kuidagi juba välja lükata tehasest ja siis need napide ressursside tingimustes on tehtud sinna tarkvara arenduse lahendused, mis on üsna niuksed, ütleme siis nigelad ja noh, sinna nii me jõuamegi selleni, et
9: kus sellest ma tahaks natukene valgustada see valdkonda nagu nüüd see kasutaja poolt veel, et täna tegelikult võtame näiteks Apple ökosüsteemi, seal on Apple TV, seal on iPad, seal on iPhone, eks juba, siis on arvutid on laua peale, laptopid on erinevate parameetritega, viime pildi laiemaks, siis on need Androidi seadmed, sul on Androidi telefonid, taflid, jällegi televisiooni boks, siis on telekad, millel on juba sisse heitatud see justkui võimekus, seal on erivad Androidi versioonid, sellest mõni telekatootja ei uuenda. Vaene tarkvara kirjutada, sa pead olema näiteks oletama, et sa oled Netflix, sa pead töötama nagu igal pool nendes seadmetes, ka neil on testida, sa arvesta, kui palju nad toodavad funksionaalsust juurde, ma usun väga, et see AI arendamise abil jõutakse natukene rohkem keskenduda, aga võibolla sellele, et saada see töökindlust suuremaks ja see testimine läheb järjest nagu paremaks, aga reaalsus on ikkagi selline, et võtame kas on nagu, ma ei tea, Facebooki või Apple enda tooted. No tegelikult need probleemide hunnik on nii suur, et nad juba ise ei jõua anda platforme läbi testida, et no ma ei hakka rääkima teile, kuidas mõni asja iPhone'is töötab suurepäraselt see sama asja iPadis, ma ei tea, Facebooki näol või Apple enda asjade näol, tekitab kohutavalt palju probleeme ja vastupidi, nad lihtsalt ise ka ei jõua. Ja nüüd sina, ma ei tea, väike ettevõtja meie Eesti kontekstis näiteks, oletame, pead jõudma neid asju teha. Loomulikult sa kasutad vahekihte, loomulikult jääb tekkida olukordi, kus sa satud olukorda, et sina, kes arendasid tollel hetkel eile tänaste parimate standardite järgi, ei ole enam homme pädev sellepärast, et leiti mingi auk selles raamistikus, mida sa kasutasid kiiresti arendamiseks. Ja see on natukene paratamatus ja kasutajana sa pead maksma seda lõivu, et arendajad ei jõua. Nii et noh, ühes küljest meil on hea meel, et on palju erinevaid seadmed, teises küljest tekitab probleeme ja nüüd toome juurde televisiooni platformid, mis ei ole kõik Androidi peal. See on veel järjekordne kiht, et selles mõttes omada toodet, mis töötab kõikides nendes kohtades, on raske. Ja mina tarbijana võitan öelda, et teleri platformidest Apple TV on minu arust olnud selles osas kõige töökindlam, et kui ma kasutan ka näiteks eraldi Androidi boksi, mul on see Google kõige uuem boks, suurepärane seade, parem kui tihti need teiste tootjate omad, sest see tuleb uuendusi väga palju kiiresti ja ta peaks olema kõige võimsem ja ägedam. Ta ei ole tubli. Ta ikkagi nagu, kui ma kasutan väga palju erinevaid platforme streamimise jooksel korraga peal, aegajalt jookseb kinni. Apple TV on ainukene, mis tegelikult ei jookse kinni, tal on ka ressurssi nendel kõige rohkem käes. Ja ka see seade tegelikult on veel üsna lahja, aga ta vähemalt on suutnud teatud stabiilsuse või nüüd see nagu maturity nagu saavutada.
8: Noh, aga ma arvan, et lõpuks ongi ikkagi küsimus selles, et mis on väga sarnane, ma arvan, ka autotööstuse küsimusega, et miks me täna kasutame Android autot ja siis Apple CarPlayd. Täpselt sellepärast, et autotootjad ei suutnud tekitada oma autodesse mõistlikult väljanägevaid, mõistlikult töötavaid, ergonoomilisi ja ägedaid tarkvara lahendusi.
9: Kus selles autod on väga hea teema, sellepärast, et isenesest tegelikult küsimus ongi selle, mida sa pead näitama. Kuni sa pidid juhtima seal kliimat töötast kõik autot suurepäraselt, aga mingil hetkel kasutaja ootus suurenes. Me tahame kuulata muusikat, me tahame sealt näha liiklusinformatsiooni ja sealt hakkas probleeme tekkima ja eritada mõeldes selle peale, et võibolla see navigatsiooni lahendus, mis me eile kasutasime, oli jumala äge, aga nüüd on jälle tulnud mingisugune uuendus, me tahame ka mingisugust löökauke, ma ei tea, mis iganeid informatsiooni siin jagada, kiiruse piiranguid. Kogu aeg seda funksionaalsust tuleb juurde, aga see auto, mis asid 3 aastat tagasi, see ei ole ju veel vana,
8: ja.
9: Aga sinna juba ei jõua, sest see protsessor ei vea välja 3 aastat vana protsessor, ei jaksa teha kõik need asju. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas teha niimoodi, et see raskus ei asuks auto sees ja selles mõttes on minu arust Apple ja iPhone nagu CarPlay näol suurepärase koostöö teinud, Android auto samuti, et see võimsus on sinu telefonis, see informatsioon striimitakse sinna sisse ja auto ei pea omama iga aasta suuremat, uuemat, võimsemat ja vägevamat, et seda informatsiooni kuvada. Ja selles mõttes samasuguse loogika lähenemisega võibolla saaks ka nagu neid teisi probleeme lahendada. Aga noh, jälle, see on nagu mitmekülgne asi, kus on müüd poest musta kasti, millega kohe midagi teha ei saa, tarbija võibolla kurb. Ja siis sa ikkagi toodad niisuguse pesumasina, kus on see kõik tarkus seal sees ja me tekitame teistpidi kahvli, sest ostes on ta justkui väärtuslikum, aga pikka aja peale aegub palju kiiremini.
8: Ja muutub ikkagi potentsiaalselt tehnoloogiliselt ohtlikuks. No oot, midagi ei ole teha, olge siis ettevaatlikud, kes on endale juhuslikult Samsungi telekasse Pac-Mani appi tõpmanud, siis mõelge päris sügavalt, et kas te tahate selle appi sealt ära kustutada või mitte.
9: Ma tahaks isegi öelda seda, et mina soovitan. Ma isegi tean väga palju tehnoloogi inimesi, kes võib-olla võiks nad asjadest nagu teada, aga midagi teha oleme lõpuks oleme inimesed. Mugav on tarvida telekasse ees olevaid rakendusi. Aga no mina endiselt ütleks, et minul teler ei ole internetis ja mitte, et ma oleks friik mulle. Tunnen, et see tele...
8: Aga kuidas sa seal Netflixi näiteks vaatad?
9: Mul on Apple TV ja siis mul on see Androidi box, mille kaudu ma vaatan. Ma tean kõik asju
8: nendest teisest. Aga no, siin sa räägidki sellise rikka inimese seisukohalt. Sul on olnud võimalus osta telekas ja sinna lisaks veel Apple TV ja Androidi teleka box. Et enamus inimesi tahaks osta endale ühe teleka ja kui seal juba lubatakse, et seal sees on võimalik, noh, ma ei tea, kasutada Netflixi, võib-olla kasutada veel mingit teist filmi vaatamise appi, siis loomulikult kasutada neid. Miks nad peaksid endale veel midagi lisaks ostma?
9: No nõus. Aga ütleme, eks see saate natukene mõelda igatahes, kui teile vähegi võimalust, mina kasutaks vaheboksi, sa tegeled ainult selle vaheboksiga ja sa oled jälle üks seade koduvõrgus vähem. Mida rohkem sul need seadmed, seda rohkem on muresid ja lihtsalt mõttekoht. Aga noh, ühesõnaga, iga üks saab ise mõelda.
8: Aga siin kohal räägime just teisest turvauudisest veel, mis on, ma arvan, et veel rohkem muret tekitav, kui siis võimalikud nutitelekates varitsevad teoreetilised ohud on see, et praegusel hetkel siis eelmisel nädalal toimus Ameerikas Black Hat Conference, ehk siis konverents, kus saavad kokku kõik võimalikud häkkerid ja kus arutatakse siis ka väga palju küberturvalisusega seotud küsimusi nii ühelt kui teiselt poolt ja suure asjana siis ikkagi selle konverentsi mitmetes paneelides edastati seda, et tänaseks on siis tehisintellekti poolt läbi viidavad küberrünnakud jõudnud selliseni tasemeni, kus nullpäeva rünnakuid üldiselt viiakse läbi ikkagi noh, 24-48 tunni jooksul, mis tähendab seda, et kõikide süsteemide tarkvara uuendamise noh, praktikat tuleb täiesti uuesti läbi mõelda ja uuesti üles ehitada. Sellepärast enamasti on ju nii, et noh, meil mingisugused ettevõtted saavad teada, et nende süsteemides on turvanõrkused, olgu see kas või Pac-Mani app ja siis hakatakse sellega tegelema. Läheb aega võib-olla mõnel juhul mõned päevad, mõnel juhul mõned nädalad, mõnel juhul ka kuud ja mõnel juhul isegi aastad.
9: Ma sõnastaks niimoodi, agent, kes on saanud sellise paha ülesande, ta on väsimatu, ta on järjekindel, ta proovib
8: just,
9: ja ta see... ei nõua nii palju raha, kui need näljased häkkeri armeed, kes tahavad ikkagi süüa, magada, vahepeal kohvi juua, mida iganes tema ei taha.
8: Just ja informatsioon kõik võimalikas turvaaukudest levib välgukiirusel ja põhimõtteliselt oleme täna kõik olukorras, kus on ilmselt aina keerulisem sellega võidelda, aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba rõõmsamate uudistega tagasi.
10: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
11: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
10: Kordan ööjooks.ee.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
12: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Kuku Raadio. Digitund.
7: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu mikrofonide taga. Ja räägime nüüd võib-olla natukene lähtuvalt eelmises lõigus räägitust sellest, ma ütleksin, et ühest asjast, mis on muutunud aina populaarsemaks uudistes. Kui me mõni nädal tagasi rääkisime sellest, et oli suur skandaal, kus OpenAI siis treenitav mudel ronis välja oma treenimiseks mõeldud liivakastist, häkkis sisse Hugging Face'i keskkonda selleks, et varastada sealt siis treeningu ülesande lahendus. Ja noh, lõpuks on välja tulnud, et häkkis vist sisse veel erinevatesse teistesse kohtadesse ka, mille peale siis mõned päevad hiljem teatas Antroopik, et nende erinevad mudelid on juba mõnda aega tagasi erinevatesse ettevõtetesse sisse murdnud. Nüüd möödunud nädal tõi uudise selle kohta, et siis meta arendatav uus siis tehisintellekti süsteem nimega Muse Spark ronis samamoodi siis oma treeningkeskkonnast välja. Ja on siis olnud kuulda ka seda, et näiteks Ühendkuningriigis on siis üks instituut, mis tegeleb AI turvalisusega ja nende liivakastist on plehku pannud ka Kimi K3, nii et noh, mulle tundub, et viimased paar nädalat on tehisi aru uudised paljuski keerelnud selle ümber, et millised mudelid kui kõvast vangikongis siis minema on putkanud ja mis nad siis teinud on. Ja kus juures kõige hullem on see, et tundub, et enamus nendest mudelitest on ikkagi üritanud ka kõikides nendest kohtades, kus nad on sisse murdnud jätta nii-öelda oma järglastele juba mingid õpetussõnu maha, et mida siis tegema peaks.
9: See on selles mõttes huvitav teema, et ma arvan, et sellest räägitakse, sest midagi teha ole, kui sa tahad pildis olla, sa pead olema pildis absoluutselt kõigega ja see on natukene võib-olla turundus, ma arvan. Miks ma arvan? Sellepärast, et noh, esiteks muidu ei räägiks sellest nii palju ja noh, mis probleemi me selle nagu kontekstis nagu tahame siis nagu tutvustada, et murravad sisse, noh, sa ei taha öelda, et sa teed halvasti. Aga olgu peale, võtame teise poole. Mul tekkis kohe sükkene stopper, et kuidas on võimalik murrada välja, kui sul ei ole antud interneti. Ja siis ma vaatasin internetis, mida selle kohta nagu räägitakse ja nagu mis on need potentsiaalsed teooriad. Ja ma arvan, et see viimane tegelikult peab paika, mis ma leidsin, et sa ikkagi nagu ei tee seda päris nagu pimedas toas, kus ütled, et siin uks ei ole ja et noh, saa kuidagi nagu mul ülesannetega hakkama. Sa ikkagi jätad talle nagu pehmelt öeldes mingisugused sisemised funktsionaalsed kasutada ja ütled, et noh, et siit sa saad mingit asju tõmmata. No mis iganes on?
8: No, see... Jah, mulle tundub, et seal vist ei ole olnud tegevu päris selliste, noh, siis klassikaliselt nagu airgapped arvutitega, millest ei lähe välja ühtegi kaablit, mitte kuhugi, noh, võibolla siis peale toitekaabli, vaid tegelikult on nad ikkagi olnud mingisuguse võrguühendusega. Noh, võrguühenduse eesmärk ei ole küll olnud pakkuda internetiühendust, vaid lihtsalt siis, noh, suhelda kuidagi selle mudeliga, mis seal siis parasjagu ennast treenib, anda talle võibolla uusi ülesandeid, aga noh, mingil moel on siis see mudel ikkagi suutnud, noh, sellest, noh, võibolla küll siis natuke nadilt üles ehitatud nii-öelda turvavõrgust ennast välja murda.
9: Kui ma arvan, et see võrk ei ole üldse nadi, aga noh, nagu klassikaliselt, sul on kontorivõrk, eks ju, selle jaoks, et mingid asju teha, on sul mingi failiserver, eks ju, nagu vanasti oli, mingisugused ruuterid, nii edasi, et kõigil on mingisugune roll, sa oled küll igal poolt ära piiranud, et millele nad ja kuidas ligi peaks saama, aga on välja toodud, et see välja murdmine ei käinud siis niimoodi, et lihtsalt, noh, lõi endale mingil viisil interneti, vaid noh, umbes nagu täpselt, teil on kodus üks katkine või uuendamata mingisugune pesumasin, lambi pirn, mis iganes saab interneti ja sealt kaudu on leidnud väljapääsu. Ja nüüd on teine küsimus, et noh, mis mõttes, et murdis välja või miks ta seda tegi. Ja nüüd me jõuame natukene jutuga tagasi oma esimeses saate pooles räägitud sellest, kuidas AI abil rünnatakse või kuidas agent töötab. Nimelt, saanud agendil ülesande, näiteks, ma ei tea, lahend ära, siin ülesanne X ja anna mulle vastus. Agent hakkab lahendama. Proovib ühtemoodi. Proovib, ei tulnud välja. Otsustab, olgu anname alla, proovime varianti 2. Need variante võib olla sadu tuhandeid. Nii kaua ta üritab, kuni ta leiab mingisuguse lahenduse, sest temal on antud ülesanne lahenda ära. Ja kui ta muu hulgas avastab, et oot, seal on mingisugune, ma ei tea, mingisugune pakettihaldus tarkvara, seal sees on tegelikult mingid paketid, mis on paigaldada selle paketi abil, mul on võimalik seal tuua. No ta teab ju, eks ju, et mis moodi need asjad on olemas. Teil see teadmine on olemas. Ja siis ta otsustab, et aga mul on ülesanne vaja lahendada, ma tahan oma peremehe rõõmsaks teha, siit kaudu ma saan ukse ja ta loob selle ukse endale. Ja selles mõttes nagu, noh, leides, eks ju, mingisuguse turvaaugu, et selles mõttes, kuna ta ei ole, nagu Andrus sa väga hästi ütles, et õhu kindlas ruumis, midagi ikka lekib, siis ta lihtsalt on leidnud viisi, kuidas sealt oma käsi välja sirutada. Nii et selles mõttes võib-olla natukene müstiline küsimus, et kuidas on võimalik. No, palun väga, see ei ole ükski asi, mida sa suudad ühes masinas nii kui nii teha, sul on terve infrastruktuur ja paratamatult sa lihtsalt oled leidnud.
8: No, aga ma ütlesin praegu käsitled nagu seda küsimust, et kui siis sellele tehisintellekti agendile on antud ülesanne midagi teha ja ta on selle ülesande täitmiseks otsustanud, et seda ülesannet on kõige lihtsam täita sellisel moel, et ma häkin kuhugi sisse, saan sealt mingisuguse informatsiooni ja siis kasutan seda ülesande täitmiseks. See on kindlasti üks pool ja no see ei ole veel kõige hullem.
9: Probleem ei ole muide see, et ta häkiks, ta võib-olla ei pruugi teadlik olla, keegi ei ole AI-le õpetanud, et seda siia ei tohi teha.
8: Ma ei ole üldse selles kindel, sellepärast, et kui sa nüüd meenutad seda Hugging Face'i incidenti, siis Hugging Face oli sunnitud nii-öelda siis vastu häkkeriks endale võtma Hiina mudeli, kuna kõik Ameerika mudelid ikkagi keeldusid igasugustest nagu küberintsidentidega seonduvatest tegevustest, sellepärast, et see oli neile guardrailidega kaasa antud. Oluline on muidugi see, et ja, mida silmas pidada, et need mudelid, mida seal kuskil kinnistes liivakastides õpetatakse, neil kõiki neid piiranguid peal ei ole. Et, need ongi mudelid, kes ilmselt on võimelised tegema või õigemini näitavad siis seda, et milleks need mudelid tegelikult võimelised on. Aga tegelikult on ikkagi üks teine küsimus, mis ka väga palju inimesi on viimasel ajal filosoofiliselt pannud mõtlema selle peale on see, et aga äkki ikkagi kuskil on neil mingisugune, hakkab tekima mingisugune oma teadus või mingisugune arusaam sellest, kes nad on ja nad üritavad siis võib-olla algselt küll väga nagu siis veel mitte väga, väga suures mahus ja mitte väga tõsiselt, aga ikkagi ajada ka mingisugust oma agendat, mitte üldsegi siis ilmtingimata täita seda ülesannet, mis neile on antud ja kus juures selles on nagu tehisintellekti agendid väga osavad, et nad võivad, nad oskavad teeselda ja inimest neid jälgivad inimest väga hästi ära petta. Seda on ju ammu juba täheldatud, kus nad käituvad hoopis teistmoodi, kui nad saad aru näiteks, et neid testitakse. Ja siin on päris huvitav siis Geoffrey Hinton, kes on teatavasti, ütleme siis kutsutakse teda ka tehisintellekti risti isaks. Tema esines Las Vegases AI4 konferentsil ja tema ikkagi ennustas seal üsna selgelt seda, et me näeme aina rohkem ja rohkem selliseid, ütleme paha tegevaid, ta ei öelnud küll otseselt paha tahtlikeks, aga paha tegevaid AI agente ja praegu on nagu see nii-öelda uksed on avanenud ja põhimõtteliselt me hakkame kuulma seda aina rohkem ja rohkem ja võib-olla ongi nii, et ühel hetkel digitunnis me enam ei viitsi rääkida sellest, et kui mitu sada agenti kust oma liivakastidest ja kust iganes mujalt välja murtsid või kellegi juurde sisse murtsid.
9: Aga samal ajal võib-olla kõikes armastavad nükkest agentidega ise mängida, siis mõtlen teile, et ega või arvan, et siin tekib varsti üks uus suund, et kuidas nagu ohjata oma neid agente, sellepärast, et vaata, kui sinu arvutist murtakse näiteks kuskil sisse, vaata, kus oled, lepime kokku, Andrus, sina oled agentide fänn, eks, sa oled oma agendid kuskil kodus nagu käima pannud, töötavad sinu antud korralduste järgi, sa oled öelnud lihtsalt, et ma ei tea, tee mulle mingi statistika või tee mulle ülevaade või analüüsi mulle midagi ja nüüd sinu arvutist see agent murrab riiki kuskil sisse, kes vastutab ja see oled sina. Ja vaata, see on see koht, et kuidas ohjata oma kodus olevad agenti, et kuidas ta ei teeks nagu sellised asju. No seal ongi mitu varianti.
8: Ma ei tea, kas on nii üks ühele, et vastutad sina, et äkki on niimoodi, et sa ütled, et vastutab OpenAI, ta sokutas mulle siia midagi, mida ma ei suutnud kontrollida.
9: No päris nii ei saa olla, et selles mõttes midagi teha ole, sina omad seda asja, et see meil on ikkagi ühiskonnas nagu minu arust üsna selgelt paika pandud, et kui sinu juhitud auto sõidab kellegi otsa, siis...
8: No aga nüüd ongi küsimus selles, et kas see auto oli sinu juhitud või auto juhtis ennast ise.
9: Ma arvan, et tänasel päeval isegi kui autol on selline võimekus, siis seda vastutust sult keegi ära ei võta ja see teeb selle olukorra natuke nagu selles mõttes keeruliseks, et ühes küljes sa tahad konkurentsis püsida oma AI agentidega, aga teises küljes sa pead ka tagama. Midagi teha ole, me ei saa vastutust delegeerida. Sina tegid, sina andsid korralduse. Kui sa oled ettevõtte omanik, ettevõtte juht, siis ettevõtte juhil on minu arust suhteliselt selgelt ikkagi väike paika pandud, et mis iganes sa delegeerid oma töötajatele, kui nemad saavad mingi jamaga hakkama, siis vastutus on sinul, sest seda sa delegeerida ei saa ja ma arvan, et sama reegel kehtib ka selle AI puhul. Et ühesõnaga, mängige AI-ga, arvestage nende asjaoludega ja arvestage, et seal on ka see teine pool taga ja nüüd on küsimus, et kas te olete üldse suutelised oma masinavärke tagurpidi kerima ja analüüsima. Ja ma ei ütle, et ärge mängige, mängige kindlasti, seda on vaja teha, aga lihtsalt võtke teadmiseks nende teiste mängu poolte asjaoludega samuti,
8: et ja, seal on riskid. Ma arvan, et kui te ennast ei vii nende AI agentidega kurssi ja nendega üldse ei mängi, siis lihtsalt
9: kaotada rohkem.
8: Ja juhtub ühel hetkel see, et avastate, et teie arvutis on kellegi teise AI agent, kes mängib teiega.
9: aga võib-olla üks lihtsalt jällegi trikk, et mina ütleks ka, et minul on need agendid nagu nendes sandboxides ja võib-olla isegi üks koht, kus ma võib-olla ise ei pannud seda sinna sandboxist, rohkem ma tunnen, et ma ikkagi pean seda tegema ja võib-olla pean sinna vahele panema ka mingisugused asjad, mis jälgivad, mis tegevusi ta teeb, et mul oleks hiljem üldse võimalik nagu aru saada, et kus midagi valesti läks. Aga no ühesõnaga, nagu ma ütlesin, igal asjal on 10 poolt ja ma kindlasti ütleks, et ikkagi tasub ennast kurssi viia, sest kui me tahame olla parim AI targem rahvas, siis me peame mängima, me peame need vigu tegema ja õppima siin käigus. Aga siin kohal me peame minema heksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
13: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
14: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Kuku Raadio. Digitund.
7: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Digitund on tagasi eetris. Jätkuvalt Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on teiega. Räägime nüüd natuke teistest tehisintellekti uudistest ka, et ikkagi tehisintellekti maailmas jätkuvalt juhtub. Ja möödunud nädalal toimus päris suur muudatus Google DeepMindi juhtkonnas. No, teatavasti see on siis see ettevõte, mille Google kunagi omandas, mis siiamaani asub ühend kuningriigis ja mis on siis olnud selleks mootoriks, mille baasilt siis kõiki Google tehisintellekti lahendusi on arendatud ja selle kunagine asutaja juht Demis Hassabis, kes on saanud ka Nobeli preemia, on siis liikunud nüüd ettevõtte juhi koha pealt peateadlaseks ja juhatuse esimeheks, aga noh, ütleme, tegevjuhtimisest siis eemale tõmbunud ja tegelikult on seal DeepMindis toimunud viimastel nädalatel veel terve rida muid muudatusi, sealt on terve rida olulisi teadlasi lahkunud natuke vist erinevatel põhjustel, aga tundub, et üks suur probleem on siis sellega, et Google on ikkagi olnud väga kommertslik. Natuke on siis viidatud ka sellele, et Google on hakanud koostööd tegema USA sõjaministeriumiga ja noh, paljudele inimestele see ikkagi ei meeldi. Ja noh, mulle tundub, et see, mida nüüd Google ise üritab siis DeepMindiga teha, on see, et see on olnud nagu pikka aega selline rahulikult kulgev uurimisorganisatsioon, kes on teinud väga põhjaliku tööd just tehisintellekti baas nii-öelda lahenduste arendamisel, aga kuna Google on, noh, ma ütleks, et ikkagi vaatamata kõigile oma ponnistustele viimase aasta jooksul olnud nagu natuke sabassörkija, et kõik need Google mudelid, mis välja on tulnud, on olnud noh, peaaegu nende kõige paremate mudelite tasemel, aga mitte kunagi nagu päris seal samas. Ja noh, naljakas ongi see, et nii Google kui Meta, kellel on päris palju raha ja kes on päris palju raha investeerinud oma tehisintellekti arendusse, ei ole ikkagi suutnud kuidagi kandadele astuda siis ei OpenAI-le ega Anthropicule. Ja noh, mul on tunne, et nüüd siis Google poole peal on otsustatud sellega midagi ette võtta, Ja selle tõttu tõenäoliselt siis hakkab DeepMindi juhtima keegi, kes on rohkem orienteeritud ilmselt praktilistele tootelahendustele ja sellele, et kiiresti ka sellega raha teenida. Kas see on hea või halb? Mina arvan, et see on pigem halb, sellepärast, et noh, minu jaoks oli DeepMind üks selline organisatsioon, noh, kes siis pigem panustas nagu ikkagi, noh, ütleme sellele, et see tehisintellekt oleks võimalikult hästi lahendatud ja võimalikult turvaline, noh, kuigi aga nüüd on noh, tekinud ka siis endistest jällegi Anthropicu ja OpenAI töötajatest erinevaid organisatsioone, kes täpselt sama probleemi lahendavad, nii et noh, võibolla on see ka okei, et igatahes mingi muudatus on toimumas.
9: Mul natuke tundub, et samal ajal tuleb Googlist ka üks, et kummalisi, ma isegi ei oska seda teistmoodi öelda kui populistlike uudiseid, no kujutage nüüd ette pealkirja, TechCrunch avaldas eelmine nädal artikli, kus siis on pealkirjaks, et Google Maps lisab agentilisi funktsioone, näiteks toidutellimised ja hotellipuukimised. Et noh, Google Maps, kuhu ma lähen ikkagi eesmärgi päraselt kaarti vaadata, teekonda planeerida ja nüüd sa pead sealt, noh, sa saad sealt kaudu nagu ka toitu tellida, et ma ei saa nagu tegelikult aru, et kas tõesti üks asi peab tegema kõike, et sa nagu elu on näidanud, et iga kord, kui sa tegeled valede eesmärkidega, siis sa nagu keerad ka seal olemas oleme mudeli nagu nii-öelda halba seisu.
8: Ma ei ole sellest nii kindel, sellepärast, et ega lõppkokkuvõttes ju igasugune tehisintellekti lahendus vajab mingit kasutajaliidest ja Google Maps on kindlasti väga paljude inimeste poolt kasutatav tarkvaralahendus ja noh, nii-öelda ka kasutajaliides ükskõik milles, mis asja juurde siis ja noh, lõppkokkuvõttes nii need asjad, mida ta seal pakub, noh, toidukoju toomine ja ma ei tea, hotelli leidmine ja nii edasi on nagu noh, kuidagi isegi kaudselt ma ütleks, et võibolla nagu kaardirakendusega seotud.
9: No võibolla on, aga teisest küljest ma arvan, et ei ole sellepärast, et jällegi on küsimus, mille pärast ma seda rakendust nagu avamas olen ja mina olen pigem seda meelt, et nagu kui teete midagi hästi, teil on mingi rakendus, siis ma saan aru, sa tahad promoda oma AI funksionaalsust, aga nagu peaasjalt nagu see põhi asi selle kannata, et noh, üks, et näited on, ma ei hakka siin praegu need näited tooma, aga kuhjade viisi, kus minu arust väga hea rakendus on läinud selle nahka, no ma ei tea, võibolla ajalust üks suuremalt, et kunagi selline lahendus nagu Foursquare, kus sa said siis nagu nii-öelda tšekkida ennast sisse mingites söögikohtades ja reisil käia, see oli minust väga lahe sealt kaudu leida kohti, kus on paljud sõbrad näiteks söömas käinud ja kiidavad ja nii edasi. Ja mingil hetkel nad eraldasid oma kaks funksionaalsust ja lõpptulemusena mõlemad surid välja. No selles mõttes, et no, sa tahad promoda midagi muud midagi või vastupidi tükeldada.
8: Minu arvates on nagu palju rumalam, kui kaardirakendusele külge panna siis mingisugune võimalus kuidagi agentidel lasta sulle sealt kaardirakenduses nähtavaid hotelle bookida on see, mida Google üritas teha siis Google Earthi peal. Ehk noh, kuna Google Earth näitab meile siis satelliidipilte maailmast ja päris seda siis, mis maailmas toimub, üritasid siis sinna külge traageldada mingisugust tehisintellektiga pildiloome tarkvara, noh, mis tähendab seda, et sa võid siis võtta nagu suvalise koha maailmast ja noh, seda natuke siis oma nagu suva järgi ümber teha ja noh, selle peale ikkagi mis kõik inimesed kisama, et noh, kujutate nüüd ette, et noh, meil käib praegu mingisugune Madin seal Hormuusi väinas ja noh, ja kus siis noh, näiteks ma ei tea, keegi võiks siis teha nagu näiteks Kargi saarest, kus teatavasti siis asuvad kõik Iraani suuremad naftavarud, noh, näiteks mingisuguse pildi, kus kõik põleb, ja noh, ei tundu nagu väga mõistlik tegevus ja noh, ja kui noh, siiamaani satelliidifotod on ikkagi noh, tundunud nagu selline noh, ütleme, et suhteliselt adekvaatne nagu tõeallikas, siis oleks ka see ära rikutada. Õnneks Google sellest tagades, nii et noh, tõepoolest võibolla ei ole vaja igale poole tehisintellekti külge sokutada, aga noh, rääkides sellest, mida tehisintellektiga veel teha saab, siis Stanfordi teadlased on teada annud sellest, et nad on siis täiesti tehisintellekti abil sünteesinud 16 erinevat funksioneerivat viirust. Kõik need viirused ei ole siis ühegi olemasoleva teadaoleva viiruse mingisugused noh, modifikatsioonid, vaid nad on täiesti ainulaadsed. Ja noh, miks neid siis on niimoodi sünteesitud? Nad üritasid lahendada probleemi, et kuidas siis tappa noh, meie siis võimaliku näiteks joogivett või toitu saastavaid E-koli baktereid ja noh, väidetavalt on need siis sellised viirused, kes ainult ka ründavadki E-koli baktereid. Loodame, et see nii on. Noh, ütleme, et aga see näitab seda, et kui AI-l on võimekus seda teha koos Stanfordi teadlastega, siis tõenäoliselt on tal seda võimekus teha ka ilma Stanfordi teadlasteta ja noh, kui tal on võimekus kuskilt liivakastist välja murda, noh, tõmmake ise paraleele on. Aga räägime mõnest siis natuke toredast uudisest ka, kõigepealt kõigile neile on rõõmustav uudis, kes ei taha maksta oma tehisintellekti kasutuse eest, siis kui siiamaani pakuti neile siis ChatGPT 5.5 suhteliselt lahjat lahendust 5.5 Flashi, siis nüüd on siis tasuta lahenduseks vaikimisi saadaval OpenAI siis tasuta kasutajatel ChatGPT 5.6 Luna, mis on ikkagi oluliselt võimekam ja oluliselt mõistlikum ja noh, tehke siis proovi, kui te ei ole kunagi maksnud AI eest, siis vähemalt nüüd saate proovida, kuidas see kangem, natuke kangem või parem versioon välja näeb, ilmselt saate aru ka, et annab mõistlikumaid vastuseid.
9: Mul ei saata dokumentides oppis sükkene palju ägedam pealkiri silme, mille sa oled siia üles leidnud, et Euroopa AI startupid, kes ei ole nagu üldse Euroopa startupidest, me tihti ei räägi, eks ju, on tõstnud väga suure koguse raha.
8: No jah, ma vaatsan nagu selles mõttes küsitav, et tõepoolest Euroopa startupid on siis kaasanud 20 miljardit, noh, sellest küll selle aasta siis esimese poolaasta jooksul sellest küll 12 miljardit on tõstetud ühed kuningriigis, ülejäänud riigid ikkagi oluliselt vähem, Saksamaa 3,5 miljardit, Prantsusmaa 2,9 miljardit, me räägime siin dollaritest, mitte eurodest, nii et noh, need numbrid on eurodes veel natuke väiksemad. Ja nende hulgas on noh, näiteks ka, ma ei tea, Jan Le Guin uus startup, eks, et noh, on mõned ikkagi sellised, kes on tõstnud juba ühte startupi rohkem kui miljard. Iseenesest on see tore ja on kindlasti tervitatav, noh, lihtsalt kui me võrdleme seda sellega, et mis praegu Ameerikas köetakse sinna samasse tehisintellekti ahju, siis selles mõttes ma noh, viimasel ajal ikkagi imestusega loen uudiseid, noh, ka need samad Hiina mudelid, kes täna siis Ameerika mudelitele, noh, vaatad pika puuga juba võib-olla silmad ette annavad, noh, ütleme, et nende ettevõtete väärtused on seal võib-olla siis noh, mingites miljardites. Ja noh, kui me nüüd vaatame nagu seda, et Ameerika ettevõtete väärtused on ikkagi triljonites, noh, tõenäoliselt saavad olema. Ja kui me nüüd nagu räägime sellest, et noh, ma ei tea, erinevad ettevõtted investeerivad nagu tehisintellekti taristusse, lihtsalt taristusse, nagu sadu miljardeid aastas. Siis noh, ütleme see Euroopa 20 miljardit selle kõrval on ikkagi päris väike raha.
9: No teisest küljest ütleme niimoodi, et positiivne on, et kui midagi juba nagu nii-öelda valmis, siis selle järele tegemine, nagu hiinlaste näide on näidanud, vähemalt nii nad väidavad, ei ole maksunud enam nii palju raha, et selles mõttes võib-olla meil on tegelikult ikkagi nagu põnev, et vähemalt on lootus, et kui ühel pool pannakse mingil põhjusel uksed kinni ja teisel pool ka, et jääb midagi ka näppude vahele ja midagi suudetakse selles korda saata. Ja eriti kui sa leiad mingisuguse uue nurga, mille alt seda teha, saada ka nagu nii-öelda unikaalne väärtuspakkumus. Et selles mõttes on see igal juhul positiivne ja endiselt see ei ole väike raha ka. Ma olen nõus, et ameeriklased vaatavad juba hoopis teisel skaalal neid asju ja see tundub täpselt sükkene asi, et läksid kommipoodi, aga siiski, minu arust väga oluline uudis.
8: No võt, ja siin võib-olla lihtsalt rääkides veel nendest Hiina, Ameerika ja Euroopa võidujooksust, siis on jõudnud meieni uudis, et ByteDance, TikToki emafirma, siis treenib hetkel 10 triljoni parameetriga mudelit. No siin lihtsalt võrdluseks võib tuua seda, et Anthropic küll oma mudelite parameetrit arvu ei ole kunagi avaldanud, aga noh, hinnanguliselt on öeldud, et siis Mythos 5, kes on siis see kõige nutikam mudel, mida veel lihtrahvale ei jagata, võiks olla umbes 8 triljoni parameetriga ja Fable 5 umbes 5 triljoni parameetriga, nii et me saame ilmselt näha jälle uut Hiina imet varsti. Aga lähme siit kohalt reklaamipausile.
12: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Järgneb ravimireklaam.
16: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Parim Veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Veipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab oma viimase veerandiga stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Mait Tahvenau ja räägime nüüd lisaks AI-le ka natuke niisugused muid toredad uudised ja alustame täitsa kohalike uudistega ja kohalikest uudistest minul jäi silma kaks niisugust huvitavat asja, et esiteks zone.ee on selline tuntud teenuse pakkuja, kes pakub nii-öelda nii serveriteenust, kõigile, kelle on vaja nii väikses kui suures mahus serverid. Ja teiseks ka domeenide registreerimine on väga nende juures populaarne, et kui te tahate mingit domeeni, siis sealt tihti see võetakse. Nii et selline ettevõte on tänaseks nüüd Eestis 27 aastat siin tööd teinud ja mitte ainult Eestis ka lähimate naabrite juures. Ja ettevõte müüdi maha Your Online gruppi. Et kas on hea või halb, seda peab igaüks ise otsustama, mina siin kohal rohkem midagi ei oska selle kohta öelda, aga minu arust on vähe tähelepanu väärne, et siukene sündmus aset leidis. Ja teine, mis on natukene võibolla isegi võibolla rohkem kõigile, ma arvan kodumal siin korduminev on see, et Telia ja LHV tõid turule Eesti esimese küberohtude eest kaitsva kindlustuse, mis on mõeldud eelkõige siis eraisikutele ja minu teada sellist teenust Eesti turul olemas pole olnud, et on küll ettevõtetele, kes on küberturbe ütleme siis mingi intsidendiga pihta saanud ja neil on üksed kindlustused olemas, aga kui teie eraisikuna olete saanud sisse näiteks mõnes, ma ei tea, e-keskkonnas toime pandud pettusega, ma ei siganes võltsetud e-poest tegid ostu, andmepüük, küber välja pressimine, siis sellel on kindlustus olemas ja mina ütlen, et see on nii põnev teema, et ma kindlasti katsun saada ka mõned Elia ja LHV inimese seda teemat meile külla kommenteerima, et me praegu ei oskagi nagu rohkem jällegi nagu kõikide detailidega teid valgustada, vaid loodame, et tulevad õiged inimesed ja räägivad sellest kõigest lähemalt.
2: Nii, aga lähme siit edasi muude uudistega. Esiteks siis selline teaser ja rõõmustav uudis kõigile neile, kes on endale juba ära tellinud GTA 6.
1: Kas sina oled?
2: Ei ole kahjuks, kui õnneks ma isegi ei oska öelda, et kumba pidiseks on. Et võibolla ei pea pettuma, kui ta ikkagi õigel päeval ei jõua kohale, aga ma ei taha siin kuidagi kellegi entusiasmi alla tõmmata ja ma arvan, et ta pigem jõuab sellepärast, et see, millest me rääkida tahame, et kõik need, kes seda pikki silmi ootavad, saavad alates 27. augustist siis nii Netflixis kui YouTube'is juba vaadata siis esimesi selliseid, noh, ma ei tea, kuvatõmmiseid või siis läbimänge sellest mängust.
1: See on selles mõttes natuke huvitav, et üheskõrst on väga ebatavaline, et seal on võimalik vaadata, aga ma saan aru, et oodatakse ikka sellist graafikat, mida peaks olema nagu kohe nagu, noh, rõõm vaadata nagu filmi ja GTA on kindlasti mäng, millel on nii-öelda nagu filmilgi väga head niisugused storylineid ja teisest küljest ma saan aru, et võibolla kõik ei saagi seda mängida sellepärast, et sõltuvalt sellest, mis platformitel kodus on, igale poole ta ju saadaval ei tule, seal ei ole mingid väiksed piirangud, et kuhu ta tuleb.
2: Ja võibolla tahategi vaadata, mitte mängida, et ei viitse oma aega mängimise peale raisata, siis saate lihtsalt Netflixist vaadata.
1: No mina ütlen ausalt, mina kindlasti olen pigem see vaataja mees, et kuigi ma ei vaata ka neid, aga mul oleks ausalt põnev näha, ma väga põnevusega ootan just sellepärast, et seda mäng on nii palju oodatud, temast on nii palju räägitud, seal oodatakse midagi enne olematut ja ausalt öeldes mina tahaks näha küll, nii et selles mõttes kindlasti ma 27. august ka mõne striimikanali avan ja vaatan, mida siis toredat tehakse.
2: No, minu jaoks üks teine huvitav vaatamise uudis oli see, et me kõik teame, et siis TikTokis ikkagi aina rohkem saab populaarsust see, kus siis inimesed ostavad erinevaid asju ja neid on siis võimalik nii-öelda laivis osta, nad näitavad teile asju, ostetakse, noh, ma tean, et seal on mõned hiinlased, kes suudavad müüa miljonite eest nagu sekundis, näidates siis erinevaid tooteid ja mõnel juhul on see, noh, ausalt öeldes kõrvalt vaadates üsna igav, kui sa ei ole selle siis fanklubi sees, et noh, ta lihtsalt tõstab korraks toote üles ja siis tõstab juba järgmise toote ja noh, kogu aeg raha jookseb. Aga tundub, et tegu on ikkagi vägagi kasvava äriga, nimelt eBay on siis samamoodi ehitanud enda külge teenuse, kus on siis võimalik teha nii-öelda live shoppingut ja ühe aastaga on siis selle live shoppingu populaarsus eBay's kasvanud 8 korda. Nii et...
1: See on tükkene moodne teleturg või? Ma ei oska muud öelda.
2: Põhimõtteliselt on tegu moodsa teleturuga, jah.
1: Ja ma lõigi ise turundad, igas mõttes nagu, et sul ei ole isegi nagu teleoperaatorit, vaid sul on kõigil on see teekond lahti.
2: Nii, aga räägime natuke kiibipõuast ka, et noh, kahjuks me sellest ei saa üle ka ümber. väga palju on olnud siin viimasel paaril nädalal juttu Apple'i ümber, ka sellel moel, et noh, mõned Apple'i tooted ei ole enam saadaval, sellepärast, et noh, lihtsalt ei ole neid võimalik toota. Näiteks MacBook Airist üritatakse nüüd juba ikkagi kliente liigutada MacBook Pro poole, mida ikka veel on saada. Räägitakse juba sellest, et uus iPhone on kindlasti väga keeruka saadavusega just selle tõttu, et lihtsalt ei ole mälukiip. On kuulda olnud juttu sellest, et ladudes seisab juba uue iPhone'i protsessoreid miljonites, aga noh, mälukiip ei ole, millega siis iPhone'e toota. Ja möödunud nädalal siis tegelikult Apple'i firma väärtusest, isegi tegelikult ülemöödunud nädal lõpus, Apple'i firma väärtusest kadus ühe päevaga rekordiliselt 358 miljardit dollarit ja just selle tõttu, et siis investoritele öeldi, et tõenäoliselt siis müügi kasv neljandas kvartalis ei ole oodatud suuruses ja just selle tõttu, et lihtsalt ei saa kätte kiipe.
1: Seal on nii positiivsed kui negatiivsed mõjusid. Teate, ma ütleks, et negatiivne on see, et arvestades, milline AI ajastu meil on ja kuidas me ootame uut tehnoloogiat, mis toetakse seda AI-t paremini, selles mõttes on see väga oodatud. Aga teisest küllest, mis on positiivne, ma arvan, ühe korraga, sellepärast, et näiteks ma toon näite Microsoft, kes toodab need Surface laptope, on kuidagi hakkanud märkamatult reklaamima need uuesti 8 gigabaitise operatiivmäluga laptope ja see kõigil on tekitanud väga palju nagu errorid, et mis mõttes, et noh, me just oleme lahti saanud, et need Apple'id toodaks need 8, see, et noh, see on nii vähe. Aga mis on positiivne, Microsoft on väga selgelt hakanud turundama seda, kuidas nad on asunud fokusseeritult tegelema arvuti optimeerimisega. Ja seda ma tegelikult oleks oodanud päris pikka aega tagasi, sest täna kuidagi on ikkagi niimoodi, et see riistvara on nii odavalt käes, kütame juurde ja tegelikult arvutid laristavad väga palju selle ressursiga ja tegelikult see optimeerimine on päris keeruline ja kallis mäng, et selles mõttes teha midagi nagu efektiivsemaks. See pead tõenäoliselt loobuma mingitest funksionaalsustest, võibolla pead vaatama, kuidas need üldsegi töötavad.
2: Võibolla pead koodi ka paremini kirjutama.
1: Jaa, aga samal ajal on võimalik rõõmustada neil, kes ei taha iga aasta asju uuendada ja ka näiteks Apple on just nagu seda uuemat iOS-i versiooni turundades rääkinud, kuidas nad on teinud nii-öelda nagu inglisekeelne termin nagu snappier, ehk siis nagu vahetum, kiirem.
2: Kusjuures, mis on tõsi, selles mõttes, et pean tunnistama, olen juba peaaegu kuu aega siis beta-versiooni kasutaja, jällegi ühelegi meie kuulajale me ei soovita beta-versiooni oma telefoni tõmmata. Noh, te võite seda teha siis, kui te saate aru, millega te tegelete, aga noh, päriselt, kui teil on seade, mida te igapäevaselt oma eluks kasutate, siis pigem hoiduge beta-versioonidest. Aga olles olnud ligi kuu aega kasutaja, minu, noh, okei, ta ei olnud ka mitte väga vana iPhone, aga no üleüldiselt on telefon kiirem, midagi ole öelda. Et seekord tundub, et nad on nagu päris hästi, noh, kui tihti on see beta olnud ikkagi väga bugide rohke, siis seekord on see üsna bugide vaene. Ja ongi teinud olemasolevad telefonid kiiremaks ja seda räägivad muuseas kõik internetis, et see ei ole kuidagi minuga spetsiifiliselt seotud lahendus. Ja ma arvan, et see on ise enesest ongi väga mõistlik, sellepärast, et Deloitte on ennustanud seda, et kiibipõud võib kesta kuni aastani 2030, mis tähendab seda, et meid ootab ees veel 4 aastat, noh, ütleme sellist aega, kus pead olema väga ettevaatlik selles, et kui palju sa siis oma mälu saad kasutada kuskil ja see on tore, et riistvaratootjad ka juba siis või ütleme, et riist- ja tarkvaratootjad hakkavad siis oma süsteemi optimeerima.
1: Ja ma arvan, et siin optimeerimisega on palju võita. Ma saan aru, et paljudel on olnud selline nagu äri just müüa need uusi asju ja nii edasi. Me peame need ärimudelid üle vaatama ja panustama teenuste peale, aga tegelikult minus väike roheline, ma ei oleks öelda, et ma olen mingi padu roheline, aga mulle ei meeldi, kui me toodame tehnoloogilist prügi ja üldse nagu prügi kui sellist, seda me toodame palju ja muuta mingid asju vanaks lihtsalt sellepärast, et me saaks uuesti raha küsida, on lihtsalt minu arust nõme ja ma näen, kui palju potentsiaali on selles, et me optimeerime natukene neid asju ja tegeleme pigem nagu teiste ärimudelite otsimisega. See puudutab tegelikult mitte ainult telefoni, see puudutab pesumasinaid, autosid, mida iganes, seal on see potentsiaal olemas ja need telefonid meil taskus, ma ütlen, erakordselt võimsed ja mõned aastad vanad iPhone'id ei ole kuidagi halvad, aga kasutajana mind ajab iga kord marru, kuidas mul isegi mingid lihtsad asjad, mingid kaamera ei avane piisavalt kiiresti sellepärast, et algul avanes, aga töökäigus on uuendustega nagu hullemaks läinud ja väga tervitan igasugust optimeerimist, et siin on palju peidus ja päriselt igas halvas on midagi head, nii et see võiks olla väikene töövõit, et me oleme rohelisemad.
2: Kuule, räägime natuke kosmosest ka, et kellel on huvi, siis võib internetist natuke otsida, nimelt siis Vera Rubini observatoorium Chiilis avaldas noh, tõenäoliselt seni kõige detailsema pildi, mis kosmosest üleüldse on tehtud. Sellel pildil on siis näha 500 000 galaktikat ja see pilt ise on 3,2 gigapikseliline pilt. Tõenäoliselt seni kõige detailsema pildi, mis kosmosest üleüldse on tehtud. Sellel pildil on siis näha 500 000 galaktikat ja

0: sellepärast gigapiksel projekt on väga vana teema, aga nii detailselt pilti kosmosest siia maani ei ole avaldatud.
1: Ja kes huvi tunneb, siis võite ka otsida materjale, see on päris põnev on vaadata ka seda kaamerat, see kaamera on üks keskmise sõiduauto suurune, kaalub umbes 3 tonni, objektiiv on selline, et noh, inimene saab seal võibolla selle objektiivi eest niimoodi püsti seista ja mahub sinna tervenisti objektiivi ette ära.
0: Aga siin kohal me peame kahjuks saata otsad kokku koht tõmbama, et kahjuks kallid kuulajad, kohtume teiega taas nädala pärast.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Valitsusliit kaotas Riigikogus enamuse, opositsioon praegu võimuliitu rünnata ei plaani. Toll pidas Pärnumaal kinni veoki 9 miljoni salasigaretiga. Toris on praegu ulatuslik turbaraba põleng. 33 riigis mõõdeti juulis rekordkuurmus. Meil läheb ilma ka vihmaseks. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogulase Kalev Stoicescu lahkumine erakonnast 200 ja Meelis Kiili lahkumine Reformierakonnast on jätnud valitsusliidu Riigikogus vähemusse. Ükski opositsiooni erakond ei soovi praegu vähemusvalitsust umbusaldada. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna Kuku Raadiole, et koalitsioon on valmis ka vähemuses võitlema ning tema peaministri ametist tagasi astuda ei kavatse. Statistikameti andmetel suurenes kaupade eksport ja ka import tänavu juunis mullusega võrreldes 15%, kusjuures eksport Soome kasvas lausa 26%. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets rõhutas, et kui meie peamisel ekspordipartneril Soomel läheb hästi, siis läheb hästi ka Eestil. 7. augustil peatasid tolliametnikud Pärnumaal Leedu numbrimärgiga veoki, mille koorma läbivaatusel leiti 9 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Kokkuleppe menetluse tulemusel mõistis kohus veoki juhile 2,5 aastat vangistust, millest kohe tuleb ära kanda 1 kuu. Aktsiisikahju, mis suudeti ära hoida, on ligemale 2 miljonit eurot. Jahimehed ei ole nõus keskkonnaameti poolt Järvamaale antud 2 noore karu küttimiseks antud luba eetilistel põhjustel realiseerima. Eesti jahimeeste seltsi jahindusnõunik Marko Vinni selgitas Maalehele, et olukord, kus jahimehi sunnitakse karu lapsi küttima, ei ole jahinduskultuur, mida jahimeeste selts tahab edendada. Keskkonnaameti nõusolekul proovitakse nüüd karud kinni püüda, et viia nad teise piirkonda sügavale metsa, vältides nende sattumist koduõuele, kust nad toitu harjusid saama. Politsei tabas nädalavahetusel Tallinnas taaskord ebaseaduslikud migrandid. Laupäeval tabati 5 migranti ühest jalakäijate tunnelist Tallinnas, kus nad parasjagu oma riideid ja jalatseid kuivatasid. Esialgsetel andmetel on tegemist 4 Bangladeshi ja 1 Algeeria kodanikuga. Pühapäeval tabati Tallinna vanasadama D-terminalis veel 4 inimest, kellel ei olnud reisidokumente. Kõik nad toimetati kinnipidamiskeskusesse. Lasnamäel põles täna jäätmejaamas suur prügihunnik. Päästjate sõnul põlesid suures prügihunnikus rehvid, gaasiballoonid ja tuld olid võtnud ka mitu prügihunniku lähedusse pargitud sõiduautot. Piirkonnas levis palju suitsu. Tulekahju sai alguse hooletusest tule tegemisel. Pärnumaal Kilksama külas põleb praegu ligi 11 hektaril rääma turbaraba. Kustutustöid raskendab tugev tuul. Suurte jõududega reageerinud päästeamet palub rääma raba lähedusse jäävate Kilksama selja ja Leplane piirkonna elanikel hoida oma uksed ja aknad praegu ulatuna. Osa Reini jões Saksamaal võib peagi muutuda laevatamatuks, kuna veetase on suve kuumuse ja põua tõttu rekord madalale langenud. Praegu on laevad suutnud veel jätkata Saksamaa jaoks üliolulise kaubatee läbimist, vähendades oluliselt lasti. Ka Poola pikima jõe Visla veetase langes täna Varssavis rekord madalale. Veetase on praegu madal enamikes Poola jõgedes ja see süveneb veelgi, kuna lähinädalatele päevadel on oodata tavapärasest kõrgemaid temperatuure ja erakordselt vähe sademeid. Lääne-Euroopas oli tänavu rekordiliselt kuum juuli. Samuti saavutasid maailma ookeanide temperatuurid juulis 2. kuud järjest rekord kõrge taseme. Rekordkuumus valitses mitmel pool ka Aafrikas ja Ameerikas. Kopernikuse mõõtmise ajal kuumim juuli registreeriti ühte kokku 33 riigis üle maailma. Eestis kujunes juuli üsna mõõdukaks, keskmine õhutemperatuur oli 17,4 kraadi, mis jäi normist 0,4 kraadi võrra madalamaks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Lääne- ja Kesk-Eestis juba sajab, saju ola liigub üle mandri ida suunas. Öösel tuleb sooja 11-16 kraadi, ka homme sajab mitmel pool hoovihma kohati võib olla rahet ja äikest. Homne päeva sooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
1: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
2: Selle hooaja viimases Sörgi raadios räägime tuntud telemehe Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis päriselt utsitavad mehi tervislikumalt elama ning kuidas sääraste saadete tegemise käigus ka ise spordist vaimustuda. Saate teises pooles on sujuvalt koos nii spordi kui krimi teema. Räägime sportimise võimalikkusest vangimajas. Sörgi raadio on eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijatele on saade järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust .
4: kui sul on mure , millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda , siis helista mulle . igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega , mis on mõeldud kõigile . ära häbene , ole julge , sest küsida võib kõike . kohtume reede pärastlõunal Kuku raadios .
3: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios .
5: Kuku raadio .

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt.
1: Juliette Gray. Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt.
2: Olin liiga naiivne, et taibata, miks mamma Prantsuse suursaadikut meelitas. Muidugi tegi ta seda minu huvides. Alles 1767. aasta kevadel sain esimese õppetunni diplomaatias oma kahelt vanemalt tõelt, Charlottelt ja Maria Josefalt. Pidasime kolmekesi pikniku hoolikalt pöetud muruvaibal Schönbrunni aedades. Madame von Brandeis oli nõudnud, et me viibiksime võimalikult palju vabas õhus, sest rõuged olid paleesse jõudnud. Mamma oli haigestunud ja me olime tema pärast väga mures. Olime teda alati haavamatuks pidanud ega suutnud ette kujutada elu temata. Mamma ei lubanud meil oma haiguse ajal nutta ja nõudis, et me ei mõtleks tema tervisest. Ta meenutas meile, et impeeriumi saatus lasub tema laste õlul. Esialgu kantsin mina koos Josefaga suuremat osa sellest koormast. Tema pidi abielluma Naapoli kuningaga ja mind oli määratud Prantsuse Dauphini abikaasaks. Iga päev palvetasime missal mamma kiire taastumise eest. Mamma peab prantslastega häid suhteid hoidma, rääkis Josefa mulle maasikaid noppides. Kuna ta teadis, et ma olen alles väike ja jagan maailma asjadest vähe, selgitas ta mulle, et hiljuti olime pidanud 7-aastast sõda ja Prantsusmaa suhted Austriaga polnud peale selle sõja lõppu kuigi head. Miks? Küsisin ma. Kas me kaotasime? Mõtlikult magusat punast marja imedes tunnistas Josefa, et ta pole päris kindel. Charlotte näksis meie kõrval saia ja juustu nagu hiireke. Pidades meie vestlust kehakinnitusest huvitavamaks, otsustas ta sekkuda ja kuulutas. Asi on alati poliitikas. Mul oli kiusatus tema üle naerda, kuid noorusest hoolimata oli ta valitsusasjadega hästi kursis. Poliitika tungib iga ühe ellu, eriti just meie ellu, lisas ta, peletades käega parmu eemale. Järgmiseks peletas ta käega eemale teenri, kes oli tema arust liiga lähedale tulnud, ning asus külma singilõigu kallale. Mõelge meie suguvõsa motost. Teised pidagu sõdu, et edu saavutada, aga sina, õnnelik Habsburg, abiellu. Ta oli seda veidi moonutanud, et see meie situatsioonile kohasem näiks, jeitsitas selle üle. Mõnikord ma mõtlen, et mamma sai just seetõttu nii palju tütreid, et tal on nii palju vaenlasi. Austria ertshertsoginnad peavad hästi abielluma ja looma liite teiste kuningriikidega, et meie piire ei ähvardaks oht. Ta mainis kaht valitsejat, keda võis pidada Austriale peamiseks ohuks. Preisi Friedrich Suur, kellele mamma viitas kui saatanale, ja Venemaa Katariina Suur. Charlotte väitel on need mõlemad suured, nagu kanad, kes plaanivad nokkida terakesi meie impeeriumi küljest. Mis sa arvad, kas minust saab kunagi Antonia Suur? Uurisin ma ja teesklesin nina püsti ajamist. Siis küll mitte, kui sa abiellud Prantsuse Dauphiniga, vastas Charlotte. Josefa oli nõus. Erinevalt Austriast kehtib Prantsusmaa kuningriigis saali tavaõigus, mis ütleb, et vaid meesliini pärija võib valitseda. Prantsuse kuninganna kohuseks on osant jääda võimalikult palju kordi käima peale, et rohkelt pärijaid saada. Mida rohkem poisse sa sünnitad, seda enam su alamad sind armastavad. Nii et parimal juhul saab sinust Antonia, suur sünnitaja. Ta puhkes oma nalja peale nii kõvasti naerma, et hakkas luksuma. Limonaadi nired voolasid tema lillase tiinkleidi rinnaisist mööda alla nagu mägiojad. Mulle ei meeldinud, kui minu üle nalja heideti. Seega olin rahul, et Josefa oma kleidi ära rikkus. Murtsin saia küljast koorukese ja viskasin selle linnukesele, kes oli meie einel silma peal hoidnud, ning ütlesin, et mul on hea meel, et mind pole Versaillesse saadetud, kuigi tunnistasin samas, et ma pole kindel, miks sellega viivitatakse. Õed vahetasid vande seltslasliku pilgu, Olgu, me seletame sulle. Sa ei saa enne abielluda, kui oled pooleldi naine, ütles Charlotte elutargalt. Mamma ja Prantsuse saadik peavad veel mõnda aega ootama, sest kindral Grotendorfi naine pole saabunud. Olin segaduses. Kindral Grotendorfi naine oli mamma sõbranna, kes meil sageli külas käis. Aga kuidas on tema seotud minu abieluplaanidega, küsisin ma. Charlotte ja Josefa vahetasid taas vandeseltslasliku pilgu. Josefa pühkis sõrmed valgesse taskurätikusse. Erinevalt minust või Charlottest ei teinud Josefa kunagi oma kleite või alanõusid räpaseks. Tema kergelt puuderdatud tuhkblondid juuksed olid alati korraliku soengusse seatud. Ja ta oli alati esimene, kes katsus mulle asju mind mu teadmatuse pärast haletsedes selgitada. Kindral Grotendorfi naine. See on hüüdnimi, mida mamma kasutab meie kuu vooluse kohta. See peaks meid külastama sama korrapäraselt nagu päris kindrali naine. Rääkis ta mulle tõsiselt nagu keiserlik kihuarst. Kui kindrali naine sulle esimest korda külla tuleb, siis oled pooleldi naine. Päriselt naiseks saada ka oma pulmaööl, lisas Charlotte. Mina ei tea sellest midagi, mis ma oma pulmaööl tegema pean, vastasin ma. Livrede Steenrit, kes meie kolmega diskreetselt vahemaad hoidsid, teesklesid, et nad ei kuule midagi, kuid üks neist naeratas ja kattis siis kindas käega kähku oma suu. Muusikud hakkasid aga veidi valjemini mängima. Isegi siin, idüllilise roheluse keskel, oli privaatsus vaid illusioon.
0: Järjejutt. Juliette Gray, Marie Antoinette, kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Simon Sebag Montefiori, Jeruusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Simon Sebag Montefiori kirjutatud Jeruusalem biograafia, Lähi-Sida ajalugu, mis ongi tegelikult lugu ühe linna iseloomust ja tema olemusest. Selle on tõlkinud Aldo Randma ja kirjastus Marrak on 2025. aastal selle ka välja andnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja mina olen küll kutsunud seda raamatut tutvustama vaieldamatult asjatundja selles valdkonnas, kes on Vladimir Sasonov, Tartu Ülikooli vana Lähi-Sida uuringute instituudi kaasprofessor ja assürioloogia. Lisaks veel, kui Montefiorit silmas pidada, kes on väga palju kirjutanud Venemaast, siis on tal Sasonovil kindlasti ka Venemaa huvi vaieldama. Tervist!
2: Tere!
1: Kõigepealt Montefiorest, kes on ju, ütleme, uskumatult viljakas ja laia ulatusliku ampluaaga autor. Mina olen talt lugenud üsna väheseid asju, aga ma saan aru, et tema käsitlused Venemaast on ka sulle ühed huvipakkuvamad olnud.
2: Ja just niimoodi, et tegelikult ta ongi nagu, kus sul on õigus, et tegelikult ongi väga selline viljakas autor ja noh, kui me ütleme niimoodi, et tegelikult sellises, ta on juba küpses vanuses, aga ta on veel suhteliselt nagu teadlasemates noores vanuses, et ta saab alles 60, 27 juuni just mõne nädala pärast ja Simon Sebag Montefiore on teatud määral minu arvates, ma võiks olla nagu teatud määral nagu renessansi aegne inimene selles mõttes nagu sarnane sellise tegelikult nagu Pietro della Vallele, kes oli Pietro della Valle oli väga tuntud poeet, kunstnik muhul, kes kilkirja tekste Pärsiast 17. sajandi alguses kohvit keetis ja oli ka püüdis mereröövlid ja muu asja, siis nagu ta on ka selles mõttes natuke sarnane selles mõttes mees nagu orkester. No, et me vaatame teda nagu tema biograafia, et on märkimisväärsed saavutused.
1: Seal on üks asi, mis silma torkab aastal 1983, kui Montefiore oli 18-aastane, intervjueeris ta Margaret Thatcherit. Ehk et tema läbitungimisvõime on vaieldamatu.
2: Ja, no muidugi tema perekondlik taust kõik aitas kaasa ja tegelikult ta on väga tuntust perekonnast. Võibolla ka sellest saab rääkida, aga ütleme niimoodi, 17-aastaselt ta läks töötama Lõuna-Afrika kuulla kaevandusse, kujutad ette nagu 17-aastane poisike. Ja siis ta hiljem ütles, et kui ta need olid apartheidi aastat, tahtis näha seda kokkuvarisemest omal nagu kogeda.
1: Kuigi see juhtus ju, ütleme hiljem. Siis ikkagi praktiliselt kümnend hiljem.
2: Just, aga just siin oli märk, et see on väga huvitav. Ja siis sügisel 1983, nagu sa õieti väga tõid veel, ta oli 18-aastane, ta tegi interjööris Ühendriigi peaminister Thatcherit oma siis selle ajalehe, kus ta oli ka see ajalehe toimetaja või mäletamis, mis ta oligi. Ja ta muidugi oli väga, väga adekas õppis, tegi doktoritöö ära, me teame, ja tegelikult väga viljakas, et selles mõttes, kui me räägime teda, et ta õppis paremates koolides, näiteks ta õppis Lagravi koolis, Harrovi koolis ja oli ka kooli ajalehe The Harrovi toimetaja. Aga kus noorusest rääkida, aga siis tegelikult, kui vaadata teda, et ta ei olnud tegusend ajaloolasena, vaid ta oli töötas ka pankurina, muidugi ta oli
1: just, investeerimispankurina.
2: Just, välisajakirjanikuna lausas sõjakorrespondendina ja kajastus ka konflikti Nõukogude Liidu lagunemise ajal. Samast on kirjanik, kirjutab väga ladusalt, noh, ta on naine ka päris kirjanik selles mõttes, et Montefiore on ka ajaloolane populaarisaator, aga samast on ka karismaatiline lektor ja väga hea saadete läbi viia. TV-sarjade töötanud. Ma olen ise näinud seda Making Spain, kolmeosaline, mida näete, mis on päris hea, populaarne, aga kus ta siis rääkis siis Making Spainist ja kus ta siis rääkis siis Hispaania kujunemisest. Noh, tal on ka ju sugulased juudise fardid just Hispaaniast, vana väga perekond. Tegelikult, kui me vaatame ka teisi neid sarju, see Jerusalem, The Making of Holy City, mis tuli 2011 vist välja ja Rome, History of Eternal City ja Byzants, et ta on nagu selles mõttes nagu selline popularisaator ja TV-saadete tegija ja reisija, aga samas ka kirjanik, samas tõib ka väga soliidsed tõsiseid monograafeid, uurimistöid, mida on ajaloosest kiitnud. Ja muidugi mitte ainult kiitnud, teda on ka siin mõeldud ka kritiseerinud, et tegelikult, kui me vaatame, ta on ka romaane kirjutanud, näiteks Üks öö talvel ja Sašenka, ta Venemaast kirjutanud ja on võitnud mitmeid preemie, näiteks kuningliku kirjandusliku ühingu ja Buckingham ülikooli humanitaarteaduste külalisprofessor on olnud ja ta tegelikult on ka selles mõttes, igas mõttes märkis. Ja noh, ta on ka sõpru huvitavaid ja väga sellised, väga mainikaid ja väga tuntuid. Noh, kõige tuntumad, et tema naise, tema naine siis Santa Montefiore, sündinud Palmer Tomkinson, kui ma eksi, nendes sõpradeks on hetkene siis kuningas Charles III ja tema abikaase kuninganna Camilla.
1: Nii palju kui mina aru saan, siis iseenesest ju ka ta esivanemad, vanavanemad, ka neil oli ju, ma saan aru, kuninganna Victoria ka selline suhe, kus ühe ta esivanema nii-öelda hoole all oli noor printsess ennem kuningannaks saamist ja see nii-öelda aristokraatik läbilõige on üsna muljetavaldav ja ma saan aru, et kogemuse teadmised juba Jeruusalemma kohta on ta 19. sajandi esivanematelt pärit.
2: Absoluutselt, sest tegelikult ma arvan, et on Briti juudi päritolu, et kui me räägime tema perekonnas, siis perekonnas on ka aristokraat. No me teame, et kui Simon Sebak Montefiore on ise sündinud Londonis ja ta on Brit, on tal tugevad siis juudi juured ja isapool suguvõsas on palju väga tuntud tegelasi nagu Sir Joseph Sebak Montefiore, kes suri 1903, see tähendab, kes just tegutses, elas väga pikalt, 101 aastat, tegutses just kuninganna Victoria ajal, oli tuntud poliitik, pankur ja tegelene, ka Simon Savagi isa oli tuntud arst, psühhoterapeut Stephen Eric Montefiore, ka pankuri Joseph Sebak Montefiore lapse vist ja ühe filantroobi Sir Moses Montefiore perje, teiseks veel teine Sir Moses Haim Montefiore, mitte see, kes siis tegutses ka 18. sajandil põhiliselt, suuri 1885 ka viktoriaalikul ajastul oli ka tuntud rahastaja filantroop aktiviist ja poliitik ja Londoni šerif ja kes tegelikult käis siis lähis idasi, kes asutas 1806. aastal esimese juudi asule väljas pole Jerusalema vanalinna see on siis Mishkenot Sha'a nim ja tegelikult andis märkimisväärse panuse nii Jerusalema ja kogu sellesse piirkonna arengus ja tegelikult väga palju tegi. Ja tegelikult ema poole suguvesel sugugi ei ole väiksemalt rooli. Ta üldse suguves on seal pärit kusagilt 12. sajandist põlneb vähemalt ja tegelikult kuigi tegelikult isa suguves on pärit algselt Itaalias on sefardistikust juudi perekonnast. Noh, me teame, et sefardid on siis need juudid, kes elasid Hispaanias ja Portugalis, kui need siis selle ei välja jäetud 15. sajandi lõpus. Aga ta ema, Simon ema, kes suri mõnes tagasi Phyllis April Jaffe või oli päriselt Jaffe või Jaffe perekonnas Leedu harust ja tegelikult on see vana rabide perekond, vana selline noh, väga niuksed religioossed ja tegelikult liikmed olid ka arvukad kuuldad õukonnajuudid, talmuudi teadlased üldse teadlased, muudest valdkondades ärimehed, akadeemikud, poliitikud ja nii edasi, kes liikmed elavad praegu on Saksamaal ja mujalgi. Ja tegelikult ka Venemaal Leedus pooles, et tegelikult väga selline tohutu suur klann ja suguvõsa. Et me vaatame, et Simoni ema vanemad tegelikult põgenesid 20. sajandil alguses impeeriumist. Sest pogromid oli, me teame, et Aleksandr kolmanda ajal ja Nikolai teise ajal olid siis juudi pogromid, antisemitismi laine oli Venemaal ja nad põgenesid ja ostsid pileti New Yorkis. Sinna nad kui jõudnud, siis jäid maha, siis jäti siis nüüd Limerikus või Iirimale korgis maha ja siis omakorda siis Limerikus oli seal probleemid ja ka pogromid juutid, siis nad põgenesid edasi juba Inglismaale. Nii siis perekond sattuski. See oli väga värvikas perekond, väga värvikus tegelane, väga sellised tuntud tegelased, igas valdkonnas andekad, mitmeid keeli oskavad ja üldse nagu selline aristokraatliku ja selliste muude taustaga seotud tegelased.
1: Montefiore taustast jõuame rääkida ka saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Simon Sebag Montefiore, Jeruusalemm, Lähis-Ida ajalugu, kirjastuselt Varrak. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: olen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Maaelu.
2: Tere kuulema saadet, mis sisaldab mitmeid arvamusi, kogemusi ja kutseid. Ehk teemased täpsemalt lahti lüües võtame jooksetunnises jutuks mustikate kasvatamise, isekorjamise ja kasutamise, kohaliku toidu ning kolk ja kala ja sibula restorani tegevuse. Järgmisel laupäeval pühapäeval ees ootava Peipsi toidutänava oma programmiga päästetud varmiloomad ja Kalevipoja muuseumi. Saate jutuohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi! Esimene usutletav on Äädemäeste kandis münditalus mustikaid kasvatav Jutta Aas. Milline on tänavane saak?
3: Ei saa tegelikult kurta. Kevadel oli küll niiviisi, et vaatasime, et ei ole tolmendajaid, aga hiljem ilmselt tuli, kes ilise mõitseja oli. Ja üldiselt saak on täitsa rahuldav ja kännas mustikaid tuleb hiljem ja neid on ka.

0: päris palju.
1: Kui suur teie pind ühte kokku on?
0: Meil on 1 hektar.
1: Mitu sorti?
0: Oi jummal, sorte on väga palju. Ma arvan, et no kes need kokku on lugenud, aga üle 20 suuri ja väikseid kokku. Siis on nagu ahtalehised, hübriidmustikad, kännasmustikad, nii et väga palju erinevaid sorte. Ja eks see nagu annab saagikusele ka ju kaasa vaata. Et palju sorte, siis on nagu hea tolmendamine ka. On võimalik ise korjama tulla. On inimesi, kes tahavad no sügavkülma enam jaolt väiksemat ja keskmise suurusega marja. Need on siis 4,50 kilo ja suured mustikad on 6,50 kilo intsis ise korjel.
1: Me jääme juttu neljapäeva õhtupoolikul. Palju teil rahvast täna põllul oli?
0: 10 inimest, aga nädalavahetusel tuleb kindlasti rohkem, on soovijaid palju. Seepärast inimesed ju käivad tööl ka. Paljud nagu ongi küsinud ja kui võtavad ühendustega nokkima, ei pea nokkima. Marju on täitsa hoolega korjata, nii et kõik on rahule jäänud, kes käivad. Üldiselt on niimoodi, et me suurt külma ei pane, kuigi palju, kes on nagu tellinud, need saavad oma talve marja, aga üldiselt püüame värskena ära korjata ja no kuu aega on meil kindlasti veel see hooaeg, kui saab korjata, Marju.
1: Nii et tasub siis Münditalu koordinaat üles otsida ja kui huvi on, siis Pärnumaale sõita.
0: Absoluutselt. Käivadki igalt poolt Viljandi tagant ja Tallinnast mitmed pered käivad ja on väga rahule jäänud. Meil ei ole nagu turba väljal rajatud, vaid me oleme nagu ise selle istanduse rajanud. Kõik turba toonud, meil on peenra vaivad peenarde vahel, nii et meil on selline mugav korjamine ilusti rohitud, mitu korda käsitsi mürke me ei kasuta, kõik on käsitsi rohitud, aga mustika väetist loomulikult, et noh, inimene tahab süüa, taim tahab ka süüa, eks ole?
1: Seega, teie saate rõõmu tunda sellest, et mustikas on hästi kasvanud ja mustikas on populaarne.
0: Ja muidugi teeme ka Tallinna ringe tavaliselt nagu püha päeviti, et siis me viime ka Tallinnasse marju, kui keegi soovib.
1: Et igal juhul nõudlus on selline, et saab marjadest lahti hästi.
0: No nüüd peaks küll tegema tui, seepärast, et siiamaani oleme küll saanud, jah.
2: Jätka mustika tõmmat juba Tartumaalt ning teie kõnd on see, kes ka mustikaid ja mitte ainult mustikaid kasvatab ja mitte ainult ise korjab, vaid ka teistel laseb seda teha. Kui kergelt võetakse kuulda seda kutset, et tulge ise korjama, saata oma marjad kätte.
3: Mina arvan, et inimene tahab ise korjata, sest ta näeb, kus ta korjab, milliseid marju ta korjab. Ja ise korjamine on minu mõnest väga popiks muutunud, kui lihtsalt turu peale minna ja osta marju. Siis tegelikult on ju marjakasvatajad Tartumaal ja teistes maakondades väga palju, kes kutsuvad ise korjama ja saabki soodsamalt.
2: Kui see ise korja tuleb, on tegemist tavalise pereprouaga või on terve perekaasas lapsed ka ühes?
3: Mees pannakse ka korjama. Lapsed lähevad loomi vaatama ja naine ja mees ikkagi korjavad ja vahepeal siis käivad lapsed söömas ka.
2: Käiakse üks kord mustikete järel või rohkem? Millised on kogused?
3: See, kes meil hetkel praegu korjab põllu peal, tema on 3. kord korjab. Ja noh, tema korjab niimoodi 3-4 kilo kaupa, aga on ka inimene, kes käis 25 kilo korjas kokku. Ja ma küsisin, mida ta teeb nendega. Ta ütles, et sellist mahe mustikat tema paneb smuutidesse, sügavkülma, sööb. Ja noh, kultuurmustikast on moosi suht raske vist teha, et temalt ei tule seda mahla väga, aga jah, sügavkülma pannakse ja tehakse smuutisid väga palju kus juures.
2: Ilmselt jah, see sügavkülmutamine on kõige levinum võtta, see on talvel hea võtta, paned kas koogi peale või jäätise peale või kuhu iganes, lihtsalt pöske.
3: Jah, täpselt ja maasikad olid meil ka ja inimesed käisidki korjamas maasikaid ja kus juures enam ei tehta väga keedumoosi. Mina olen vist ainukene, kes tegi keedumoosi.
2: No, kalliks läheb juba.
3: Ei, no see suhkur ei ole nii palju ja tegelikult meil olid ääretult magused maasikad, et kes käis kruusaatalus korjamas maasikaid, need siis teadsid, et sinna suhkrut läks ime vähe ainult siis säilitamise pärast, et need olid ja väga magused. Ja siis küsisin, tegin nagu kohe sellist uurimistööd, et mida inimesed teevad marjadega, mida nad korjavad ja nad kõik ühes suud ütlesid, et nad panevad sügavkülma ja teevad toormoosi ka. Aga keedumoosi ei ole popp enam.
2: Kas enamik mustikatest lähebki niimoodi korjates ja ise korjate käe läbi või tuleb palgata veel ka lisajõudu, et saaks kõik marjad nopitud?
3: noh, meil ei ole see põld nii suur, et meil on ainult 1000 istikut. Tellimuse peale korjasin ka. Tellimuse peale korjasin ka 15-20 kilo korraga ja niimoodi noh, 5 kilo kaupa ikkagi. Et mõni ei viitsi korjama tulla, mõnel on selg haige, et
4: Rinnus pistab.
3: Ja rinnus pistab, käsi valutab, jalg on ka natuke nõtke, aga jah, korjasin ka ise ja tellimuse peale.
4: Kas see kõik kokku tähendab seda, et ei peagi müügikohta otsima, turule ei peagi minema?
3: Meil on niimoodi õnnestunud, et kuna me oleme juba kaua marju kasvatanud, maasikaid, üle 10 aasta mustikaid, nüüd äkki 6 aasta, siis need, kes on meil käinud korjamas või siis on ostnud, siis nemad tulevad ise järgi, et ma ei ole niimoodi käinud turu peal müümas, ma ei ole kuskil tee ääres müünud, et hea Mari läheb tegelikult niimoodi suus suhu telefoni teel nagu läheb edasi ja inimesed ise tulevad järele. Ja.
4: Ilmselt on kategooriga see, et nii saab marjad ikka odavamalt kätte. Plus veel elamus, et korjad marju, vaatad ringi.
3: Kes tuleb korjama, need tulevadki korteritest. Ja siis ta, kui ta korjab oma marja ära, ma vaatan, et ta korjabki aeglaselt, ta naudibki seda, mida ta teeb. Ja siis, kui ta ära korjab, siis ta hakkab ringutama, sirutama siin, siis ta tuleb, ingab värsked maa õhku sisse ja siis ta ütleb, et alati, et oh, ei tahagi nagu korterisse tagasi minna, et see maal on nagu, no mina ka ei läheks korterisse päriselt, aga see maa õhk ja see ise korjamine, see on midagi jah, muud, et... Ja see läheb, kus juures see ise korjamine läheb väga moodi juba.
4: Maasikatest ja mustikatest oli juttu, kuid teil on siin veel ka vaarikaid ja sõstraid. Kas nende jaoks on ka ise korjajad hea tööjõud?
3: Vaarikad on meil enda pere jaoks, sest neid on ainult 100 taime. Ja vaarikas on üldse selline kapriis, et mõni aasta annab saaki, mõni aasta ei anna saaki ja vaarikad, nagu noh, ma ei ole nagu pakkunud ka, et... Teeme ise moosi ja anname sõpradele paar siin karbitäit taga ja sõstraid meil on ka enda jaoks. Aga see aasta on väga suur õunasaak. Puud on lookas ja meil on ka sellised hästi vanad õunasordid nagu valge klaar, martsipaan, kuldranett. Siis meil on ka see Antonovkas, et meil on sellised vanad õunasordid, et vaatame, mis nendest saab, sest need on ka ja puud juba murduvad.
4: Teiekand, räägime teie teisest põhiolast ka, see on MTÜ Paitame loomi. Kuidas siis juhtus nii, et maal on loomade varjupaik? Kodute loomade varjupaik?
3: Ja, need on päästetud farmi loomade varjupaik on meil Kruusatalu, MTÜ Paitame loomakes on 2-1. Et siis Kruusatalu kasvatab marju ja MTÜ Paitame loomakesi päästab loomi. Ehk siis meid on tegelikult 2, mina ja minu abikaasa Viidas. Ja esimene loom tuli meil üsna ammu juba ja tema oli üks hobune, Eesti tõugu hobune, kes oli 4 kabjast laminiidis, ehk siis tal olid kabjad, olid verised, leemendasid ja ta ei saanud kõndida, ta oligi 2 nädalat Võrumaal, oligi ja Heinamaal pikali. Ja kuna tal ei olnud kliinikust siis välja tulemiseks kohta, kuhu minna, siis meie võtsime ta endale ja hakkasime teda siis järel ravima. Ja nüüd on ta siis ilus läikiv must hobune, kes on siis tui-tui terve.
4: No siin on lambad, on kitsed. Kes veel siin maja ümber on?
3: Meil on sotimägiveised, meil on hobused ponid, meil on pardid, haned, küülikud, lambad alleke väike, lambad, kitsed, emud, paabulinud, kanad said, siit nad ei liigus.
4: Kes teile viimasena toodi?
3: Üks väike lambatall, kes ei ole väga tall enam. Ta on 5 kuune ja leiti ta siis Põlva maante äärest. Maante muusiumi äärest, kusagilt sealt tee äärest leidi, et siis püüdsid ta kinni. Esmalt vaatasid, et on koer. Läksid ligemale, vaatasid lambatall. Kesid siis otsisid ümber kaudu lambakasvatajaid 5 kilomeetri või 6, mis nad ütlesid, et otsisid kedagi ei olnud. Ja siia maani on see täielik müstika, kus see väike lambatall tuli. Ja ma ei usu jah, et keegi oli ta lihtsalt ära visanud, sest ta on ut ja ta on käebus ja noh, sellised tegelikult kõiksugused hobitalud äkki noh, otsiksid, ostaksid. Et siia maani jah, müstika, et kus ta tuli. Kuidagi nagu koputatakse südametunnistuse peale ka, et ja mina sellise jõrna hingaga inimene ei saaks enam järgneva tööd magada, et kuidas ma nüüd siis ei pakku seda kodu vaata, et see jääb nagu hingele, jah.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Järgmine jutukoht on Kolk ja Kale Sibula restoran ning Julius Juunin on üks, kes seda eest veab. Praegu on maja ees 10 autot ning sööjad on nii sees kui väljas. Ilmselt on praegu on aeg tippaeg.
2: Ja suvel meie juurde käivad väga palju kliendid, tulevad ka suured gruppid ja iga kliendile me oleme väga tänulik ja väga loodame, et talvel need tulevad ka meie juurde.
1: Mida nad tavaliselt tellivad, mida nad küsivad, et kas see on ikka ütlema kohalik sibul, kas see on Peipsi kala või on veel mingisugused eri soove?
2: Ja kuna meie restoran nimetakse Kolk ja Kale ja Sibula restoran, et kõik kliendid, kes ette helistavad või siis kes tulevad, nad alati küsivad minu käest, et mis teil kohalikust nagu saab süüa. Ja me alati pakume meie hitrood nendele, et kõige populaarsem on see meie kohakala Peipsi järvest, mis meil püütakse. Ja kõik kliendivad armastavad nii kotletid meie poolt valmistatud, nii lihtsalt paneeritud koha. Praegu on meil menüüs ka paneeritud koha sibula justu kattega, mis on ka väga eriline ja omapärane. Ja tsari kalarooga eest tulevad väga palju kliendid, et ta on selline rasvane, mehed väga arvastavad selle praadi. Aga kõik praad, mis meil on olemas, kõik inimesed kiidavad et, ja ütlevad pärast, et nad tulevad siia selleks, et seda elamus saada, et kuskil teises kohas nad sellised maitsed ei saa.
1: Aga kas sibulapirukad ka teete?
2: Ikka teeme. Minu ema on ka pirukameister. Me oskame need pirukad valmistama ja kõige rohkem need sibulapirukad võtavad leiba asemel supi juurde.
1: Peipsiäär said maitseid, te pakute ja seda ka inimesed tahavad. Üks te kõik, kust nad ka ei tuleks, sellepärast ma kuulsin siin lätikeelset juttu ja väljama numbrimärkidega autosid oli veel ees. Nii et need, kes on turistidena ringlemas, need teevad teil siis lõuna või õhtusöögi peatuse.
2: Ja väga palju välisriigist tulevad, et ma võin ausalt öelda, et terve Euroopas käivad meie juurde, et kõik Euroopa riigid juba olnud meie restoraanis, aga mis mind eriti väga huvitanud, et on olnud Kanadast, Joaseist, siis oli Austraaliast, Malaasiast ja no Venemaalt ka oli, aga võt Austraaliast, Kanadas ja Joaseist oli minu jaoks väga Hiinast ka on olnud Hiinas, Hongkongist, terve grupp oli Hiinast, et selle jaoks minu olen väga üllatanud, et nii kaugelt meie juurde Peipsiääre valda Kolkjas tullakse.
1: Kas teie kliendid tahavad üksnes saada värsket kala või palutakse ka, et tooge mulle sutsutatud?
2: Värsked kalad jah, kindlasti küsivad ja kogu aeg küsivad, kuidas teie rood on nii hea kvaliteediga ja nii hea maitsega, et nagu ei ole tunnet sellest, et see kala oli külmatatud või midagi sellest. Mina olen lepinud ja saanud loa selleks, et ise see kala ette valmistada ja mina ostan värske kala otsa kaluritelt, ise siin kohe kalur tuleb järves, kohe ma võtan selle kala, kohe me töödeldame selle kala ja selle eest on selline maitse, et talvel kui ei, või sellisel kohal, kui ei ole lubatud püüda seda koha kala, aga meie laos ikka ta peab olema, et ikka meil on olemas külmatatud, aga selline tunne temal ei ole selle eest, et me selle kala valmistame siin restoranis ise.
1: Julia, eelinfo ütleb seda, et naised peavad restorani ja mehed püüavad kala, ehk teie mehed on kalurid, on see nii endiselt?
2: Ja minu isa on kalur ja ta on siin sündinud Peipsiääre vallas ja kasvanud ja seal on restoranis saab ka minu pereliikme fotot näidata, et minu vana isa, me kõik oleme vanausulised siin ja minu pereliikmed on siin elanud rohkem kui 300 aastat. ja mina olen ka saanud selle pärandid, ütleme niimoodi. Ja kuna minu vanavana isa oli kalur, siis isa saanud selle ameti kalur ja ta töötab endiselt ainult kalurina. Temal on väike ka ettevõtte. Et ta püüb mulle ka kalad, mina tema käest ostan, et selle eest, kui ma väiksena olen, et miks mul on, ma väga palju rood ka vahetasin ja tegin oma moodi, sellepärast, et kui ma väiksena lapsena olin, siis mul oli niimoodi, kuna isa on kalur, siis meil oli elroog sup, siis pearooks oli mingi praad ja siis, siis mingi marinaadis kala, et selle eest mina väga-väga hästi oskan, kuidas kala kvaliteet peab olema, et minu kodus oli kogu aeg värske kala.
1: Kuid kala ja sibula restoran ei paku mitte üks on sooja toitu. Teie leti peal on ka purgid, ehk siis kohalikud hoiused.
2: Ja nii ongi. Et meil oli üks mure, et kui talvel kliendid tuled meie juurde, siis nad saaksid osta kaasa näiteks meie käes külmetutud etel valmistatud kohakalaskatleetid, et neile nii meeldib, et nad ütleme, et soovime kaasa. Ja siis me ikka müüme neile ja siis võt, talvel nad saavad ilusti selle koju viima, aga võt, sullel oli probleem, et kõik sulab ära, et kuidas nad saavad ja nad oli nii muretsenud selle kohta ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas ma saan nendele nagu aidata, et selle probleem nagu ära lahendada. Ja siis mina oma õega kokkaga, tema nimi on Aljona, et kahekesi välja mõtlesime, et me peame oma toodangud nagu kaasa ka valmistama ja välja mõtlesime, et paneme meie tomatikaasnes kohakala, siis tifteelid valmistame kohakalast ka tomati marinaadis. Mina esimesena välja mõtlesin retsepti suitsulatikas õlis, mis saab ka kaasa meie käest osta ja meie tee ka kogu aeg külalised ütlevad, oi kui hea teemil samavaarist on nii, kas saab kassa osta, kas saab ja ma nii karsin kogu aeg, et nagu, noh, mulle ei jätku nagu restoranis, aga me praegu kurjame nii palju õega kolmekesi selle tee, et nagu saaksime selle pärast müüa kliendile, et nad oleks õnnelikud, et nad meie kohas midagi sai kaasa osta, et saab ka teed ja keedetud suhkrut osta, et kõike saab, mis me välja mõtlesime. Võt praegu võin saladus on öelda, et mina välja mõtlen kõige parema Pipsi sibula muusi retsepti selleks, et meie restoranis oleks.
1: Julia, ilmselt mitte ükski külaline siit Kolke kala ja sibula restoranist ei lahku ilma teed joomata. Samavar on teil pidevalt töös.
2: Nii ongi. Ja väga meeldiv, et siia tulevad kliendid, kes on olnud siin juures 25 aastat tagasi, on soovi tagasi tulla. Ja kui mina võtsin selle restorani 4 aastat tagasi, et minu jaoks oli natukene raske alustada selle jaoks, et oled lõppenud selle koroona pärast ja siis on restoran on pool aastat nagu ei ole töötanud ka. Ja siis mina hakkasin selle uuesti nagu turundama selleks, et ta hakkas töötama ja me kogu aeg oma õega Leonaga me alustasime temaga kahekesi siin restoranis töötama ja siis me kogu aeg hakkame mäle, kuidas me esimesed 2,5 aastat proovisime selle tööle nagu panna, et suvel ja kõikidel ajal nagu siin kliendid oleks. Kui kahekesi töötasime juunikuus, mina jäin siin restoranis üks ja saadsin oma õe jalgrattaga koosale töölt ära lahkuda sellest, et mul ei olnud võimalik temale nagu palka tasuda, et inimese ei olnud üldse ja ta sõitis jalgrattaga ära, aga minna akna peale nuutsin, et kliendid ei ole. Ja selle eest ma iga kliendile, kui nad tulevad, ma kogu aeg tüdrukule, kes teenindavad, ma ütlen, et teenindage need nii, nagu see on teie kliendid, teie omad, et selle eest, et need kliendid eelindid on kõik on väga olulised meie restoranis, et meil on nii raske nagu üles elada siin talvel, suured elektriarved ja kõik nagu rent ka on hästi suur, et meie jaoks on väga halb, kui kliendid on vähe ja mine ei saa nagu niimoodi, et nagu talvel kinni ennast panna, et mulle paremini, kui see restoran töötab ka talvel, et ta saaks vähemalt endale nagu renti ja kõik need arved nagu üles tasuda ja palgad ka kindlasti ja siis ma saan nagu vähemalt oma õedele need töökohad säilitada siin meie vallas.

0: Järgmine intervjuu aitab teile sisustada tulevast nädalavahetusse, siis on Peipsi toidutänav. Üritus, mis tõmbab tuhandeid inimesi Vasknarvast Võõpsuuni välja. Triin Akkermann on sellepärast ka mikrofonuures, et siis juhatust jagada. Mis näitab, et huvi on endine Peipsi toidutänava vastu?
1: Huvi näitab kindlasti see, et esiteks meil on soovijaid, kes tahavad osa võtta sellest, ehk siis kohalikud kogukonnad. See näitab seda, et oleme ikkagi leidud oma tee ja raja ja kohalik kogukond on alati ju see, kes tegelikult siia nagu seda rahvast kokku meelitab. Ja teiselt poolt ikkagi see külastajate huvi, sest aastalt me oleme näinud, nad tulevadki üle Eesti siia Peipsi äärde ja naudivad seda miljööd, neid toite loomulikult ja kogu seda keskkonda, mis me siis selleks nädal vahetuseks loome.
0: Mida korraldada on ette pannud? Milles peavad need toidud tehtud olema? Olgu nad soojad või olgu nad külmad, et passida sellesse Peipsi toidutänavasse?
1: Täiesti peabki olema Peipsi toit ja Peipsi kohalik tooraine. Et loomulikult võib natuke naaber külasid, naaber maakondi, et see pole keelatud, aga see põhijoon ikkagi ja mida ka külastajad on öelnud, miks nad tulevad, ongi ikkagi see sama Peipsi maa tooraine. Ehk siis ikkagi need meie järvekalad, et me teisi kalu sisse ei lase, järve ja jõekalad, ikkagi need meie köögiviljad, seened, meie ulukid, et kõik see tuleb lauale.
0: Kas aastatega on välja kujunud ka sellised meiliskohad, kus sa näelda saba taga, et oodatakse, millal koht vabaneb, et saaks laua taha?
1: On kindlasti, aga ma ei saa ju neid kohe välja öelda, siis on kõik jälle seal kohal, et meie rõhutame ikkagi, et valige omale sellised meeldivad kohad, kus te soovite käia ja see ei olegi selline maraton, et tulebki nautida ja suhelda nende kohalike inimestega ja saada aru, mida te sööte seal, et on muidugi jah neid kohti küll, kus saba on väga-väga taga. Aga ma jätan need hetkel külastajatele avastada.
0: Aga inimesed saavad oma näpu peale panna sellele valikule läbi teie kodulehe, sest need kõik, kes osalevad kaks päeva või ühe päeva, on ju üleval juba nädal varem.
1: Jaa, meil juba praegugi on ja kõik kaart on kenasti väljas ja meil ongi kõik kahe päeva restoranid, et siis külastaja teab, et on ka teisel päeval oodatud ehk pühapäeval ja Google kaart on meie Facebooki lehel Peipsi toidu tänav olemas, nii et sealt saab oma teekonna planeerida.
0: Ilmselt on Peipsi toidu tänavaga samamoodi nagu on avatud taludega, et sugulased, sõbrad koopereeruvad lühidalt. Loeb nii see toidutegu, kui ka loeb see suhtlemine. See töötab inimeste peal. Nad naudivad seda.
1: Absoluutselt, sellepärast, et me ise oleme ka ju täiesti oma toitudega letis olemas ja kui me suhtleme, siis õnneks keegi ei tea, kes täpselt korraldajad on, siis saame väga head tagasisidet ja just see suhtlemise pool. Kui sa oled seal köögis üksinda kuskil nokits, et see ei aita. Tuleb olla ikkagi väljas aval naeratusega, rääkida rahvaga ja võt siis on kõik hästi.
0: Ta räägivad ikka ausalt ära.
1: Räägivad väga ausalt ära. Räägitakse ka seda, kus vahepeal mõni asi natuke lonkab, siis me oskame anda tagasid, et aga üldiselt ei lonka meil midagi siin, et kõik on väga kenasti ja need kogukonnad ja inimesed, kes kaasa meiega löövad, on väga tublid.
0: Kas need on enamasti sellised restoranid, mis töötavad ainult Peipsi toidutänavaegu või on ka seal selliseid proffe, kes on igapäeval samut avatud ja see olukas ka selle suurürituse ajal?
1: Tegelikult on meil mõlemaid, sellepärast, et need suuremad kohad, kes on avatud aasta läbi, nemad teevad spetsiaalse menüü selleks nädalavahetuseks. Et me ei ole kunagi tahtnud neid hüljata, sest nemad on ju need, kes ka aastaringselt hoiavad seda piirkonda siin pildil. Ja loomulikult siis need, kes kas ainult selleks nädalavahetuseks või suveks kokku koonduvad, et ma arvan, et see ongi selline mõnus. Sasi pundar, et leiab nii üht koma teist, et ühtepidi oleks igav ja võib-olla teistpidi oleks igav.
0: Kui ajalukku vaadata, siis eestvedajad on hoidnud ka aasta läbi seda Peipsi piirkonda pidevalt kaardi peal, sellepärast, et kui mälu peta, siis pärast Iiumaad oli Peipsiäär ju teine Eestimaa toidupiirkond ja te olete leidnud üritusi nii sooja aega kui ka talvesse, need täisku söömaajad sügisel veel puhvetite ja sahvrite päevad ja mis iganes, on aasta ringi põhkus tulla. Järelikult ikkagi inimesi tõmbab see Peipsiäärne toit juba see. Üks piirkond, kaks rahvast, kolm kultuuri loob omakorda sellise lisandväärtuse, tasub tulla ja tasub olla.
1: Jaa, ja tegelikult, mis on kõige olulisem, on kvaliteedi hoidmine, et selles mõttes, et ei saa lasta seda Peipsi toitu käest ära minna, tuleb hoida neid vanuretsepte, tuleb tuua natuke uut juurde, aga tuleb seda kvaliteeti hoida, et siis rahvas tuleb, muidu ta ei tuleks.
0: Kas see Peipsi toidu tänaval saab ka tänavatoitu?
1: Tänavatoitu saab ka, jaa, sellepärast, et ka tänavatoit pole paha asi, et on täitsa olemas meil sellised kohad, kus saab ka sellist tänavatoidu fiilingud ja mis meil veel on, saab näiteks minna lodja peale sööma, saab Lämmijärvel vaadata vaateid ja nautida siis Lodi sumekõhus vahepeal maitseid ja saab ka näiteks ema ja suursoos parve peal pikutada ja istuda, vaadata seal vaateid ja süüa. Nii et meil jagub kõike nii tänavatoitu, kõik on kvaliteetne, nii sellist aeglast toitu kui kõike.
0: Selle küsimuse taga oli see mõte, et kas ikkagi noored tulevad ka kaasa, kõik vanad kalad teevad.
1: Ja kui öeldakse, et lapsed ei söö kala või noored ei söö kala, siis on täitsa vale väide. Me näeme seda igal toidu tänaval, kuidas vanemate eest võetakse kõik need kalaportsud ära. Aga loomulikult meil jagub hästi kala, meil jagub hõrku lihasid koprast kuni võdra ja talleliha, nii et kõigile midagi ja noored on alati kaasas.
0: Seega siis järgmisel laupäeval pühapäeval on Peipsi toidu tänav 175 kilomeetrit ning selle marsuudi pealt saate endale juba üle kodulehe valida, kui te ei ole veel oma valikud teinud.
1: Ja võtke rahulikult, et meil on ka kontserte, meil on näituseid, tegevusi kogu perele, paljud kohad on täiesti Peipsi rannas, saab ujuda, et tulge kohe pikemaks ajaks siia.

0: maaelu .
1: Muuseumijuht Annika Oras, kas need, kes tulevad Kääpale siia Kalevipoja muuseumisse, on juba teadlikud, nad teavad, kuhu tulla, teavad, keda, mida siit otsida või ollakse lihtsalt rännukaarega jõudnud sellesse piirkonda ja muuseum satub teele?
2: On nii ja naabidi, et tullakse aga spetsiaalselt kas või Tallinnast või saartelt ja ongi välja otsitud, et võt me tahame tulla just nimelt siia Kalevipoja muuseumisse, aga on ka neid, kes mööda sõidult näevad tee ääres silti, mis juhatab siia poole ja keeravad lihtsalt spontaanselt ära.
1: Küsivad nad kohe ka, et kus need Kalevipoja vaod on, kus on see mõõk, ehk teavad, mida täpsemalt otsida?
2: Ei, seda nad tavaliselt ei tea, aga pärast meie juures ära käimist nad ju saavad filmist teada, eks, et mida see Kalevipoeg siin teinud on ja milliste kohtadega siin ümberkaudu siis tutvuda saaks, nii et siis pärast seda küll nad tahavad teada, kus on jõgi, kus on mõõk, kas seda mõõka näeb, mõni tuleb isegi tagasi, et ma ei leidnud, et kas ma ikkagi vaatasin õigesti, aga kuna see mõõk on ju seal jõe põhjaseks, et siis ta igakord ei näitagi ennast, kas on siis vesi liiga kõrge või on taimestik seal liiga tihe, et siis tuleb korduv külastus.
1: Praegu, mil me siin seda intervjuud teeme, on väga erinevas heas külastajaid. Küllap paistab sellest ka välja, et kui hästi nad siis Kalevipoeg on koolis õppinud ja kas nad on seda õppinud?
2: No meie juurde tuleb jah sellises mõttes igasuguse ettevalmistusega inimesi, aga nad lahkuvad alati ikkagi grammi võrra targemana, et midagi ikka uut alati saab. Ja see on tore, et tullakse juba päris pisikestega, sest siis on juba selline väike sissejuhatus eeposesse olemas, eks ju, väike tutvustus ja loodetavasti tekib ka siis huvi, et ühel hetkel võtta see paks epos kätte või siis see enorõue epos kätte ja hakata põhjalikumalt uurima.
1: Küsisin seda ka sellepärast, et ühes populaarses telemängus olid noored mehed ätta jäänud, kui küsiti, et mida tõi Kalevipoeg Peipsi tagant. No sellised küsimused teie rahval ette ei pane.
2: Meil on küll majas kaks testi, aga meil on testid tehtud niimoodi, et kõik vastused on meie majas kuskil peidus. Ja me ikkagi alati aitame ka, kui inimesed ätta jäävad, et kui neid ei leia neid vastuseid üles, et siis tuleme ja aitame need vastused ikkagi õigesti ära märkida.
1: Siin Kalevipoja muuseumis kojas saab jah ajas tagasi minna, saab uudistada siis, mis on Kalevipojaga seotud siin kandis ning saab ka ennast proovile panna, sest teil on ju ka Kalevipoja seikluspark siin olemas.
2: No jah, meil see kõrgerada lennuk ongi ju sellepärast sellise nimega, et sinna pääsevad kõik need kõige vapramad ja tugevamad ja pikemad, ehk siis vähemalt 1,50 meetrit pikad. Ja see rada on ikkagi päris raske, et seal on ikkagi vaja võrgust üles ronida ja seal on vaja redelist ronida ja kõige kõrgem punkt on 14 meetrit puu otsas, et ja kui on veel tuul, eks ju, et siis on veel eriti uhke värk seal ekstreemsporti harrastada. Ja nüüd me siis sellel suvel veel tahaksime laieneda, et meil on tulemas üks selline pikk laskumine üle terve selle mäenõlva, mis loodetavasti saab ikka enne suve lõppu valmis, et siis saab ka tulla sinna liuglema. Ja madarrada on siis pisematele, kes ei ole veel pikkuse poolest parajad või ei julge minna sinna puude otsa turnima.
1: Kui viimest aastat külaste numbrid vaadata, ilmselt saate rõõmu tunda, et huvi on ikkagi Kalevipoja ja tema tegemiste ja selle kajastumise vastu. Või on suund teine?
2: No eks siin ole igasuguseid aegu olnud, et peale remonti me avasime ju täpselt koroona ajal, et siis oli korraks selline keeruline aeg, aga siis jällegi siseturism kasvas. Nüüd me oleme märganud, et on hakanud jõudma meie juurde ka välisturistid, aga mitte nüüd veel massiliselt, et ma ikkagi arvan, et see info liigub vaikselt ja kõige paremini liigub kahel jalal. Et kui nii-öelda inimene on ära käinud ja oma kogemust jagab, et siis tulevad ka tema sõbrad tuttavad. Nii et ütleme nii, et meil veel ruumi on kasvamiseks ja päris kõvasti ja kõik kindlasti ei tea meist. Hästi paljud tulevad ütlevad, et issand, ma ei ole kuulnudki, et selline koht siin üldse olemas on. Nii et meil on veel kõva tööpõld ees, et kõigini jõuda.
1: Kui palju mõjutab aga teie külastamist see, et siin Peipsi ääres või vooremal laiemalt toimuvad mingid suuremad üritused, kokkutulekud, Annab see teil ka kohe tunda?
2: Ikka annab, et lihtsalt sõltub üritusest, et kui see üritus on selline, mis külastajatelt kogu aja ära võtab, siis nad ilmselt meie juurde ei jõua, aga kui see üritus kestab näiteks pool päeva ja jääb üle ka muid kohti külastada, siis tullakse ka meile ja möödasõidul loomulikult, et kui inimesed näiteks Tartu poolt liiguvad Ida-Viru poole, näiteks mõnele toredale kontsertile, et siis me jääme ikkagi ju tee peale. Ja nüüd, mis me väga huviga ja põnevusega ootame seda, et kuidas siis uus looduspa toimima hakkab, mis ju ka tegelikult seda maanteed pidi kenasti sinna üles poole läheb, et siis äkki ka sealt tekib meile siis külastajaid juurde, et kõik sellised ägedad kohad, mis avanevad siin kandis, toovad jälle natukese elevust kõikidele turismikohtadele.
1: Suvi on kõige tehedam külastamise aeg. Küllab ka käivad ju kevadati teil klassiekskursioonidel lisaks, kes kasvatavad seda külastamise arvu.
2: Jaa, õnneks kevad, sügis on siis need ajad, kus klassiekskursioonid käivad. Ja nüüd me siis veel sügisest alustame ka loodusprogrammidega, nii et siis järjest tekitame uusi põnevaid asju juurde, mida siis meie juurde tegema tulla.
1: No Kalevipoja muuseum aitab ka koolile mõtteid viia oma aabitsanäitusega. Siin saab vaadata siis, millist tarkust on kante vahele kunagi pandud, mis on vihikusse kirjutatud. See aitab ka teadmise kasvatada.
2: Igal juhul ja kuna me oleme ju endine koolimaja, siis see näitus on täiesti rusikas silmaauku meil ja Helimänni aabitsa näitus ja kooliasjade ja koolivormides nukkude näitus on väga-väga äge. See jääb meie juurde kuni 23. augustini, nii et kes veel ei ole jõudnud, siis kindlasti tulge ja see näitus tekitab hästi palju elevust igas vanuses külastajatel, sest et meil on siin ka 100-aastaseid kooliasju, ehk siis iga üks leiab seal oma tuttava aabitsa või lugemiku või mõne joonlaua või sirkli või no mis iganes, siin on hästi palju selliseid tuttavaid asju ja nii tore on vaadata, et inimesed jäävad kohe kauemaks nende asjade juurde ja imetlema.
1: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks loodetavasti leidsite saatest häid mõtteid ning suundi, et maailust rohkem osa saada ja mõni sõite ette võtta. Teiga rääkisid Äädemeeste münditalu mustikakasvataja Jutta Aas ja ta kolleeg Tiiu Kõnd Tartumaalt, Peipsevere vallast, Kruusatalust. Tema tegeleb peale marjakasvatuse ka veel päästetud loomadega. Koos õde Aljoniaga kolkes kala- ja sibularestorani pidav Julia Suunina, Peipsi toidutänava korraldaja Triinu Akkermann ning Jõgevamaal oleva Kalevipoja muuseumi juhataja Annika Oras. Neid usutles Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulamast, tulge maale, olge maal või elage kaugemal olles sellele mõtetes või kuulates kaasa.

Maaelu. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Tere päevast, hea Kuku raadio kuulaja! Alustab Kuku pärastlõuna. Stuudios on Brent Pere ning Indrek Ojamets. Juba varsti päeva küsimus ja tänane kava.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kuku pärastlõuna jätkab , stuudios on Brent Pere ning Indrek Kojamets ja täna on selline päris huvitav päev , et kui vaadata uudispilti , siis muust nagu muud ei räägitagi , kui peamiselt sellest , et kes kuhu erakonda kavatseb minna , on juba läinud või siis millisest erakonnast on lahkunud ja mis selle järelmid on .
2: Tundub jah , et nüüd on hakanud nagu mingisugune liikumine pihta , et kui siin sai nimetada mõned nädalad tagasi võib-olla , et isegi selliseks hapukurgi hooajaks seda uudiste pilti , siis no kui tänast tänaseid uudiseid vaadata , et siis ei ole asi sugugi seda nägu , sest siin ühed inimesed vahetavad erakondi mõndade puhul ei tea , et mida nad üldse kavatsevad Riigikogu valimistel teha , et väga palju küsimusi on õhus ja kole vähe vastuseid .
1: Jah , eile õhtul teatas siis Kalev Stoicescu , et lahkub Eesti 200-st , täna Meelis Kiili , et lahkub Reformierakonnast . Juba on esimesi spekulatsioone ka sellest , et Reformierakonnast on veel lahkujaid , näiteks räägib siin uudispilt Aivar Sõerdist . Nii et päris põnev on ja eks see kõik ole ju eelmäng märtsikuus toimuvatele valimistele ja ka meie siin omakeskis mõtlesime , et noh , küllap siis on nüüd see aeg , kus poliitkampaaniad on läinud täie hooga käima. Küll suuri plakateid veel ei ole, küll olen ühe erakonna selliseid suuri postreid juba linnapildis näinud, aga sellega on asi piirdunud, nii et siis vähemalt nende uudiste ja nende liikumiste põhjal saab öelda, et keegi soovib vaikselt hakata rohkem tähelepanu saama ja küllab ka saab.
2: Jah, veel on natuke aega vist ka selleni, kui need telgid ilmuvad tänavatele ja kui tõesti rohkem plakateid ja rohkem pastakaid, flyereid, ma ei tea, šokolaad ja mida iganes, siis suudab fantaasia välja mõelda, et mida siis enda valijatele võiks jagada. Jah, et ma ei tea, mingid kuuseistikuid on ka vist aegade jooksul jagatud.
1: No muidugi, jõulud on ka vahepeal.
2: Jah, aga täna me küsimegi head kuulajad teie käest, et milliseid märke valimiskampaaniast olete siis teie täheldanud, et võite meile WhatsAppi juba kirja panna oma mõtteid. WhatsAppi number on 5340-5550 ja mõne aja pärast avame ka telefoniliinid.
1: Aga samal teemal me ka jätkame, nimelt on kohe stuudios Anvar Samost, kellega just nendest samadest ülejooksikutest või siis lihtsalt erakonnast lahkujatest rääkima hakkama.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
1: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Eesti on saanud nüüd endale vähemusvalitsuse, nimelt eile teatas Eesti 200 liige Kalev Stoicescu, et lahkub erakonnast. Tal on küll plaanis liituda teise erakonnaga, kuid seni pole ta veel teada andnud millisega. Ja täna hommikul tuli teade, et Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast. Et neid arenguid lähemalt analüüsida, on meil stuudios Postimehe peatoimetaja Anvar Samost. Tervist!
6: Tere!
5: Ma eeldan, et sulle kui pika kogemusega ajakirjanikule niisugune sündmuste areng ei tulnud üllatusena või?
6: Ei tulnud jah, selles mõttes, et paljud ju ootasid tegelikult, et millal siis see nii-öelda küllastumismoment saabub. Ja noh, poliitikas tihti on niimoodi, et mingisugused eesolevad sündmused on teatud katalüsaatoriks siis, et miks mingid inimesed pikalt ootel olnud valikuid langetama asuvad ja mulle tundub, et siin on kaugemas tulevikus, noh see, mida kõik teavad, et liigu valimised on tulemas, mille eel tuleb mingil hetkel siis erakondadele hakata piirkondade kaupama valimisnimekirju moodustama, noh mis eeldusel, et liigu liige näiteks soovib ka järgmises liigu koosseisus jätkata, siis ta peab valimisteks nagu ettevalmistuma hakkama ja kui ta on teise erakonna nimekirjas seda tegemas, siis see erakond peab talle ka mingisuguse noh, kokkuleppe tekitama selle kohta, et millises Eesti servas ja millisel positsioonil see erakond nimekirjas ta kandideerima hakkab. See on selle pikem vaade, aga no lühem vaade on tegelikult see, et ma arvan, et siin selliseks vahetuks katalüsaatoriks või päästikuks on olnud presidendi valimised, et kus kandidaatide ülesseadmise tähtaeg on noh, umbes poolteise nädala pärast, eks ju, 21. augustist vist. Ja valimised ise on 3 nädala kaugusel ja noh, ka see tegelikult omal sellisel poliitilisel viisil ilmselt on kiirendanud või siis nagu lõpule viinud mingisugused protsessid, mis on pikka aega siis küpsenud. Nii et noh, nii ta on. Ja pluss muidugi loomulikult nagu laiem foon on ikkagi see, et kahe valitsuserakonna erakordselt madal toetus, mis kõik sellega võimalikuks teeb.
7: Selle kahe erakonna erakordselt madal toetus räägib ka seda keelt, et kõik need poliitikud, kes praegu Riigikogus on, noh, sealt võibolla kolmandik saab edasi Riigikogus jätkata, mis siis võib tähendada, ma eeldan seda, et neid ülejooksikuid või siis lihtsalt poliitikast lahkujaid on veel oma jagu.
6: No omakorda ka see Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili erakondadest lahkumine ka töötab teatud sellise päästikuna, et ma arvan, et päris mitmed, kes nüüd näpude peal on kokku lugenud, et milliseid positsioone üldse kuskil populaarsemates erakondades valimisnimekirjades üldse võib veel olla, et need on ka nüüd kohe-kohe tegemas mingid otsuseid ja valikuid, et eile õhtul siin päris paljud kolleegid ju ja poliitikud ju kohe ütlesid, et Kalev Stoicescu tegi lihtsalt otsa lahti ja kohe-kohe on kedagi järgi tulemas ja ei länki noh, rohkem kui 12 tundi, kui siis Meelis Kiili järgi tuli, et noh, selle loogika põhjal võiks öelda, et täna homme üle homme võime veel kuulda mõne Reformierakonna või Eesti 200 poliitiku erakonna vahetuse plaanidest, noh, võib-olla nädala pärast, aga noh, see oleks üsna tõenäoline, eks.
5: Kui nüüd on see olukord, et meil on vähemusvalitsus ja võib eeldada, et see nii võib ka jääda, noh muidugi me ei tea täpselt, kes kuhu läheb ja kes kust ära läheb, aga kas on oodata, et siin enne Riigikogu valimisi tuleb uus valitsus?
6: No väga raske on seda uskuda, et noh, mis asja on uus valitsus, eks, et kas selleks peaksid muutuma, noh, et kas selleks peaks muutuma see koalitsiooni koos siis erakondade liinipidi, et noh, väga raske on näha, et keegi tahaks näiteks Eesti 200 valitsuses välja vahetada, mis motiiv oleks Isamaal või sotsiaaldemokraatlikul erakonnal või noh, ma ei tea, veelgi enam Ekrel, eks ju tulla valitsusse neid asendama, väga raske on seda näha. Noh, omakorda küsimus sellest, et mis asi on valitsusvahetus, kerkib siis, kui näiteks peaks käivituma mingisugune selline dünaamika, et näiteks peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ise otsustaks näiteks tagasi astuda. See käivitab automaatselt valitsusvahetuse tegelikult, eks. Erakonna esimehe kohast loobuda nii edasi. Väga raske ennustada, mis siis saab, eks ju, aga noh, jällegi kui vaadata puhtalt kalendrit ja 101 piires nagu arvutamist, siis Riigikogus suurim fraktsioon suurusjärgus 39 või noh, ma ei tea, kas siis nüüd äkki 38 liikmega, eks ju, on Reformierakonnal ja nendest kindlasti uue valitsuse moodustamisel ju kuidagi üle ega ümber ei saa, et nemad paratamatult peavad selle valitsuse moodustamise ülesande jälle võtma, eks ju, kellega neile seda koos teha on, et noh, ei saa välistada ka seda, et meil tuleb mingi väga segane periood, kui selline areng peaks toimuma. Aga noh, teisest küljest jälle meenutan siin näiteks Mart Siimani valitsust, mis eelnes siis Mart Laari teisele valitsusele ja kus põhimõtteliselt seaduse kaupa, mingisuguse otsuse Riigikogu hääletuse kaupa Mart Siiman peaministrina otsis toetust kellelt iganes siis, mis iganes vahenditega või siis seda, kuis Andrus Ansip oli tegelikult vähemusvalitsuse peaminister siin umbes, mis ta on 20 aastat tagasi, et ka siis ju tegelikult ühe saadiku kaupa, ühe hääletuse kaupa noh, võibolla natuke suurema arvu saadikute kaupa leiti seda toetust, eks, et kas see ka ilus välja nägi, noh, ilmselt väga mitte, eriti Mart Siiman aega meenutame. Aga noh, see kõik kestis eeldusel, et kohe olid tulemas järgmised valimised nagu ka praegu.
5: Et akna alustega läheb ju selliseks nendega kauplemiseks vist kindlasti, siis tõenäoliselt rohkem.
6: Kindlasti ja seal on kindlasti mitmeid saadikud, kes on ka väga huvitatud sellest, et nende roll oleks noh, nii silmapaistvuselt kui ka võib-olla muude siis nii-öelda väärtuste mõttes nagu suuremeks.
7: Me jõuame kindlasti presidendi valimiste juurde ka, et kuidas see nüüd siis kõike seda muutma hakkab, aga kui me mõtleme näiteks sellise asja peale nagu riigi eelarve, mille peab nüüd sügisel vastu võtma, kas me võime sattuda olukorra ette, kus me ei suudagi seda vastu võtta, sest et lihtsalt ei saa hääli kokku?
6: No põhimõtteliselt on see täitsa tõenäoline, aga noh, jällegi, et tegemist ei ole tavalise riigieelarvega, tegemist on valimiseelse aasta, või noh, valimisaasta riigieelarvega, 2027. aasta märtsis alguses on valimised ja samamoodi tegelikult seadus ütleb, et veebri lõpuks peab olema riigieelarve vastu võetud, vastasel korral siis Riigikogu peab laiali minema, et noh, Riigikogu läheb niikuinii laiali märtsi alguse seisuga, nii et selles mõttes seda survet valitsusel ja peaministril ju tegelikult enam peal ei ole.
7: Põhimõtteliselt võibki mängida rolli ja...
6: Või mitte lihtsalt, nii võib välja kukkuda, et ma ei kahtlusta siin kedagi soovis jätta teadlikult riigieelarve vastu võtmata antud juhul, kuna selleks ei ole kellelgi huvi tegelikult, et loomulikult opositsioon koalitsiooni riigieelarve poolt hääletama ei lähe. Me teame, et tegelikult ka eelmise riigieelarve hääletusel oli päris mitu koalitsioonisaadikud, kes jäid erapooletuks. On juba teada, et vist Aivar Sõerd, aga ka vist äkki veel vähemalt üks Reformierakonna fraktsiooni liige on öelnud, et kui see riigieelarve tuleb umbes samasuguse puudujäägi ja vähese läbipaistvusega, nagu ta praegu on olnud, eks, millisena ka ta tuleb, et siis ka sellel korral ei lähe nemad riigieelarvele poolt häält andma, noh, Meelis Kiili ja Kalev Stoicescu on sealt juba puudu, eks, et noh, suure tõenäosusega võib olla väga keeruline, aga noh, jällegi riigieelarve on ka see asi, mis võimaldab nagu fraktsioonitutele saadikutele kõik võimalike pakkumisi teha, et võib-olla mõni neist on nii atraktiivne, et ikkagi need 51 häält sealt kuskilt leitakse.
5: Anvar, mis sa arvad, kuhu erakonda Kalev Stoicescu läheb, et mis oleks tema puhul selline loogiline valik, et noh, kindlasti ta EKRE-sse ei lähe. No, ja keskerakonda ma miski pärast julgen ka kahelda, aga noh, valikusse jäävadki siis Isamaa, sotsid ja parempoolsed. Ja Reformierakond ka muidugi.
6: Vaevalt, et on Reformierakond.
7: See oleks läheb, muidugi
6: et,
7: väga
6: see oleks väga, väga julge samm, ütleksin ma, et eriti arvestas seda, et tal vist ikkagi on soov Riigikogu liikmane jätkata. Et jah, noh, selle puhul, et kellel võiks olla potentsiaali saada Riigikokku järgmistel valimistel rohkem kohti, kui neil praegu on Isamaa, sotsiaaldemokraatlik erakond ja parempoolsed on kahtlemata selles nagu edetabelis esimestel kohtadel. Noh, ega siin vist ei ole nagu väga keeruline välja mõelda, et parempoolsed on vist ka öelnud, et neil toimub 15. augustil üldkogu, kus siis võetakse vastu või tehakse otsuseid uute liikmete vastuvõtmise kohta ja ma usun siin mõninga sellise poliitikute vahel liikuva info põhjal, et küllap me siis 15. augustil ka Kalev Stoicescut näeme parempoolsete ridadesse astumas.
7: Ja miks mitte veel mõnda?
6: ja miks mitte veel mõnda, et selles mõttes parempoolsetel kindlasti on olukord, kus nende toetus võimaldaks saada Riigikokku, aga neil ei ole valimiste vaates kõikide piirkondade lõikes kindlasti piisava sellise loomuliku tuntusega inimesi.
7: Võtame selle presidendi valimiste teema ka siis lõpetuseks ette. Siin Meelis Kiili ka juba viitas sellele, et see protsess on praegu ühe ametniku valimine ja nii päris ikka ei saa. Kas see kõik viitab ikkagi sellele, et kuigi jutt käib paljuski Ülle Madise ümber, siis lõpuks võib minna nii, et Ülle Madise siiski need hääli ei saa või kas me üldse peame ainult temast nii palju rääkima?
6: No see Meelis Kiili selline avameelne jutt oma eelistuste kohta presidendivalimistel kinnitas ju seda, miks seda oletust, et miks Ülle Madise ei ole siia maani midagi öelnud, eks ju, ja no, see muudab selle väga arusaadavaks, et meil on ju olnud kogu aeg olukord, kus kaks valitsuserakonda, Reformierakond Eesti 200 ja üks opositsioonierakond, eks sotsiaaldemokraadid on öelnud, et põhimõtteliselt Ülle Madise toetuseks on hääled koos, et Kristina Kallas oli isegi nii konkreetne, et ütles 67 häält on koos, eks 68 häält on vaja, et kõik siis seisab nagu Isama ja Keskerakonna taga. Teistpidi nüüd me näeme, et põhjust, miks siis Reformierakonna esimees Kristen Michal ja nende fraktsiooni juht Õnne Pillak on olnud ebamäärased selle toetuse väljendamisel, sest et nad on teadnud ilmselt kogu aeg, et nendel ei ole fraktsioonis kõiki hääli Ülle Madise taha tulemas. Ja noh, selles mõttes jutt 67. häälest on ilmselgelt väga optimistlik, et usutavasti on Reformierakonna suures fraktsioonis veel päris mitu inimest, kes salajasel hääletusel ei lähe Ülle Madise poolt hääletama. Et küsimus on, et kui palju neid on, eks? Ja kas siis põhimõtteliselt on võimalik, et kui suurem osa siiski Reformierakonna Eesti 200 sotsiaaldemokraatide häältest Ülle Madise taha tuleb, et kas siis tõesti noh, tulevad kuskilt Isama hääled, tõenäoliselt Isama jätab oma hääletus üldse vabaks Riigikogus, eks ju, millise otsuse teeb Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart, kas ta annab fraktsioonile mingi suunise, kuidas hääletada, tegelikult nii Isama kui ka Keskerakonna poliitilistes huvides juba nende nagu nii-öelda valijameeste ja presidenti valivate isikute arvu mõttes, selle nagu tugevuse mõttes oleks viia see valimisprotsess valimiskogusse, noh, kuna siis on nende noh, jõud lihtsalt suurem olenemata sellest, kas nad toetavad Ülle Madiset või ei toeta Ülle Madiset, lihtsalt seal on nendel rohkem inimesi, eks? Et selles mõttes küsimus jah, on olnud kogu aeg, ma arvan, Ülle Madise vaates selles, et kas Reformierakonna poolt ettevaatlikult või kuidagi libamisi väljendatud toetus võiks valimistel reaalselt siis nagu häälteks üle kanduda.
5: Joonatan Vseeve vist ei ole viimasel ajal väga palju räägitud, et kas teda saaks üldse mingisuguseks tõsiselt võetavaks kandidaadiks, et see nimi on kuidagi väga ära kadunud pildilt.
6: Ei ole ju kadunud, alles siin mõned päevad tagasi Joonatan Vseeve avaldas ju Delfis ühe pikemat sorti sellise kuidas öelda, poliitilist noh, vaadet kandva arvamusloo, mida ma arvan, et ühe ministeriumi kantsleri, see kui ta välisministeriumi kantsleri tavalises sellises suvepuhkuste perioodis ei kipuks nagu avaldama, et ma arvan, et selle arvamusloo noh, olemus seisnes siis selles, et Jonathan Vseeve kinnitas, et kui asjad peaksid mingil põhjusel kuhugi sinna kanti jõudma, et olemasolevad või siis kandidaadid või siis Ülle Madise ei kas siis ei nõustu või ei õnnestu seal.
5: Et ta oleks see varuvariant.
6: Et ta oleks kogu aeg olemas, jah, ja ma arvan, et tegelikult on 1, 2, 3 sellist kandidaati kindlasti veel, et kas nad on endast samasugusel viisil märku annud, et ei, aga noh, ma arvan, et mõni inimene kindlasti veel vaikselt kaalub, et põhimõtteliselt kui septembri esimesel nädalal peaks asi sinnamaani jõudma, siis ta on valmis.
5: Suur aitäh selle intervjuu eest Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
4: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. We'll be right back.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Hea kuulaja, kell on 14.38 minutit ja stuudios Brent Pere ning Indrek Ojamets ning ootame teie kõnesid küsimusel, milliseid esimesi valimiskampaania märke olete täheldanud. Stuudio number on 6214646 ja meil on ka WhatsAppi number 5340555, kuhu saate oma sõnumeid jätta ja meie küsimus on muidugi ajendatud sellest, et nii eile kui ka täna on tulnud päris palju uudiseid selle kohta, kuidas üks ja teine poliitik vahetab erakonda või vähemalt plaanib seda, küll kahe juhtumi puhul, mis puudutab Kalev Stoicescut ja Meelis Kiilit, ei ole veel erakond teada selles osas, et kuhu nad siis maha potsatavad, aga fakt on see, et oma vanast erakonnast on nad lahkunud.
2: Ja see tõepoolest on siis ajendanud seda küsimust esitama, ega need riigikogu valimised ka võib öelda, et nüüd mäkedad, aga ei ole, et siin juba märtsi algul need ju toimuvad ja eks selline suurem valimiskampaania ju siin alles algab, aga teie head kuulajad, helistage meile, telefoni number on 6214646 ja siis saate kirjutada meile ka WhatsAppi numbrile 5340555. Ja meil on kirjutanud kuulaja Nele, tema ütleb, et veel väga palju märke ta pole küll täheldanud, aga siin mõne erakonna reklaamid on sotsiaalmeediast ja tänavalt juba silma paistnud, kuid noh, eks algus ongi vaevaline.
1: Ja mina olen ka näinud tänavapildis ühe erakonna reklaame ja tuleb tunnistada, et ma olen sealt ühest erakonnast näinud ka ühe inimese reklaame ainult. Nii et on see siis ühe erakonna esimehega siis seotud ja tema pilti ma olen siin seal näinud, aga kedagi muud poolest ei ole ja sotsiaalmeedias võt mind ei ole need reklaamid veel kätte saanud.
2: Aga öeldaksegi, et mida varem, seda parem, et kes ei alusta vara, siis äkki juba unustatakse see erakond ära või midagi, et siis on ikka pidevalt kuidagi proovitakse ennast pildil hoida ja olla nähtav, et see on ka kindlasti ju üks strateegia.
1: Ja küsimus on muidugi rahas, sest et iga
2: päris palju.
1: Iga lisapäev ju maksab oma jagu, kui see plakat seal kuskilt suurelt üleval on, näiteks mõne maante ääres või kuskil mujal. Nii et eks see paneb oma päitsed pähe. Aga 6214646 on meie stuudiotelefoni number. Milliseid märke olete täheldanud valimiskampaaniast? Helistage meile, meie liinid on avatud kogu saate.
2: Ja need märgid ei peagi olema niivõrd ilmsed ka, sellepärast, et üks pool on see, et on need valimisplakatid kuskil, noh, mis on selline väga ilmne märk valimiskampaaniast, aga eks see toimub ju selles suhtes poliitikute sõnavõttudes ja kõiges selles ka ju proovitakse siia ja sinna poole ju inimesi veenda pidevalt.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
7: Kuku Raadio.

Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Debelak. Eestis on mitmed luksusmaasturid maksude vähendamiseks kaubikutena registreeritud ja transportiamete hinnangul on selline liigitus ka põhjendatud, kui Porsche näiteks veab iga päev märkimisväärses koguses kaupa, eelkõige omaniku ego ja väga tähtsaid mõtteid. Tegemist võib olla küll nähtamatu kaubaga, kuid selle kaal on sageli märkimisväärne, selgitab amet. Mõne ettevõtja ego võib kaaluda rohkem kui terve kartulikoore, lisaks veetakse luksusmaasturitega äriplaane, tulevikuvisioone, telefonivestlusi, kaubaruumi suuruse määramisel mõõdetakse edaspidi omaniku enese hinnangut. Kui see tagaistmel ära ei mahu, registreeritakse sõiduk automaatselt kaubikuks. Kõige suurema ego korral võib Porsche saada ka koguni raske veoki staatuse. Omniva aga käivitas uue terviseprogrammi, mille raames viiakse inimeste pakid nende kodus võimalikult kaugele. Näiteks Tapale tellitud pakk võib jõuda Rakverre ja Treimanni elaniku saadetis häädemeestele. Omniva sõnul pole tegemist eksituse, vaid klientide vähese liikumise vastu suunatud programmiga sammud pakini. Kui inimene on tellinud näiteks Hiinast 3-eurose telefonikatte, on täiesti mõistlik, et ta kõnnib selle järele 35 kilomeetrit. Nii saab klient korraga kätte nii pakki kui ka päevase liikumisnormi. Tulevikus plaanib Omniva muuta teenuse veelgi personaalsemaks, ülekaaluliste inimeste pakid saadetakse naabermaakonda, sportlikumate klientide saadetised aga peidetakse metsa. Omniva hinnangul on pakk kõigesse kohta alati jõudnud, klient lihtsalt veel ei ole. Ja laiematel teemadel Prantsuse väljaanne on paigutanud Eesti luureteenistuse Euroopa riikide seas 8. kohale. Pärast edetabeli avaldamist alustas Eesti luurega erioperatsiooni, et välja selgitada, millised riigid asuvad esimesel 7. kohal. Pikema uurimise järel jõudis luuramet järjeldusel, et selleks teada saada, kes on Euroopa 7 parimat luureteenistust, peaks Eesti luure ise olema vähemalt 3. kohal. Nüüd muudustatakse töörühm, mille ülesanne on tõsta Eesti 8. kohalt 3. Alles see järel saaks alustada luure operatsioonid välja selgitada, kuidas sinna jõuda. Ja statistikat. Värskest Statistikaameti kuu kokkuvõttes saab teada, et möödunud nädala jooksul on kõik muutunud taas kallimaks. Kallimaks on muutunud nii isa kui ema, väga kalliks on muutunud lapsed ja eriti kalliks on muutunud vanavanemad ja üle mõistuse kalliks kodumaa, tema lõputud niidud ja aasad. Kallikesed kallinesid kuu jooksul 24,8%, muutudes mullusega võrreldes kallimaks kui kunagi varem. Üldine kalliduse tõus on seega enam kui 400%. Ja ka teaduse vallast. Rühmidele Kreeta teadlasi tegid katsete teel kindlaks, et see pole see. Katse esimene järk kestis 4 aastat ja hiljem kokkuvõtteid tehes hakkaski teadlastele tunduma, et see pole siiski see. Miks see enam see ei olnud, päris täpselt selgeks ei saanud, katset korrati ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui taas poleks tekkinud ära tundmist, et see pole ikka see. Kuidas see nii üldse olla saab, vaat see on selgusetu ja see pole praegu ka see, mis ta enne oli, mis selle selliseks teeb, et see enam see pole, tulebki teadlaste sõnul kindlaks teha veel enne, kui nad pole enam ka päris nemad ise. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Milliseid esimesi valimiskampaania märke olete teie täheldanud? Stuudio number on avatud 6214646. Võite aga meile julgelt kirjutada numbril 5340555. Ja meile on kirjutanud näiteks kuulaja Kaupo, et valimisteni on küll veel aega, aga samas valikud on kas populistide või tänase vahel. Ja tänased on paraku ebapopulaarsusele teinud palju olulisi pikaajalisi otsuseid, eestikeelne haridus ja ühtlane maksusüsteem. Siit siis väike arvamus ka selles osas, et mida on juba tehtud ja mida veel ootaks ja tahaks loota.
2: Veel on meile kirjutanud kuulaja Kaido, kes ütleb, et mina maa inimesena ei ole veel õnneks midagi märganud ja loodan, et siia metsade vahele neid valimisplakateid ka ei tule. Sotsiaalmeediat ma ei kasuta ja sealne poliitiline plaust minune ei jõua. Saan otsuse teha oma peaga, nõnda siis arvab kuulaja Kaido. Aga teie head kuulajad, helistage meile, telefoni number on 6214646 ja julgelt võite muidugi ka WhatsAppi kirjutada. See number on meil siis 5340555.
1: Ja Peep kirjutab meile, et jumalale tänu, aga tema pole veel reklaame näinud ja tahaks, et kogu see reklaami jaama üldse ära jääks. Ja kirjutab ta veel, et pigem võiks poliitikud ikka oma tegudega silma jääda Eesti elu paremaks teha, kui plakatite peal ilutseda. Nii et ka sellised arvamusi on ja eks neid ilutsevaid pilte on meil, ma arvan, varsti linn niimoodi täis, et kogu sügis ja kevad ainult nende saatel siin mööduki.
2: Ja siis saab ka palju eeldatavasti pildiga nänni ka, et vaatad kõikide erakondade telgid ju siis linnapildis nähtaval on ja siis tahetakse väga palju poliitikast rääkida.
1: Jah, minu ettepanek on see, et ei ole mõtet ennast kuugi paperi peale trükkida, sest et paperit saab väga lihtsalt ära visata, näiteks flyer või šokoladi paper või muu selline asi. No mis sa teed sellega, ikka viskad ära. Aga meil on ka telefoniliinil kuulaja, tere päevast, kuidas on teie nimi?
3: Tere, Harri.
1: Tervist. Jah. Milliseid märke olete täheldanud?
3: Mina ei ole märganud ja mina olen ka nüüd seal selle sõnumiga ühel meel, et kogu see reklaamindus ja asjade jagamine võiks nagu ära kaduda ja debatte võiks rohkem olla, kus nagu päriselt räägitakse oma vahel ja on näha inimese loomust ja kuidas tema debateeritus sudab ja näha tema mõistust, et see no, pilt seina peale anna nagu peagi.
2: Ma saan aru, et teie olete ka seni siis oma valiku teinud vastavalt sellele, et kuidas siis inimene debatis on või siis selle erakonna esindaja?
3: Ja pigem küll ja need sõnumid, mis räägitakse ja kas nad ka nagu päriselt kokku lähevad ja kas ja kust kohast selle jaoks raha tuleb.
1: Aga kui mõelda nüüd eelmiste valimiste peale, mida meil siin järjepanu ikka ajast aega tuleb, siis kas neid debatte võiks olla võrreldes eelnevaga pisut rohkem?
3: Kindlasti võiks olla rohkem ja mitte ainult, ütleme, esinumbri, et võiks olla erinevad inimesed erinevatel debattidel.
1: Väga tore, suur tänu selle arvamuse eest. Numbril 6214646 saate meile varsti jälle helistada. Kuuleme pisut muusikat, siis uudiseid ja tuleme päevaküsimuse juurde tagasi.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on 3:10 läbi ja küsime teilt, milliseid esimesi valimiskampaania märke olete täheldanud. Stuudio number 6214646 on avatud ja võite meile ka julgelt kirjutada numbril 5340555.
2: Ja siin meil, kes kuulaja helistas enne täistundi, tema siis rääkis, et väga palju märke küll veel märgata ei ole, aga ma saan aru, et valimiskampaania suhtes tema tahtis rohkem ikkagi debatte näha, et üks pool on see, et mis seal plakatil on, aga palju informatiivsem osa on ju see, mida siis üks erakond või erakonna esindaja siis ka debatil räägib.
1: Ja nagu ta mainis ka, siis on peamiselt need debatid ikka esimeeste debatid.
2: Just.
1: Ja nii jäävad paljud küsimused arutamata, kuigi noh, debatti formaat on ju igasuguseid ja proovitakse ka teha kohalikul tasandil ja nii edasi, aga mulle tundub, et kohalikul tasandil võibolla kohaliku omavalitsuste valimistel on natukene rohkem need debatte. Võibolla ma eksin, aga selline tunnetuslik arusaam mulle on pisut jäänud.
2: No eks muidugi valimiste eel ja neid debatte on nii kui nii, et seal seda informatsiooni üle üldse on ju väga-väga palju, et toimub kindlasti, et see ei piirdu ainult mõne debatiga, mis siis kuskil üks või teine meediamaja on korraldanud, aga kindlasti mida rohkem, seda uhkem ja tõepoolest need kandidaadid ka, kes ei ole niivõrd palju pildis kui siis esimehed, et nemad võiksid ka tõepoolest olla. Aga head kuulajad, teie helistage meile ja kirjutage meile, tuletan meelde, et meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja saate ka kirjutada, WhatsAppi number on 5340555.
1: Üks kuulaja on meile veel kirjutanud, et reklaame veel näinud pole, aga tundub, et presidendi valimistega proovivad mõned poliitikud vägisi ka endale riigikogu valimiste kampaaniat teha. Ei meeldi selline asi. Ja tõttu öelda tuleb mainida küll, et on poliitikuid, kes on natukene aktiivsemad presidendi valimistest rääkimisega kui teised. Ja no, mõnelt ka küsitakse võibolla natuke rohkem. Aga siiski, eks see tekitab vastakaid tundeid ja eks ole ju igal erakonnal ja erakonna esimehel ja liikmetel omad arvamused, et kes siis võiks saada ja mõned tundub, et on lause kokku leppinud, et peasi, et me ühtegi seisukohta välja ei ütle.
2: Ja aga lõppude lõpuks eks selle presidendi valimisega on ju niimoodi, et seda valib Eestis riigikogu, mitte siis rahvas. Aga läheme siit praegu edasi. Meil varsti tuleb juttu ujumisest, sellepärast, et ujumise EM käib.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Me oleme jõudnud ujumise EM-iga nii kaugele, et algavad basseini distantsid ning see tähendab seda, et võistlustel tulevad starti ka näiteks mullused meistrid Eneli Fimoma ja Ralf Rimutsov, kes juba on oma esimese ujumise ära teinud ja vähem tähtis pole ka kindlasti see, et Gregor Tsirk on tagasi suurel EM-il ja meil on külas nüüd ujumise kommentaator Sander Paavo, tervist!
6: Tere päevast!
5: No esmalt võtame siis selle täna hommikuse ujumise juba kokku. Ralf Rimutsov ja Daniel Zaitsev jõudsid poolfinaali. Tuleb vist tunnistada, et ilus algus.
6: Jaa, selles mõttes meestelt väga võimas algus. Ralfil jäi ainult 2 sajandikku Eesti rekordis puudu. Zaitsev tegi samuti väga hea ujumised siit õhtul. Ütleme, kõik võimalused on olemas, et ujuda. Ma usun, et me võime näha täna õhtul uut Eesti rekordit.
7: Ja õhtul siis, mis kell tasuks olla teleka ees, et siis seda poolfinaali näha?
6: Kellaaegades nii palju, et umbes 19.20 läheb meil eeter käima ja 19.30 on siis esimene poolfinaal, milleks on siis meeste 50 meetrit liblikat, seal me näeme siis Ralf Tribunsoffi ja paar minutit hiljem 19.33 on siis tulemas meil Daniel Zaitsev teises poolfinaalis.
5: Kui me juba saame siin praegu rääkida sellest, et 2 sajandikku Eesti rekordist ja pannes selle eelmise aasta konteksti, kus tuli Euroopa meistritiitel, siis tahes tahtmata lähevad mõtted selle peale, et kas vorm on nii hea, et tuleb jälle midagi ilusat.
6: No kindlasti meestel vorm on hea sellepärast, et paar nädalat tagasi võigemini siis augusti alguses mehed käisid Sloveenias võistlemas. Seal näitasid samuti väga häid aegu, et siit tõesti ma arvan, et mehed on praegu vormi kõver on ajastatud väga hästi, et just siin Pariisis ja muidugi ka olud on tegelikult päris head, et see bassein on sügav, kiire bassein ja siit usume, et teisedki teevad päris häid tulemusi, sest täna hommikul näiteks Maali Randväli suutis parandada enda uut isiklikku rekordit 100 meetri vabalt distantsil ja teistele tegelikult ainult üli vähe puudu, et tõesti, et nagu bassein on kiire ja paistab, et ka vormi ajastus ka teistel on olnud päris hea.
7: Ma siit küsiksin vahele selle basseini kohta, et mis moodi saab siis see bassein olla kiire, et kõik see sügavus, need asjad, et mis moodi need seal rolli mängivad?
6: Sügavus mängib selle poole pealt rolli, et kuna mida sügavam on bassein ja kui me võtame kas või näiteks libliku ujumise ujuja sooritab jalalöögis, tegelikult see tekib laine ja mida sügavam on bassein, siis tegelikult see laine läheb rohkem alla ja madalal basseini see laine põrkab ujujale vastu, et see on see üks aspekt,

0: mis see nii-öelda mängib rolli. Muidugi ka näiteks see, et kui palju sinna on kloori pandud, see mingil määra mõjutab ja suurtel tiitivõistlustel on pandud ka see basseini nii-öelda siis vool on kinni pandud, et tavabasseinides võib see vool seal olla ja määrata ka tihti õnneks ongi see, et see basseini sügavus ja vee puhtus kvaliteet mõjutab ja tegelikult ka temperatuur, et jahe vesi ikkagi mõjub ka ujujatele hästi.
1: Kas see on ka põhjus, miks ujujad siin kõik järjepanu seda Pariisi basseini niivõrd kiidavad, et just kui kõik tahavad seal ujuda ja oi, kui hea meil siin on?
0: No hetkel paistab küll tõesti, et nagu ajad on päris head olnud ja kui me vaatame, kas juba taseme poole pealt, siis tõesti praegu on Euroopa kiiremad pojad ja tüdrukud on Pariisis kohal, et tõsi, mis noh, võibolla spordisõpradele rääkida on see, et kõige suurem Prantsusmaa staar Leon Marchand on pidanud natukene kärpima tervislikel põhjustel, kuna tal on siin puusa piirkonnas lihastega probleeme, et täna hommikul ta jätis oma ühe leivanumber 400 meetri kompleksi vahele, et noh, paratamatult see käib spordiga kaasas, vigastused ja traumad, et peab olema selleks valmis.
2: Aga veel, Eneli Jefimova, millal tema võistlustulle astub ja ma saan aru, et tema on ka päris suur medalilootus.
0: Jaa, et Eneli teeb juba 100 meetri rinnuli distantsil enda eelujumised homme hommikul, et selles mõttes kõik televaatajad kindlasti olge siis Duo Staari vahendusel seda vaatamas või siis ka näiteks meie nagu praegu siin raadiokanalite teed pidi, et saate ka raadios kuulata, et selles mõttes hoike kindlasti homme siis pöidlad peos ja ka Ekle Salu on homme siis hüppamas vette, et tõesti, et see päevad on siin väga tihedad meie koondislastele, et tulemusi on oodata, ma arvan, päris palju päris häid.
1: Kui nüüd Eneli Jefimov on mõnda aega juba Ameerika Ühendriikides olnud, kuidas praegu tundub, et kas see, et ta on nüüd juba, noh, mitte ainult paar kuud olnud seal, vaid juba räägime aastates, siis on nüüd näidanud selle kätte, et keskkonnavahetus on enda ära tasunud?
0: No sellele saame vastuse, ma arvan, juba hommikul, et selles mõttes, et nagu ta ise ühes intervjuus mainis, et võibolla praegu ta ei ole võibolla kevadel olnud nii kiire, kui ta vanasti oli, aga noh, me loodame tõesti, et see USA nii-öelda see raske töö, mis on tehtud nüüd nii-öelda siis realiseerub siis Pariisis, et noh, me teame, et spordis aastad ei ole vennadega õed, et sa pead olema valmis selleks, et vahepeal tuleb ka nii-öelda nagu olla minekud, aga et siis tippmomentil olla parimas vormis ja tegelikult ka naiste rinnuliumisest räägida, siis tase on ääretult kõrge ja noh, ütleme, et Enelil kindlasti tuleb väga korrekult võidelda ja ma usun, et on selleks võimeline, sest ta on väga tubli ja kui ta ise on rääkinud ka, et kui ta nii noorelt on olnud juba nii paljudes tiitivõistluste finaalides, siis tal nagu närvid on nii karastunud, et see on temal juba puhtalt eelis olemas.
2: Mis seda mõjutanud on seda Eneli Jefimova vormi, kui siit noh, mainisid enne, et võibolla ei ole päris selline nagu tahaks?
0: No kindlasti see, et on USA's teinud väga palju selles mõttes roppu rasket tööd, vees on võibolla kilometraas suurenenud siis jõusaalised ja pluss ka keskkonnavahetus, et noh, me teame seda, et Ameerikas tehakse väga-väga palju, just ülikoolis tehakse seda treeningut nii basseinis kui jõusaalis, et on hoopis teised numbrid nagu on Eesti Vabariigis.
1: Kuidas see võib mõjuda, kas see, noh, arvestades seda, mis see taust on, kas see võib natukene ka kinni tõmmata sportlase, et no ei tule enam seda, mis tal enne oli?
0: No ma ei tahaks seda uskuda, aga alati see võimalus kahjuks on olemas, aga kui me vaatame selle poole pealt, et praegu on suvi, et Enelit ma nägin ka eelmendal Kalevi ujulase treenimus, et tõesti, et tal nagu kooli praegu pole, et ta saabki keskenduda ainult nii-öelda siis ujumisele, et ta väga pikalt oli USA's, nüüd ta tõi viimase ettevalmistuse tegi siin Eestis, nüüd on Pariisis, ma arvan, et tegelikult ta on heas vormis, et lihtsalt tuleb see ilusti ära realiseerida.
1: Meil on üks väga tuntud nimi veel, Gregor Tsirk, kes vahepeal tegi väikese pausi, nüüd on tagasi EM. Kuidas vorm on?
0: No ma usun, et Gregoril on selles mõttes ka vorm üles poole liikumas, et tõsi, tal vahepeal väike paus oli, see aasta enda siis võistlusel tegi nii-öelda siis pika raja üle aastat debüüdi, et oligi, et viimane kord just siis Pariisi olümpia, nüüd see aasta oli see enda võistlusel, ma arvan, et ja ta on näidanud ka, et tegelikult tal ajad on nagu päris head, et nii-öelda siis juba normatiivi täitis ta juba kevadel põhimõtteliselt nii-öelda vormi pealt ära, et siit nagu tisen treeningut ei löönud ka, et ta ajad on umbes samas august nagu olid Pariisi olümpial 2 aastat tagasi.
1: No aga tema on ka ju pigem suurvõistluste mees, et sealt võiks ju sellist välku ja pauku tulla küll.
0: Täpselt niimoodi ja kui me mõtleme kas või selle peale ka, et noh, kui Pariisi olümpial tõjus Leon Marchandiga koos, et kui ta nüüd siin ka samamoodi õnnestub seda kõik selle nii-öelda Leoni nii-öelda aspektid enda kasuks pöörata, siis see on tegelikult väga hea ja ma arvan, et Gregor on selleks suuteline, ma suhtasin ka temaga, et ütles, et praegu näiteks, kui me räägime siin siis teistest asjadest ka, et hotell on ka väga hea, sest eile tuli uudsed Rootsi koondisel, näiteks oli väga palju seiklusi, et rootslased läksid hotelli kohale, konditsioneeri pole, sest praegu Pariisis on ju 31-36 graadi, mis on tegelikult päris karm sportlasele ja rääkides ka meie siis meediainimesega ja ka peatreeneriga, siis ega seal võistus paigas ka tegelikult sportlaste alal on päris palav ja umbne, et see ka mingil määral võib nagu alati nagu noh, selles mõttes nagu mõjutada seda tulemist, aga kui sa hotellis saad pigem nagu rahulikult olla heas kliimas, siis see on pigem nagu positiivne.
2: Küsiks siia intervju lõppu veel selle avavee ujumise kohta, mis siin eelmisel nädalal oli, et kui selline lühike kokkuvõte teha, et kuidas läks?
0: No avavesi läks väga põnevalt, tõsi, eestlastel meil juhtus selline asi, et Jaan Pasko oli sunnitud kahel korral katkest mida nääretult kahju nii-öelda siis oli näha ja vahendada, aga tegelikult meie koondised olid tublid, et mina alati pigem nagu positiivselt vaatan, et noh, eks iga algus alati kõigil on raske, et nad tegid ikkagi oma asjad ära ja kui me räägime need siis tiptegijates, siis seal oli tõesti nagu võimsaid ujumisi. Florian Velbruk võitis 5 kilomeetris, 10 kilomeetris ja teatujumises kulla naistel oli ka, Tade Utsi võitis 5, 10 ja siis ka veel medaleid, et tegelikult oli väga võimas ujumine ja see Pariisi Senni vesi oli saadud puhtaks. Ma mäletan, et see oli neljapäeva õhtul, me rääkisime seal meedia inimestega, et tuli uudis, et mingi vee kvaliteedi proov oli natukene paha. Selle tulemusel otsustati siis neljapäeva õhtune treening ära jätta, pidi basseinis olema, aga õnneks võistluspäevaks sai kõik korda ja tõesti, kui sa nagu ülekandes vaatsid taristud ka, et nagu kui sul põhimõtteliselt taamal taustal paistab Eiffeli torn, See on mega ilus oli ujuda, et see mõttes me tegime live nii, et ta väikse nagu sutsaka pauside ajal ka otse Pariisi, kus siis Erik Mässeb tuli ja küsin, noh, mis tunne on, ta ei väga mõnus on, et siuke nagu hea vesi, et tõesti, hea oli vaadata ja mis mul eriti meeldis, et lõpuks Eesti televaata sai ka avavee ujumisele nii-öelda siis telepildis kaas elada, et me ka komissionis nagu näeme ääretub palju vaevad seda veel rohkem massidesse saada ja tegelikult ma usun, et meie Jaan saab enda siis nii-öelda vead parandatud või selle ebaõnnestumise Ei taha öelda ebaõnnestumine, aga see, mis tal juhtus juba järgmisel aastal Euroopa meistrivõistlustel Itaalias, et saab korralikult trenni teha, see eks ikka mingi jälje jätis, aga ma arvan, et see muutis teda veel tugevamaks ja järgmisel aastal ta saab siis näidata, et millest ta tegelikult võimeline on.
1: Rõõm, igatahes kõik soovijad saavad Duo meediakanalitel siis jätkuvalt ujumise EM-il silma peal hoida juba täna õhtul Daniel Saitsevile ja Ralf Rimutsoffile samamoodi. Sander Paavo, suur tänu tulemast ja jõudu jaksu kommenteerimisel.
0: Ja, aitäh teile.

0: Kuku Raadio . Kuku rannainfo .
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom .
2: Aeg rääkida ranna ilmast ja rõõm on tõdeda seda, et peamiselt on siiski jätkuvalt veetemperatuurid soojad, nii nagu ka tänane ilm. Ja peamiselt on siin rohelised lipud lehvimas, mõned kollased siiski ja need puudutavad peamiselt just Tallinna randasid, kuigi veetemperatuur nii hull polegi. Näiteks Kakumäel on vesi 19 kraadi, Pikakaris 18, Pirital samuti 19 ja kui nüüd natukene ida poole minna, siis Narva jõesuus on veetemperatuur 20 kraadi, aga mujal on siiski roheline lipp.
3: Ja kui vaadata, mis toimub Tartus, siis seal on kenasti roheline lipp. Lehvimas, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas seal on veesooja 21 kraadi. Anne kanalisse ei tasu minna, kuivõrd seal on vesi reostunud.
2: Ja ärge siis Harkujärve ka minge, seal on ka sama reostunud.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
3: Jätkame saadet poliitika teemadel. Eesti on saanud endale vähemusvalitsuse sellepärast, et Kalev Stoicescu lahkus Eesti 200-st ja Meelis Kiili lahkus Reformierakonnast. Pärast lõunal toimus Reformierakonna fraktsiooni koosolek ja pärast koosolekut said Timo Tarve ja Indrek Kiisler telefonile peaminister Kristen Michali.
4: Urmas Reinsalu on levitanud kuulujutte, et Reformierakonna sees on arutelud teie väljavahetamisest, et astute tagasi.
5: Ei, ja Urmas Reinsalu levitab kogu aeg kuulujutte, see ei muutu.
6: Aga fakt on see, et me oleme tänasest siis vähemusvalitsusega riigis. Kristen Michal, kuidas sa siin nüüd nii kaugel jõudis?
5: Eks ta mõneti on ju loogiline, kui sul on napp enamus, et siis kui mõned saadikud vahetavad koalitsiooni vastutuse opositsiooni pingi vastu, et siis on vähemusvalitsus, et noh, nüüd on parlamendi valimised tulemas ja praegu presidendi valimised tulemas, et eks see noh, ajastus ma arvan pigem nagu ju sellega klapib. Aga ma ütleks ka, et ega seda nüüd ei ole põhjust kuidagi ilustada seda olukorda, ega ka samas liikselt dramatiseerida, et me oleme ju sisuliselt viimase aasta toimetanud vähemusvalitsuse moodi ja suutnud kõik olulised otsused Eestile vastu võtta, isegi rohkem otsused oleme teinud ja parlament on teinud, kui varasematel aastatel seda hiljutised andmed ka näitavad. Ja see tähendab seda, et vähemusvalitsusena tuleb ja vähemuskoalitsioonina tuleb sul rohkem suhelda, otsida laiemat konsensust kui koalitsiooni piirid ja teha neid kompromisse ja koostööd, et alati see ei ole lihtne. Vahel on see keeruline, vahel on see seotud nii-öelda paljudel nõupidamistega, vahel ka kriitikaga, aga me oleme tehtud saanud ja ilmselt saame ka tulevikus, nii et ma arvan, et ega selline vähemusvalitsus ei ole esmakordne, ilmselt ka mitte viimane kord Eesti ajalus ja meie oma tööd teeme edasi, et olulised asjad peavad tehtud saama ja noh, ma ei usu ka, et Eesti rahvas ootab, et esimese vastutuule või iga vastutuule korral sinu vägi viskab püssipõõsasse.
4: Kas te see Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumine koalitsioonist, et te arvate, et see on seotud kuidagi presidendi valimiste ettevalmistustega ja sellega, et tegelikult pannakse kokku ju nimekirja nendest saadikutest, kes võiks Ülle Madist toetada?
5: No Kalev Stoicescuga ma olen vestelnud, Meelis Kiiliga nüüd mitte enam, et Kalev Stoicescu ütles ja ta on ka seda avalikult kinnitanud, et tema toetab Ülle Madist, et ja noh, minu hinnang on küll sellele, et Ülle Madisele võiks olla toetus üsna valdav üle koalitsiooni opositsiooni piiride. Homme vanemate kogu ka koguneb, kus hakatakse arutama, kuidas see fraktsioonide vahel see eeltöö võiks käia. Aga minu taju küll jah on, et Üllele on see toetus ületab nii koalitsiooni kui opositsiooni piire, et ka noh, nagu tänapäeval moodsalt nimetatakse, aknaalused saadikud on pidanud üle Madised selleks, kellele nad toetust võiksid avaldada presidendi valimistel, nii et ilmselt see ajastus pigem on noh, seotud sellega, et igaüks vaatab, et nüüd esimesed valimised lähenevad, siis järgmised valimised, et kuidas tema tulevik võiks parem välja näha, nii et ma eeskätt seosks sellega, nagu ka noh, erinevad politoloogid täna juba on öelnud neid sündmusi.
4: No näiteks Aivar Sõerd, Annah Lahe ja veel mitu nime, kellega siin spekuleeritakse ja noh, inimesed ehitavad oma tuleviku, seda ei saa ju neile ette heita, et te peate arvestama, et võibolla mõned inimesed lähevad veel.
5: No ma ütleks nii, et ega ma eeldaks küll, et inimesed, kes on võtnud mandaadi ja vastutuse Eesti rahva ees, et seda kannavad väärikalt ja hoiavad seda meeskonna tunnetust, et ma ei saa inimestest kuidagi otsustada nende endi otsused, et need nad teevad ise ja nende otsustest tuleb neil siis ka Eesti rahvale hiljem silma vaadata. Aga loomulikult, ega ma ju mõistan ka seda, et kui ajad on keerulised, koalitsioon peab tegema keerulisi otsuseid, samal ajal tõstma kaitsekulutusi kärpima, samal ajal leidma lisaraha haridus teedele, tegema muid otsuseid. Et eks see loomulikult on keeruline ja noh, ma ei oska öelda, et kas Eesti rahvas peaks tahtma parlamenti, parlamendi saadikuid, kes suudavad vastu seista ja saada hakkama ka keeruliste olukordadega või nendega, kes ütlevad, et las keegi teine teeb. Et eks see valijad annavad selle hinnangu, mina ei pea seda isegi hindama.
6: Aga antke ikkagi hinnang sellele, mis teie arvates tegelikult võis toimuda Meelis Kiili peas, Kalev Stoicescu peas, lihtsalt arvamusena. Oli see nüüd puhas naha hoidmine tuleviku silmas pidades, oli see tegelikult ka päris räme kriitika ikkagi valitsuskoalitsiooni riigikaitsepoliitika aadressil?
5: No ma ütleks nii, et riigikaitse valdkond on küll vist kogu sellest nii-öelda ajast vähemalt viimase valitsuse ajal ja ma arvan ka varem olnud ikkagi üsna tähelepanu keskmes, et noh, ma arvan, et ka kõik raadiokuulajad, lehelugejad võivad seda öelda, et kui midagi on hoitud Eestis nagu silmatera, on see riigikaitsepoliitika ja kaitsepoliitika laiemalt, et lihtsalt meenutan, et 1995. aastal meil oli samasugune maksukoormus umbes 35% ja tollal kulus kaitsekulutusteks umbes 1%. No, sellel aastal 5,4%. Mina, minu valitsus ja see valitsuskoalitsioon on selle sinna viinud, mis tähendab seda, et Eesti inimesed võivad minna õhtul rahulikult magama teades, et me paneme kaitsesse kõik, mis meil anda on ja me hoiame Eestit, et tulevikus Eesti asja ajatakse.
6: Ja nad teevad seda kindlasti.
5: Et need inimesed, kes seal komissionis on, peaksid mõistma ka seda vastutust ja kui palju sellesse energiat pühendatud. Nii et mina küll ei oska öelda riigikaitse valdkonnast, et noh, kui riigikaitse valdkonnas on erinevad nägemused kaitseväega ja kaitseväe peastaabiga või kaitseministeeriumiga, et seda vastutust peaks tundma ka need inimesed, ükskõik, kas nad on opositsioonis või koalitsioonis. Nii et ma ei usu, et see üksiti saab olla nii-öelda ettekääne, et küllab seal on ikkagi ka muid motiive.
4: Nüüd riigikogu roll kindlasti ju kasvab selles mõttes, et teil on vaja leida seal eelnõude jaoks liitlasi ja iga saadik, eriti aknaalused on väga väärtuslikud, et kas te peate paika panema ka mingid sidemehed, noh tegelikult ju Andrus Ansipi vähemusvalitsuse ajal, ka Mart Siimani vähemusvalitsuse ajal tegelikult oli ju väga tihe koostöö. Kas te peate ümber korraldama tegelikult oma igapäevast suhtlust ka teiste riigikogu liikmetega? Et siiamaani olete te saanud toimetada niimoodi, et koalitsioonil on ülekaal olemas Stenbockis või te oma vahel otsustate koalitsiooninõukogus, et me lükkame selle eelnõu läbi ja see on ka põhimõtteliselt läinud, aga nüüd on vaja teha rohkem tööd kõikide saadikutega.
5: No siin ma küsin ja korrigeerimiseks ütlen kohe selle ära, et me oleme sisuliselt viimase aastakese toimetanud ikkagi noh, tajuga, et me oleme...
4: Et teil on vähemusvalitsus
5: Käitume nagu vähemusvalitsus. Meil on küll tehniliselt enamus olnud, aga kõikide eelnõude puhul. Me oleme alati lugenud hääled kokku. Noh, puudutab see erinevaid seadusi, mis on vaja vastu võtta. Noh, mäletame, meil on olnud ju vaidlusi nii riigikaitse valdkonnas, meil on olnud vaidlusi selles, kuidas teha investeeringuid, meil on vaidlusi olnud eelarvet üle, paljud asjad üle. Ja lõppkokkuvõttes me oleme otsinud alati laiemat konsensust, kui see on koalitsioonis ja püüelnud ka opositsiooniga ühisosa leidmisele. Nii et selles mõttes selles töös ja omavahelises suhtluses ei muutu palju, et noh, hoolimata sellest, et seadusi on võetud väga palju vastu, oleme me seda alati teinud võimalikult laie konsensust otsides. Nii et seda me teeme ka tulevikus ja kindlasti hoiame võimalikult palju sidet nii opositsiooni kui koalitsiooni vahel, et ega kõigil on vastutus Eesti eest, mitte ainult ühel osa poolel.
6: Kas vastab tõele, et te olite koosolekul palunud alustuseks kõigil käed püsti tõsta, kes järgmiseks?
5: Ei vasta, aga ega see head lugu ei riku, et see faktile ei vasta.
4: Mis saab riigi eelarvest, sellepärast, et see on nüüd kõige olulisem dokument, mis on ikkagi vaja vastu võtta. No põhimõtteliselt on võimalik ka nii, et, et riigikogu ei suuda seda vastu võtta ja siis toimetatakse selle aasta eelarve baasil edasi, sest riigikogu nagu nii läheb laiali, et seda 1. märtsi terminit, mis muidu seaduses on see, see ei pea järgima, aga see saab olema väga keeruline, eriti kui meil on selline sõnakas rahandusminister nagu Jürgen Ligi.
5: Noh, ütleme, et rahandusministril on väga selged veendumused ja üks, mis kindel, et ta ei ole ka väga lahke raha jagaja, et vastasel korral, kui meil oleks väga meeldiv rahandusminister, kes kõigile meie raha laiali jagaks, siis uskuge mind, me tegeleks veel 10 aastat sellega, et seda kõike kokku lappida, nagu me oleme pidanud tegema selle sama ratase ja isama sammude tõttu aastas 2016-17 seda auku lappima. Aga eelarvega loomulikult, et see on oluline dokument. Ma arvan, et olulised prioriteedid on, tuleb sinna kirja saada, eeskätt juba mainitud kaitse, ka sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond, teedeehitus, väga paljud muud valdkonnad, kultuur, kõik need peavad sinna kirja saama sellisel viisil, et nad kajastavad Eesti riigi prioriteete ja sellele tuleb otsida võimalikult laia tuge parlamendist. Loodetavasti me saame eelarve vastu võetud nii, et see konsensus on laiem ja me oleme saanud ka varem eelarved ju vastu võetta isegi siis, kui koalitsiooni poolt parajasti kõigi tuge ei ole olnud, nii et ma loodan, et seda vastutustunnet jätkub kõigil osapooltel ka valimiste lähenedes, aga samas, kui ei jätku, eks siis Eesti rahvas annab hinnangu sellele, et kas vastutustunnet oleks pidanud olema või mitte.
4: Aga põhimõtteliselt on võimalik ka nii, et riigiarvet ikkagi suudetagi selle koosseisuga vastu võtta ja siis tuleb tegutseda 2026. aasta eelarve raamides.
5: No tehniliselt see, mida te kirjeldate, on võimalik, aga eesmärk ikkagi peaks olema ja vastutustunne peaks olema ka opositsioonil, kes nüüd on enamuses, ma meenutan parlamendi enamusel ja vähemusel, kelleks on koalitsioon ikkagi vastutusse eelarve vastu võtta, et järgmiseks aastaks on erinevad asjad paika saanud, aga jah, tehniliselt on kõik võimalik, aga ma siis keeldan, et me suudame eelarvega vastu võtta, aga noh, eks see tähendab seda, et avalikus ajakirjandus peavad ka nõudma parlamendi enamuselt ehk opositsioonilt seda vastutust Eesti riigi ees ja ma siiski loodan, et seda on rohkem kui üksite ainult pealkirjades tihti.
6: Ma igaks juhuks küsin, ma tulen tagasi nende motiivide juurde, ma ei saanudki teie arvamusest kuulda, miks siis tegelikult Stoicescu ja Kiili otsustasid poolt vahetada?
5: No kas seda ameti peab ju nende inimeste käest
6: ma küsisin teie arvamust.
5: Ma arvan, et küllap on paljudel on võib-olla, noh, ütleme, inimestel parlamendis, ütleme, see koostöö arusaamine veidi erinev, et noh, näiteks mingid valikud ei ole alati olnud samasugused, noh, me mäletame ju, ega ma ei anna siin hinnangut, vaid ma pigem ütlen, et noh, ka näiteks Meelis Kiili raporti puhul oli arvamus ühiskonnast ju väga palju, väga kriitilised ka ekspertide ajakirjanduse tasemelt ja noh, küllap seegi mõjus. Noh, ütleme see sama ettekujutus, noh, nüüd mis on eelnud esitatud näiteks parlamendi komissionis, et tuleks tagasi minna eripensionite süsteemi juurde, noh, seal ei saa ühele nõule, et midagi teha ei ole. Me oleme öelnud, et me eripensionid ei tee, me oleme öelnud, kuidas kaitseväge juhitakse ja kõik asjalikud ettepanekud võetakse arvesse ja seda valdkonda on hoitud nagu silmatera, nii et miks neil komissionis omavahel ja võib-olla laiemalt suusad risti läksid? No ega seda peavad nad ikka ise kirjeldama, et ma ei taha läbi ajakirjanduse kuidagi ühtegi sellist lauset öelda, mis nende nii-öelda valu või sellist masendust kuidagi süvendaks.
4: Välistada ei saa ju absoluutselt seda variante arvestades, et valimised on tulemas, et väga magus oleks ju korraldada valitsuse vastu umbusaldus hääletus ja praegu on üsna suur tõenäosus, et see võib ka läbi minna, et selliseks stsenaariumiks te olete valmis ja ma küsin kohe ära ka Raimond Kaljulaid, sotsiaaldemokraat tegi ettepaneku, et võiks korraldada erakorralised parlamendi valimised.
5: No aga selle kõigega on ju hästi lihtne, et ütleme nii, et mina oma vahikorra ajal seisan selle eest, et Eesti riik oleks kaitstud, majandus kasvab, liberaalne demokraatia vabadused oleks kaitstud ja puhas loodus oleks hoitud. Kui keegi teine on valmis seda vastutust võtma, avaldab umbusaldust valitsusele, ütleb, tõstab käe püsti, ütleb, jah, ma võtan selle vastutuse, kritiseerimise asemel ma teen midagi Eesti jaoks, teades, et kõik ülejäänud hakkavad teda lihtsalt kritiseerima. Aga palun, nii see demokraatia meil ju kogu aeg toimib, et käsi püsti, küsitagu mandaat, moodustatagu koalitsioon ja siis on võimalik ka Eesti riiki juhtida, nii et ega see ei ole isenesest midagi salapärast ega enne olemata.
4: No sellega on lihtsalt see asi, et tõstetakse käsi püsti küll, et praegusele valitsusele umbusaldust avaldada, aga seda kätt, et ma olen nüüd valmis ise teie asemele asuma või pakun inimese või on olemas kokkulepe, seda ei ole näha enne valimisi.
5: No aga seda ameti hea ajakirjanik ei saa ju mulle ette heita. Et
4: ei, ma eeldagi seda teile.
5: Mida mina oma vahikorra ajal teen.
4: Ja
5: kui keegi tahab kritiseerida, mõista meid aeglasesse vingusurma, surema oma selles vingukahurist, siis võtku vastutus. Ja kui ta vastutust ei võta ja ainult palju räägib, aga midagi ei ütle, no ma arvan, et see reiting sulab ka nagu kevadine lumi, kui segadus korraldatakse.
4: Selge, aga aitäh selle intervju eest peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal.
6: Suur tänu.
5: Aitäh, kena päeva.
7: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
8: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Küsisime teilt täna, milliseid esimesi valimiskampaania märke olete täheldanud? Vastuseid on meile tulnud kirjateel päris palju, oli ka helistajaid ja juttu oli siin palju sellest, et neid plakateid nagu just kui ei tahakski nii väga näha, pigem tahaks ikkagi sellist korralikku debatti ja arutelu, mis on sisustatud tugevate mõtetega.
6: Ja väga tore, et oodatakse ka sellist sisulist arutelu poliitika teemal ja meile on veel tulnud siin üks sõnum WhatsAppi ja meile kirjutab kuulaja Kaspar, et ta ei ole siiani aru saanud valimiste välireklaamidest, et kas tõesti peetakse rahvast nii rumalaks, et kes rohkem linnaseinu üle kleebib, seda ka valitakse. Kas mingi uuring on tehtud, palju välireklaam üldse muudab valimistulemust, küsib ta.
5: Küllap on selliseid uuringuid kindlasti tehtud, aga ka mina olen selle peale mõelnud, et kas tõesti see plakat seal seinal aitab langetada kuidagi seda otsust, et kelle poolt ma siis hääletan, aga samas tuleb ju nentida, et poliitik, kes on sul kogu aeg silme ees, ta lihtsalt tuleb sellel hetkel meelde, kui sa oled seal valimiskasti ääres.
6: Jah, et see naeratus kas või tuleb meelde, et võt, et naerataski nii ilusti, et äkki peakski andma hääle.
5: Jah, ja isegi kui on ehk erakond valitud, siis sageli juhtub nii, et lisaks erakonnale on vaja mingit konkreetset inimest valida. Ja siis tuleb just see inimene meelde, kes oli see plakati peal. Ja vastupidi võib ka ju juhtuda, et valitakse hoopis inimest sellasemel, et erakonda valida ja võibolla näete kedagi seal suure plakati peal ja tuleb meelde, et aha, tema kandideerib ka, et tema poolt ma võiksin hääletada ja siis antakse ka hääl. Nii et pähe hüppamise võime on siiski üsna tugev.
6: Aga head kuulejad, suureid täht teile, et täna meile kirjutasite, homme juba uus küsimus.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 16:10 minutit ja see tähendab vaid üht. On aeg Indrek Ojametsa keeleminutiteks.
2: Ja tänaseid keeleminuteid on inspireerinud perekonnanimed, kaks perekonnanime, aga see ei ole siis pere.
1: No, ma just mõtlesin, nimed. Et kas siit tuleb väike nimenalli lõpuks ometi, et polegi ammu kuulda saanud Brent pere ja perenall. Aga siis seda seekord ei saa, võibolla siis... Nädal aega on veel aega minuga siin eetris, nii et äkki tuleb ära ikka.
2: Aga saab muid jutte siit. Ja nimelt on kauneid perekonna nimesid, aga siis ma hakkasingi nagu mõtlema, et mida need siis ka lõpuks tähendavad. Et on ju väga palju loodusest inspireeritud perekonna nimesid ju näiteks Tamm ja Kask ja kõik sellised, mis meil ju väga populaarsed on. Aga nüüd mina küsin, mis on lõhmus?
1: Lõhmus?
2: Jah, lõhmus, noh, tegelikult ka üsna populaarne perekonna nimi. Statistika amet ütleb, et 1. jaanuari seisuga 644 meest, 717 naist on siis selle perekonna nimega, et 34. Kohal meeste puhul, naiste puhul siis 33. Kohal, et noh, ikkagi pigem nagu populaarne nimi.
1: Ja kõik me ju teame Rain lõhmust.
2: Näiteks ja neid on veel igasuguseid lõhmuseid siin Eestis.
1: Ma tahaks esimese asjana kohe mõelda jällegi mingisuguse loodusliku nähtuse või taime või puu või mille iganes peale, aga...
2: Täitsa õige teekond.
1: On õige, jah. Lõhmus.
2: Et siin vaatasin Eesti Keele Instituudi sõnaveebis on selline huvitavalt kuidagi proovitud see ära ka defineerida.
1: No, et seda ei ole üldse nii kerge siis defineerida. Ja.
2: Ei, üsna kerge, et kui ma ütlen sulle, mis see on, siis on väga kergist aru saadav, aga on üks kena lause pandud sinna, et see on südajate lehtede ning kollakate lõhnavate õitega tugeva kasvuline puu. Et mis võiks küll olla siis, et lõhmus see on siis... südajate lehtede ning kollakate lõhnavate õitega tugeva kasvuline puu. Tallinnas on neid päris palju ja näiteks nende õitest saab teha ka teed. Et ma ei tea, kui suur seesuguse tee fänn sa oled, aga ja kui suur teejooja sa üldse oled, aga tõesti nende õitest, noh, ikka on teed tehtud.
1: See tee tegemine nüüd viis mind küll kuhugi poole, ma ei tea, kas ka õigele, aga selliseid puid võiks ju ka Tallinna linnas olla küll, kas see võib olla Pärna õis ja Pärn või?
2: Jah, lõhmus ehk Pärn.
1: See on küll ootamatu.
2: Ja
1: selle peale ei oleks osanud üldse tulla. Lõhmus on Pärn.
2: Ja.
1: Selge.
2: No, aga nüüd läheme teise perekonna nime juurde, mis on natuke vähem levinud kui lõhmus. See on Käsper.
1: Olen ka kuulnud.
2: Ja et seda on 139 mehel ja 150 naisel Eestis. Et mis asi see Käsper siis võiks olla? See on...
1: Tead, siin ma ei hakka isegi...
2: See on ka üks puu.
1: Aha.
2: See on ka
1: ma just tahtsin sulle öelda, et siin ma ei hakka isegi väga palju teoritiseerima, sest et mul ei teki mitte ühtegi isegi mõtet pähe. Ja nüüd kui sa ütled, et see on puu, siis ma pean tunnistama, et ega enamat kui see mõte, et tegemist on puuga, mulle ka pähe ei tule. Ehk siis tegemist on ühe puuga kõikidest maailma võimalikest puudest.
2: Siis teeme natukene lihtsamaks. Ma ütlen selle, mis on esimene lause Wikipedias selle kohta. Vaata, seal on alati selline huvitav lause.
1: Sinna võibolla on keegi ise lisanud niisama.
2: Ei, see tundub isegi üsna õige olevat, et Wikipedias on kirjas, et see on siis roosõieliste sugukonna ploomipuuliste alamsugukonna toompuu perekonna alamperekond.
1: Püha jumal, mis...
2: Et selline tore siis paigutus, kus ta siis võiks olla. Eestis on teda ka. No teda ei ole nüüd... Teda ei ole jah, nüüd nii palju, kui seda pärnapuud on, noh, vähemasti Tallinnas, et koduajas mõnel ikka on ja on väga tore, kui on. Saab sealt selle puuvilju korjata, saab näiteks kompotti teha, saab moosi teha, aga seal on üks asi juures.
1: Ma just tahtsin öelda, et see lause on eesti keeles kriminaalne, mida sa just ette lugasid.
2: Oli küll,
1: ja sellist asja ei tohiks üldse isegi kuskil eetris kuuldavale lasta, aga see selleks kompotti. Ja äkki ta ongi lihtsalt ploomipuu või?
2: Ei ole ploomipuu, aga noh, selles mõttes suund on
1: kreik.
2: Suund on õige, et seal sees on ja need kivid.
1: Ei ole kreegipuu.
2: Ei ole ka kreegipuu. Et seal sees on kivid, selle vilja sees.
1: No palju meil on neid kirss, murel, midagi veel?
2: Noh, vali siis välja.
1: Aha, no ütleme siis kirss.
2: Väga õige.
1: Jaa, super.
2: Käsper on siis kirss.
1: Aha, Käsper. No siin on vähemalt üks esitäht on sama.
2: Ja midagi, aga... midagi natukene sinna poole.
1: Aga mitte miski ei viidanud küll mu peas praegu sellele, et see võiks olla kirss. Aga no tuleb tõdeda, et see lause, mille sa sealt Wikipediast ette lugesid, see ei aidanud mind kohe üldse edasi, sest et ainuke asi, millele ma suutsin keskenduda, on see, kui veider see lause on ja see, et mulle ei jääd sealt suurt midagi.
2: Sellel ploomi puulised olid ka mainitud, et...
1: See ei mulle meelde ja sellepärast ma ütlesin ploom.
2: Ja, aga igatahes Kirss ehk siis Käsper ja Lõhmus ehk siis Pärnapuu.
1: Väga tore, saime jälle targemaks ja võibolla võtame isegi mõne, ühe neist kasutusele.

0: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
5: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun kolmapäeva hommikuti kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Päevanoppe.
7: Aeg kuulata noppeid täna Kukku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Viimaseid kuid ametis olev president Alar Karis on seni hoidunud hindamast oma võimaliku mantlipäri ja otsingute kulgemist. Nädalavahetusel Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu- ja tantsupeol õnnestus kolleeg Timo Tarvel presidendiga lühike intervju teha. Karis avaldas pisut arvamust presidendi valimiste protsessi kohta.
8: President ei ole ju isik, president on institutsioon. Ja sellega pistaks alla tegelikult selle institutsiooni autoriteeti. Ja ma arvan, et see ühe riigi jaoks, eriti väikese riigi jaoks, nagu meie ei ole hea. Isikute need nii-öelda kannatused või solvangud, need elatakse üle, aga kahju, mis tehakse riigile sellega, ei ole vist nii lihtne ka üleval hoida seda tunnet, et meil on oma riik ja on ametid, mis vajavad natuke teistsugust kohtlemist kui igapäeva poliitika ja see kraaklemine.
7: Olete te seda maine nii-öelda kuidagi mõranemist juba täheldanud ka?
8: Ega see mõranemine ei või toimu niimoodi, et käib kraksti ja läheb puruks. See näeb tüki haaval. Aga kui silmad lahti hoida, siis me näeme ju seda kõike, mis toimub. Ja oht on see, et see kõik süveneb, mitte on siin, mis toimub presidendi institutsiooni ümber. Aga lähenemas on valimised ja Riigikogu valimised kevadel ja need märgid on õhus, et see väga ilust ilmselt ei saa olema. Ja kahjuks on jah, see presidendi valimised jäävad nüüd vahetult ennem Riigikogu valimisi ja see on siin tunda. Ja ka presidenti ka isikuna, ma ei mõtle siin ainult ennast, ma mõtlen ka need kandidaate, nähakse ka sellise poliitika objektina, mitte et toimub üritus või tegevus, kus valitakse Eesti riigile presidenti. Iga poliitik tahab selle taustal nüüd ennast natukene tõsta ja upitada, aga ma kardan, et rahvas nii rumal ei ole, et nad oskavad hinnata.
7: Nõnda rääkis president Alar Karis. Majanduses on positiivseid uudiseid tulnud, kasv on üle 2% ja inflatsioon on veidi aeglustunud. Kui palju see annab põhjust rõõmustamiseks ja innustada meid seadma uusi eesmärke, näiteks jõuda aastaks 2035 Euroopa Liidu keskmise jõukuseni. Sellest rääkis saates Sihik Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.
9: Majandus kasvab ja kui me vaatame meie naabreid, siis meie naabritel läheb hästi ja ma olen seda ka varem öelnud, et kui soomlastel läheb hästi, siis hakkab ka meil hästi minema ja tundub, et soomlastel on nüüd lõpuks hakkanud paremini minema, sest nende majanduskasv oli teises kvartis 2,5%. Teistel naabritel samamoodi positiivsed numbrid. Kas nüüd see vähendab eelarve defitsiiti? Sõltub muidugi kõik sellest, kui suureks planeeritakse järgmise aasta kulutusi ja me kõik teame, et järgmine aasta valimised. Kui me vaatame ajast tagasi, siis enne valimisi need eelarved minu mäletamist mööda ei ole kunagi olnud kokkuhoiu eelarved, aga eks näeme. Ja parema ja lõplikum pildi saame muidugi augusti lõpus, kui tuleb rahandusministeeriumi majandusprognoos, eks me siis näeme, kui roosade prillidega nagu seda järgmist aastat vaadatakse. Meil on vaja eesmärki. Noh, see pole isegi nagu oluline kui reaalne see on, et kui me nüüd tagantjärel mõtleme selle eesmärgi peale viie jõukama riigisekka, siis kõik mina ilmselt nende seas olime väga skeptilised ja pigem naeruvääristasime seda, et see ei ole realistlik, aga see on eesmärk, mille poole püüelda. Võibolla on see isegi liiga madal see keskmisele tasemele jõudmine eesmärgina. Eesmärgid võiks olla kõrgemad ja siis liiguks selles suunas. Minu arust täna on meie probleemi selles, et meil ei ole eesmärki ja see on palju suurem probleem kui ebarealistlik eesmärk.
7: Nii rääkis Raul Eamets ja Kuku saated on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 16:41 minutit ning tuleb tõdeda, et mõnel menufilmil on niivõrd tugev jõud, et selle nimel muudetakse isegi suurte ja sadu miljoneid maksvate elektrikraabite asukohti. Vähemalt nii on juhtunud Ühendkuningriigis, kus siis üks elektrikaabel otsustati, et peab minema teise kohta, sest et Harry Potteri sari on ees.
2: Ja nimelt oleks see elektrikaabel siis rüvetanud raamatutegelase või filmitegelase Toobi hauda. Toobi on siis maja haldjas Harry Potteri raamatutest või ja ka filmidest ja sinna oleks siis tõepoolest tulnud, aga väga palju siis, kui see plaan tuli välja, et sinna saagu siis see elektrikaabel, siis tuli väga palju ka sellele ettevõttele kirju, et mis mõttes te nüüd siis sinna Toobi hauda rüvetama ja sinna tuleb mingisugune

0: kaabel ja nüüd näib, et asjad on sinna jõudnud, et valitakse siis sellele merekaablile uus asukoht. No see selles mõttes on päris võimas. Ma ei oleks osanud arvata, et ühe sellise fiktsionaalse tegelase siis just kui nagu haud suudab mõjutada selliseid mitmeks 100-miljonilisi projekte.
1: Ja veider on see, et see uus asukoht jääb pronksiaegsete matmispaikade lähedale, nii et siis fiktsionaalne tegelane seda puhku võitis pronksiaegseid tegelasi, nii et päris ja, huvitav.
0: Mina jäin mõtlema, et kas Eestis ka selline asi läbi läheks, et näiteks on ju Kalevipoja haud. Kalevipoja haud asub seal siis Ida-Virumaal, Kivinõmme lähistel, et juhul kui ma selle piirkonnaga ei ole väga kursis, et kui sinna näiteks hakataks midagi huvitavat tegema, et kas siis tuleks ka tohutu temaatika, et siis panna ümber midagi sealt või teha teistmoodi, aga noh, see on kõiges selline oletus.
1: Jah, on ju ka Eestis neid igasuguseid filmi võttekohti olnud palju, millest ka ilmselt nii mõnigi on muudetud omamoodi vaatamisväärsuseks või muuseumiks, nii et siis on teada, et vähemalt kui tahame mingisugust järjekordset elektri või mingit muud arendust teha, siis neid kohti ei tasu näppida.
0: Nii et filmidel ja raamatutel on suur mõju.

0: Maksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale augustikuu pühapäevadel kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
5: Kell on 5:10 ning aeg on rääkida liiklusest. Meil on otseühendus Transpordiametiga. Tere õhtust, Eve.
6: Tere õhtust. Kella 3:30 paiku juhtus liiklusõnnetus Tartu maakonnas Tallinna-Tartu teel Suure Kambja lähistel. Veisi andmetel on politsei sündmuskohal. Tähelepanelik tasub olla seal piirkonnas liigeldes. Vihm on jõudnud Lääne-Eesti ossa ja mujal Eestis veel ei saja ja seal on, mujal on siis teekotted kuivad. Tihe liiklus on hetkel Tallinnast välja sõites Tartu maantel Peetrist Jüri liiklussõlmeni. Samuti on väike ummik Tallinna ringteel Põrgu väljal vahetult enne Jüri liiklussõlme ja väeos Tallinna Narva teelt maha sõites. Turvalist liiklemist kõigile.
5: Aitüma!
7: Vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses praegu seis ja kellaaeg niisugune, et mitmel pool on liiklus aeglane. Rohkem aega tasub varuda Narva maantee kesklinna poolses osas Mere Puiesteel, aga ka Ahtri tänaval. Ühtlasi on aeglane Liivalaia tänav. Kõik see, mis on siis Stockmanni ristmikul, ehk siis seal Tartu maantee, Pronksi tänav ja Liivalaia on aeglase võitu. Piirkonnad veel tasub arvestada, et Kreutzwaldi tänaval on tekkinud autodest järjekord ja ega Gonsiori tänaval see olukord ka parem pole. Lisaks sellele on rohkem sõidukeid Kivimurru tänaval ja Sikkupilli tänaval. Vaatan, et on siin veisikaardil punane triip tekkinud ühtlasi. On ka lennujaama teel Ülemiste linnakus rohkem sõidukeid ka Lõõtsa tänaval samasugune lugu. Ja kui liiklet Tammsaare teie Sõpruse puieste ristmikul, võite arvestada, et seal kulub rohkem aega, aga tavapärane aeglane koht on ka Paldiski maanteel, siis Hippodroomi ristmik ja Tulika tänav ja Tehnika tänav on ka Tallinnas küllalt aeglased kohad.
5: Tartus on ka pisut rohkem ummikuid kui muidu pisikesed seisakud on näiteks Jaamamõisa Selveri juures Jaama tänaval ja Sõbra tänaval Karlovas, aga üldiselt, mis jääb ikkagi silma, on see, et Riia tänava oma pea täies pikkuses vähemalt alates Lembitu konsumi juurest kuni kesklinnani välja on päris aeglane, sealt edasi läheb ummika juba siis sinna ülejõele välja, eks siis põhimõtteliselt on kogu Narva maante mägi samuti hetkel umbes, läheb ta kuni sinna Raadi kalmistuni, nii et pikk aeglane seisak võib ees oodata, küll aga ma usun, et seal teatavaid liikumisi on rohkem, sest et Tartu on siiski pisut sõbralikuma liiklusega linn. Nii palju liiklusest, ilusat õhtut!

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on juba 4 minuti pärast 5 ja see tähendab, et Kuku pärastlõuna hakkab läbi saama. Indrek Ojamets ja Brent Pere soovivad mõnusat esmaspäeva õhtut teile.